外出の際は日焼け止めに日傘にサングラスをかけて重装備で出かけたいと思います。マイケル里猫さんも皆様もくれぐれもお気をつけください。そしてお便りありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。さて今週のおすすめ曲はこちら、ミセスグリーンアップルのルルです。こちらの楽曲は大人気アニメ早々のフリーレン第2期のオープニングテーマでございます。物語は魔王討伐後の世界で1000年以上を生きるエルフのフリーレンが亡き仲間の心を知るために旅をするお話でございます。曲のテーマは受け継がれる命と思い、タイトルのルルという意味は素晴らしいものや宝物という意味が込められていて、過去の大切な記憶を力に変えて前へ進む強さが歌われています。作品の世界観に寄り添ったとっても温かくてノスタルジックな素敵な一曲で、大好きな曲の一つでしたので、もちろんアニメも第一期から見ておりますが、とても面白いので皆様もぜひアニメとともにご覧いただければと思います。それではお聴きください。

ここで今週の美味しいおすすめをご紹介するコーナーに移りたいと思います。今日は私のおすすめを一人でもちゃんとやります。美味しいおすすめコーナー、今日は和菓子加賀陣屋さんの甘えびせんべいでございます。私は昨年11月より父と親子で石川県文化観光大使を務めさせていただいておりますため、石川県のお菓子をご紹介させていただきたいと思います。令和8年度の石川県優良土産コンクールで受賞したお菓子でございます。はい、こちら石川県産甘えびと石川県産コシヒカリを使用したパリパリのおせんべいでございます。いただきます。このおせんべいの模様も素敵でございます。いただきます。うん、あ、もうパリパリサクサクの軽いです。とってもサクサク。うん、甘えびの風味もしっかりしておりまして、とても体に優しい感じがいたします。皆様もぜひ石川県に行かれた際には和菓子加賀陣屋の甘えびせんべいぜひ召し上がってみてください。ここでもう2通ご紹介させてください。ラジオネームあいちょんさんより、まりえさんおはようございます。オペレッタコウモリ感激しました。車で送ってもらい少し早く着いたので、その頃開催されていた梅祭りも見れて、可愛い梅のお花も見れました。過去のオペレッタコウモリの動画を見て、マリエさんのアデーレがたくさん出てくるのは分かっていたので、自由席ということもあり、最前ど真ん中をゲットしました。一見、普通の役の方と思われる男性陣、ごめんなさい、失礼かも、が、素晴らしい歌唱力で圧倒され、前座で歌の練習をしてくれた、その歌詞がお酒大好きな私にぴったりで、共感持てました。アデーレのぶっ飛びながらも、マリエさんが演じているので、可愛さ満載で、最前ど真ん中でとても幸せでした。この後も2度アデーレ役をされるのもぜひ見たいと思いました。関東ならば。見ている側は楽しいばかりですが、相当のお稽古量でしたでしょう。実はこの後、父が亡くなり、悲しみに浸っていましたが、マリエさんもお稽古に明け暮れ、素敵な姿を見せてくれていると思い、父の介護をきっかけに介護職を始め、今年から介護福祉士の国家資格を取るために学校に通い始めます。父がくれたきっかけの道を私も頑張ります。そう思うとマリエさんの歌うありがとうが心に優しく染みます。またその合間でマリエさんに会える日を楽しみに頑張りますので、マリエさんもどうかお体に気をつけてくださいね。ラジオではふわふわしたマリエさんも、舞台に上がれば毎度圧倒的な歌唱力で素敵な姿を見せてくれるので、私の励みとなっています。大好きなマリエさん、また会える日を楽しみにしています。アイチョンより。そして続いてアイチョンさんより2通目です。マリエさん、こんにちは。ラジオはもちろん、SNS 更新いつも楽しみにしています。インフルエンザに、大きな古時計が倒れてきたり大変でしたね。モニタリングのカラオケボックス点数は残念でしたが、見ていたお客様の反応が褒め言葉ばかりで、コメントをくれた方にそうでしょう、そうなのよと話しかけ、嬉しい涙でした。そしてこれは私事すぎるのですが、インスタグラムに上がったレスポートサックのハート柄のポーチ、私も持ってるんです。嬉しかったので思わずメールしました。これからも大

にします。今年は介護の国家資格の勉強三昧の私、マリエさんの SNS のお写真に励まされながら頑張ってまいります。7月のオペレッタコウモリで会えるのを楽しみにしていますね。まだ申し込んでないけど関東ですよね。ラジオネームあいちゃんさん、2月のコウモリにお忙しい中お運びいただき、とっても嬉しいご感想の数々を本当にありがとうございました。今年は3回アデーレを演じますと申しておりますが、もしかしたらこの秋にまたアデーレを演じる機会があるかもしれません。情報解禁になりましたらまたお知らせさせていただきます。池田理代子先生脚本、矢端正一先生作曲の女王卑弥呼の卑弥呼にお告げを告げる神様役や電話ルーシー役などは1年のうちに3回同じ役を演じたことがありますが、他にも1年のうちではなく何回もマテキのパパゲーナ役を演じたりもしておりますが、もしかすると私のオペラ人生史上一番多く演じることになるのではないかと思うほど秋の公演回数が多いかもしれません。はい、また愛ちゃんさん、 TBS 人間観察バラエティモニタリングを見てくださった皆様ありがとうございました。アメブロにも書かせていただきましたが、2月末にインフルエンザの病み上がりでオペレッタコウモリの公演があり、2日後に名古屋徳川園での公演、その2日後にリーガロイヤル大阪にてディナーコンサートがあり、翌日東京に戻り、またその翌日に収録のために大阪に日帰りしたという具合で、体力の落ちている時に何とも過酷なスケジュールでございました。収録の2日前に曲目が決定したため、大阪のディナーコンサートの後深夜までと、翌日東京に帰ってからと、2日しか練習ができず、カラオケ対策ができなかったのと、あのような透明な箱の中で、今までのコンサートというよりもお客様との距離が遮断されているとはいえ近かったので、もう大変緊張してしまい、結果はリハーサルでも取ったことのない点数を取ってしまい大変悔しかったですが、また呼んでいただけるよう精進したいと思います。とはいえ番組スタッフの方々も、そしてヤフーニュースに掲載していただきました記事も、本当に紙編集紙記事でもう心より感謝しております。本当にありがとうございました。モニタリングは大好きな番組で、気に入ったコーナーの録画などをもう保管しているほどでございます。自分がまさか透明カラオケボックスにお声掛けいただけるとは思ってもいなかったので、とても緊張していましたが本当に光栄でございました。話が変わりますが、愛ちゃんさん、レスポの白黒のハートのポーチがお揃いとのこと、大変嬉しいです。多分5年以上前、10年、いやもしかしたら20年近く、いやかなり前のポーチのような気がいたしますが、もう私もまだ使っておりますので大事にしていきたいと思います。そして介護学校にこの春から通われていらっしゃるとのことも大変素晴らしいです。陰ながら応援しております。お体にお気をつけて頑張ってください。そして7月のコウモリのハイライト公演は、四ツ谷区民ホールにて7月11日土曜日午後2時開演になります。こちらは台本も出演者のキャラクターにかなり寄せて書いていただいているので、どうなることやらですが、同世代の多いもうキャラクターの濃いカンパニーですので、楽しんで演じられたらと思います。また2月と4月のコウモリとは違った雰囲気をお見せできるかと思います。はい、長くなってしまいましたが、愛ちゃんさん、温かいお便りありがとうございました。これからもぜひお聞きください。またお目にかかれる日を楽しみにしております。それでは告知コーナーに移りたいと思います。私の直近で開催予定の公演は、 TKI 歌劇団第1回公演オペレッタコウモリハイライト公演、7月11日土曜日午後2時開演、会場は四ツ谷区民ホールにて、辰巳マリエは2月と4月に引き続き今年3回目となるアデーレを演じます。昨年の東京オペラータでご一緒した若手を中心としたメンバーで新たなオペラ団を立ち上げました。記念すべき旗揚げ公演です。ぜひこの機会をお見逃しなく。そして辰巳マリエソプラノリサイタルボリューム8、公演日程が変更になりました。8月7日金曜日午後7時開演、会場はサントリーホールブルーローズにて、前列3列目までのサポーターズシート SS 席は12,000円、 S 席は6,000円、舞台の真横のお席が A 席3,000円。

税込みとなります。第8回辰巳まりえソプラノリサイタルとゆうなのコンサートの開催が決まりました。会場は第1回より変わらずサントリーホールブルーローズです。今回もピアノはもちろんウィーンから斉藤正明先生をお迎えします。そしてなんとウィーンの歌劇場でもお活躍されていらした平野靖さんという素晴らしいバスバリトン歌手の方にゲスト出演いただけることとなりました。ナビゲーターは作曲家の渡辺俊之先生のご子息様で、なんと私の音大時代の同級生でもあります渡辺慎吾さんにお願いいたしました。ぜひ皆様8月7日金曜日はサントリーホールブルーローズでお出かけください。副題はカラッテレ、イタリア語でキャラクターという意味で、さまざまなキャラクターを今回のリサイタルでは演じさせていただきたいと思います。ぜひ皆様お越しくださいませ。そしてデュオアルテ2オペラとバレエの夕べ、8月30日日曜日、会場は彩の国埼玉芸術劇場大ホールにて。こちらはバレエダンサーの方々やオペラ歌手の方々、そしてエスコルタの吉武大地さんともご一緒に歌わせていただきます。ぜひ皆様お越しくださいませ。私の講演のお問い合わせやお申し込みはタクスオフィス、ホームアットタクスオフィス .jp、 ホームアットタクスオフィス .jp までお願いいたします。そして対面レッスン、そしてオンラインレッスンも始めました。ご興味のある方は、マリーズサロン2023@gmail.com、 マリーズサロン2023@gmail.com までご連絡ください。その他の出演情報などは私のホームページやアメブロ、 X、 オフィシャル Facebook、 Instagram などをチェックしてみてください。この番組へのお便りはメール @775fm.com、 メール @775fm.com までお願いいたします。お便りをいただいた方の中から抽選で番組特製ステッカーをプレゼントさせていただきますので、ぜひお名前、ラジオネーム、ご住所もお書きください。楽しい時間はあっという間に過ぎ、お別れの時間となってしまいました。今月のエンディング曲はソプラノ辰巳まりえ、ピアノ斉藤正明先生で、キャンディードよりグリッター&ビーゲイ、着飾って浮かれましょうです。どうぞお聴きください。お相手はソプラノ歌手辰巳まりえでした。最後までお聞きいただき、そして温かいお便りの数々、本当にありがとうございました。また来週も聞いてください。今日も素敵な一日をお過ごしください。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: おしゃべり美術館
2: 美術ツイート、絵が持ってる物語は絵は喋らないから僕らが代わって勝手におしゃべりする美術ツイート。おはようございます。本日も相手は日本美術アカデミープランニングディレクターの高柳茂樹と、
1: アーティストの木村隆弘と、
3: 女優の黒田よし子で東京スターレディオから本日も30分くらいお送りします。
2: はい、本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
2: は
1: い、
2: さて今日はなんと、2018年10月7日から数えて、400回目です。400回目のおはようございます。
3: おはようございます。
2: 101回目のプロポーズ、400回目のおはようございます。
3: プロポーズします。
2: ね、
3: おはようございます。
2: まあ、ただね、番組30分くらいって言ってたり、
3: はい、
2: 30分くらいだから合計すると200時間くらいな
3: ん
2: で、
3: うん、
2: まあ、日数に直すと8日と8時間だから、まあ9日ぐらい、だからまだ10日も話してないんだよ。
3: 本当ですか？
2: いやいや、全部伸ばせば、
3: あら
2: それから、夜も寝ずに10日間喋り続けないとダメだけど、まあそう大したことない
3: です。なんか凝縮すると意外と8日になっちゃいます、うん、あら。
2: とはいえ、まあ7年と7ヶ月ですから、ね、まあ、あと半年もやりゃ、
3: うん、
2: 丸8年、
3: うんうん、
2: これさよ、まあ、だからそんなことがあったんで、世の中のラジオ番組ってどれぐらい続いてるのかなってちょっと調べてみたんですよ、
3: うんうんうんうん、
2: そしたら最も長く続いてるのが、
3: うん、
2: 世界でね、
3: うん、
2: NHK ラジオ第2、
3: はい、
2: 1925年から続いている
1: 世界で
2: 株式市況、
3: はい、
2: これ101年、101年、
3: 100年、
2: 8年とかもう赤ちゃん、
3: 100年超えてます。すごいですね。
2: で、ちなみにアメリカで最も長く続いているのが、
3: うん、
2: 最も古い番組、まあ、続いているのが、
3: うん、
2: グランドオールオプリ、
3: うん、
2: っていうのでも100年なんです。
3: お、
2: それちょっと長い。
3: すごいですね。どっちもすごいけど、
2: ただ株式市況の方は、うん、今年の3月に放送終了してるんで、抜かれるのは時間の問題。
3: ああ、じゃあ、あと1年で抜かれちゃうんだ。
2: そう、こういうこの古いラジオ、あというか、順にこう表を作ってきた、
1: 調べたんですか？
2: 調べて調べた、
3: すごいですね。でも結

0: 構ラジオ体操とかも90何年、そうそう、
1: ただこの編みかけしてる、ごめんごめんなさい、あのリスナーの方に見られないんですけど、編みかけしてるのは途中でなんか番組が変わったりとかして純粋に続いてなかったりするんで、まあ、編みかけじゃないやつで見るとこんな感じですよね。
0: いや、
1: そうでしょ、
0: すごいですね、それでも結構ありますね。
1: うん、でこれグランドオールオプリって何の番組だと思います？株式市況は分かるじゃん、株の話っていうか、
0: なんだろう、
1: グランドオールオプリ、
0: オプリが何か、
1: グラ、そうね、グランドっていうのは分かんない、豪華とかなんかそういうなんかグランドみたいな感じ、
0: オールオプリ、オプリ、
1: オールオプリ、こんな英語ないです実は。
0: うーん、
1: オールドオペラがなまってるの。じゃあオペラの番組かというと、オペラの番組100年も続くちょっとおかしい、アメリカでね、しかもね、ウィーンとかだったら分かるけど、はい、これ、うん、オールドオペラだから、うん、アメリカで古い音楽って言ったら何でしょう、アメリカ人のソウルミュージックといえば、カントリー、カントリーミュージック、でまあまあカントリーミュージックもそのアメリカに移民してきたスコットランド人の民謡をルーツにした音楽なんですけど、まあ、日本で言うと民謡とか演歌だよね、まさに、まあ、アメリカ特に白人のソウルミュージック、
0: はい、
1: この番組でカントリーって歌詞も物語性もなんかたくさん詰まってるんで、だからまあアメリカ人のオールドオペラ、オールオプリ、そうなんです。だ当時は人気番組として、まあ、もちろんやってたんだと思うんですけど、まあ、おそらく今はね、そんな、ね、ヒップホップとかいろいろあるから、
0: ね、
1: まあ、結構意地とか根性でアメリカの音楽文化を残そうと思って頑張ってやってらっしゃると思うんです
0: よ、続いてるのがすごい、
1: まあ、気合で100年続けてるんだと、
0: すごいです。
1: でもその回あってか今でも例えばシェリル・クローとかテイラー・スウィフトとか、うん、マイリー・サイラスとか、うん、まあ、この番組でもエンディングに何度かお世話になってるあの彼女たちのポップミュージックの中にもカントリー色って残ってると思うんですよね。だから割と女子が、だからカーボーイたちを喜ばせるためにその牧場でライブとかを街の人集めてやるときにボーカルは女性のことが多いんで、まあ、男の人もいますよ、僕らの世代だと大事な高いウィリー・ネルソンとかさ、You always on my mind とかもあるけど、だ逆に売れる白人音楽の根底にはカントリー的要素があるんじゃないかなと思います。日本のラジオでもあるよ、 FM で日本の民謡っていうのは51年間ぐらい続いたみたいなんだけど、まあ、これも10年前に終わっちゃったんですけど、でもねサザンとかユーミンとか割とずっと息長く売れてる曲の中に割と僕はなんか演歌テイストを感じる気がする、もうこれもお叱り覚悟ですけど、
0: みんなの歌続いてますね。
1: そうで、ところでこの表を見てね、お気づきになるか、まあ、これずっといっぱいあるからお気づきになるかどうか分かんないんですけど、美術番組ないんですよ。
2: お、
1: あれ、じゃあこれ美術ツイートが最長、まあ、もともとラジオで美術番組って結構ちょっと狂った企画なんで、もしかしたらと思ったんですが、はい、ちょっと調べてみたら NHK FM が25年前からやってました。今もやってます。おラジオ深夜便、私のアート交友録ってやつをね、
0: うーん、
1: 残念です。
0: そっか、
1: ただこんな感じでなんか面白くて調べてたら問題が発生しました、
0: はい、
1: 自分の中で、
0: はい、
1: あの Google で調べるじゃん、今最近 AI とかでもなんかこう出て、バーって説明が出てくるじゃないですか、うん、
3: 美術イートは東京八王子市のコミュニティ FM 東京スターラジオ周波数 77.5MHz でおしゃべり美術館美術イートというラジオ番組です。この番組はアートをより身近に楽しく感じてもらうことをコンセプトにしています。
1: でここまではあってすごいでしょ、
2: 森田さん、いい仕事は、
1: いや、そっちから、いや、面白かったね、面白かったが内容が入ってこないと困るんだけど、まあ、合ってるよね、うん、美術イートの説明、ジェミニコ、
2: はいはいはい、
1: ここまで良かったのよ、うん、ところが、う
3: ん、放送日時は毎週土曜日14時から14時半、パーソナリティは女性アイドルグループのフルーツジッパーに所属する月足天音と元アイドルの天宮愛より、同じくアイドルグループ純情のアフィリアのメンバーが担当しています。
1: 途中から完全にバグって
0: る。おっとフルーツジッパーいないぞ。
1: 僕らアイドルになってんのよ。まあなんなら黒田さんはアイドルだったことあるかもしれないけど、高弘くんはないでしょ、だって僕はないですよ、アイドル、
0: 私もないですよ。
2: こういうグループは本当に
1: いや本当にいた、ここに写真、
0: いますよ、いますよ、
2: あこれは AI じゃない
0: んですよ、有名な、
1: これは AI じゃない、これはじゃあのだ

0: いうことで、
1: はい、
0: 先週の続きを覚えてらっしゃるかどうか、はい、これ高弘くんがやっぱり忘れちゃうとこが可愛いからアイドルと間違われてる可能性があるんだよ、ね、ダント、アーサー・コールマン・ダント、覚えてます？美術がし終わるよって言った人、うんうんう
1: ん、はい、
0: お本当覚えてる、
2: なんか言ってましたね、そんなこと、
0: なんかそんなこと、
1: ダント、
2: はい、
0: 資料は6ページ、
1: はい
2: はい、
1: ダントが、
0: じゃあこれダントの美術終焉に向かうといったダントのセリフをちょっと今、これは AI っぽくないと思いますから、うん、森田さんにお願いしましょう。
3: 現代美術はそれが芸術だと認識することが困難な場合が多々あるもんじゃ。芸術の領域で活動している人々の間でさえ、芸術か芸術でないかという区別は難しいじゃろう。自分が芸術の領域に立ち入っていることに気がつかない場合だってあるはずじゃ。その場合、芸術だと認識する手段、つまり芸術とそれ以外を区別するものとして理論の存在が重要なんじゃ。それが It's the art world。 ただし、ただしじゃ、この芸術を取り巻く理論的な雰囲気、アートワールドがしっかりしていなければ作品の見方さえ変えてしまうことがある。これはとても残念であり重大な問題じゃ。そこで私はお叱り覚悟であえて申し上げる。ある作品が芸術であるという必要にして十分な条件は、1、何かしら一つのテーマを持っていること、2、ある観点を投影していること、すなわちスタイルを持っていること、3、レトリックを使った省略がなされており、それによって鑑賞者が欠けた部分を埋めようと促されること、4、その作品とその解釈が美術的なコンテクストを持っていること。これでいかがかな。ただしお叱り覚悟といってもわしゃもうおらんけどな。
0: もちろん大先生なんで叱る人はいないと思うんですけど、
2: さすが、
0: どうですこの4つの、まあまあ頑張ってこれを決めないと、今の現代アートって書いてる本人とか作った本人も分からなくなってるぐらいぐちゃぐちゃだぜと、うん、だからこういった分かっちゃいるけど理屈をこねないと終わっちゃうよ、うん、何でもかんでも。だからまあこの4つの条件が正しいというわけではないんですけれど、なんか決めないと、まさに僕とかが感じちゃう生意気だけど、何でもかんでも、あ、これもアートだね、それもアートだねって、このじゃあ何を基準におっしゃってますっていう時に なくてもいいんだけど、じゃあ全部そうだってことになっちゃう、
1: うんうん、
0: じゃあちょっとなんかややこしいっていうか、なんか楽しくないっていうか、本当に究極好きか嫌いかでしか決められないみたいな、まあ何でもアートでいいですよ、ただ私は嫌いですけどねみたいな、となんかトゲトゲしい話になっちゃうから、ちょっとそれは残念だなと。でだからダント教授はなんなら現代アートの現状に危機感を抱いてこんなことを考え出したんだけど、これのきっかけになった作品があるんですよ。でこれがウォーホルのブリロボックス、ここに写真あるけど、
1: うん、
0: これブリロボックスって、これブリロって商品で、うん、実際この箱スーパーに並んでます、
1: うん、
0: まあ、箱売りの時の箱、中身は何かというと洗剤が中に入ってるスポンジ、
1: あ、洗剤が含ま
0: って、うん、普通はスポンジだけ売ってて、うんうんうん、洗剤をチュチュってやって洗うじゃない、もう元々入ってるスポンジ、便利、アメリカっぽいよね、便利な、うんうん、これの箱、
1: うん、
0: でこれをウォーホルが芸術ですって、ポップアートですって出したわけよ、
1: うん、
0: でアーサー教授はこれが芸術かどうかを見極めるためにムーって考えなきゃいけないわけ、うん、でもその結果芸術だと認めてます今言った4条件を加味した中で、まあだからどっちが先か、これを見て4つの条件をひねり出したのか、これが芸術たる必要条件なのか、うん、それともそんなものを見ちゃったからどっちなのか分かんないから自分の頭の中で思考としてひねり出した4つの条件を考えついてからこれをもう一回再評価したのかはちょっと僕分かんないですけど、でもちろんそのことに異を唱える人は絶対いると思うんですけど、
1: うん、
0: だからそうなるとこのアートワールドの4条件、
2: うん、
0: あの教授

0: の言葉を借りるというか乗っかるんだったら、アーサー・コールマン担当の言葉を借りるなら、もう視覚性、視覚的に美しいかどうかなんて書いてないじゃん、うん、だからもうバンクシーはアートですねっていうところに腑、まあ、なんか腑に落とすっていうか、そう考えた方がいいのかなって、
1: うん、
0: まあだから個人的には何がアートなのかなって実は別にどうでもいいんですけど、あ、なるほど、こういう文脈でこれはアートと呼ばれてるんだなって少しこう腑に落ちたりはする しない、なんかこういうことなんだけど、
2: う
0: ん、
2: まあそういうふうに定義づけないとは本当に分かんないですもんね
0: っていう感じ。まあ確かに言えるのは、アートワールドの住人じゃなかったらもっと安らかに美術を楽しめるだろうなというのは間違いない確かと思うんですよ。だからまあまあややこしいけど、まあまあ現代社会って複雑じゃない、かそのまあ便利になった分だけ面倒くさいっていうか、いろんなこと、スマホなければ友達のうちの電話番号なんて暗記して覚えてたんだけど、今なんてね、恋人のうちの電話番号さえ覚えてないでしょ、スペッペってやれば。だから便利なんだけど、なんか ややこしいよ、ね、その覚える覚えなくていいけど、その分スマホの操作を覚えなきゃいけないとか、勝手にバージョンアップされるとこっちがそれに追いついていかないといけないとかって、結局便利なようでちょっとこうなんつうのかな、ややこしく複雑性みたいな感じになると思います、ね、でちょっとね そんな、まあ、一回ちょっとそれで僕は腑に落ちた後にちょうど面白いニュースを見たんで、ちょそれもご紹介したいと思うんですけど、うん、突然ですが高井君と黒田さんは、うん、ファッションってアートだと思います？ファッション、まあ、ファッションっても広いけどね、その服だけじゃなくてアクセサリーもそうだし、まあ、着ているそのモデルさんとかもあるけど、ファッション
1: なんかでもアートのジャンルに入ると思いますね。
0: 今それは現代アートだから、元々の
1: でも、うん、そうですね、現代アートの方ですね。
0: 現代アートだから入れてあげてもいいってこと、
1: うん、あ、でもそういうことでもないかも。昔からのもので、
0: 昔っていつぐ
1: らいか、なんだ、それこそ衣服を着るようになってからのもので、ドレスとかも含め誰かがデザインして作ってるものだからっていう、そのデザインってするっていうところに、
0: じゃあタンスも、
1: タンスもその作ってる人がいるからってこと？
0: デザインして、そうそうそう、
1: あ、でもどこ、本当そうですね、
0: その基準だとね、
1: 実用的なものとどう区別をつけるのかっていうのは難しい、うんうん、
0: まあ、ちょっと意地悪な質問だけど、うん、ファッションって華やかだから、
1: うん、
0: アートって言っちゃいやすいけど、これ面白いのは、アート、あ、ごめんなさい、ファッション業界の人は自分たちの仕事アートってあんま言わないですよ。見てる方がだから華やかさに目くらましをされてるんだけど、うんうん、だから僕もちょっと聞いてみたかったのは、うん、美的要素いらないって言ってんだから、現代アートは、
1: うんうんうんうん、
0: ファッションって美的でしょ、
1: うんうんうん、
0: じゃあそれ除いても本当にただの衣服ってアートなの、
1: うん、
0: 意地悪だけどね。
1: 確かに
0: 高井くんが黙ってんのは 今考え中、それとも睡眠中？
2: でもやっぱり美的要素はね、
0: まあ、入っててほしいけど、
2: 入ってくるだろうから、ファッションは、あの、ただ見た目の美だけじゃなくて、うん、機能美とかもあるじゃないですか、ファッション
1: って
2: 。だから、ね、アートはね別に機能しなくていい、
0: そう、おっしゃる通り、だ機能しちゃう、あの、でも残念だから機能しちゃうってことだよね。
2: そうですよね。
1: あ、そっか、
2: フランクステラみたいな、なんか鉄の塊切れない
0: そうそう、あ、そうそうなんだ。だからここは結構、はい、まあこれね、別に黒さんが間違ってる、高井君が合ってるとか全然なくて、見る人とやっぱ作る人の違い、機能するものを作ろうとしてないし、むしろしちゃったらちょっと恥ずかしいぐらい。
2: 僕は逆、あの、そう、どっちかファッションに近い、あの、イラストレーションは機能だ、はい、しないとからなんで、
0: むしろね、何かの目的に合致しないと、それはクライアントの目的だとかに、売れるとかね、基本的にはね。だけどここはだからもうお二人でも違うし、違うんだけど、じゃあ僕はどうなんですか、まあそれはね、まあこれ今結論だけちょっと番組終わんなきゃいけないからそのプロセスも説明させていただいてよろしいでしょうか、まあ結論が出るわけじゃないんだけど、なんで僕が今この質問をしたくなっちゃったのかっていうことなんだけど、服はアートか、まさにクラフトか、機能する工芸かっていうのって、うん、まあその工芸寄りじゃない、高弘君言ったみたいに、機能するから、で それこそクラフト&アート運動の本場、イギリスの国立博物館ビクトリア&アルバート博物館って聞いたことあると思うんですよ。 V&A 博物館って言って、うん、これ江戸時代の着物とかをコレクションしたりして世界中の工芸品を所蔵してます。これ400万点ぐらい、うんうん、でそれってやっぱイギリスが植民地政策でいろんなその何植民地を持ってたりとか世界中にネットワークがあるからなんだけど、うん、これ実は2020年とか6年前か西洋のファッションへ の, その着物の影響をテーマにした企画展なんかも開催されて、まあ、変な話僕が顧問やってる振袖屋さんも出たりしてる、うん、今の振袖、うん、着物ってことだから欧米人がその部屋で着るナイトガウンあれも着物由来だなんていう説もあったりします、うん、だってこうガウンってあるじゃないですか、うん、あれ着物でしょ、うんね、っていうのもあったりします。でこれこの博物館のもともとの目的は19世紀のヨーロッパでその万博ブームがあったじゃないですか、うん、そのにあのジャポニスムが始まったのもパリ万博だったりするけど、うん、その時に産業革命のトップランナーだったわけですよイギリスは。だから第1回の万博はイギリスロンドンで行われてる、うん、でその代わりよその国からどんどんこういろんな展示なんていうのブースがなんとか館日本館とかイタリア館とかできるじゃないですか万博だから、うん、でやってみたら自分とこの工業デザインがすっごいダサくて他の国に比べて、要するに産業革命のトップランナーだから、まあ、なんならイケイケなわけですよ、うんうんね、よくなんだっけグルニエ級だっけそのガラス当時の最先端のあだからデュシャンもそうじゃんガラスが新素材だったからそこに絵描いたって話だと思うんだけど、うん、ガラスのドームを作ったりとかしてもう自慢したくてしょうがなかったのにいろんな国の工業品を集めてみたら自分とこの工業品のデザインがダッサダサでこれはやばいってなったので、うん慌てて万博で儲かったお金で、うん、世界中からありとあらゆる工業品を集めて勉強しようとした、うん、これがこの美術館の成り立ちだったんです、うん、そうだからまあまあなんだろうアートではないんだけどね、うんまあ、ただ博物館的なことにはなったりしてますけれど、うん、こう中を見たりすると割とアートと連携させたり、うんうんこの番上から2番目の写真なんかは、うん、実際に描かれた絵と同じ着物をこう展示したりとかなんかこうやって見ると海外の人がだってさ海外のなんで相撲が世界で受けるかってフランス人に聞いたら、うん、まあいろんな理由ありますよあの文化的だということでもねちょっとその視点はなかった相撲取りの、うんこう身のこなしがあるじゃんこのボクシング的なことではなくこうやって避けたりとか、うんうんうん、あれがダンス踊ってるように見えるだからアート性を感じるって
3: へ
0: 踊りだから踊ってないよ、うん、でも所作がやっぱ日本人は気づかないけど、うん、なんかこの投げる技の形とか、うん、あとまあもっと言うと懸賞金もらう時のこれとか、うんまあ、もっと言うと土俵入りのあれダンスに見えるらしい
3: とかも、ね、
0: だってスタートダンスじゃん、うん思考だから、うん、あれこそこうこうダンスって言われたらダンスでしょ、ね、日本人はダンスだとって見てないけど
3: そういう振り付けのように見える
0: っていうなんか評価があるように視座が違うと見えたりはするかもしれない だからといって僕ファッションがアートですっていうふうにはむしろ思ってない逆にさっき、うん、僕はどっちかというとまあそうは言ったって、うん、高弘君と一緒で機能しちゃってっから、うん、ファッションじゃないだろうって思ってました、うんうん、こんなV&A 博物館はあるものの、うん、だけど実は驚くようなことをさっきご紹介したんだけどあるファッションショーを見て、うんうん、あれこれパフォーマンスアーツじゃないかって思ったことがあって、うんうんうん、紹介しようと思ったのにまた今日も時間が来ちゃった
3: 来ちゃった
0: 来週でいい
2: はい、
0: これはちょっと見てどこが僕がアートだと思ったかってクイズを出したいんで、うん、ちょっとそれはまた来週まで覚えておいてもらってよろしいでしょうか、はい、それでは今日はちょっと名前が出ましたけれど、うん、プラダを着た悪魔ってそのファッションの映画あるじゃん今度は2がね今公開されてるのかな、
3: うんうんうんうん
0: そうあれの1のオープニング曲だった、うん、ケイティ・タンストールでSuddenly I see 突然私分かった
3: はい
0: それを聞いてお別れしたいと思います、はい、それでは皆様来週までごきげんよう
2: さようなら
4: 本日番組内で3人が見ていたのはアンディ・ウォーホル ブリロボックス。来週もまた聞いてくださいね。

77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
1: 河野先生と
2: 片桐君の
1: 飛び出せ歌謡曲。
2: こんにちは、皆さん、村野武則です。
1: こんにちは、郷達人です。毎週日曜日朝10時から我々2人でお送りいたします。
2: 今日も最後までお楽しみください。
3: 今週から2週間は吉永小百合さんを特集します。イエーイ。もう小百合人にとってこれはもうとんでもないことです。
4: 本当だよね。
3: もうね、俺ね、一回だけ会ったことがあるのよ、吉永小百合さんに。うん、もうね、その時スタジオの中にね、黒い背広を着た人がね、うわーって言うのよ。何があるのよって言ってたらね、吉永小百合さんがね、ゲストでね、モーニングアイの時に来たの。その時ね、うわーっつってね、息するの忘れちゃうぐらいだったね。
4: ああ
3: 、モナちゃん会ったことある？
4: ないんだよ。
3: ないよ。一回もないのか。一回は絶対会いたいのよ、あの人にね。羨ましいでしょ。一回限りじゃ終わるんだけどね。あのね、1957年にね、小学校6年生の時にあのラジオドラマ赤胴鈴之助でデビューしたんだよね。
4: 聞いてた、ずっと。
3: 本当に。それも羨ましいな、逆に。
4: 大学時代にさ、ね、鈴之助、横田欽一郎、小百合、吉永小百合って言うんだ、出演者の名前を。
3: ああ、
4: そうなんだ。じゃあ、小百合って役を吉永小百合って人がやってたんだってさ。
3: そう
4: 。それ聞いてたの。あと、ナレーションかなんか、島修作かなんか、大平徹さんかなんかなんだよ。
3: ああ、そうか、大平徹さんね。
4: 初めてね、俺ね、吉永小百合さんって知ったの。だから最初はラジオ。
3: ラジオか。じゃあ、あんまり容姿端麗というのは分かんなかったね。
4: そう、その後さ、顔が出るようになってから、じゃあ、あの時の声やってた人なんだって分かったの。
3: へぇー。歴史ですな、さすがに。あのね、でね、代々木中学校に入学して、10月にラジオ東京制作のテレビドラマ、これ、ね、テレビになるんだよね、赤胴鈴之助が。
4: そうそう、今言ったように。
3: それでデビューしてね、12、3歳の頃にね、ひばり児童合唱団に通ってたことがあってさ、そこでね、知り合いのつてで、1959年に松竹映画なんだよ。朝を呼ぶ口笛って、映画でデビューしてんだよ。
4: 日活じゃねえんだ。
3: 日活じゃない、そうそう、最初はね、松竹なのよ。ここでね、高校入学と同時に、その募集してた日活に入るんだよね。
4: そうなんだ。
3: でね、62年にキューパラのある町で、公開されるわけですよ。大ヒットですよ。だから川口っていう町がすごい有名になったもんね、キューパラの町でね。
4: そうね、今の町だよね。
3: でね、同年4月に主演映画で、赤いつぼみと白い花の主題歌の寒い朝。これでデビュー、
4: レコード。
3: そう、レコードでデビューするんですよ。ここではね、歌手、吉永小百合さんも特集したいと思いますんで、作曲家、吉田正さんの門下生の吉永小百合さんのデビュー曲。
4: はい。
3: 寒い朝でございます。行きましょう。
4: はい。

0: これさ、コーラス入れてるのが、うん、和田博士とマヒナターズなんだよ。
1: あ、そうなのか。
0: すごいよね。
1: 贅沢だね。
0: 贅沢だよね。映画の主題歌なのにさ。ああ、うん、まあ、吉田沙保里さんの力だろうね。ああ、そうだってね、50万枚以上のヒット曲になるんだって、これだ
1: よ。ああ、そっか、ヒットしたもんね。
0: ヒットしたね。これでね、あの、みんなこれ映画の主題歌になっちゃうんだよね。あの、次の曲もね、草を刈る娘っていうのもね、これ映画の主題歌でございまして、この曲を言ってみたいと思います。うん、草を刈る娘。はい、

さて次の曲がね、300万枚を超えるトリプルミリオンを超えるヒット曲ということでございまして、第4回の日本、レコード大賞を受賞するんですけどね、例の歌でございます。はい、橋幸夫さんのデュエットでございまして、いつでも言うようでございます。よろしく。

これがヒットしたもんですから次も橋幸夫さんとのデュエットでいきましょうということで、若い東京の屋根の下という曲がございます。これで明るく世代を歌ってる曲でございます。よろしく。

0: さて次の曲ですけども、これね、伊豆の踊り子なんでございますけども、原作者の川端康成さんは、これね、吉田沙莉さんに会いたが、会いたいがためにね、ロケ現場へ押しかけたんだってさ。
1: なる
0: いや、歴代のね、女優さんがやってんだよね。田中絹代さんとか、美空ひばりさんもやってるし、割口春子さん、内藤陽子さん、それから吉田沙莉さんというね、その当時、その世代をこう、きらめいた女優さんたちがみんな、これ、伊豆の踊り子をやってるんでございますね。うん。で、今週はこの歌を最後にお別れでございますけども、伊豆の踊り子を行ってみたいと思います。
1: よろしくお願いします。

0: 武田信玄公息女松姫様が開いたお寺、大町西八王子に位置する新松院は女性にも人気のパワースポット。令和元年11月にリニューアルオープンした松姫様の喫茶金松庵では、境内の庭を眺めながら和と洋の折衷な店内とメニューで優雅なひとときをお過ごしください。
1: 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 皆様おはようございます。麻生奈々です。
1: プリンセスエドガーです。
0: 今日は高めのトーンで
1: 無理やりです。
0: いいと思います。
1: 日曜の朝のチルっていう、こうコンセプトをあなたは理解してるんですかって今もう一人の自分が問いかけてきました。してません。はい、いいんです。これでいいんです。
0: はい、なんかあの明るい気持ちになるので、あのすごくいいかなと思います。
1: そう、なんかさ、なんかで見たんだけど、結局なんかもうポジティブの連鎖ってさ、よく言うじゃない。
0: はい、
1: でもなんか陰鬱に過ごしてたらもう周りもどんどん陰鬱にしかなんないしって言うけど、でもそうだなって思うんだよね。
0: うん、
1: でも、あんま人間そんなさ簡単にさ行かないじゃないとも思ったりする。
0: そうなんですよね。なのでなんかそのマイナスなことが起きたりするじゃないですか。なんか
1: マイナスなことばっかなのよ。ちょっともう厄払い行かないとって感じ
0: で、それをなんか、まあ、あのマインドを切り替えて、まああのポジティブに行こうよっていうことなんだと思うんですけど、そしたら自然となんかいいことがね、あの起こるんじゃないみたいなことだと思うんですけど、
1: はい、
0: それがなかなか難しいですよね。
1: いや本当そうだと思う。
0: はい、なのでもう忘れるっていうことしかできないですよね。なんか無理やり切り替えるっていうことがも
1: う
0: 不可能なので。
1: うん、すごいわかる。
0: ね、はい、そんなあのオープニングでしたけれども、
1: いきなりね、はい、失礼しました。ぶっ込みすぎてごめんなさい。
0: いいえ、まずは一曲お届けしてからトークに行きたいと思います。
1: はい、
0: はい、本日はですね、セリーヌ・ディオンの It's All Coming Back to Me Now、 どうぞお聞きください。

0: はい、個人的には久しぶりのセリーヌ・ディオンだったんですけれども。
1: そうなんだ。
0: はい、なんかあのドラマチックさがいいなと思って。
1: 素敵よね確かに。でもね、あの私全くね洋楽聴かないんですよ。だから、うん、あのこのあなたのセレクションを聴けるのがとっても楽しみ。
0: 本当です
1: か。楽しみって言っちゃった。
0: Thank you
1: My pleasure。
0: はい、ぜひね、あの
1: 公式 X
0: の方に、はい、あのリクエストなどございましたら。
1: そうなんですよ、そうなんです。
0: はい、ちょっと時差あるかもしれませんが、
1: はい、
0: はい、あのいろいろいただけると嬉しいです。
1: よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: はい、
0: ね、お悩みも
1: ないのよ。だから
0: ね、尽きちゃって。
1: 尽きちゃったの、どうしよう。
0: ここ二人のお悩みならいくらでもあるっていう。
1: そうなのよ。まあだからもうそれでいいかなっていうね感じなんですけど。
0: いやー、でも最近ハマってることとか、なんか今年になってやりだしたこととかありますか。
1: あなたは逆に聞いちゃうわよ。
0: 私
1: ホットドッグってなんで作り出そうとしたんだって。あの前のお悩みに戻っちゃうけどさ。
0: はい、
1: 前からお料理って結構なさるんでしたっけ。
0: いや、まあ、ホットドッグも料理っていうほどでもないんですけどね。
1: お料理よそんな、だってもうナイフ使ってパン切った時点でお料理よそれは。
0: いや、なんかあの適当に食べるものとかをあのやったりするんですけど、
1: はあは
0: あ、そうですね、ホットドッグはなんか、まあ、急に思い出してなんかあったら、まあ、誰かしらというか、まあ、母とかもスナック的な感覚で小さいので、
1: うん、分かる、食べるかな。思い立ったら行動よね。
0: はい、結構ね、そんな感じです。はい、
1: 分かる分かる。
0: あのそうなんですよ、あの髪切るのとかもそうで、
1: うんうん、
0: あのなんでしょうね、一緒に暮らしてて、はあ、あの私の母とかは、まあ、なんか大体月に1回のこのタイミングぐらいで予約入れるみたいなのがもう彼女的にも決まってるんですね。で月に1回例えばマッサージしてとか、
1: はいはいはい、
0: なんか自分のサイクルみたいなのが結構出来上がってるんですよ。はい、でオーガナイズしがちみたいな、あこの辺でみたいな、あでもちょっと疲れちゃったらそこ調整してみたいな。
1: は
0: いはい、
1: で
0: も私は髪切るのとかも、まあ、なんかあの私髪が長いんですけど、うんうん、そんなになんか、まあ、ショートだとちょっと伸びたぐらいで、うんうん、あの気づくと思うんですけ
1: ど
0: ロングだと、うん、まあ、あのそこまでしょうがないというか。
1: なるほどね、
0: うんうん、はい、であの、まあ、私毛量が多いので、
1: は
0: あ、ちょっとなんかあ重くなってきたなって思ったタイミングでなんか、うんうん、あ切りたいなって思って行ったりとか、うんうん、なのでそれがなんか、うんうん、なんでしょうね、気分で1ヶ月後に切りたいなって思うこともあれば、
1: うんうんうん、
0: もう3ヶ月ぐらい感じないこととかもあるんですよ。髪切りたいなっていうあの気持ちにならない。
1: それってさ伸びるスピードとかは変わんないんでしょ。だって、
0: まあ、変わらないと思うんですけど、
1: ね、
0: なんかあんまり気にしてないというか、長さとか短さとか、
1: 気分っていうか、
0: はい、でなんかあ行こうと思ったら予約入れるし、うんうん、みたいな感じで、結構そのホットドッグも、うん、あのあなんか今日ホットドッグ作っとこうみたいな感じで作っただけなんですよね、あれは。
1: うんうんうん、
0: で、まあ、最近始めたこととかで言うと、
1: うんうん、
0: あのポストに
1: ポスト、
0: はい、
1: 郵便ポストのポスト
0: チラシが、はい、入ってたんですよ。
1: あお家のね、はい、はいはいはい。
0: で近所にシミュレーションゴルフのところが新しくできましたみたいな感じで、あのチラシが入ってたんですね、
1: うんうん、
0: で あの母もまあ健康のためにもう歩いてすぐそこなんですよ、はい、もうなんか駅より近いみたいな距離感にあるので、
1: ほうほうほうほう、
0: あの必ず行くよねっていう距離感で、うんうん、あのまあ、行ってみようかっていうことで行って、うん、最近行ってるんですよ。
1: あら、はい、何日ぐらいで週にこう、
0: なんか
1: 思いついたら行くって感じ。
0: 思いついたら毎日行ってる。
1: 思いついたら毎デイリーなの。
0: デイリー、
1: すごいね。
0: デイリーっていう、
1: 皆さん麻生奈々さんって面白いでしょ。もう私が喋らなくてもいいと思うわけ。面白いね。
0: なんかあの、まあ、週に最初は週に 2,3 回とかかなっていう感じでなんかやったんですけど、
1: ほうほうほう。それって何、1回行くといくらとかなの。
0: あではなく、
1: あ、ないん
0: だ。通い放題
1: で、なるほど、ジムみたいなもんだ。
0: はい、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: で自分のタイミングで行ってみたいな感じなんですけど、そのオープンしたてなんですよ。もう本当にオープンした5日目ぐらいに私たち行ったんですよ、体験に、
1: うんうんうん、
0: でそこから前入会して通ってるんですけど、
1: はい、
0: そのチラシが未だに届くんですよ、ポストに。1
1: 回行ってるんだけどまだ来るんだ、
0: はい、チラシがね。
1: そ
0: のポスティングの方がきっともうこの何丁目みたいなのでバーって入れていくので、でなんかその体験が無料のチラシだったんですね。
1: なるほどなるほど、はいはい、
0: はい、でそれがなんかある日ポスト開けて見てみたら、あそこのチラシだって思って捨てようと思ったら、うんうん、
1: また来てるみたいなね。
0: また来てると思ったら、うんうん、体験500円になってたんです。
1: ほう、
0: なんか500円での体験みたいな。
1: ほうほうほう、
0: でなんかなんかシステム変わったんだ

0: だなと思って。
1: もともとは
0: 無料体験だった。
1: あ、それが500円になったのか、
0: はい、
1: 同じチラシなのに、はい、なんか急に有料になってること
0: 。同じチラシで、はあ、本当に2日後ぐらいのチラシで、
1: だいぶ、
0: はい、ショートスパン、
1: スパンがすごくない、
0: はいはい、そうなんですよ、
1: ね、ちょっとその強気な感じ
0: で、なんか面白いと思って、
1: そうだよね、
0: なんかオープンして、はい、チラシが入ってたから行ってみようと思って、
1: はいはい、
0: 行きました。
1: おうおうおう、
0: で本当そっから多分1週間ぐらいしないうちにまたチラシが入っててみたいな、はい、気づいたらですよ、毎日ポスター開けてなかったので、なのでもう本当にあれみたいな、
1: うん、
0: オープンから1週間限定とかそういうのもなく、なんかそう、
1: あっという間に有料になってたんだけど、あなたは無料で来たわけでしょ、
0: はい、
1: やっぱね、
0: でもあの律儀に、うんうん、あのまだチラシが
1: まだ来るの、
0: 来るんですよ、
1: はあ、
0: だからなんかポストにいつも結構その同じチラシが入ってるなとかありません？
1: あるけど、でもなんかいない時とかもあるわけ、私。
0: あ、はいはい、
1: なんかほら住所不定無職じゃない、だってだからこうなんかいる時はいる、いない時になんかしばらくぶりにこうポストとか見るともうなんか本当にやめてっていうぐらいいらないものばっか入ってるんだよね。何なの？
0: そうですね。
1: で、あのビラもさ、なんかほら、うん、ビラお断りとか言うけどさ、あんまり関係なく入れてくよね、集合住宅だとね。
0: そうですね、うん、
1: だで大体のやっぱジム、
0: うんうんうん、
1: ペケザップできましたとかさ、
0: はい、
1: ペケザップもね、いろいろほらなんていうの、同じですかって思うぐらい設備が違うね、いろいろあったりするけど、
0: その店舗によって、
1: そうなんかネイルがあるとかさ、どこにもネイルがありますって、はいはいはい、ねえわみたいなねとかあるけど、あとなんだろうな、まあ、確かにチラシは多い、あとダイレクトメール未だに、
0: うんうん、
1: とかあるけど、でもそんなね2日間で内容が変わりますみたいなのはあんま印象はないかな。
0: そうですよね、でも、うん、私なんかチラシを見て、うん、なんか行ってみるとかっていうことが初めてかもしれないっていうぐらい、
1: すごいね、
0: なんかあまり今までなんかチラシが入ってても、まあ、一瞬見ますけど、
1: おうおう、
0: まあ、大体捨てるみたいな、
1: おうおうおう、
0: 特になんかマンションとかだともう自分のお部屋に持って行かずにもうそのメールボックスの近くにあるゴミ箱、ね、うん、
1: 用意してくれてるよね、はい、こう管理組合というかね、
0: はい、
1: うんうん、
0: でなんかパッて見て、あ、これいらないなと思ったらもうその場で捨てちゃって、
1: はいはいはいはい、
0: あの自分のお部屋にすら持っていかないみたいなことがほとんどだったんですけど、なんか
1: それだけはなんかシンパシーを感じたんだ、
0: はい、
1: へえ
0: って思ったらその翌週500円になってたので、はあはあ、なんか
1: つまりあなたがラッキーレディーってことでしょ、要は
0: なんかチラシってちゃんと見てみたらそういう面白いことが、たまたまそのゴルフのやつも自分が入会してるか、あ、同じやつだとか思ったり、はいはい、あ、自分が通ってるところだとか思ってちゃんと見たので、じゃないとなんか捨てちゃうじゃないですか、
1: ね、
0: 捨てがちなので、
1: うん、かる、
0: なのでなんかもしかしたらポストの中にあの
1: 幸せが舞い込んでるかもしれないって言いたいのあんたちょっとそうやってまとめたいの
0: かもしれないなっていう、
1: やだ、日曜の朝素敵なお話を伺いましたよ皆さん、どこのシミュレーションゴルフか聞きたい方公式 X でお待ちしています
0: はいっていう話だったんですけど、
1: もうでも、まあ、あなたねラッキーガールとレディーの違いちょっと来週教えて、ちょっとガールとレディー今じゃなくていいんだけどさ、そういえばどこでどうこうね線引きがあるのかななんてちょっと思いながら、それ来週にはね、
0: 来週、
1: はい、ぜひ、はい、
0: 自分がどっちかもわからないぐらいな感じですけども、
1: 私は、性別も不詳です
0: はい、そんな感じで、
1: はい、
0: なんか
1: すごいね、なんか面白い人だねあんたね
0: そうですか、
1: うん、
0: 結果何が言いたかったんだっていう感じなんですけど、
1: いやあのあなたがいかにラッキーかってことと、まあでもなんか感じるそういうものがあるってことじゃない、だから
0: なんか不思議に
1: ポストの中とかをもう、うん、はあまたこんな知識ばっかってことじゃなくてねこう見返してみたら何かあるかもしれないし、
0: 知れないという、
1: ね、
0: はい、
1: そういうところからこう広げていっても素敵な日曜日になるんじゃないっていうことなんじゃないかしら
0: そうかもしれません ね、
1: ね、いいな、
0: なので最近そうあの暇さえあればそれに行ってるんですけど、
1: うんうん、
0: なんか全然上達しないんですけど、
1: シミュレーションゴルフってあれでしょ、要は画面にこう映ってるところに向けて打つやつでしょ、
0: はい、
1: なんかさもうあの球どこ飛んでくなって思うというかさ、なんか怖いよね、あれ球打つんでしょ、
0: しっかりしたあのスクリーンというか
1: ドスーンって感じでしょ、だってあのなんかバスーンっていうか、
0: でも下手なのであのそんな立派な音はしないんですよ、当たったところ でも
1: あの布に当たるんですよだって、
0: はい、
1: でしょ、
0: はい、
1: だからあのバサーンダサーンとかってさ言うじゃないだって、
0: はい、
1: だったらゴルフ場ってなんかねあるじゃん打ちっぱなしっていうかさ、
0: ありますね、ただ
1: 行ったらいいじゃん、
0: やっぱりあのこんなにあの気楽に行けるところがなくても本当に歩いてもすぐなんですよ、
1: なるほどなるほど、
0: もうコンビニより り近いみたいな距離にあるので、うん、打ちっぱなしもね外でね それこそ例えばなんか火災とかあっちの方の打ちっぱなしとか行ったことあるんですけど、うんね、いや気持ちいいななんて思いながら、うん、下手でも気持ちいいんですよやっぱりその外
1: に向かって打ってると、うんいいねうんはい、
0: なんですけどアクセス考えるともう本当に雨でも行くかっていう気持ちにさせてくれる、う
1: ん、それ好きなんじゃないよ
0: いや好きじゃないんですって言うのも変ですけど
1: どういうことい
0: やなんかその曜日によって先生が変わるんですよ、
1: ま
0: あ、
1: なるほど
0: あの何曜日はこの人って必ず固定ではないんですけど、うんうんうん、あので先生がいらっしゃらない日もあの週に2回ぐらいあって、まあ、それはまあ自主練みたいな感じであるんですけど、うんうんうん、なんかやっぱり下手ながらに合う合わないの先生あるんだなと思って
1: あるよねわかるわかる、
0: はい、
1: なるほどね
0: なんかあの1週間目その5日間ぐらい通ってあなんかいい感じになってきたんじゃないって思った矢先、
1: うんうん、
0: なんかそのとある先生に、うん、あ初めましてみたいな感じで当たったら、うん、なんかあ多分将来的にそれが本当にできるようになったら、うん、あのとてつもなくなんか良くなるのかもしれないんですけど、うんうん、なんか今の私には早すぎたのか、うん、なんか合わなかったのか分からないんですけど、うんうん、もう一切当たらなくなっちゃったんですよもう見事にな んかもう当たったとしても本当にコロコロコロみたいな感じでもうテンションが本当に下がってしまい、はあ、もう私多分負のオーラを
1: あなたはね負のオーラとかって言ってるけどね大丈夫よ
0: いやもう本当にもう楽しくなくなってしまって
1: ほうほうほうほう
0: でその次の日かなんかにあの違うその前に会ったことある先生に会って、うん、いや昨日こんなことあったんですよねって話したら、うん、もう全部忘れましょうって言われて、うん、そっから、うん、あの気分も晴れて、はあ、あの調子も上がったっていう
1: すごいねやっぱりね
0: なので忘れることも大事っていうことですね
1: 人生忘れないとダメもう本当ねいいお言葉いただいたもうくよくよしてちゃダメ本当にねでもちょっと言いますねポジティブの連鎖ですよやっぱり、
0: はい、
1: 忘れて前向き明るくなんかどっかの会社のスローガンみたいにねそういうところで働いてる人に限ってさ顔曇ってたりするんじゃない何なのって思うんだよ ね
0: 面白いですよ ね,
1: ねあの麻生奈々さんの素敵なシミュレーションゴルフがどこか
0: いや
1: ちょっと気になります
0: 今後ねどうなるのかっていう
1: 本当に本当に、はい、ぜひちょっとまたレポートしていただければと思います、はい、素敵なお話ありがとうございます、
0: はい、いいえこんなお話で失礼いたしましたはい、早いことにもうそろそろ時間となってしまいましたがお別れの前に、はいプリンセスエドガーさんセレクションをお願いいたします、
1: はいはい、5月の最終週こう走り抜けた日々をそっと振り返りたくなるような5月の終わり静かに余韻を残してくれる一曲で締めたいと思います、大好きなバックナンバーで聴いてくださいシスター
0: Tune in again next week on 麻生奈々とプリンセスエドガーの Chillax Sundays Presented by AOM アガペシャガール美術館

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

0: ソプラノ本田百合子のクラシックカフェ、どんな曲をあなたに送ったらいいかしら。この番組はクラシック音楽に関係するゲストをお呼びしてカフェで話すような雰囲気でお送りできればと思っています。さて、今日はどんな曲をあなたに送ったらいいかしら。どうぞ最後までお聴きください。この番組はワンちゃんと一緒にクラシック音楽とコーヒーを楽しめる小金井のジーラソーレミュージックプラスカフェの提供でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは、ソプラノの本田百合子です。2025年5月の後半ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、早っ、本当あっという間も、なんか何ですかね、1年間ってこんな早いんですね。もうあと
1: 半分、まあ、5月だけど。
0: でももうあと半、もう約半分ですよ。
1: まあそうです、
0: ね、あと半分しかないです、
1: うん、
0: はあ、びっくり、
1: まあ、半分は言い過ぎじゃない。6月まではまだ
0: そうですね、気が早いからね。はい、ということでね、5月後半も前回に引き続きバリトンの岩田武さんとピアノボーカルの粟根優斗さんにお越しいただいております。じゃあ今回も簡単に自己紹介と、じゃあ今年の目標を、
1: はい、今年の目標
0: を、はい、お願いします。
1: はい、バリトンの岩田武史です。今年の目標はですね、ちょっとあの社交ダンスでも始めてみようかな。
0: いいじゃないですか。
1: なんかちょっとね、習い事したいなって思いつつも、
0: うん、
1: あの子供が生まれたんですけど、うんうん、あの自分の習い事してる場合なのかなっていう気持ちもありつつなんですけど、まあ、まだ1歳とかなんで、その習わせる前に何か習っとこうかなと思って、ちょっとなんか社交ダンスとかやってみたいなって思っている次第です。
0: いいんじゃないですか、はい、社交ダンス舞台にも使えるしね。
1: そうそうそうそう、
0: 素敵素敵、う
1: ん、はい、
0: 粟根さんどうですか。
2: はい、ピアノボーカルの粟根優斗です。今年はダイエットしようかなと思います。
1: 毎年思ってました。
0: すごい細かったんですよ。
2: うん、
0: コロナの時
2: 20キロぐらい太っちゃったので。
0: だってあのプロフィール写真とか結構違うやつあるもんね、細いやつ。
2: ありますね。
0: そう
2: なのでちょっと痩せたいなと思います。
0: でもね、見た感じはね、今の方がいいと思う。
2: へ、
0: なんかこう柔らかい感じがする。やっぱちょっと細いとちょっとなんかストイックな感じが見えるじゃんか、
2: うん、
0: からまあね、あの健康的に痩せたい、うん、あ、健康のために痩せるんだったらあれだけど、うん、なんかこうほんわかした雰囲気だったら今の方が私はいいんじゃないかなって、人当たりがね、いいんじゃないかなって思うけど、ね、
2: じゃあほどほどに、
0: ほどほどに、はい、あの時までじゃなくて、ね、ということでね、後半前回もシューマンとシューベルトの、
1: はい、
0: ハルニと2人の敵弾兵をお送りしましたが、今回はですね、またシューマンとシューベルトですが、
1: うん、
0: 曲は何を演奏してくださいますか。
1: 演奏するのはシューマン作曲の、リーダークライスの中からミルテとバラを持ってという曲ですね。リーダークライスっていう曲集があるんですけど、リーダークライス、シューマンのリーダークライス2つあるんですけども、片方は結構有名で、もう片方のあんまり有名、別にどっちも有名だけどマイナーな方のリーダークライスの9曲目の曲です。
0: はい、それでは、シューマン作曲ミルテとバラを持ってお届けします。

0: はい、どうですか歌ってみて。
1: いや爽やかでね、すごい好きなんですよね、この曲。
0: やっぱね、爽やかな岩田さんが歌うとね、さらにね、
1: さらに爽やかさが増して
0: 増して、
1: なんか昔コンクールかなんかで歌ったんですけど、ちょっとだけ長くて、
0: うんうんうん、
1: 変なカットを挟んだ曲が今思い出せました。
0: 歌曲でカットって難しいですね。
1: なんか同じ旋律をカットするからもう詞がつながってない。
0: そうね、そうね。それはそこいいの、コンクールはしょうがないもんね。
1: しょうがないですね、
0: 時間かかるからね。はい、じゃあ次私の曲ですね、はい、シューベルト作曲の糸を紡ぐグレートヒエンというものを演奏させていただきま す、はい、いいすね、これね、私本当に大学院卒業してイタリア行って帰ってくるまで、もうイタリア語の曲こそ声楽家だみたいな、
1: はいはいはい、
0: あの世界にいたんですよ、
1: はいはいは
0: い、いたんですね。で、唯一なんかリートの夏季講習があって、
1: ど
0: う、大学生の時で絶対みんなそれを取らないといけなかった、
1: はいはいはい、
0: で、とりあえず1曲選んで絶対歌わないといけなくて、初めて歌った曲がこの糸を紡ぐグレート編だったんですよ。かっこいいなと思って、
1: うんうんうん、
0: だからそれ以外勉強ほぼせずに、ドイツ語は勉強ほぼせずに、
1: うん、でも結構なんかいろいろ詰まってるから、
0: そうそうそうそう、
1: 結構ハードな曲選びましたよね。
0: そうそう、ハードな曲選びましたね。そうですね、だからあの時はもう発音とかもう何も考えずに多分気持ちよく歌ってましたよね。意味とかも特に考えずにやってたと思います、はい。でもね、こうこれはね、こうファウストのね内容で、こう糸を紡いで、このね糸を紡いでるのがね、ピアノがずっとね、ダラララララダラララララって言ってね、こう糸車って言うんですか、あれ合ってます、ずっと紡いでるっていうのを表現してくれてるんですってね。彼女のこう感情が盛り上がるにつれて、それも速くなったりね、ちょっとパタッと止まったりね、こう心の動きを全て、まあ、前回もそうでしたけど、全てピアノが持って行ってくれるので、どうですか、これ結構弾くの嫌だっていう人も多いですよね。
2: 嫌ですね。もうこんがらがっちゃって、ね、
0: そうです
2: ね、
0: 指がね、そう、本当にありがたいです。はい、それではシューベルト作曲、糸を紡ぐグレート編お届けします。

0: はい、ね、ちょっとこう何ですか、どうですか、オペラティックというか、なんというか、なんか世界観がちょっと広いですね、やっぱりね、うん、
1: すごいですね、うん、もう歌ってみたいな、
0: 歌ったらいいじゃないですか。
1: でも女の人の曲だからね。
0: でもいいじゃないですか、だって男の人の歌も女の人歌ったりするんだから。
1: 確かに、でも頑張ります。
0: 男性とか歌わないんですか。
1: あんま聞いたことないですね。けど
0: そっか、まあザイクルスそうですね、はい、あ、ということでですね、早いことでお時間になってしまいました。早いということで岩田さん、何かご案内などあればお願いします。
1: 5月31日の土曜日に、群馬の前橋の方でオペラカルメンというのに出演させていただきます。僕がやる役はズニガという兵隊の、兵隊長で、
0: 兵隊長さん、
1: 最終的には殺されてしまう4幕あるんですけど、2幕でもう殺されてしまうという、そういう役ですね。
0: はい、はい、じゃあね、ぜひ遅れずに、私ね、岩田さんが昔カルメン出るって言った時に、なんかね、
1: そうもう一つモラレスっていうね、最初の10分ぐらいに歌う役があるんです。
0: そうそれにね、私が行くよって言ってね、ちょっと遅れて行っちゃったんですよね。
1: そう
0: でね、岩田さんの一番のこうね、目立つシーンは見れずに最後まで終わったってね。
1: そうなんか演出上その後もちょっと出てたから、なんかリンゴ投げててよかったねみたいな
0: そう感想がそれ
1: しかない
0: っていうことがあります、はい、
1: それよりは出てます。
0: そうですね、いっぱい出てます
1: はい、はい、
0: じゃあ私からも一つご案内させてください。6月6日土曜日のお昼にですね、ストーリーでつなぐ名曲コンサート愛の地獄巡りというものを大分2回メンバーによる東京コンサートで、こちら小金井にあるジラソーレミュージックプラスカフェで行わさせていただきます。もうね、ほんとね、有名どころの曲ばっかりなんですよ。
1: 地獄にちなんだ曲。
0: いや、地獄にはちなんでないんですけど、地獄にちなんだストーリーを私が考えまして。
1: 地獄っていうのは本当になんか地獄っていう。
0: あ、違います、そのね、地獄巡りはね7つ地獄があるんですよ。
1: そうですよね。
0: そうでね、そうで7つをそれぞれキャラクターをつけて、その一人の地獄の人を取り合うみたいな、一人だけ男の子なんで出るのが、はいはいはい、だから他の地獄の女の子たちがその人を取り合うっていうのを私が考えまして、
1: じゃあ本当に天国と地獄っていうよりは温泉の地獄巡りを主体にしたコンサートってことですね。
0: だから温泉結構ボコボコしてるじゃないですか、うん、だからね、ちょうどこうドロドロした曲を歌う人にね、あ、この地獄だなみたいなのね、
1: なるほど、
0: はい、考えさせていただいたので、ぜひぜひね、天音さんもね、うん、弾いてくださる、そうだ、言うの忘れてた、そう、天音さんも弾いてくださるので、ぜひぜひ、ぜひ
2: 見出してください。
0: 6月6日です6月6日です、はい、はい、では今月も本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 77.5 FM

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com

東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 多摩から事業成長を応援、駅近のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

of music. Power of music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。一時です。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

77.5 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアな音質が楽しめます。

深夜にお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

0: マーメイドドリーム。時刻は3時を回りました。日曜の午後いかがお過ごしですか。マーメイドドリームはご縁応援貢献をテーマに今日からスタートする新番組です。さあ新しい出会いの始まりです。どうぞ最後までお付き合いください。メインパーソナリティは私小林ゆかです。そしてサブパーソナリティは羊敏子さんです。では羊ちゃん、リスナーさんへご挨拶をどうぞ。
1: はい、サブパーソナリティの羊敏子と申します。よろしくお願いします。私はですね、八王子界隈うろついたりしてましてですね、情報サイトの八王子ジャーニーライターをやったり、音訳といって声の仕事をしたりしています。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。そしてそして、初回にねふさわしいスペシャルゲスト様にいらしていただいております。アメリカンオールディーズバンドグレイハウンズのボーカル直樹&奈々さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか。
3: はい、どんで、はい、
0: 元気ですか。
3: 元気ですめちゃくちゃ元気で、
0: アーティストさんにとってはねちょっと早めの時間かなと思うんですけど、
3: 早いです。
0: そうですよね。八王子まで、はい、すみません。
3: はい、
0: はい、でね、今日はね、はい、初回なんですけど、
2: うん、
0: 結構急ぎなんですよね。
3: うん、
0: いろいろご質問いただいてまして、
3: ええ、
0: はい、でね、でもちょっとみんなね声を聞きたいと思うので、音声をね、じゃあちょっと直樹さんから自己紹介お願いしていいですか。
3: は
0: い、
3: 自己紹介、
0: はい、
3: はい、グレイホーンズというオールディーズバンド、あとは、自分で曲作ったりしてボランドル劇団というバンドをやったり、
0: はい、
3: あとは GS グループサウンズのバンドザ・マンティスなどをやっております。ボーカルやっております直樹です。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。はい、では次奈々さんお願いします。
2: はい、グレイハウンズのボーカルを担当しています奈々と申します。私はオールディーズが大好きなので、ね、グレイハウンズがメインで、ね、はい、ボーカルの活動している感じです。今日はいろいろと皆さんの質問などにも答えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます、ね、グレイハウンズさん、どんなバンドさんかなってみんな、うん、ね、初めて聞いた方ってわからないと思うんですけども、ね、
2: はい、
0: バンドの紹介とかいきますか。
3: はい、じゃあどうしますか。
0: はい、
3: グレイハウンズ、もう25年以上やっているバンドなんですけれども、
0: はい、
3: 超昔のね、オールディーズと言われる、エルビスとかニール・セダカとかコニー・フランシス、まだまだいっぱい、はい、いろんなアーティストいるんですけれども、
0: はい、
3: 当時の、まあ、レコードの音を、再現するべくみんなで頑張ってこうどんな風にしたらこう近づくかなんてことを研究しながら、うん、はい、やっているバンドでございます。そうですね、あとはダンスしていただいたりとかですね、はい、いろいろ、楽しくやらせていただいてますんでね、ぜひそんないったそういったバンドでございますね。はい、
0: はい、ありがとうございます、うん、ね、1999年に結成ということでね、はい、はい、ね、1950年代から60年代前半、
3: うん、
2: そうですね、
0: はい、ね、はい、ポップスとかロックンロールなどね、
3: うん、
0: 歌われてるということで、
2: はい、
0: ね、で現メンバーは、直樹さんと奈々さん、うん、せいやさん、あんちゃん、さっきーさん、りんたろうさんの6名ですね。
3: はい、
0: はい、
3: はい、
0: で、ちょっとね今日ねご質問で、
3: はい、
0: 来てるんですけども、はい、バンドメンバーさんの出会いはどういった経緯があったのですかっていうのが来てますね。
2: 出会い、
0: はい、これは奈々さんの方が初めからいるメンバーさんなので、
2: 一番最初結成した時は、
0: はい、
2: 私はまだ新人だったので、はい、知り合いのミュージシャンが少なかったということで、
0: はい、
2: リーダーのベースのあんちゃんがメンバー、うん、知り合いのメンバーで、
0: はい、
2: 私とこうイメージが合いそうな人っていうことで、う
0: ん、はい、
2: 集めてくれた感じです。でその後何回かメンバーチェンジも繰り返していって、
0: はい、
2: 直樹は3代目の、うん、
3: はい、
2: 男性ボーカルになるんですけど、
3: はい、そうです
2: ね、はい、直樹はオーディションだったんだよね。
3: そうです、オーディション。
2: 一応最初のメンバー以降は、はい、まあ、紹介だったりすることもあるけれども、オーディションをしたりして、
0: はい、
2: 募集しています。なのででも今直樹がもうダントツで一番長く ね、やってくれているメンバーになりますね。
3: オリジナルメンバーの中では、
2: はい、
3: うん、オリジナルメンバーを除いては、
2: はい
3: はいはいはい、そうでございます、
0: はいはいはい、でもね、もう多分一番長く歌われてるのかしら、
2: うん、ボーカルではもうダントツです ね,
0: ね, ね,、はい、ね、ですからもうね、グレイハンズといえば、うん、もう男性ボーカルといえば直樹さんっていう形でね、
2: 今知ってくださってる方ほとんどそうだと思います。
0: ね、前にボーカルさんいたんですかっていうくらいのね、うんうん、もう知名度ですけど、
3: ね、いたんですよ、
0: はい、ね、さあ、うん、で奈良さんといえばコニー・フランシスさんがね、お得意という、
2: はい、ありがとうございます、
0: ね、もうオールディーズ界の歌姫ですよ、
1: もう、ね、本当、うん、そうですよね、
0: 本当にね、うん、歌声が素晴らしくて、
2: ありがとうございます、う
1: ん、可愛くてね、
2: うん、どうにか ね、コニー・フランシスがお好きな方にこう、うん、今でもコニー・フランシスのように歌えるように頑張っているボーカルがいるっていうことをね、うん、知っていただけたら嬉しいなと思います、
0: は
2: い、
0: うん、そうですね、もうなんかね、もう私なんて他のライブに行ってもコニー・フランシスさんの曲を、うん、がかかると、はい、もうナナさんがよぎるんですよ、
1: はい、そうですね、私もよぎります、ナナさんが、ねね、
0: もうなんかイコールになっちゃってて、
1: そうそうそう、
0: ね、
2: ありがとうございます、
1: ナナさんが必ず浮かびますね、
0: ね、うん、浮かぶよね、うん、そう、そのくらいね、もう浸透してますけどもね、みんなたくさんね、ご覧いただいて、
1: ね、
0: ありがとうございます、お二人も手振ってください、
2: ありがとうございます、
3: 100人ぐらい来てくれてますね、ありがとうございます、
0: 愛想よくしてください、
3: 100人ぐらい来て
0: くれてます、すごい、みんな八王子からとか他からも来てくださってるんです
2: ね、嬉しいです、
0: ね、
2: ラジオの出演とかめったにないからね、
0: ちょっとここぞとばかりに、そう、もしかしたらね、遠方からもいらしてくれてるかもしれないですね、
3: 今日の今日のライブは大変そうですね、
2: あ今日のこの後のライブ、
0: この後ライブ、そうですね、
1: そう、ライブありますから、
0: ちょっと先に、うん、あのライブ情報を入れときましょうか、
3: はい、ね、あ、じゃあこの後の、はい、じゃあ話をしたんで、うん、一応この後あの東神奈川の、はい、ハイピッチというところで2人で、うん、アコースティックライブをしますんでね、
2: はいはい、
3: ぜひ、7時からかな、
2: 7時から、
3: ね、はい、7時からやりますんで、うん、ぜひそちらはね、うん、この100人150人ぐらいいる中の3分の1ぐらいの方が来てくれると思いますので、
0: ね、
3: よろしくお願いします、
0: 皆さんぜひ足をお運びください、
3: はい
0: ね、はい、じゃあちょっと質問いっちゃっていいですかね、
2: はい、
0: うん、はい、じゃあ奈々さん、
2: はい、
0: いつも素敵なドレスですが何着ほど持っていますか、
2: ありがとうございます、
0: はい、
2: 本当にいつもよく聞かれることなんですけれども、うん、はい、いつも答えられないのでさっき慌てて数えました、
0: うん、はい、
2: 32着でした、
3: あ、ね、意外と少ない
2: よね、意外と少なくて、うん、そう、いつもなんか同じ服着てるねって思われたくないので、どうにかね増やしていきたいなと思うんですけど、やっぱり私が着ている、ね、あのオールディーズのファッション、うん、なかなか売ってないっていうことで、うんうん、作れる方が、ね、いたらいいなっていうことでね、いつもこう、はい、うん、探して作ってくださる方も探しているし、うん、素敵な生地がないかとかも、うん、はい、いつも生地屋さんに行って、もう日常的に探してるっていう感じですね、
0: はい、自分では作られない感じ、
2: 私ダメなんですね、そういうのが作れたらね、もうどんどんどんどん増えていいなと思うんですけどね、お二人もでもね、はい、ライブに来てくださるときにね、素敵なドレス着てくださって、
0: う
2: ん、ね、本当いつもありがとうございます、
1: いやいや嬉しいですね、
0: もう好き勝手に踊らせていただきますよ、激しめに踊らせていただきますけど、うん、またね、
1: ノリノリでね、
0: あの、うん、今月も、はい、あの行きますよ、
2: ありがとうございます、うん、
3: よろしくお願いします、
0: もうこれ5月31日じゃないですか今日が、
2: はい、
0: なので、うん、いつもゲスト様 の、 あの出演月が、あのそのゲスト様 の、 あのこう PR をさせていただいてるんですけど、はいはい、うん、ちょっともう5月31日終わりの日なので、はい、6月があのちょっとグレイハンズさんをちょっとプッシュアップしていきたいと思います、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます、
0: はい、ちょっとね SNS とか、
3: はい、
0: あの自分もライブ行きたいと思いますよ、
3: うんうん、よろしくお願いします、
0: はい、ね、リスナーさんもぜひいらしてください、 ね、後でまた、ね、ラジオを通してちょっとライブ情報を、ね、
3: うん
1: うん、ね、
0: そうだしますけど、はい、じゃあ次の質問です、うん、はい、いつもライブ前にするルーティーンはありますか、
3: ね、ルーティーン、こういうのも聞かれるんですけど、
0: うん
3: うん、あんまない、もう髪を作るとか 今日ね、それルーティンじゃなくて準備だから ね、 準備だからね。
0: そうそう、必要なことだからね。
3: でもそれぐらいしかもうやってることないんですよね。実際結構時間もそんなにないので、はい、ゆったりこう用意できるもんでもないので、うん、もうどんどんこう髪作って、うん、着替えて、うん、もうね、靴履き替えてとか そういうのしてたら、うん、もうあもうそうそう本番の時間だみたいになっちゃうんで、うん、あんまりこうなんかゆったりとこう 何を、うんうん、ルーティンとしてこう何を飲むとか、はい、なんか肩甲骨をなんかぐるぐるするとか、うん、そういうのも別になく、
0: あ、そうなんですか。
3: まあ、ルーティーンとしてはもう本当でも、うん、髪作るっていうのがなんか、まあうん、なんかルーティーンになってるような気がしますけどね、うん、もう準備なんだけど、はい、うんうん、それで整っていくというか、うん、まあ、髪型とか変わっていくと、はい、やっぱ、ね、うん、気持ち的にも入ってくるんで、うん、はい、そういうところであるんでルーティーンみたいないですね。奈々、うん、さんあるんですか。
2: ルーティーンってよくねタレントさんとかが音楽を聴いて、うん、この曲を聴いてとか、
3: テンション上げてみたいな、
2: これを飲んでとか、うん、そういうのはないんですけど、うん、私は結構しっかり準備体操をします、うん、踊らなきゃいけないっていうのもあって、うん、結構たくさん体を動かすので、うん、ステージでなので怪我をしないように、うん、ちゃんと準備体操をするっていうことぐらいですかね。
0: なるほどね、うん、体幹も使いますしね、うん、歌う時のね、うん、ですって直樹さん。
3: いつ剣が切れるか、すごい心配しながら自分でやってますけどね。
2: いや伸ばしてください、切れる前に
3: 切れるんじゃないかなと思ってやってますけど、
0: なんか靴はどっち足から履くとか決まりとかあるんですか。
3: ないですね、別に
0: その日によって。
3: それでまあ験担ぎみたいなもんでしょ、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: 多分。なるほど、
3: 右から履けば失敗しないみたいな、うん、はい、そういうことでしょ、多分、うんうんうん、あんまないのでね、そういうのも全然自由に履いてます。あ、自由に履いたり脱いだりしてます、ね、はい、靴は
1: どっちでもいいとい
0: いと思います
1: 関係ないと
3: そう関係ないですね、はい、
0: なんか直樹さんなんかいろんな髪型されますけど、うん、髪型作りながら、うん、その日のキャラクターというかにこう
3: そうですね、お化粧するバンドもあるんですけど、うん、やっぱりお化粧終わると、うん、ちゃんとおかま言葉になってたりしますしリーゼントになったらリーゼントでもう英語しか喋れなくなったりするんで、まあそういうこともあるんで ね、
0: なるほどね。
3: ですからやっぱ、うんうん、髪型とかで結構変わるかもしれないですね、
0: うんうん、
3: はい、
0: なるほどね、はい、そうですって、
3: うん、このまま行くんだ ね、 ね
1: 今日はねリーゼントじゃないからね、自然の髪型でいらしてくださって
3: 、ね、うん、で
0: 私の好きなクリンクリンヘアですよ。
1: クリンクリンヘアで
3: 回るときから自分の毛がこういう感じになっちゃったんで、うん、
0: ね、可愛らしいですよ、
3: は
0: い、
3: パーマしてないんですけど ね、
0: う
3: ん、
0: ね、
3: 非常に今日ヘッドホンするのに向いてない髪型ということに、ついてから気がつきました。
1: モフモフしちゃって、
3: はい、これ多分被ると後ですんごい潰れた感じになるんで
0: この後ライブなのに
3: やめといた方がいいなと思ってですね、このような、不自然な状況で皆さんの前にいるんですけど、
0: ね、
2: はい、今日は外のポスターと、はい、直樹の髪型が違いすぎて、
3: うん、そうだね、
2: 同一人物だってわからないんじゃないかと思ってたんですけど、
0: う
2: ん、
0: 同じ方ですよ、
3: はい、それと僕が一緒の人なんですよ
0: そうそう、ポスターがリーゼントのね、うん、ちょっと差し込んだので
3: 変身するとこうなるっていう感じ、ね、
0: はい、同じ方ですよ、臨時で別の方見たわけじゃないですよ、
3: はい、
0: はい、じゃあここでね、うん、曲を聴いていただきたいと思うんですけども、はい、思い出の冬休み、うん、ね、こちらを、大丈夫ですかね、PA さん、うん、はい、ではお聞きいただきます、はい、思い出の冬休みです、どうぞ。

0: はい、お聞きいただきましたのは思い出の冬休みでした、ね、こちらはなぜこの曲を選ばれたんですか、
1: はい、CD を作るときに何の曲にするかっていうのを、うん、私たちの場合すべてカバーアルバムになるので、ね、
0: はい、
1: 何にするかっていうのはメンバーで、うん、投票で、はい、多数決っていうのかな、
2: あ、うん、そうなんですね、
1: はい、それで決めましたね。
0: そうなんですね、
1: このアルバムに関してはそうでしたね、うん、多数決、うん、
0: ね、アルバムもね、うん、4枚出されていて、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: これは、ロリポップス 4U2 っていうのが、ね、ね、はい、入ってますね、
1: う
0: ん、はい、とてもね私も好きな曲なんですけど、
1: う
0: ん、ね、振り付けが可愛いんですよ、ぴょこってぴょこってするんですけど、ね、その時 の、 あのみんな直樹さんに注目ですよ。
3: なぜ
0: ぴょこってやっぱってするの
1: ちょっとね、ちゃんとしゃがんで上がるみ
3: たいな。私はそれ、その時は添え物ですから。メイン、メインを見ていただきたいところでござい
0: ます。かわいいんです。ついね、そこだけぴょって見ちゃうんですよ、うん、
1: バンド全員でやりたいと思います。
3: そうですね、全員でね、はい、揃うと気持ちいい、ね、
1: は
3: い、
1: お客様もね、やってくれたら嬉しいなって思います、
0: はい、ね、皆さんしに来てください、はい、はい、ここでね、あのメッセージいただいております。
3: はい、
0: はい、ラジオネームハミさん、いつも直樹さんをめちゃ素敵に撮るゆかさん、いつでもラジオでもお二人の素敵な魅力をうまく引き出してハート。お仕事にダンスに二刀流で頑張ってるゆかさん、女性として尊敬応援しています。これからも演舞頑張ってくださいってことで、ありがとうございます。あのよく私の特技を知ってらっしゃるあのお料理の次に直樹さんをかっこよく撮るのが特技なので
3: そうなんですね。
0: そうなんですよ。
2: 確かにそうですね。
3: 料理の次なんです
0: よ。料理の次なんですよ。あ、ダンスは10万遍くらいなんで。
3: それはすごいことですね。
0: そうなんですよ。
3: ありがとうございます。
0: はい、大特技なんでね、ありがとうございます。嬉しいですね、女性に褒めていただけるのは ね、
2: よくね、見てくださって、うん、ね、
0: うん、ね、うん、はい、羊もねよく褒めてくれますけど、
2: あ、
0: ね、
2: そうなんですよ。
0: すみません、このばかりで、うん、ありがとうございます。
2: いえいえ、はい、この距離で褒め合う。
0: はい、で次のね、じゃ質問ちょっといきますよ。
2: はい。
0: はい、八王子といえば何が浮かびますか。
3: うーん、難しいですね。僕、うん、1回か2回ぐらいしか降り立ったことがないと思うんですよ。
0: 八王子には少ない少ない。
3: 知り合いのライブに見に行ったりとか、
0: うんうん、
3: でもなんかやっぱの飲み屋さんがやっぱ多くて、
0: あ、
3: すごい、うんうん、それはもうどの店にも、うん、吸い込まれそうになりますね。
0: あ、なるほどね、
3: やっぱ飲食店とかいいかなと思いますけどね。
0: 三崎町あたりに行かれたのかしら。
2: そうそうそう、ね、
0: うん、そう、あの辺多いですからね、
2: うんうんうんうん、いっぱいありますね。
0: ナナさんは。
1: あの私は昔あのグレーハウンズ結成した頃、まだあの直樹が加入するずっと前なんですけど、八王子のライブハウスに出演していたことがあるので、そのお店のことが頭に浮かびますね。
0: なるほど、はい、ね、その時ね、うん、知っていたかった ね、
2: ね、知っていたかったです。
1: 慶応八王子の方、
0: 慶八の方に、は
1: い、慶八って言うんですね。
0: 慶八って言います。
2: 慶八なんです。
0: 慶八ですね。
3: 慶
0: 八
3: ですか、
0: はい、あ、そうなんですね。
1: そのお店が今もあるのかどうかちょっとわからないんですけど、
0: うんうんうん、はい、じゃあそれつながりで、うん、ね、もう一つ、はい、八王子でライブしたいと思いますかっていうのが来てます。
1: もうぜひ
3: できるものは ね、う
1: ん、はい、ね、なんかね、お店とか全然知らないんだけど、
0: うん、
1: ね、いいお店があれば紹介してください、
0: うん、はい、あのね、朗報ですよ、
1: はい、
0: あのね、八王子オールディーズポカンとジャンルが空いてます。音楽の街なのに、
2: う
3: ん、
2: そう
3: お店があるんですかね。そういうちょっとこう、オールディーズ好きそうなお店なんていうと あ、ね、あれですけど、
0: そう、でもね、この間、うん、先日ね、はい、あのバーに行ったんですよ、
2: うんう
0: ん、二人で
2: そう、
0: お羊と行った時に、あのオールディーズがないんだよねっていう話を持ちかけたら、うん、うち、ここ火曜日オールディーズの歌い来る人いるよとか言って、
3: あ、その、ね、需要はあるんでしょうけどね。
0: そう、うん、で、あ、じゃあちょっと今度ね、うん、行きたいなと思ったんですけど、うんうん、もう本当にバンドでこうライブされてるの聞いたことがなくて、
2: うんうんうん、
0: そうですね、うん、ぜひです、
2: ぜひです。もう皆さんね、立川まではいらっしゃるのに、
0: あ、そうそうそう、
2: あと10分ですよ、中央線で。
0: 立川問題で、
2: 立川川を、ね、川を渡っていただければ、
0: そうそうそう、
2: 八王子なんで、
0: ね、
2: その10分もね、ちょっと電車長く乗っていただければと思うんですけど、
0: 本当、ね、はい、そうですよ、八王子もいっぱいね、多分、そうそう、 ありますよねお店ね、うん、いろいろ、うん、ちょっと情報ちょうだいって言えば頑張っておきますよ
1: どこかね素敵なお店、はい、私たちが出演しているお店って大体あのレストランみたいなタイプ、うんうん、でレストランにステージがついているっていう感じのお店が多いのでね、うんうんうん、そういうお店もしご存知でしたらぜひ教えてください。
2: 嬉しいですね。
0: ちょっとね 2,3 件よぎりましたけどね
1: すごい
3: すごい、
0: はい、ね、はいはい、じゃあ次ですね、うん、お互いにどんな方ですか。
1: どんな
3: じゃあざっくりだ
0: な。
3: ざっくりですね。
0: ナナさん、
3: お互いにえどういうこと。あ、ここ
0: のね、ナナさんが直樹さんをどんな方ですか。
3: どんな方、
1: どう
3: 難しいな。
0: いつも一緒に、ね、いられるお二人、ね、
1: そういう分析はなかなかする機会がないんですけど、ね、どんな方、あ、まあ、でも、うん、年齢差を感じさせないでいてくれる人だとは思います。
0: ああなるそこですか。
3: それなんか
1: そこまではすんごい離れてはないけど、でもあの妹と同い年なんですけど、
0: あ、そう
1: ね、でもなんかそういう感じは弟とかそういう感じはしないので、
0: あ、はい、うんうんうん、なるほどです、はいはい、じゃあ直樹さんは、
3: そうですね、やっぱりね、
0: リスナーの皆さん、ちょっと男性の、ね、今から褒めますよ。耳ちょっとかっぽじって聞いておいてくださいね。
1: 変なこと言えなくて
0: はい、どうぞ。
3: いやでもやっぱね、仕事にすごいね、なんだろう、うん、完璧じゃないけど、うん、こうなんだろうな、あの厳しいっていうんじゃなくて、
0: うん、
3: あの一緒にやってると、
0: うん、
3: まあ曲やるじゃないですか、うん、新しい曲とか、
0: うんう
3: ん、あ、こんなことやってくるんだっていうぐらいいっぱいやってき、うん、てくれるんですよ、その、
0: なんかきちんと
3: こんなに、うん、こんなにやるんだって思いながら、あ、じゃあ俺も頑張んなきゃみたいになるような感じはいつも受けますね、どの、どういう曲とかやってても、うん、だから
0: 意外いいですね、すごい
3: 仕事に厳しいというか、なんかすごいなっていう、
0: なるほどね、
3: 思ってますけど、
0: ね、あ、じゃあもう一つなんか褒めておきましょうか。
3: もう一つ
1: 私のテンションが上がるような
0: そうそうそうそう、ちょっと女子が喜ぶ感じの、あの、
3: もう一つ
0: 直樹さん、
3: あとそうですね、やっぱりでも、うん、どうだろうな、営業力があるかな
0: そこ、
3: うん、
0: 女子が喜ぶ感じのですよ。
3: いや、なんで
1: 無理に言わせない、
3: 営業力があるからそういうところも偉いなと思っちゃうな。
0: 今ね、あの目くばせでいつも可愛いですって言ってます。
1: ありがとうございます。そう受け取っておきます。
3: そのいつも可愛いですっていうような感じじゃないんだよね。
0: どうですね、着替えたら今日も可愛いねとか言わないですか。
3: 我々の
1: 言わない、
3: 我々ね、やはりね、あの仕事の仲間なんで、
0: うん、
3: あの一定のところでやっぱみんな厳しい目で、うん、見合ってやってるんで、
0: うん、
3: なんか結構そういう感じじゃないくなっちゃいますよね、うん、どうしても、う
0: ん、なんかね、うん、あれなんかいいなと思った、なんかね、スカートの、うん、あのドレスのスカートの裾がペロンってなってた時に、はい、うん、何気なくパッてあの直してあげた時があったんですよ。
1: 結構直してもらってる、
0: うん、そう
3: だからそういうのは、
0: ね、よく見てるなと思って、
3: バンドの全体のこう印象にもなってくるんで、
0: うん、
3: ちょっとやっぱお互い直し合わないと、
0: うん、
3: 襟がベロってなってたりとか、
0: うん、
3: ネクタイが曲がってるとかだと、
0: うん、
3: やっぱりそれは我々僕だけのことじゃないから、
0: うん、
3: やっぱみんなのことだから、
0: うん、はい、すごいよく見てるんですよ。
3: 結構気になるかな、うん、だからちゃんと しないとみたいな。
0: そうでね、うん、バンドのステージの上はもちろんなんですけど、
3: はい、
0: 直樹さんってお店のフロアまでちゃんと見てますから、あの時々スタッフにあの指示してますからね。
3: そうですね、昔スタッフでしたからね。あのやっぱ気になっちゃいますね、あの手挙げてるお客さんに全然行かないとかなると、うん、いるよみたいになっちゃ う
0: 指とか指してね、
3: 挙げてるよみたいな、うん、
0: そう、なんかすごいな
3: ビールって言ってるよみたいなこと
0: を、うん、素晴らしいですよね。
3: 気になっちゃいますけど、
0: うん、もう、はい、シンガーとしてもね、
3: スタッフとしてもね、スタッフとしてもいいと思います。
0: スタッフとしてもすごいと思うけどもね、どこのお店でもね、ちょっと働いてもらいたいんじゃないですかね。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと難しい質問言っていいですか、
1: うん、
0: はい、良き、あ、違う間違えたわ。古き良きオールディーズの魅力を次世代に普及させるにはどのような取り組みが必要だと思いますか。
3: 非常にね、これはもう有識者の方を含めて話したいぐらいですけども、
0: はあ、 どうですかね。
1: そこが一番難しいっていうところかなって思うので、う、ね、うん、私たちもね知りたい、
3: う
1: ん、
3: そうですよ、誰か教えてください、
0: はい、ね、今どんどんね、はい、新しいバンドさんも増えてきてますけども、うんう
3: ん、新しいオールディーズバンドが、
0: はい、
1: あ、まあ、でも前よりはね
0: 増えてますね、
1: あの前が皆無だったっていう感じで、うん、あのずっと後輩がいない時期っていうのが、うん、そうだね、長かった世代なので、うん、はい、いつまで経っても一番下ってあったんですけど、うん、最近ね、うん、ちょっと後輩バンドが、まあ、少しですけど、ね、後輩ができてきてますけど、ね、でも、あ、でも そういえば私たち最近、うん、TikTok、う
3: ん、
1: デビューをしました。うちのグレイハウンズにもあの若いドラムの、ね、はい、リンタロー君がいて、うんうん、TikTok って私たち全然ダウンロードもしてなかったぐらいなんですけど、うんうん、はい、TikTok やりましょうよっていうことで、
0: はい、
1: ちょっとあの いろんな人のダンス動画とか、うんうん、ね、あと自分たちの演奏している曲の振り付け動画とか、うんうん、そういうのをちょっとやってやり始めたところなので、はい、そういうのがオールディーズ、ね、特に好きっていうわけじゃない若い世代の方にも届いたらいいなって思ってます、
0: はい、そうですね、はい、結構 ね最近されてますもんね、うん、お店でやってたり、うん、あのバンドさんでやってたりとか、
1: はい、
0: あのよく流れてきますよ、うんう
1: ん、あ、本当ですか、
0: うんうん、ね、見つけてフォローさせていただきます、うん、羊ちゃんもね、はい、最近あの登録
2: そうです、もともとね私は SNS 投稿一切 NG ってしてて、はい、顔出しもダメだったんですけど、うん、ね、ちょっとねやっぱり、うん、ゆかさんと知り合ってから、うん、
1: はい、
2: 表にちょっと出るようになって、うん、はい、今ねだからこう一緒にね、うん、行ってますけど、
0: うんうん、
2: すごい珍しいんですよ、この、
1: あ、そうなんですね、
2: 今の状態がすごい、
1: はい、
2: うんうん、激レアです、
3: へ、
2: はい、激、
3: そうなんですね、
2: 急に変わったっていう、ある日突然ちょっと羊投資子になって、
3: はい、
2: でその出会ってからその羊を、うん、なんか檻から出してくれたのがゆかさんみたいな感じで
3: 解放されたんですね、
2: 解放され、
1: うん、いいですね、これから楽しみですね、
2: はい、ありがとうございます、はい、
0: ね、はい、うん、じゃあ次いいですか、
1: うん、はい、
0: はい、同じ曲を数えきれないほど歌ってこられたと思いますが、うん、実生活の中でその影響が出ることはありますか、ひょんな瞬間に歌い出してしまうとか、
1: はい、いつも歌い出します、
0: 歌い出します、
1: はい、
0: 決まった曲ですか、
1: でもなんかその日の、うん、なんかその日に浮かんだ曲はずっとその日にずっと流れてるっていう感じで、うん、日によって曲は違いますけど、
0: うんうんうん、
1: もう日常的に口ずさんでますね、
0: なるほどですね、はい、もうお歌が大好きなんですよ ね、もうね、直樹さんありますか、
3: うん、口ずさんでることはでもみんな るんじゃあるもんなんじゃないですか、そうないないないの、
0: あんま歌わないですね、
1: そうなんだ、
3: マジで
0: 歌わないですね、
3: なんかこうお風呂出た後こう髪をこうタオルドライしてる時とかに歌ったりとかしないしないですか、
0: YouTube 見てますね
3: ねするよね、
1: する
3: 割と日常的にするけど、でもそんでかい声じゃないですよ、そんなもちろん
0: 本気で歌ってたら、
3: もちろん本気で歌ってたらもう喉が持ちませんから、
1: そうそうそう、
3: まあ鼻歌とか、
0: お風呂でも、
3: そうそうそう、お風呂とかでもするんじゃないか
0: な、
3: 結構それみんな普通にやってるもんだと思ったけど、
1: 私もみんな歌ってるのかなと思ってました
0: あ、ね、え、羊歌
3: うんじゃないんだ、
2: 歌う時もあるけど、
0: あ、歌うんだ、
2: うん、なんか結構思い出して沈む時の方が多いかも、なんか
0: 本当なんか必要性があって練習しなきゃの時はあえて歌うけど、うんうんうん、そういうんじゃないんですね、うん、じゃあお二人つい出ちゃう、
3: うん、そうですね、
0: へ、
3: まあ、一日同じ曲が出すぎてもういいわって思う時とかもありますしね、
0: うんうんうん、
3: そのもうこんなリピートしたくないのに頭でリピートしてる時とかあるから、
0: そうなん
3: ですね、一生懸命違う曲に変えようとしたりしますけどね、
1: おでも戻っちゃったりする
3: そうそう、
0: エルビスさんの曲とか歌うと、ね、こう振りも出ちゃうとかそういうのあるんですか、
3: それはないかな
0: トイレ入る前とか
3: 酔っ払ってこんなのどうかなってガッてやったら思いっきり
0: バン
3: ってどっかに当たって怪我したみたいなことありますけど、
0: あ、じゃあ怪我してる時は大体そういうのがあったんだなっていう、
3: そうそうそう、それどうしたのって言われてすごいなんか恥ずかしくて言いづらいみたいな勢い余ったみたいな
0: エルビスやって
3: そうそうそう
0: 気がします、
3: そういうのありますけどね
0: なるほどね、はい、じゃあ、もう一曲ね選んでいただいておりますけど、うん、
3: はい、
0: ね、聴いていただきましょう、
3: はい、
0: 小さな悪魔です、どうぞ、はい、

0: はい、お聞きいただきましたのは小さな悪魔でした。この曲は何か思い出とかありますか？
1: あ、割とグラウンズ慣れてから覚えた感じのイメージが自分の中でしてて、でもかなりキーも高いので、大変だった記憶はあるかな。あとぼーっとしてると感想なのかもう終わりなのか分かんなくなっちゃう。
0: ごちゃごちゃになっちゃう。
1: ごちゃごちゃになっちゃう時は
2: あります。ぼーっとはねしないでほしいですけど、それは分かります。気持ちは分かります。
0: たまにねコーラスもあーって慌ててるんです
1: けど。次のなんか次のパーカッションのこととか考えてたり。
0: ね、
1: 見失ったりしますけどね。
0: なんかねグレイハウンズさんって普通、他のバンドさんとかだとね、女性がすごい声高くて、あの女性がねこう低い声だったりとかってなんかこう普通だったりするんですけど、結構ナナさんがね、低めがしっかりした、ね、声で、で直樹さんがツヤのあるね、それでも深みのある素敵な声で、とてもいいバンドさんなんですよ、
3: ね、そうですね、
1: ありがとうございます。
3: お二人の、ね、
1: とてもいいんですよ。
3: バランスがやっぱり安定したバランスがね、
0: あの他に、ね、なかなか他で見れない感じの、
1: そうですね、安定したバランスでやってらっしゃってます。
0: そうですね。そんなことばっかりいつもね、なんか言ってる。はい、じゃあここであのライブ情報なんかをね、ちょっとお知らせしていただいてよろしいですか？
1: はい、はい、一応、まあ、毎月13、4本、いろんなところで東京、埼玉、千葉、横浜、等でやってるんですけれども、一応6月27日に、東海市場、ライブカフェ2000というお店で、やらせていた、グレイハンズの公演をやらせていただきますので、ぜひそちらを、この辺だとそちらが来やすいのかななんて思うんですけれども、あ、ここは立川とかも来やすいのか。
0: そうですね、
3: そうですね、
0: 中央線なの、
1: ね、だから6月10日に立川の AA カンパニーというところでもやりますので、横浜方面、東京方面の方、ちょっと選んでいただいて、よろしければ東海市場か立川の方お越しいただけると、我々違った服装、違った髪型で2人ともやっております。
0: あのポスターにある感じで見れますので。
1: そうですね、ちょっと偽物が来たみたいな感じになってますけど。はい、
0: 直樹&ナナ風の方が、
1: なんとか当日は喋り方でなんとか本物だと思っていただけるよう頑張りたいと思います。
0: そうですね、声はこのままなので、
3: ね、声は、ね、
1: 変わらない。
0: 6月27日のね、東海市場のね、あのライブは夕方ライブですかね。
1: そうですかね、
0: なんかね、
1: そうですね、
2: 土曜日なので、
1: そうか、土曜日だからちょっと早いですね、
0: その辺は間違いなく
1: 17時過ぎから、始めますので、
0: 私は慌てて飛び出たことがありますから、家を。
3: 夜だと思ってたらね、
0: 夜だと思ってたら、うわ夕方だったって。
1: そうですね、ちょっと早い、夜よりちょっと早い時間
2: で、そうですね、
1: やりますんで、はい、よろしくお願いいたします。
0: あとその前日にはね、あの中野のマハロワさんでもありますね。
1: そうか、中野もまあまあ、
0: 中野も中央線なのでね。
1: そうですね、
2: どちらのお店もお料理がとても美味しくて、ご飯を食べながら音楽を楽しんでいただけるお店なので、ぜひねご夕食がてら来ていただきたいと思います。
0: はい、そしてこの後は、
1: この後は東神奈川ハイピッチというところで2人で、まあ、ちょっとオールディーズの曲もやりますけれども、オールディーズじゃない曲も
2: 邦楽もね、やったりとか、
1: やったりとかしまして、トークと、ライブなんですかね、音楽でやりますんで、今日7時から、東神奈川ハイピッチ、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、皆さんね、ぜひここから直で行ってほしいですね。
3: そうですね、だからお二人にねついてっていただければ自然に会場に着きますから。
1: はい、尾行していただければ。
0: はい、私たちはカレーを食べてから行くんですけど、
1: まあ、他にもいろいろやってますんで、まあ、ホームページとかですね、はい、ね、あとは YouTube、
0: はい、
1: あとはそうですね LINE で今ね、うんうん、LINE 登録していただくと我々のスケジュールを送らせていただくような、
2: はい、うん、ね、メンバーそれぞれからね、
1: うん、そうですね、
2: 私たちがちゃんと自分で書いたメッセージを送らせていただきますので、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: は
2: い、
0: あ、そうなんですね、
2: はい、スタッフとかいないんで
3: 読んでます、毎回ね、
0: そうなんですね、
3: 読んでます、
2: ありがとうございます、
0: 登録してみたいと思います、
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: ナフさんはメインの SNS は何になりますか、
1: はい、どうですかね、一応アメブロでスケジュールはバーッと載せてますんで、はい、うん、アメブロ、ツイッター、フェイスブック、インスタグラムは一応やってますので、
0: はい、
1: ボランドールかグレンハンズ直樹で、うん、探していただけると、うん、多分見つかると思いますのでよろしくお願いいたします、
0: はいはい、ナナさんは SNS は、はい、
2: SNS ですと、うん、ブログをやっているので、はい、そのアメブロで、うん、更新した時に X に、はい、通知が行くように、通知っていうんでしょうか、お知らせが行くようにしてあるので、はい、X をフォローしていただけると、はい、ブログに簡単に飛べるかなと思いますので、よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございます、はい、ね、またね、あれですか、はい、もう
1: そろそろ、ね、
0: 帰りますか、
1: そろそろね、そう、そろそろこれ行く時間なん
0: です、そうそう、そうなんですよね、この後リハーサルとかもね、はい、控えてるのでね、はい、早く帰るということで、
1: は
0: い、
1: 早く、
3: そうです、
1: もうここもすぐに
0: 帰る、早く帰りたいということで、
1: はい、早く帰りたい、もう早く、
0: もうすごいね、望んでる感じで、
1: もうもうもうちょっと今さっきからもう時計をチラチラチラチラ見て、
2: ギターも取りに行かなきゃいけない、
0: そう、もう直樹さんなんかね、もういろいろあります、もうドアのとこにいる感じですよ、はい、
1: もうドアに、もうドアに、ドアノブに手をかけてます
0: けど、はい、はい、じゃあね、そろそろ、
1: はい、
0: ゲスト様がね、
1: はい、
0: お時間ですけども、
1: はい、
0: はい、本日のねゲスト様はグレイハウスの直樹&奈良さんでした、ありがとうございました、は
2: い、ありがとうございました、
0: またぜひねいらしてくださいね、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございます、
3: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、じゃあ
0: お外のみんなにも愛想よくしながら帰ってください、ね、
1: そうそうそう、すぐ急いでるんで、
0: 感じ悪くするとライブみんな

0: なくなっちゃう。来てもらえるように
1: むすっとして、むすっとして、
0: ニコニコして、
2: ニコニコお願いします、
0: うん、そうそう、こんなねいい人たちの ねライブ見てみたいわって感じで、うん、
2: ね、
0: はい、なるように、そうですね、私たちも後ほど向かいますよ、
2: ね、ほんと、はい、後ほどまた現れますね、
0: はい、うん、じゃ

0: たちの、ね、告知があるんですよ、
1: はい
0: はい6月20日、
1: はい
0: 私が創始者となって、
1: はい
0: ソートマイというダンスを作りまして、
1: はい、
0: そのお披露目ライブが、あまた後でー、
1: ま、たーお気をつけて
0: 直樹さん
1: またありがとうございます。お気をつけて
0: お気をつけてなんか恥ずかしそうに出ていはい、お披露目ライブがね、うん八王子のソートテラスというところで、はい、あるんですけども、はい、はいぜひ、7時からですね、
1: そうですね、
0: で30分のステージになりますので、はい、みんな遅刻せんぬよう
1: せんぬよう、
0: せんぬようソートテラスでね、
1: そうです、
0: みんな飲食できますので、はい、ソートテラスの中がね、うん、なのでそこで飲んで食べて、はい、待ってていただければ、
1: うん、
0: ね、
1: そうなんですよ、ちょっとね早めに来ていただいて、うんね、雨天結構ですしね、
0: うんうん、そうなんですよ、はい、6月20日です。 SNS にもね、
1: うん、
0: 流してますので、
1: はい
0: はい、
1: 土曜日、
0: うん
1: うんね、
0: はい、で SNS の方は Facebook、Instagram、X、
1: はい
0: ね、かな、
1: はい、
0: なんかそうだね、
1: そうですね、うん、各種
0: うん、
1: やってます
0: ので
1: 、
0: ひつじちゃんもね、
1: はい、
0: やってますので、
1: はい、
0: ひつじちゃんはひつじとしこで検索すれば出てきますね、
1: まあ、出てきますね、
0: うん、
1: X はひつじとしこで出てきますね、うん、あとインスタグラムはアルファベットでりょうことか、
0: うん、
1: あとまあインスタもひつじで出てきますね、うん、
0: ますね、うん、
1: 大丈夫ですね、
0: はい、ゆかはアルファベットでゆか小林で出てきますし、うん、だいたい八王子ダンスとか
1: そう
0: うんうん、ねゆかダンスとかでやれば
1: そうです
0: ぴょこっと出てきますので、うん、ね皆さん SNS の情報を見ていただきたいと思います、
1: は
0: い、
1: そうですねもう相当前はね、うん、先生私ねこれゆかさんはダンスの先生なんですけど私は生徒でもありまして、
0: うんはい
1: まあ、メンバーの一員として、
0: うん、
1: 踊らせていただきますし、
0: うん、
1: まずこの相当前がね八王子発祥のダンス
0: はい、
1: 世界初ですよ。
0: そうですね。
1: で、
0: うん、
1: 世界の一人のたった一人の創始者の小林ゆか先生でございます。
0: はい、
1: だから
0: なんかすごい大きく言っていただいてますけど、すごいハードル上がっちゃってて、すごいお披露目の時にビビりまくっちゃうので、
1: 世界で唯一のっていう
0: ふわっとダンスしますね。ふわっと新しい、
1: ね、
0: ダンスを作ってみたので、
1: はい、
0: ねそちらもコンセプトが、
1: はい、
0: その和のダンスって、うん、こう日本舞踊とかね、
1: はい、
0: 和太鼓にしても、
1: うん、
0: 結構ハードルが高いというか、
1: はい、
0: 準備するものとか、
1: うんうんうん、
0: 敷居も高かったりとかするんですけど、
1: はい、
0: もっとね気軽に和の文化に触れてほしいっていうことで、
1: うん
0: はい、太鼓 の和太鼓のバチを打ち鳴らしながら、
1: うんうん、
0: 踊るダンスになってます、
1: はいうん、
0: ねちょっと和楽器なんかも入れたりしながらね、
1: はい、
0: やりますので、
1: はい、
0: そちらもぜひ、
1: うん、
0: 八王子でね、
1: はい、
0: 発祥で広まって、
1: はい
0: ねね、広まって
1: 広げてね、
0: ね、
1: いきたいですよね、
0: うん、
1: 先生のね思いもこもってますし、
0: はい、
1: うん、
0: もう日本国とか世界とかね、うん、夢はもう膨らみますけど、
1: はい、
0: うん、ね、そっちもね頑張っていきたいと思いますよ、
1: うん、盛り上げたいですよね、うん、八王子もねやっぱりそういう
0: 街
1: を、ね、盛り上げたいですよねダンスを通じて ね、
0: うんねうん、そうであとはですね、
1: はい、
0: タヒチアンダンスですね、
1: うんうん、
0: 元々タヒチアン の、 ダンサーなので、
1: はい、
0: そこがダンスライフ の、 発祥な、うん、ね、
1: 始まり
0: の始まりなんですけども、うん
1: はい、
0: 南国タヒチのダンスでね腰をバーッと、うん、早く回したりとかみんなありがとうそうね、ダンスなんですけども、うん、あとはファンダンスって言ってね、
1: はい、
0: 扇子の先に、
1: うん、
0: まあ、羽とか、
1: はい、
0: シルクの布とかがついて、うん、その扇子を使ったダンスですね、
1: はい、
0: それと、先ほどね直樹&奈々さんが、
1: はい、
0: いろいろねライブとかされてるオールディーズのね、ダンスツイストしたりとか、
1: うんはい
0: ね、しながら踊るダンスも教えてますので、
1: うん
0: ね、ぴょんって何かやりたいなって、
1: はい、
0: でもなんとなくでちょっとよくわかんないダンスの世界って言ってね、うん、来ていただければ、うん、あこのダンスが合うんじゃない、うん、とかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そういうアドバイスもできるので、うん
1: うん、そう

0: そう、いろんなダンスが、ね、4種類ダンスがあるので、うん、
1: 先生がね、うん、4種類教えられること、ね、教えることができるので、はい、私ももともとは最初はね、うん、全然生徒ではなくて、うん、あの途中からのダンス生徒になったんですけど、
0: はい、
1: きっかけはね最初はオールディーズのダンスから入ったので、うんうんうん、でね一緒にライブなんか行くようになって、うん、はい、まあ、そこでもねいっぱい踊ったりして、うん、学びつつ、うん、それでだんだんあの徐々に今ね言いました、うん、ソートマイとかね、はい、ハンダンスもね、うん、教えていただきながらやって、はい、結局ね4種類全部ね、うん、今
0: そうですね大活躍してくれてますのでね、うん、ぜひね、うん、ひつぎちゃんの姿もね見に来てください。皆さん、
1: ちょっとこういう感じじゃないと思いますけど ね踊ってる時はね、
0: そうですね、でみんなねメンバーもみんな、うん、和気あいあい、ね、はい、いい子たちばっかりなので、うん、みんなね分からないといえばもね優しく教えてくれますし、うんうん、楽しくね、
1: うんうん、とてもね優しくて雰囲気がねいいチームですよ ね、う
0: ん、なんかそのゆか そのダンスチームのコンセプト、うん、としてはその、はい、大人が始める、うん、その大人のダンスっていう感じでね、はい、うん、結構女性中心なんですけども、はい、その女性もねいろいろありますよ、うん、就職して、ね、うん、結婚して、うん、で出産して、うん、でね、手が離れて、うん、でその時に、うん、ぜひ始めてほしいなっていうコンセプトがあるんですよ、はい、もちろんね、お若い方も、うん、高校生大学生ね、うん、とか子育て中のママとか、ね、もちろん大歓迎なんですけども、はい、手がもうパーッと開いた時に、うん、ね、ぜひ、ね、ダンス新しい趣味をとか、ね、うん、
1: 本当
0: 輝ける、ねね、場をっていう、
1: そうですよ、
0: うんうん、ね、そこでいろいろこうもう年だからなんて気づけば年だからなんてね、うん、こう諦めちゃう女性多いと思うんですけど、うんうん、ね、いやいやいくつになっても、ね、
1: そう、
0: そう思った時が一番若いってことでね、う
1: ん、でも確かに私もね今までそんな体を動かしたりとかすることほとんどなくて、うん、ね、やっぱり知り合ってから、ね、うん、知り合ったのもライブハウスだったんですけどね、
0: うん、
1: そこから先生とね、うん、一緒にいろいろライブとかもね、
0: はい、
1: 行って、うん、あれですけどねダンスも習って、でもねやっぱりなんかこう自分一人で考えてるとねちょっと遅すぎるんじゃないかとか、うん、もうダンスなんてやったことないから、うん、自分には絶対無理なんだろうなってこう思い込んじゃってるんですよね、うんうん、だからなかなかこう一歩が踏み出せないんですけれど、うん、でもねちょっとその体験とかでもいいので一度ね、はい、レッスンちょっと来ていただいたら ね先生とも直接お話できるし、そうそう、うんうん、メンバーとも会えますしね、
0: うんうん、先日ね、うん、新メンバーさんになってくれた方も、うん、ね、もうダンス初めてなんですって言ってね、で、ゼロからやるのでね、
1: う
0: ん、大丈夫ですよってもう立ち方から、
1: う
0: ん、ね、つま先の向きからやるので、
1: うん、
0: でね、骨盤と整えてもらってね、
1: はい、
0: うん、その方はタッシアンダンスでね、
1: そうそうそう、
0: メンバーさんね、
1: うん、
0: なっていただいたんですけど、
1: うん、
0: ぜひぜひみんなお気軽にね、
1: うん、
0: DM とか、
1: ね、そうですね、
0: いただければ、
1: うん、
0: 無料初回ね、無料体験レッスンとかできますので、うん、
1: はい、
0: お気軽にいらしてください、うん、ね、
1: ぜひ、
0: はい、今日どうでした、直樹&奈々さん、
1: 今日は、うん、ね、なんだろう、ちょっと新鮮な感じもしました。いつもやっぱりオールディーズの時にお会いすることが多いので、はい、
0: うん、
1: 今日はね、でもやっぱり奈々さんはいつ見てもなんていうのかな、完璧っていうか、よく奈々さん、
0: うん、
1: 別のバンドさんのライブのお客様としていらっしゃってる時とかは今日みたいな格好でね、うん、あれですけど、なんかいつ見てもどこから見てもなんか常にこう、かわい、なんていうのかな、かわいいっていうか素敵をキープされててほのぼのとねして、うん、で直樹さんもね、まあ、うん、お話上手なの分かってたんですけど、うん、やっぱりさすがだなと思いながら、
0: うん、ね、
1: お話聞いてました。楽しかったですね、
0: うん、そうですね、
1: 普段のね、うん、なかなかお話、聞けないようなお話も今日たくさん聞けて
0: ね、
1: うん、
0: みんなファンの方もね、うん、聞いてくださってると
1: 楽しかったです、
0: ね、思いますけども、うん、普段ねライブの時もご挨拶に来ていらして、ね、はい、くださってこう、うん、少しお話はできるんですけども、
1: う
0: ん、なかなかね聞けない、ね
1: うんうん、
0: お話が聞けたんじゃないかなと思って、うんうん、ね、いますけどもね、うん、よかったですね、
1: うん、
0: はい、
1: 今日ね、やっぱり今回このねマーメイドリも公開生放送初めてだったので、
0: うん、

0: ゲスト様同士でね、すごくあの、記念すべき第1回目のゲスト様としていらしてくださって、
1: ね、
0: 嬉しかったです。
1: 本当に、ね、ありがたかったですね。はい。なので、ちょっと6月はね、ちょっとグレハンさん、はい、押していきましょうよ。
0: そうですね。ライブもね、行く予定はありますし、ね、ね、ちょっと盛り上げてね、行、ね、きましょう。
1: ね。もうサブパーソナリティにね、はい、ひついちゃんなりましたので、
0: そうなんです、ありがとうございます、ね、
1: ちょっと頑張っていきましょうよ、
0: はい、
1: うん、はい、
0: お邪魔します。
1: はい、ではね、そろそろエンディングのお時間ですね。はい、マーメイドリームは第5週目の日曜日3時より生放送でお送りします。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆様もありがとうございました。それではエンディングナンバーのユーアを聞きながらお別れです。素敵な週末をお過ごしください。じゃあねー。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ4時です。
1: 皆さんいかがお過ごしですか。トップラインミュージックの時間です。この番組はテレビ東京ミュージックがおすすめする楽曲をオンエア、今話題のヒットソングから見逃せない注目曲などジャンルレスにお届けします。

Tonight they'll hear you. There's no one who's here.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

はい、秋山誠のここだけのスピリチュアルなお話始まりましたよ。秋山誠のココスピでございます。皆さんお元気でしたでしょうか、僕は極めて元気ね、もうぴょんぴょんしながら街を歩いておりますが、ね、最近はもうそうやって歩いてると踊るおじさんって言われますけれども、おじさんじゃねえよみたいなね。いやそうか、いやでもね、もう年齢的にはおじいちゃんなんですが、まあ見てくれは本当に若いままに止まっているので、ね、心は3歳児みたいなことでございます。まあでもね、本当に世の中面白いことが増えてきた。最近はね、僕朝ガバッと起きたらね、一言面白いって叫ぶようにしてるんです。でやっぱり最初にもう面白いっていうことを頭に置いてしまうと、なんだろうな、意外と逆に苦しい悲しいのくたびれた怒るみたいな感情が起きにくくなる。そうするとその日が滑らかに過ごせるのでね、まあ僕なんか例えばそのネットの世界見てますと、新しい本出してもこうやってメディアで発信してもね、ありがとうよかったっていう本当に素敵な人たちの声も多いんだけれども、必ずね悪い愚痴の人たちも出てくるんだよ。アンチって言うけどね、やっぱりいくらその人の論説に反対だと思ってもね、それを僕は書き込むような僕

はそういう人間にはなりたくないというふうに思っております。当然ね、問題意識を持って異論を唱えるのはいいんだけれども、例えば学術の世界では異論を唱えるときには丁寧にこういったことに関してはこういったご考説ではないでしょうかと、でそれを人前で晒すっていうこと自体がもともと攻撃的な行動なんですよ。だからやっぱりそういうことは攻撃なんだよと。で相手さんがね、やっぱり変な意識持ったらね、いくらでも反撃されちゃうんだよと。今はね、名誉毀損裁判ってあんまりやる人少なくなってきたけど、やられたら本当にやられた人は、もう地方の裁判所とかで呼ばれたらね、そこへずっと行かなきゃいけないんですよ。仕事なんかできなくなっちゃう。だからそういうのも、ね、冷静に考えなあかんし、やっぱり人を感情だけでね、こんなやつはつってね、知りもしないのに会ったこともないのに批判するということだけは、やめていただきたいな、避けていただきたいなというふうに思います。まあ僕なんかね、こういうメディアに顔を出す人生50年近く長いから、まあ何を言われてもへって思えるけれどね、それで本当に傷つく人もいるし被害者もいるので、やっぱりそういうことをいつもどっかで思って生きるってことは人に対して優しくなるっていうことだと思う。それでは1曲目の紹介でございます。ジョージ・ウィンストンさんで Longing Love。

それでは一つ目のお便りのご紹介 でございます。ラジオネーム星子さんかな、聖子さんかな、あの星ね、宇宙の星に子供の子って書いて、聖子さん、星子さん、秋山先生こんにちは、ありがとうございます。私は UFO を一度しか見たことがありません。友達は目黒区に住んでいるのですが何回も見ています。 UFO を見る人と見れない人の違いは何ですかっていうことなんですが、いや、 やっぱり空に関心を持って時々気配を感じながら見てみることだと思います。で、ただ問題は見る資質の人ってね、こんなこと言うとね、なんかこうとんでもない話でとんでもない話を補うような話になっちゃうんですけど、まあもう僕はね、本当のことを言おう、前世と絡んでるんですよ。前世でね、やっぱり宇宙存在と何らかの約束を交わす、来世でも UFO たくさん見たいよとかね、あなたに会いたいよ、宇宙人さんに会いたいよって、 UFO さんに会いたいよってことをちゃんと約束した人が、宇宙人って時間空間関係ないんで、それを守ってまたやってくるんですよ、その人のところに生まれ変わってもね。で見る、だから最初からよく見る人ってそういう約束をいっぱい交わしてる人なんですね。ただそうだったとしても、そういう人がなんか心のレベルでレベルが上みたいなこと言う人いるんだけど、とんでもない。 UFO と接触したり宇宙人と会ってる人でも巨大犯罪を犯した人の歴史もあるのね。だからまあ分かんないんですよ、そこら辺は。今の人格には UFO 見る見ないはあんまり関係ない。だからまあでも UFO なんてね、一度見りゃいいの。一度見たら、あ、宇宙にも友人たちがいる、宇宙にも友達がいるんだって思ってほしいのね。まあ、この前直木マンショーに出たら、ムーの三上くんがね、超能力現象は政治問題だと、でユーマ、ね、謎の未確認生物はあれ環境問題なんだと、で UFO は、ね、軍事問題なんだっていうことが言わ、おっしゃってた。まあ、そうと言えなくもないかもしれないけど、僕に言わせりゃ UFO はね、極めて人間の内面的な問題と絡んでいる。これは心理学者のユングも触れているんだけれども、やっぱり我々自身がどう心のバランスを社会的に取っていくかっていうことのね、一つの、まあ、示唆というかな、気づきを与えてくれるのが宇宙存在であって、彼らはすごく大きな愛情を持って我々の目の前に現れてくる。だからそれを気安く、あ、見れた見れないだっていうことだけで考えずに、とにかく一度見た記憶をよく心の中で咀嚼して、たくさんの人に私は UFO を見たのよって、でそのあなたが素敵な人としての自己表現をしていれば、あなたと同じように UFO を見たいなと思う人が増えていくんじゃないかなというふうに私は思いますね。みんなが UFO を見て、UFO の愛情であるあとか、まあそのなんだろうな、つながりとか、その大いなるなんだろう、自分の内面と宇宙との関わりを多くの人が感じられたら、こんなに僕は嬉しいことはありません。そのために、まあ、たまに僕も UFO をきちんと呼んだりして、みんなに見せたりもしている。もう今までにも何万人にもね、UFO を見る機会を持っていただくように UFO を呼ぶことをやりましたけれどもね、まあ、確実に一回見た人はね、世界観が変わっていくとは思いますよ。いかがでしょうか。それでは2曲目のご紹介でございます。ビートルズで All You Need Is Love。

紹介していきましょう。カシミール桑田さんからです。カシミール桑田さん、こんばんは。びっくりマーク、ね、元気がいいですね。先生のご本で、あ、見ていただいてるんですね、ありがとう。場の浄化、場、ね、広場の場、場の浄化に興味を持ちました。古い実家を片付けているのですが、開けた途端に重い空気を感じる部屋があります。塩、音、香り、どれから始めるのが安全で効果的でしょう。やってはいけない注意点も知りたいです。そうだね、まずはね、意外とね、香りからだと思います。香り、やっぱりね、あの古い家に何かやばい情報がこもっているみたいなこと、ソートフォームとか言うんだけどね、そこに住んだ、長いこと住んだ人たちの思いの形が残っているってこう言うんだけどね。でこれを消すのはね、香りなんですよ。でやっぱりセージっていうあの葉っぱね、シソ科の葉っぱなんだけど、あれの今あのスプレーとかね、あのセージの香りのスプレーとか売られてますんで、そういったものを探してね、まああともう自分たちでよもぎ取ってきて家の天井に逆さにコーナーに吊るしとくとかね、なんだろうな、そういうことでも構わないです。で発火オイルなんかも今薬局行けばあのちょっとね青緑色のボトルに安く売ってますから、そういったものをちょろっとね、垂らしておく、そういうことでも構いません。払えるものはいっぱいあります。で当然お塩を置いとくだけでも払えるけれども、あと音なんかも、まあ、440Hz の音ね、これね440なんて本当はインチキでね、本当は440じゃない音の方がいいんだなんていうネガティブキャンペーン言った人もいるんだけどね、あのそもそも今僕なんて言ったかって言って440前後、あのまずね440ぴったりの音なんて出さないんですよ。音差っていうのがあるんだけど、あれも夏と冬で伸びたり縮んだりして音は変わるの。だから、まあ、前後でいいからそれを鳴らして、時々浄化するようにすると、あのだいぶ雰囲気が変わってくる。あと意外とね重要なのやっぱりね、パワーストーンを置いたりね、照明ね、明るい照明、あのいいスタンドをいっぱい置いとくとかね、あのそういったものもだいぶ違います。明かりで変える、明るくして変えるっていうことね。そうするとその重たかった部屋が、あの帰りたい、そこへ行きたいパワースポットになる、ね、こういうことも考えておいてください。あの実は重い部屋ほど大きめのパワーストーンとか、なんか素敵なランプとかいっぱい置くと実は結構かっこよくなるんですよ、重めの部屋の方がね。あのそんなことも考えてみてください。要するにその重たい側の力を反転させてしまう、ベクトルを真っ逆さまに変えてしまうと、こういうことなんですね。これこそね、その自宅をパワースポット化するっていうことのね、真髄であります。私そういうの大好きでございました。今までたくさんの家でね、もう明かり、ね、香り、音、ね、お塩、あの植物ね、そんなもんでこうお祓いをするということを続けてきております、ね。まあ面白がりながら楽しみながら頑張ってみてください。それでは今日もエンディングでございます。あっという間でしたね、本当に楽しいですね。あのなんか今日は場の浄化のお話とかね、UFO を 見たよというようなお話だとか、まあとにかくあの UFO だってね、このね、バカ野郎この野郎みたいなのはね、アウトレイジじゃないんだけど、こうひしめぎ合っているこの地球をね浄化に来てんですよ。宇宙人側からすればね、こんな重いねお化け屋敷みたいなところはないんです。でもそこを少しでも清めよう、綺麗にしよう、明るくしようって言って我々は生きてる。で地球そのものにも意志があってね、それはやっぱりね、あの自分の姿表現、まあ、そういったものをより人類に、いいものに変えようとして、地球はくるくるくるくる太陽の周りを回ってるんです毎日ね。止まったら我々はピューンって宇宙に飛んでっちゃうからね、
そんなことで私たちは地球さんに清められ、 UFO さんに清められ、そして我々自身が我々自身を清めることで生きております。そんなことを味わいながら、明日を生きましょう。ではバイバイ。Afraid of no good.

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。

崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

of music. Power of music. 77.5 FM. みなさん、いかがお過ごしでしょうか。菊池健太郎、菊っチャンネルが番組パーソナリティの菊池健太郎です。毎週25分間皆さんと同じ時間を共有していきましょう。 Everything I had to know I had it on my radio。

改めまして、番組パーソナリティの菊っちこと菊池健太郎です。この番組は僕の大好きなバンドクイーンの話を中心に、自分自身の音楽活動や日々の出来事を毎週金曜深夜24時から、そして再放送は毎週日曜夕方5時30分から25分間こっそりお話をしている番組となっております。5月がもう終わるんですね。なんかつい最近までゴールデンウィークどうのこうの言ってたような気がするんですけど、早いな。まさかメイドインヘブンが時を加速させてるかもしれないですね。実はですね、実はっていうことでもないんですけど、今ジョジョの第7部がアニメ化されてネットフリックスで配信されてるんですよね。僕はネットフリ加入してないんで見れないんですけど、まあ漫画の中身はね、コミックス全部持ってるんで当然知ってるんですけど、まあその第7部アニメ化を記念して、ジョジョの第1部から第6部までこう毎週金曜日の夜にだいたい5話ずつぐらいかな、半年ぐらい前からね配信されてるんですよ。 YouTube で無料でアップされてて、でそれがね先週の金曜日に終わっちゃったんですよね、第6部が最終回で。で今日もね、当然僕はなんかもうあるってそのルーチンワークになってて、今日もそのあるって思い込んでて、さっきまでパソコンの前で待機してたんですけど、あ、そういや先週終わったんだったということで、なんかね寂しいんですよね。何が面白いって

ていくと、そのリアルタイム配信なんで、こう見てる人が、あのなんていうんだ、あのチャットっていう の、 あのこうどんどんログが流れて、こう一緒にみんなで見てる感があるんですよね。で、まあ、当然ジョジョ好きがみんな見てるわけだから、こうなんか次に出てくるこうスタンドの名前とかね、こうなんか何が起こるとかね、こういろいろこう突っ込んだりする人とかね出てきて、それがね面白かったんですよね。僕は自分ではあの投稿したことはないんですけど、なんかいろんな人の書き込みをね見るのがすごく面白くて、特にその先週ね終わった第6部のあの終わり方っていうのは、まあ当時ね連載してたジャンプに、その時2000年ぐらいだったかな、だから25、6年前にもジャンプで見てますけど、あれ一回読んだだけじゃね、なかなか理解できない、もう発想がぶっ飛びすぎてて、あのラスボスのプッチ神父っていうのスタンドがメイドインヘブンっていうスタンドなんですけど、それがこう時を加速させる能力で、こうもうどんどんどんどん時をね進めて世界が一巡するんですよね。これちょっと言葉だけで、ね、何を言ってるのか分かんないと思いますけど、まあねちょっとあの時間も来ましたんで、せっかくですからね今日はそのプッチ神父のスタンド名元ネタになっております、クイーンのメイドインヘブン、この曲から聞いてください。

い、最後のサビでね盛り上がっている途中なんですけど、ちょっと時間の都合もありますので先ほどの話をさせてください。ジョジョの第6部ラスボスがプッチ神父っていうキャラで、こいつのスタンド能力がメイドインヘブンって言って、時をね加速させていく能力なんですね。で最初、まあ、発動した当時はその2時間で24時間経っちゃうぐらいの速さだったんですけど、これちょっとね分かりづらいな、逆に言った方が分かりやすいのかな。その24時間が2時間で終わっちゃうっていうことですね。でこれが主人公たちと戦っている最中にもどんどん時の加速をねどんどん速くしていって、まあ、最終的にはその24時間が1分で終わっちゃうとか、24時間が1秒で終わっちゃうとかっていう風になっていくんですね。でこれがどんどん加速しまくって、最終的には世界が一巡するんですよ。まあ、正確には一巡ちょっと手前で、その主人公たちの仲間のね、まあ、エンポリオって言うんですけど、まあ、少年に倒されちゃうんですけど、まあまあ、一巡するんですよね。でなんでそういうことするのかっていうと、一巡の流れに乗ってきた人っていうのはその一巡する前の運命を引き継いでるんですよ。運命は変えられないものなんですよね、ジョジョの世界で。これ5部でもそんな感じでしたよね。ラスボスのディアボロがエピタフっていうね能力を持ってるんですけど、ちなみにこれキングクリムゾンの曲の名前なんですけどね。そのエピタフはこう未来を予知できる能力で、こうそれに対してねキングクリムゾンが時間をこう削り取ることによって、その削り取った時間の中だけをディアボロだけは自由に動くことができるっていうことで、どうしようかな、ちょっと5部の話はまたややこしくなるんで、まあ、6部の話だけにしましょうか。まあ、そうすることによってそのなんていうのかな、記憶を丸々引き継いでるわけじゃないんですけど、こう運命、自分の運命をなんかちょっと、あこのねあと自分は転びそうな気がするみたいなね、そういうことが分かるようになるんですよね。知らないですよ、僕はなったことないんで。ちょっと自分の経験がないんで話すのはちょっと難しいんですけど、でも自分なりにどういうふうに理解してるかっていうと、やっぱりなんか例えばね、あ俺こいつと一緒にバンドやるんじゃねえかとか、なんかこの人と結婚するんじゃないかとか、皆さんもそういうこと感じたことないですかね。僕はあるんですよ。で僕の友達はね、いやそういう考え方はなんかもうない、妄想だよみたいなことを言う友達もいるんですけど、まあ、きっとね彼は一巡はできなかった人なんですよね。で多分僕は一巡した側の人間だって考えたりしてるんですけど、またこれねクイーンに例えると分かりやすくなるかもしれないんですけど、まあ、フレディ・マーキュリーであれば1991年の11月24日に亡くなってしまう。もうこれは運命はもう変えられない。でも一巡した後の人であれば、自分はなんとなくその日にね亡くなるっていうことが分かっててるんで、まあ、そこに対して覚悟を持つことができる。で、まあ、フレディはねもう覚悟を決めて、もうとにかく新しい曲をね残したいということで、こうポジティブに動いてたっていう、まあ、自分の中のねイメージですけどね。だからそういう覚悟を持つことが人類にとって幸福であるっていうのがプッチ神父の言い分だったんですよね、きっと。まあ、最終的にはねエンポリオっていう少年の、まあ、いろいろあったんですけど、その時使えるようになったウェザーリポートっていうスタンドに倒されちゃうんですけどね。ちなみにこのウェザーリポートっていうのはバンド名で、ジャコ・パストリアスっていうベーシストがものすごく有名な人がいるんですけど、まあ彼が在籍していたバンド、もともとねジョー・ザビネルとウェイン・ショーターが作ったのかな。今日その CD ね持ってきております。ヘビー・ウェザーっていうアルバムなんですけど、もうこれもねジョジョ知ってる人ならこうにやりってね

ウェザーリポートでティーンタウンでした。続きましてはこちらのコーナー。初めて見たクイーンのカバーアルバムを聞いてみよう。このコーナーは去年僕が海外の中古レコードショップで見つけたクイーンのカバーアルバムを毎週1曲ずつ皆さんと一緒に聴いていこうじゃないかということで、まあ自分クイーン好きになってから30年以上は経つんですけど、その中でも初めて見たアルバムですね。でこちら僕は何の下調べもなしに本当に聴いてません。だからこれからオンエアするときに聴くことになるんで、まあ一回聴いてみて、まあ褒めたりケチつけたりしていこうじゃないかっていう企画です。全12回の今日は第4回目、早速行ってみましょう。今日の曲は Now I'm Here、 演奏しているのはジェシーかな、ジェシー・ジョーンズプロジェクト。そうですね、 Now I'm Here といえばフレディ・マーキュリー存命中のクイーンのライブで発表されてから絶対やってるんじゃないかな。順を振り返ってみても86、54、210、79、8、そうですね、全部毎回やってるんじゃないかな。やっぱり注目するとことしてはボーカル の、 あのディレイを使った一人輪唱とか、あと原曲のスタジオバージョンはフェードアウトで終わってたんで、それをね最後ピタッと終わらせてくれるかどうかっていうところが個人的な見どころですね。まあ以前から言ってるようにあんまりフェードアウトってね好きじゃないんで、それをどう料理してくれているか、まあでもわかんないです。本当に聞いたことないんで、インストっていう可能性もありますしね、もう聞くしかないので、それでは聞いてみましょう。 Now I'm Here。

届けしております曲は菊池健太郎プラスアルカディアでロータスフラワー。この番組のエンディングテーマ曲アワーセルブズと2曲入りの CD シングルを発売しております。お近くのレコードショップや Amazon 発売元のキングレコードの EC サイトからでもご購入可能です。さらに Apple Music や Amazon Music、 Spotify など各種サブスクでも配信しております。 X やインスタ、 YouTube など各 SNS のフォローもお待ちしております。 X でハッシュタグキクチャンネル画家とつけて何か投稿してみてください。皆さんのご意見やご感想をお待ちしております。なんかちょっとねフライングっぽいことをしたような気もしますけど聞かなかったことにしてください。それではジャケットを見てね答え合わせをしていきましょう。ジェシー、これね全部一人でやってるんですね。ジェシー・ジョーンズ has performed in ロックバンズ、最初はバンドだったんだけど一人になったのかな。ジェシー・ジョーンズプロジェクト is ジェシー・ジョーンズ all instruments and vocals ってことでね、 USA の人ですね。またこのジャケット写真撮って X にアップしておくのでね、よかったら覗いてみてください。まあ全部やってるってすごいですね。ドラムもベースもギターもボーカルもってことですもんね。でもね終わり方確かにフェードアウトじゃなかったけど、あそこでピッぴったり終わるのはね、ちょっとあれやるんだったらフェードアウトの方が良かったかな。ほらゴーゴーゴーリルクイニーってね、ゴーゴーって言ってるのになんかピタって終わられたらね、ゴーできないじゃんって思いましたね。まあああやればこういう、こうやればああいうっていうね、立ちの悪いやつとも思われたくないですけどね、正直そう思っちゃったもんな。まあでもドラムソロで終わるっていうのも手ですよね、本家のライブみたいにね。まあそんな感じで、あと1999年に録音してるんで、図らずしもね今日ジョジョ6部の漫画連載してた頃にレコーディングしてたんですね。面白いですね。それではまた来週会いましょう。

77.5 FM. Transport Safety Hotline. 皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
1: いやー、ということでね、斉藤さんちゃんとマイクに寄ってください。もうね、斉藤さんにね、やりますよって、はい、八沙田始めますよってね、言ったんですけどね、斉藤さんはずっとスマホを見ていましたね。下を
2: そんなことない。
1: 下を向いてずっとスマホを見ていた。
2: はい、今ちゃんと向きました。
1: そうですか。
2: 大丈夫ですよ。
1: なんかいつも以上にちゃんと向き合ってる気がしますね。今日はね、ちゃんとマイクの方向いて喋ってますもんね。
2: そうですよ。今日はちゃんと、
1: 目線がさ、マイクに向いてるもん。
2: 向いてるもん。
1: 正しいですよ。
2: 正しいですね。
1: 正しい喋り方です。はい。それがね、毎回できてたら僕も何も言わないんですけど。
2: 言わないんだよね。
1: そう。さすがに今日ひどかったですね、あなたね。もうやるよって言ってんのにさ、ずっと下向いてスマホ見てんだもん。しょうもない、なんか。もう、忙しくてさ、たまんないよ、もう。
2: そんなに。でも忙しいことはいいことですよ。ダメですか？
1: もうなんか、ずっと疲れてるよ。
2: 疲れてるのね。
1: ずっと疲れてる。
2: 何に忙しいんですか？
1: まあ、いろいろありますよ、はいはい。お仕事もそうですし、ね、うん、お仕事じゃないこともね、結構忙しくて、ね。
2: ああ、そうなんだ。今週あったんだ。
1: もう、うん、疲れてしまいましたね、なんかね。もう朝起きてさ、
2: はい、
1: 大体どっか痛いんだよ。ね、寝ても取れなかっただるさみたいなものも残ってて。もうでもそんな今に始まったことじゃないですよね。もうそれはどれぐらい、もう10年ぐらいか、ちょうどPPAP が流行ってた頃からですよ、うん、そこ基準なんだ、うん、ね、うん、まあ最初はね、ああいうのもね、新しいなって驚きがありましたけども、
2: はいはい、
1: うんうん、もう慣れちゃったからさ、
2: 慣れちゃったね、
1: うん、たまにコメンテーターとかで出てくるピコ太郎見てますけど、もう新鮮さないじゃないですか。全然ないじゃないですかね、うん、何の話したっけ俺、体ピコ太郎の話なんかしたってしょうがないんだよ、体の話、
2: うんうん、そうですよ、
1: もうね、
2: あ、そう、何かしら、どこかしら痛い、
1: そうですね、
2: それはもうどこっていう特定もないんだ、
1: うん、ないですね。
2: ああ、そう。
1: ある時は腰だったり、うん、ある時は足首だったり、ある時は背中だったり、今日腰が痛いんですけど、まあ、でもね、もうこれ慣れてますから、慣れた分ですよ、痛くなかったら不安なんですよ、わかります、うんうんうん、もうそういう次元に行ってるわけ、
2: はい、
1: 俺は、
2: はい、
1: うん、痛かったから不安じゃないの、違うの、痛くなかったから不安っていう、
2: もう一段階違うところに行
1: ってきたね。そうそうそうそう。俺マジで朝起きて体痛くなかったら俺病院行くような気がするもん、うん、なんかとんでもない病院じゃないかなと思って、急に痛くなる、痛くなくなるのは絶対な

0: んかあるってなんて思って。
1: う
0: ん、
1: そう。
0: であの病気といえばね、私今週がん検診申し込みました、ね。
1: うんうん。
0: 別にどっか悪いとかじゃないですよ。全然どっか悪いとかじゃなくて、ただだからやる。
1: うん、あ
0: 自治体で毎年やってるんですよ。はいはい、で一昨年ぐらいから検査受けようと思っていて、ようやくですよ2年越しで申し込んだ。うん、あの受けて損はないですよね。ずっとね受けようと思ってて、なんでできなかったのか不思議なんですけど、そんな別に手続き大変じゃないですよ、
1: はい、
0: うん、ネットでちゃちゃってやるだけだったよ。
1: まあそうでしょうね、う
0: ん、住所と名前書いて、うん、あの申し込んで終わりだった、はい、うん、それが2年できなかった。であとはまあまあ仕事だな、やっぱな。今週はあの出稼ぎしてましてね、埼玉県の大宮というところでお店番をしてるんですけれども、まあ、この子供部屋スタジオは埼玉県にありますから、まあ、地理に詳しくない人は埼玉県内の移動だからね、埼玉県から埼玉県への移動だから余裕でしょって思うと、
1: 余裕だよ
0: 思うと思うんだけど、
1: 余裕余裕
0: 余裕じゃないだろうよそんなの。お前さ何年住んでんだよお前こっちにさ。埼玉っていうのはね、東西の移動がねまあ難しいんですから。もう昔のベルリンか埼玉かっていうぐらい。
1: わかるよ、わかるよ。
0: 大変。もうそんな、ひとたび無許可で西に移動しようとするもんなら、もう機関銃で撃たれるわ、もう鉄条網に電気が流れるわね。もう大変ですからね、そんなのね。ちょっとなんか俺チューニングが今日合ってない気がするんで。
1: 合ってないね。
0: ちょっとなんかチューニングおかしい気がするんだけど、まあしょうがない、もうやりながら合わせていこうや。もう現場合わせ。うん。ほいでさ、あそのまあうちからね大宮行くってなるとベルリンのことはちょっと忘れていただいて、うん、で一回東京出てからまた埼玉に戻るというプロセスが必要でしてね、
1: はいはい、
0: めんどくさいっすよ。うん、先週池袋に出稼ぎに行ってたんですけど、うん、言うたルート的に言うとその池袋よりさらに先っていう話になりますから ね、
1: そうだね、池袋よりももう一個電車乗るみたいな、ね、
0: そうなんだ、
1: 感じですもんね。
0: 大宮ってもどうなってんだいっていう。ただまあ文句ばっかり言っててもねしょうがないですから、
1: しょうがない。
0: 移動時間を少しでも有意義なものにしようと思っていろいろやってるんですよ、
1: はい、
0: でまず一つは秋の旅行の計画。
1: おなるほど、
0: うん、なんかやるとかやらないとか言ってずっと私ぐじゃぐじゃ言ってましたけれども、ちゃんと決めました。
1: うん、
0: うん、まあこういうご時世ですから行けるかどうかっていうのはわからないですけれども、計画だけは立てていこうということで、今年は10月に
1: 10月
0: 2週間旅行に行くことに決めました。うん、去年までは3週間でしたけれども、やっぱりもう体力が持たないので、多分ね今年3週間旅行したらね事故るよ俺。
1: はいはい、
0: 自分の体力のなさ由来で事故る確信があるんで、だまあ2週間ぐらいが限度かなと思ってね、うん、まあでもいろんなとこ行きます。福島に始まって、日本海沿いをずっと行くと、まだ10月だとねあの西日で大変なことになりますから、西日まだ強いですから、長野県を経由してこうぐねぐね上行ったり下行ったりしながら富山に入り、
1: お
0: う、うまい海産物と、やっぱり豆腐だなとな、豆腐、富山県水がいいですからね。で豆腐なんか食べつつ、
1: 豆腐
0: 海産物はわかるでしょ。
1: わかるわかる。
0: 富山県、うん、ね、うん、富山湾がね、はい、いろいろ豊かな漁場がありますからね。
1: そうなんですよね、
0: 次何かと豆腐じゃない、やっぱり。
1: 豆腐か、まあまあわからんでもないです、
0: ね。水がいいとこっていうのは、
1: はい、
0: ね、あの豆腐もね盛んだったりするじゃないですか。まあ豆腐作りとあと IC チップか、
1: う
0: ん、ね、
1: IC チップね、
0: 水がいいところは、
1: ね、IC チップもね、
0: 長野県とかそうですからね。
1: そう
0: ね。でまあいろいろ富山まで行って、であとはその今回の旅行のクライマックスは安土城。
1: お、
0: うん、安土城と比叡山延暦寺。
1: 安土城行くんだ。
0: 行きますね。
1: おお、ぜひ階段登ってくださいよ。
0: いや辛いだろうなあれな。
1: あれは辛いよ。
0: まあでも俺なんかその今のね大河ドラマ、 NHK の大河ドラマ豊臣兄弟がね俺の中ですごい盛り上がってる。
1: ああハマってんだね。
0: そうそうそう、うん、だからこその安土城ですよ。
1: いいですよいいですよ。
0: でしょ、
1: うん、
0: でしょ、
1: うん、
0: そう大阪城じゃないんですよ、うん、大阪城じゃないです、うん、なんでかってまだドラマがそこまで進んでないですから、うんまだ信長が生きているっていう下でね頑張ってますから兄弟で、
1: だったらゴール大阪城でもいいんじゃない。いやいや安土城。

0: 大阪もう来年でもドラマ終わってから
1: 終わってから
0: 終わってからでいいですから、結構ただ安土城の滋賀県のあたりっていうの、うんうん、滋賀県の草津とかそのあたりになるのかな、はい、のあたりっていうのは結構その豊臣家の、なんかその記念碑みたいなものも多くてゆかりの地が多くて、
1: ほ
0: うほう、豊臣秀長の銅像とかもあったりするですよ、はい、
1: しますね、
0: そうそうそうそう、うん、まあ、だからそんなのも含めて見れたらいいかなと思って、ちょっと何日か滞在してね、いろいろそんなとこ見ていこうかなと思ってるんですけど、うん、やっぱ豊臣兄弟効果がすごすぎるな。
1: すごいね。
0: もともとね、歴史好きですけどね、あのドラマ見て再燃したね、歴史好きが。うん。ドラマでの秀吉は、まあさっき言ったようにまだにこやかな猿なんですよ。
1: はい。
0: こう信長の前で、猿でございますっていうような感じなんですけど、まあ歴史わかる人はね、わかると思いますけど、豊臣秀吉って結構冷酷なところもあったりするじゃないですか。はい、それがいつ顔を出すのか、うん、楽しみで仕方ない、うんうん、にこやかな猿でございますがいつ冷酷な秀吉になるのかもうワクワクしかないからねそのドラマですから、いいですね、うん、はい、まあ、もちろん多少史実とは食い違う点もあるんでしょうけれども、まあ、史実だっていろんな説がありますからね、
1: ありますからね、
0: うん、まあ、ただここはおそらく絶対外せないと思う史実における秀吉エピソード、
1: うん、
0: で大事な点、これはもう織田信長の桶狭間の戦いにも通ずるような、
1: はい、
0: それぐらい大事な、ああ、ここは欠かせないっていう点、斉藤さんは分かると思いますけれども、浅井の武将を調略するために泣いて人質に出した秀吉の甥っ子がいるんですけれども、まあ、その甥っ子、秀次っていうね、これはおいっ子、長いこと子供ができなかったから秀吉はその甥っ子を養子にして、跡目を取らそうというふうにしてたわけですよ。ですから名前も秀次ですわね。でその人質に出す時に秀吉も秀長も泣いたよ、うん、でその数十年後、うん、自分の養子に対して切腹を命じるっていうね、
1: はい、
0: これ有名な話ですよね、
1: まあ、
0: これね。
1: そうです、ね。
0: そう、その枝葉の部分はいろいろあると思いますけど、ね、有名な話ですよね、これね。結局自分の子供が生まれたもんだから邪魔になって、関白にまでしたのに、いろいろ理由をつけて切腹ですよ、
1: はい、
0: うん。それが今のドラマの猿でございますっていうおどけた秀吉から、ちょっと想像がつかないもん。
1: まあ、まだね。
0: うん。
1: まだね。はい。
0: 絶対見たいじゃん。で甥っ子の秀次を切腹させただけじゃないからね、秀吉がやったのは。史実だと秀次の妻と子供がいたんですけど、その妻と子供は京都の三条河原で処刑するんですから、
1: うん、まあそうなんですよね、
0: これは秀吉っていうか豊臣家としても避けて通れないエピソードだと私は思うんですけど、うん、はいはい、いかがでしょうか。
1: いや、その通りだと思いますよ、ターニングポイントです
0: ね。そうですよね、どう描かれるの。
1: ああそうですか、う
0: ん、これを描かないという選択もまあ ないことはないのかもしれないですけど、相当勇気がいる選択だと思いますよ、それは、
1: うんうんうん、
0: だからどうなんのかなって、最後まで明るく楽しい秀吉で行くのかすっごい気になるんですけど、でもこんなこと言うとネタバレとか言う人いるじゃないですか、信じられないね。なんかさ、史実に基づいて作られているドラマの中で歴史の話をしたらネタバレってもう意味が分かんねえんだけどさ、俺実際言われたことあるからさ、
1: あ、議長さんネタバレしてる今、
0: そうなんも何も言えなくなるじゃんぐらいなのさこの俳優かっこいいねぐらいの、それぐらいじゃねえかそんなのさ、そんな話しかできなくなるじゃないですか。でもドラマといえばね、今もう一本見てて、
1: はい、
0: 銀河の一票っていう政治のドラマなんですよ。都知事選に出ようっていうそういうドラマなんですけども、これがね面白いは面白いの、俺すっごいもう今第5話までか見ててすげえ面白いんだけど、まあ、一部の大人が気にするいわゆるこう数字ってやつがね大変低いんですよね。見てる人少ないんですかね、
1: はい、
0: 視聴率調査みたいなやつ表を見たらね、孤独のグルメの再放送に負けてましたからね、ちょっと今後が不安なんですけどね。選挙のドラマなんですよ、
1: はいはいはい、
0: お父さんが大物政治家で、自分もお父さんの秘書をやってた女の子がいろいろあって秘書を辞めて、スナックのママみたいな人と都知事選に出るっていう話なんだけど、まあ、俺はすごい選挙好きだから、ああいう泥臭い行いが大好きなんで、うんうんうん、まあ、ストーリーはすごく 面白がれるんですけど、豊臣兄弟に出てる俳優さんが銀河の一票にも出てて、
1: ああ出てるんだね、
0: ちょっと複雑な気持ちになるんですよね。
1: いや悪いけどそこはね、うん、その感情は切り捨てないと。
0: そうなんですよ、そうなんですよ、そこちゃんと切り替えなきゃダメなんだけど、
1: 切り替えなきゃ ね、 ダメだけどね、
0: そう分かって
1: んの、分かる、分かるよ、切り替えられないも
0: う誰が悪いかって言ったら俺が悪いんだ、俺が悪いんだけど、その銀河の一票で準主役って言ってもいいでしょうね。国会議員を辞めて、土地、もともと国会議員だった、うんうん、人気ある国会議員だった人が都知事になるね。で、まあ、現段階では都知事選候補の中では最有力として見られている、その松下洸平演じるところの、檜山流星ってやつがいるんだけれども、はい、これ豊臣兄弟では徳川家康なんだよね。でどっちもかなり重要な役どころでしょ。
1: 重要だね。
0: ね、うん、そのまあ斉藤さんは豊臣兄弟見てないですけれども、はいはい、豊臣兄弟、豊臣秀吉、豊臣秀長に対して、はい、豊臣秀吉っていうのは相当重要、うん、徳川家康っていうのは相当重要な役どころじゃないですか。
1: そうですよね。うん、
0: なんか見てるとね、うん、ノイズが入るんだよね。
1: ああ、そう、かぶっちゃう。
0: なんか、あれっていう、その銀河の一票で、はいはい、ね、松下洸平演じるところの檜山流星がタクシーに乗ってると、ドラマで言えば別になんてことないシーンです。
1: そうだね。
0: 別に主人、ね、出演者がタクシーに乗ってますって、うん、移動してますってシーンなんだけど、あれタクシーなんだ。馬乗らねえのかなって。一瞬ね。一瞬ね、一瞬、うん、一瞬徳川家康が脳裏によぎるんだよ、うん、で逆もまたしかり、
1: ね、
0: 逆もまたしかりで、うん、信長様とか言ってるの見るとお前都知事候補じゃないのかよって一瞬一瞬ちょっとした、
1: ね、
0: ちょっとしたノイズが入る、
1: ね、うん、
0: 気に入らないね、なんかね、
1: う
0: ん、で確認できる範囲でもう一人いるんですよ、
1: うん、
0: 山口、マキアさんっていう、その俺知らなかったんだけど、うん、この人その俳優さんで、おじさんの俳優さんなんですけど、その銀河の一票では、幹事長の政策秘書をやっていて、裏工作みたいな、うんうんうん、そういうの得意なタイプですよ、うん、で一方で豊臣兄弟では、柴田勝家役ね、なんですよ、その鬼柴田と呼ばれた
1: 鬼柴田ね、
0: そう、全然キャラ違うから。
1: 違うよね。
0: やっぱそこでノイズが入ってくるんですよね。
1: そう。
0: その、銀河の一票では、その身内から自分たちの不正を暴こうとした、自分たちに都合の悪いことをしようとした、やつ、まあ、これは主人公だったり、他の人もそうなんだけど、そういう人たちに対して、その政策秘書は、札束のレンガを積んで、
1: うんうん、
0: ね。まあ、これでよろしく、みたいなことをするんですけれども、やっぱそこでさ、いや柴田勝家はそんなまどろっこしいことしないだろうな、切りつけちゃうだろうなんて、鬼だよ、鬼柴田だよって思っちゃう、
1: 思っちゃうんだね、
0: 思っちゃう、うん、一瞬一瞬
1: 一
0: 瞬だけどね、
1: うん、
0: なんかだからね、相当俺頭の切り替えが遅くなってんだよね、
1: うんう
0: ん、別物ってちゃんと分かんねえか、昔のアニメなんかさ声優結構同じ人出てたじゃないですか。
1: 出てましたよね。
0: このアニメのなんかなんとか役やってた人がこのアニメみたいなさ、はい、そんな声優役そんな多くないですから、声優の人って多くないですからやってたけれども、そんなんだってもう見れなくなりますよ。もう。ねえ。
1: ちょっと問題点が出てきましたね。
0: 問題がちょっと出てきましたね。
1: うん、そうだね。
0: どうしたらいいんですかね。
1: どうしよう。
0: まあまあいいや、ということで今日も前参りましょう。中トロ議長の八里。

0: 改めまして、どうもどうもどうもどうも、こんばんは。八沙汰のお時間でございます。今とんでもないこと起きたよ。
1: はい、
0: うん、あの番組タイトルを今出てこなかっただ
1: から変な間があったんだね。
0: そう八沙汰って番組タイトルが今出てこなかった
1: 出てこなかった。
0: 大変なことが起きました。
1: 大変だね。今大変なことですね、はい、
0: しかもさ、今日も参りましょう中トロ議長の八沙汰って、
1: はい、
0: ほんの1分も前に言ってんだよ。
1: 言ってますよ。
0: 一旦収録は止めてますけど、うんうんうん、ほんの1分ぐらい前に言ってるんだよ。言ってるにもかかわらず、あれなんだっけと思

0: ちょっと、うん、今日もよろしくお願いします。チュートロ議長です。この番組は埼玉県の子供部屋スタジオで録音されたものを東京は八王子にあります八王子 FM からお送りしております、ね。先週鹿児島に行っていた斉藤さんも来てます。
1: こんばんは、斉藤です。
0: お疲れ様です。
1: はい、はい、こんばんは。
0: ちょっと鹿児島の話はね、番組の後半で引き出していこうかと思うんですけれども。
1: う、はい、
0: どうですか、一言で鹿児島楽しかったですか？
1: 暑かった。
0: 暑かった、
1: はい。
0: お
1: だって5月だよ。
0: 5月、
1: うん、5月で向こう最高気温が32度とか。
0: 32度、
1: 33度だったかな、熊本も行ったんですけど、はい、熊本が33度。
0: 暑いもんね向こうはね。うん、
1: もういいよやめてよって感じでしたね。
0: いや、
1: うん、でも楽しかったですけ
0: どね。よかったよかった。あで、まあ、そのね、暑さですよ、
1: はい、
0: 暑いといえば何かっつったら、そうエアコンじゃないですか。もうさ、
1: まあまあ、
0: 仕事もまあまあ大変だったんですけれども、
1: はい、
0: あのね、ドラマも大変でしたけど、
1: ドラマも大変だけどね、
0: ドラマも大変でしたけれども、まあ、先週ちょっとお話ししましたかね、エアコンを買ったんですよ、
1: はい、
0: でそのエアコンの取り付けが、
1: うん、
0: 今とんでもないことになってまして、すごいよ。
1: 取り付けできた？
0: できてないですね。
1: できてない。
0: それはあなたこの上の上見りゃ分かるじゃん今。
1: いやこれ新しいかなんかな。
0: 見たら分かんだろうが、古いよもう。20年前の日立のエアコンだよ、ちゃんとほら、あの何、ま、前にさ、
1: はい、
0: 何枚かシール貼ってあるでしょ。
1: 貼ってありますよね。
0: オマリーのシール貼ったんじゃねえか。オマリーの
1: 昔の野球選手の、
0: そうそう、阪神のオマリーのシールが貼ってある。まあさすがにあの現役の時のものではないですけど、
1: ないけど、
0: ね、ないけど20年前のエアコンですよこのエアコンは。古さは伝わるでしょ、古さは。
1: まだ変えてないん
0: だね。変えてないですよ、変えられてないですよ。
1: あそう、
0: もうさ、ね、ネットでさ、まあ、安かったんでね、あのシャープのエアコンを買いまして、
1: はい、
0: でそのお店で、まあ、取り付け工事費とかも払って、さあ、あとはエアコンが届いて、で部屋に設置するのを待つだけっていう話になったんですけれども、その前に、
1: はい、
0: 今あるこのオマリーのシールが貼ってあるエアコンを撤去する必要があって、
1: うんうん、
0: でこれもお金がかかることなんで、まあ、いくつかの業者にちょっと話を聞いて見積もりを取って、やってたら、結構な数の業者さんからお断りされまして。
1: お断り？
0: そう、うん、で具体的には、なんでお断りされるかっていうと、はいはい、その屋根に置いてあるエアコンの室外機を撤去するときにはしごを置くんだけど、足場になる地面の広さが足りないって言うんだよ。
1: おうおう、
0: うん、でただその室外機が置いてある場所っていうのは俺の部屋からアクセスできる場所なんですよ、
1: はい、
0: その窓またいで屋根に出られるし、今のエアコンを設置するときもはしごなんか使わないで普通に階段で機械持ってきて、よいせって窓またいで外に出して設置してもらったわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 当然今回もそうなんだろうなと思ったんだけど、まあ、前回のエアコンを買ってから20年、
1: 20年
0: じゃないですか、
1: はい、
0: でちょっと調べる限り、いよいよそのエアコンの工事に関して、まあ、法律とかもなんか、なんか変わったらしくて、
1: へ、
0: でまあなんかいくつかまあ案はあるんですけど、まあ、一つの案としてはその自分でエアコンを撤去するっていうのもなんかあるっちゃあるんです、うん、自分で撤去して自分でリサイクル業者に持っていくっていう、
1: はいはい、
0: まあそれだとお金はかかりませんわな。
1: そうですね、
0: でネットで調べると簡単ですよみたいな風に書いてあるんだけれども、俺の不器用さはさ、もう天下に轟いてるわけじゃないですか。
1: はい、自分にも轟いてます。
0: ですよね、ですよね。斉藤さんよくご存知だと思いますよ。
1: そうですね、
0: 私はねお仕事でね、こう木で時計とかおもちゃなんかを作ったりしてるんですよ。でそういう風に言うと、まあ器用ですねと褒めてくれる方もいるんですけれども、私ねそれしかできないんですよ。その木で時計もおもちゃも作れますに過ぎないから。
1: それは表向きの議長さんですよね。
0: そうなんです、うん、でその表向きで普通はそこはなんかその技術さ他で応用して使えたりっていうことができると思うんですけど、はい、僕の特性上それが非常に難しいんでDIY 超苦手なんだよ、
1: はいは
0: い、ネジ回すのもあれネジって外すのどっち回すんだっけってなるし、なんかそもそも簡単ですよって言われたことを、ああ本当に簡単なんだって信じて原付の免許も3回落ちましたからね、つい騙されちゃうんですけど、簡単にできますよなんて言葉はね悪魔のささやきなんですよ。こんなの私にとっては でそれをはって思い出して、はい、ダメダメだそんな自分でやろうなんてとんでもないと思って。
1: とんでもない。
0: とんでもない。

0: よかった。よかった。
1: でもそれは、まあちょっと今後も業者を探すというようなことをまずするということですね。だからまず撤去からして暗礁に乗り上げていて、で、当然撤去ができないということは、エアコンの設置も相当難しいらしくて、普通の建て売りの一軒家なんですけどね、別段なんか変わった建築じゃないよね、うちね。
0: ああそうですね、別段ね、
1: 良くも悪くも個性ないよね、この家。
0: そうですよね、
1: ないよね、別にどこにでもあるような家ですよね、多分ね。
0: 戦国時代のお城風でもないし、
1: ないです。たまにたまにあるよね、
0: あるよね、
1: 町に一軒ぐらいあるよね、なんかね。パッと なかなか大変だろうなと思うんだけど、でそのまあエアコン設置までの、まあ、道のりがとんでもなく長いですよ。
0: 長いね。
1: まずエアコンの専用の電源っていうのがこの部屋にないんですよ。で、それを作るのがおよそ2万円、
0: はい、
1: で、家の分電盤、こう電気を分けるための分電盤というスペースがあるんですけれども、その、分電盤が古いっていうのと、あとその分電盤に空きスペースがないから分電盤を新調する必要があると、
0: はい、
1: でその工事がまあおよそ10万円、
0: はい、
1: で、そこでようやく家の準備が整いまして、エアコンがまだ関係ない状態ね、ここまでで12万、うん、で、ここからがエアコンで、エアコンの場合この足場の問題で、屋根に室外機の設置が難しいとなると、2階のエアコンの室外機を1階に置くという作業が必要で、それ自体はまあまあよくある話なんですけれども、まあ、そのための配管延長に1万円、で延長した場合は冷媒のガスを追加で充填するから2万円、さらに取り付け時に壁材にアスベストが使用されていた場合、ないしはアスベスト不使用の証明が取れなかった場合はアスベストが使われているという前提でアスベスト用の工事の準備が発生しておよそ2万円、さらに続きます。1階に足場すら置くスペースがないから室外機を地面に置けたとしても2階までの配管の工事ができない可能性があると。でその場合は高所作業者を手配する場合もあると。でよく電気工事なんかで使うあの箱のついてる、船体に箱のついてるこうクレーンっていうか、なんていうの、アームが伸びる車があるじゃないですか。で、それを使うとなると道路に車を止めて作業するってことになりますから、道路占有使用許可、ガードマンの配置、交通規制などというような作業が必要になってくる場合もあると。でなんだかんだで10万円ぐらいはかかるんじゃないかと。
0: はい、終わりです、大丈夫ですか。
1: いやいやいや、そこまでしてようやくこの部屋にエアコンの本体がやってきます、はい、まだついてないです、まだついてないですよ、はい。でそこの、でそこで初めて1万5000円 の、 あの標準取付費っていうのがかかってくるということですね。でそれはまあ支払ってあるんですけど、だからまあ計算すると、まあ、最大限かかってっていうことだとは思いたいが、28万5000円の工事費がかかると。5万円のエアコンの取り付けだよ。どこにもある5万円のエアコンの取り付けに28万5000円の工事費がかかるんだ。
0: 6倍弱かかるんだね。
1: すごいよね。こんななんのと思って。
0: あそう。
1: で言うて、いやこういう工事ってさ、まあ、ぼったくりみたいな話も聞くじゃないですか、
0: はいはい、
1: 知らないと思ってみたいなこともあるから、当然これ複数の会社から見積もりを取ってるんですよ、
0: うん、
1: 複数の会社から見積もりを取れるサイトっていうのがあるんで、全くの他社というか、まあ、おそらくその町の電気屋さんみたいなところに工事の見積もり依頼をしても、まず半分ぐらいはうちじゃ無理ですって言われる。
0: はあ、もうダメですって言われ
1: た。うちじゃ無理ですっていう、うちじゃ受けられません。
0: そ
1: のほら、特に自分一人でやってたりするようなところは手間がかかる作業ってのはできないよっていうことも含めて、うちじゃ無理ですって言われますし、数字として出てきた見積もりも、まあ高所作業者の話は出てこないところもあるんだけど、まあ概ね、まあ20万ぐらいは必要じゃないかなっていうお話で、でまあもちろん現地を見てさらに追加もあるかもということなんですけど、すごいよ。うん、こんなさ、
0: そんななるんだね。
1: 何の特徴もない、すでにエアコンがついている部屋にエアコンを新調するだけでこんなにかかるのと思って、いや俺の認識が甘かったって言われたらそれまでですけど、
0: はいはい、
1: テレビ通販なんかを見てますと、いわゆる本体の価格とか、まあ、本体の電気代、こんなに電気代が安いんですよっていうような話はクローズアップされますけれども、うんうん、肝心の工事については 標準工事費込みでのご案内ですみたいな感じでしか触れられてなかったりするじゃないですか。
0: まあそうですよね、
1: だからなんとなくエアコンってその電気とかさ、そういう知識全然ないですから私はね、ないからすげえ簡単につけられるもんだなって思ってたわけですよ。斉、はいはい、藤さんもそうでしょ。
0: ああそうですよ、そうですよ、
1: はい、でもそこにやっぱもうつけようって、特にそのうちなんか築40年でそもそもエアコンの設置が想定されてない部屋だったりするから、うんうん、
0: ありますよね。
1: エアコン工事ってね、沼なんだよ。
0: 沼だね、
1: むちゃくちゃ沼なんだよね。ただね、沼ってね、深ければ深いほどね、裏技とか抜け道があったりするのもね、うん、また僕は事実だと思うんで、はいはい、まあ、もうちょっと調べてみるかなというふうには思ってるんですけど、今基本的にはインターネットで探してるわけ。インターネットで主に価格を比較して探してるんですけれども、そうじゃなくてまた別のアプローチの仕方もあるんじゃないかなと思ってるんですよね。
0: そっかそっか、
1: そうそうそう、うん、例えば僕オートバイ、はい、バイクも修理するときとかバイクの部品を交換するときっていうのは、まあ、それなりにやっぱり5万10万という金額がかかったりする場合もあるんで、昔はまあやっぱ少しでも安いところを探していたんですけど、まあ、あるときからもうこのお店でいいかなっていうお得意さんのお店を決めたら、うん、ものすごい楽になったの、
0: はい、
1: で金額的にもちろん見比べたら、なんか 10% 高い 20% 高いぐらいはあるのかもしれないけれども、この複数の見積もりを取ってくれるサイトの結果を見ても明らかだったのが、そこまでの大差はないんですよ。だから例えば5万円の工事、 A 社が5万円だったら B 社が10万円はないわけ、
0: はい、
1: まあ、せいぜい6万とか、はい、その程度のもんなわけだから、まあそのいくつかのね、その違いの組み合わせでもって最終的にまあ2万3万ぐらいの違いは出るかもしれないけど、でも全部この人にって信用してお任せできれば、なんかそれはそれでいいじゃないですか。
0: まあそうですね、そっちの方が楽、精神的にもね。
1: そうなんです、そうなんです、
0: ありますもんね、そういうのは。
1: 女さ、何十社も見積もり取ってさ、すごいんで、家の見取り図を送ってくれってとこもあるんだよ別にそれしょうがないと思う。だって
0: そうだよ、ね、
1: 入ったことねえんだから、別にさ、ね、そうそうそう、どうなってるかなんて分かんないじゃないですか。
0: 分かんないもんね、
1: だからまあそれは分かるんだけど、でもそれを俺一人で抱えるのは無理がある、うん今週ずっとそれやってたんだ斉藤さんがこの子供部屋スタジオに入ってきた時も私電話してましたもんね。
0: 電話してらっしゃいましたね、
1: 電気屋さんと電話してましたもんね、うん、
0: 電
1: 気屋さんと、はい、もうさ、いやいやいやいや、まあ、ちょっと来週ぐらいにはですね、なんとか工事決まりましたって言いたいんですけど ね、とにかくね、本体が玄関に届いてますから俺んちの決して広くはない玄関の3分の1ぐらいの箱に入ったエアコンの室外機とエアコンの本体が塞いでる状態だからさ、どうにかしなきゃいけないんですけどね、押したらいいのか分かんないですねということで、今日はですね、チケット券というね、商品券とか図書券とか、まあそういったテーマで募集しましたね、鹿児島まで山形屋の商品券を握りしめていった斉藤さんのためのテーマですよ、
0: そうですね、
1: そうですよ、
0: ありがとうございます、
1: ね、そうそうそう、もう1万5000円のですね、
0: はい、
1: 山形屋の商品券を、さて
0: もちろん握りしめていきましたよ。
1: そうですよね、斉藤さんは何に使ったのか、
0: はい、
1: 気になりますけどね、それは番組の後半でちょっと話していこうかなというふうに思いますんで、今日も2時間最後までよろしくお願いいたします。富士ファブリックかげろう

0: 送りしております、中トロ議長の八里、はい、今日はですね、皆さんからこうチケット券について、はい、いろんな券についていただいてますけれどもね、まずはこの辺からいきますかね。ラジオネーム徳光さん、うん、議長斉藤さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 夏の夏メロ、秋の来ない秋、冬の浮遊感、では春は何だろう。
1: 春、
0: うん、分かる。こう夏の夏メロ、秋の来ない秋、うん、冬の浮遊感ってこう韻を踏んでるわけですよ。
1: そうですね。
0: ねえ、
1: う
0: ん、春は。
1: は、春、春一番、春一番、芸人の春一番。
0: 全然わかんないんだけど。まあいいや、じゃあそれで、はいね。演劇のチケット代、特に小劇場というタイプのチケット代は、私が一番芝居にかぶれていた2000年代なら、一番高額な S ランクの席で9800円。A ランクの席は5000円から6000円。そしてそれ以下はほとんど出ない。なぜなら全席 S という公演もザラでした。最近久しぶりに行ってみようと申し込みをしたら、 S 席のみで1万3000円という内容でした。値上がってますな、うんうんうん、しかも購入できるかは抽選だったのですが、第4候補まで不人気そうな平日、昼間に、申し込んでも、全部落選という結果でした。物価高騰の影響とそれに負けない購買層の、強固さを感じました。強固さ、強固だけにね、そうでしょうね。特にこういうその実演を見に行くっていうことは最近やっぱりね、ずっと流行ってる流行ってるって言われ続けてますもんね。プロ野球のチケットなんかもそうですけど、甲子園の阪神戦のチケットってもう全試合売り切れてるんでしょ。
1: 売り切れみたいですよね。
0: そうそうそうそ
1: う。もう9月10月まで、
0: うん、で、うん、何年か前のファン感謝祭も、まあ、聞いた話ですけど、結局キャンセル待ちみたいなことも

0: めて16万人ぐらいの人が
1: 16万人、
0: いやだから入れないね、当然入れないんだけど、キャンセル待ちみたいなことも含めると16万人ぐらいなんか
1: の人が欲しがってた
0: っていう、
1: すげえな
0: あ、そういうレベルらしいからね。ちょっと調べた感じだと、まあ、僕自身も行きたかったんで、はい、まあ、東京近郊の阪神タイガースの試合っていうのを、うん、まあ、東京ドームだったり神宮球場だったりで見に行こうとするじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱり自分が座りたい席を買おうと思ったらもうファンクラブ入ってなきゃ無理だっていうね。
1: そうなんですね。
0: そうだから阪神ファンなんだけど、うん、ヤクルトのファンクラブ入ってますとか、
1: はいはい、
0: 巨人のファンクラブ入ってますって人が結構いるんだよね。そのチケットを取るためにもうしょうがないっていう。
1: すごいね。
0: そうらしいからね、うん。私はそんなに経験はないのですが、チケットノルマという制度はしんどいものですね。人気者の権力基盤になり、人気者を見せるための集まりで金を集める経済になりがちという、これじゃ僕の面白いネタが見せられないじゃないかという人気薄の個性的な役者や芸人たちの嘆きが響きそうですが、結局このレベルの零細な空間ですらブレイクできないならそれは敗北でしかないのです。これはでもね、しょうがない、これも現在の認識ですって書いてありますけどね、これはしょうがないんですよ。そういうものっていうか、やっぱそこで突き抜けないとその先はないよっていうことなんですよね。だからいたよ、そこでなんていうかこう、お山の大将みたいな、
1: はい、
0: そこでトップの人、ずっとそこでトップに居続ける人っていたけど、そこ止まりだった。
1: まあそうでしょうね、う
0: ん、そうなんですよ。でも俺はずっとその、まあ、その高い低いじゃないかもしれませんけれども、ずっとその規模の小さいところでトップで居続けて、その上に行かない人、行けない人のを見て結構羨ましいなと思ったんだよね、
1: は
0: あ、なんかああその位置いいなと思って、うんうんうん、楽で、
1: ああ
0: その位置楽でいいななんていう風に俺は下から眺めてる時はそう思ったもんですけどね。なかなか難しいですよ。難しいでございますね、うん、はい、うん、ちょっと言っていきましょう。ラジオネーム羊さん、うん、議長さん、斉藤さん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: チケットというと私が一番お世話になっているのは音楽ライブのチケットです。ライブのチケットは紙派です。電子チケットは入場時の通信状況やチケットアプリのエラー、スマホの充電残量など、もしチケットが表示できなかったらと思うとそわそわしてしまいます。発券手数料はかかりますが、紙チケットならその心配もありません。あるのはただ紛失、忘れるという心配だけです。今のところ大丈夫なので、電子チケットオンリーのライブ以外は紙のチケットで行こうと思っています。私にとって紙チケットのいいところはもう一つあります。人によってはデメリットかもしれませんが、コンビニエンスストアで紙チケットを発券して店員さんから手渡されるという工程、時間を経た後にようやく席や整理番号がわかるということです。手渡されたチケットを見て席の列番号や整理番号が少ない数だとわかると、ひっそりと嬉しくなります。前の方になりますからね。ああ、はいはい、コンビニエンスストアを出てすぐのところでもう一回チケットを見直して、もう一度嬉しさをかみしめます。ライブ当日での期待も高まります。これはね、料理の仕方がうまいね、
1: うん、
0: うん、素材の料理の仕方が本当にうまいですね。でこれ大事なことですよ。その欲しかったものを手に入れて嬉しいっていう感覚はそれは誰しもあると思うんですけど、
1: はい、
0: その欲しかったものを味わい尽くすにはどうするかっていうところまで考えるとすると非常に正しいと思う。
1: あ、そうですか。
0: 羊さんの行いは、
1: はい、
0: そうなんだよな。ただたださ、ラッキーじゃないんですよ、
1: うん、
0: ちゃんと噛み締める、
1: 噛み締める、
0: そうそうそうそうそう。その噛み締め方っていうのはね、なかなか人は教えてくれないからね。
1: ああ、そうですね。
0: 自分で見つけるしかないですからね、はい、それはね、はい、うん、だからこれはその私がよく言う料理の情報の味に通ずるものだと思うんですよね。物がありゃいいかっていうとそうじゃねえんだと。
1: そうじゃない。
0: そうそうそう、その物の力をより高めるために、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: 楽しさを、嬉しさを、はい、美味しさをより高めるために自分の方でできることを考えるっていうのはなんかすごいこう楽しみ方のプロ、ひいては人生のプロだなって僕は思いますけどね。 ということで今日はですね、チケット券ということで皆さんからメッセージいただいております。矢上純子、水色の雨。

0: 中トロ議長への手紙。はい、このコーナーは私中トロ議長ないしは斉藤さんにですね、質問であったり普通歌を送ってきていただくというコーナーでございます。はい、ね、斉藤さんが深々とねお辞儀をしましたけれどもね、
1: はい、
0: もうちょっとこう喋りを入れていただけると、
1: あ、そうですか、
0: ラジオ的に分かりやすいんですけど。
1: いやいや、分かりますよ、大丈夫です、皆さん。
0: いやいや、なんていうか、僕が今、斉藤さんが今大きくね、神戸を垂れましたけれども、と言わなければ斉藤さんが今頭をね下げたという行為はですね、もう全く伝わらない、これラジオ的には意味がない。
1: 別に言わなくて大丈夫だよ。
0: いや、やっぱそこは言わないと。
1: そう、
0: ラジオだから、あ、どういう状況でやってるのかなって、また斉藤さんが無意味に頭下げてるのかなっていうふうに聞いてる人も思うじゃないですか。うん、僕はそういう気持ちに応えたい。
1: じゃあふんぞり返ってやりますよ。
0: それでもいいですよ。
1: いいですか？
0: それでも別に
1: いいの。
0: したら今日も斉藤さんふんぞり返ってますねって今日の角度はまたきついですねって、ふんぞり返り方がいつもよりもきつくなっている、これは何かあったなとか言えますから。
1: そうですね、はい、は
0: い、お願いします。で、こちら広島県から寺島さん、うん、議長さん、斉藤さん、八畳メイトの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: あの、お二人はあの頃と今で何か変わったということはありましたか？子どもの時と味覚が変わって食べるものが増えた、子どもの頃と比べてもあまり変わってないところなどあれば教えてください。なんか細かいことはありますよ。
1: ああ、そうですね、
0: 嫌いだったものが食べられるようになったとか、うん、ブロッコリーが好きになったとか、なんかそういうのはあるけど、なんかもっと大枠で捉えるとなんか別に変わってないなって感じするんですよね。その
1: そうですね、
0: 扱ってるものが変わっただけ、
1: はいはい、
0: 扱ってるものが変わっただけ、うん、通ってるところが幼稚園じゃなくて職場になったりとか、
1: そう、はい、
0: そう、あの遊んでるものがなんかそのミニカーじゃなくてブロックになりましたとかさ、
1: なりましたとかね、
0: なんかそんな違いであって、うん、大きい枠で見るとなんか人間の本質って本当変わんないなっていうふうに思いますね。
1: そうだよね。
0: 斉藤さんともう35年ぐらい見てますけど、はい、斉藤さんのことを、はい、やっぱりこの人変わんないなと思いますし、うん、まあ、多分斉藤さんも僕のことをそう思ってると。
1: 吉祥さん変わんないですもんね。
0: ですよね、うん、そうやって思うと思うんですよね。
1: もうちょっと変わるかなとは思ってたんですね。
0: 思ってた、
1: うんうん、
0: 分かる分かる分かる。
1: 50も手前なんですけど、
0: そうだよ、
1: もうちょっと落ち着いてはいるのかなとは、うん、子供ながらには想像してたんですけど、子供のまんまって感じはしますね。
0: 俺今年の誕生日で、
1: はい、
0: 今年の12月3日で49歳になる。
1: あ、そうですね、なりますよね、
0: うん、ということは来年の12月3日、はい、はもう50歳じゃないですか。
1: 50大台ですよね。
0: だからまあ一応今まだ48歳ですけど、はい、来年で50歳になるっていう言い方は間違いじゃない。
1: 間違いじゃないですよね。
0: ですよね、
1: はい、
0: うーわー
1: 気づいた、今頃気づいた、
0: あーうーわー
1: うーわ
0: ー、来年50だよ俺
1: そうだよ、
0: すごいなと思うのが、うん、まあ、さっき の、 あのオープニングのエアコンの話もそうなんですけど、もうエアコンのさっき言った分電盤の工事っていうのは、これはエアコン関係ない工事じゃないですか、
1: うん、
0: さっきも話しましたけれども、だそれをなんとか親にやらせる方法を今考えてんだよね、うん、その10万は俺が出さなくてもいい10万だから

0: なんとか親にやらせ、出させらんねえかなっていうやり方を今一生懸命考えてる。
1: そういうのも考えてるんだ、うんうん、
0: でも来年50なんだよ。まさかこんなことになるとはね、思いませんでしたけどね。そうか、いや変わらんもんだよ、うん、変わんない変わんない。はい、続いて、こちらトロトロさん、うん、今日は世界禁煙デーだそうです。あ、そう、じゃあちょっと もういっぺん読み方変えるわ。今僕の電子タバコのねスイッチを入れました。
1: いや
0: 電子タバコのスイッチを入れました。今日は世界禁煙デーだそうです。そうですか、はい。議長斉藤さんは辞めたいと思ってる瞬間や癖はありますか？ないです、ないです、全然ないです。全然ない。
1: いやいや、
0: 全然ないです。
1: 今のじゃないの？
0: いや、なんもない、なんもない、
1: な
0: んもない。
1: ないですか？
0: ため息、ため息、今、ため息。
1: ため息、ため息。今のね。
0: そうそう、全然関係ない。
1: プハっていうのはね。
0: プハ、ため息。
1: ため息なんだ。
0: ため息ですね。うん、私は朝起きてすぐにスマホを見るのをやめたいなと思っています。なるほどね。うん、なんか目にも良くなさそうですしね。
1: あ、そうですよね、うんうん、自分やっぱり逆に寝る前にちょっとそういうねスマホとか見ちゃうんで、それはちょっとやめようかなとは思ってるんですけど、なんか寝つきが悪いような気もしなくもないんで、
0: うんうんうん、そうですね、なんか寝る何分前だか1時間前だかはやらん方がいいとか、
1: あ、よく言いますもん ね、 ますもんね。そうそうそうそう、うん、
0: 全然なんかないな。だってその習慣とか癖をやめないように努力するんだもん。
1: は
0: あ、ある。
1: はあ、
0: うん、全然因果が逆なんだよ俺にとってみれば。
1: なるほど。
0: できるだけ生活を変えたくないと思ってますから、
1: はいはい、
0: その生活を維持するために仕事をしてたりとか、
1: うん、
0: その生活を維持するためにどうするかっていうことをまず考えるから、やめたいなんてことはないんですよ
1: 今のところね。
0: 全然ないです、
1: ね、市長さんの中でね。
0: そうそうそうそう、
1: へ
0: え、うん、タバコだってだいぶ値上がりしましたけども、うんうん、まああのご存知の通り僕電子タバコですから、
1: はいはい、
0: 電子タバコっていわゆるタバコ本体をに火をつけてその吸い殻にするっていうような吸い方じゃなくて、タバコ本体が残るの、
1: うん、
0: ちょっと焦げた跡がついてるぐらいだから、うんうん、だから二度吸えるんですよね。うん。うん、
1: はいはい、
0: ごめん今見え張った。3回吸ってるの。3回吸ってる。1本を3回吸ってるから、そうやってね努力してんの。
1: そうだね、
0: 値上げに負けないっていう、
1: 負けない
0: っていう、そういうことだよ。なりやね、あの さすがに3回目はね、なんかあんまタバコの味しないですけど、
1: うんうん、
0: でもそこはもう感覚を研ぎ澄まして、
1: そうだね、もう慣れればね、
0: 感覚を研ぎ澄まして、もうなんとかタバコ成分を見つけて、そこを味わうっていう、そういう感じで自分頑張らせてもらってますんで、
1: 頑張ってね、
0: はい、頑張らせてもらってますんで、いや、しょうがないよな、それな、
1: しょうがないよ、うん、そういうのは、
0: しょうがない、しょうがない。ということでございまして、はい、中トロ議長の手紙、中トロ議長への手紙のコーナーでした。こちらへのご投稿もお待ちしております。はい、ということで前半終了です。後半に続く。小田和正、優しい雨。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

0: ビートレインズの
1: 八王子だよ
0: 全員集合。
1: 僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑いバスケ歌など大好きな八王子を盛り上げています。
2: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたりいろんなコラボもやっていきます。
3: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね？
1: うん、全然大丈夫だと思いますよ。八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。ワン、ツー、サン、ハイ。
0: 八王子。
1: うまい。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

0: い、お送りしております八サタ、前半戦終わりました。後半戦も張り切ってまいりましょう。ね、似ていく目です。はい、もう最初はもうひどかったですもん ね。まず自分の名前が出てこなかった。
1: 出てきませんでしたね。
0: 中トロ議長っていう名前が出てこなかったし、あと八サタも出てこなかったから。
1: 出てこなかったですよね。
0: なんかはい、お送りしておりますで変な間が空いて、中トロ議長の八沙汰みたいな、なんかそんな感じだったよ。
1: 駅の自動放送みたいな感じでしたね。
0: ああ、なんか単語ごとにつなげてますよっていうね、そういう感じのね、そうですよ、そうですよね。
1: もうひどい。
0: ひどいね、もうね、そういう挨拶の部分とかって割とこう台本がなかったりするんですよ。それは覚えてるから、
1: は
0: い、
1: ね、ま
0: あ、いつも言ってることですから、
1: うん、
0: 毎週言ってることですから覚えてるからできるんだけど。はい、もうちょっとそれもできなくなりつつあるのかな。
1: できなくなりつつあるんだね。
0: そんな気がしますよ。で今前半とね後半の間にもね、ちょっと電話でね、なんか母親が見つけた業者、
1: はい、
0: の話をちょっとしたりとかね、
1: エアコンのね、設置のね、
0: そうしてたんですけどね。あの分電盤の方ですね。
1: 分電盤の方、
0: 分電盤の方、
1: そっか、そう
0: ね。いやー、もう大変
1: ですね。
0: 本当大変。
1: いろんなことがね、
0: いろんなことがもう同時に舞い込んでくるからさ、もう自分で何言ってるか分かんない。
1: 分かんなくなるよね。
0: うん、いや今週は今週でね、いろんなことあったの。メガネ新調したりとか、ね、
1: あ、そうですか。
0: そうあってね、その遠近両用メガネにしてたんですけど、はい、なんかちょっとこう合わなかったんですよね。で一応それが保険で保証で治りますよっていう期間がちょうどあったんで、で新しくその作り直したら、
1: うん、
0: えらいよく見えるようになった。むちゃくちゃ見えるようになって、俺だ元々の目が悪いのと、もう老眼もひどいから、そのなんかね、その要するにどっちもひどいとダメなんだって、
1: はい、
0: うまくいかない場合が結構あるらしいんですよ。ところがでも俺はそれが良かったんだよ。
1: ん、
0: 俺はもう30代の中頃ぐらいから老眼が始まってて、
1: はい、
0: でそれ自体は別に珍しいことじゃないです、全然珍しくないんですけど、その時メガネ屋さんに言われたの。いや、これぐらいの老眼だったら別にあの気にしないで普通のメガネで通す人もいますし、別にあえて老眼にする必要もない、遠近両用にする必要もないですよっていうふうに言われたんですけれども、ただ若いうちからやっとくと、遠近両用メガネに慣れとくと、年取った時に結構度が進んだりとか老眼が進んだりとかした時に、うん、なんか割と違和感なくはめられますよっていうふうに、
1: なるほどね、
0: 所沢のメガネ屋さんで言われたの。それね、はい、よく覚えてますよ。で、そうだ、ああ、そんなこともあるかなと思って、俺はその、まだ30代でしたけれども、遠近両用メガネにしたんですよ。しといてよかった。全然馴染むもん。
1: そうですか。
0: そうそうそう。そのメガネ屋さんが、ちょっとこの、組み合わせだと、どうかな、厳しいかなっていうようなのが、全然厳しくない。めちゃくちゃ見やすい。
1: へー、
0: よかったな本当。だからもうね、あの俺と同世代の人はですね、なかなかここからっていうのは厳しいかもしれませんけれどもね、若いうちから遠近両用をね、きっとね、いいもんだと思いますよ。なんか僕はそれでよくいった、うん、僕はなんかそれですごくうまくいったなというふうに思いましたんでね、うん、ということで今日はですね、皆さんからチケット券ということで、メッセージいただいております。はい、くれたのはですね、こちらですね、青木運命さん、うん、議長斉藤さん、八沙汰リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 利便性だったり資源の問題だったりでチケットレスなんて言われて久しい今日この頃ですが、それでもやはり紙の券が欲しくなるタイミングがあったりします。それが馬券、そう、勝ち馬投票券です。
1: はい、
0: もう何年も前からインターネットで投票できる環境は世の中にあったのですが、それでもつい最近まで現地まで行って必ず買うという徹底ぶりでした、
1: うん、
0: お、実際に実物の剣を握りしめて馬を応援するという行為にワクワクしていたんだろうなと思います。あ、まあでも、ね、僕らぐらいの世代ですとね、競馬場って言うとそういうイメージですもんね。
1: そういうイメージですもんね。
0: もうギューって握りつぶして、
1: うん、
0: 馬券を握りつぶして応援するっていうイメージがあるよな。
1: そうですね、う
0: ん、今では多少なりとも利便性を考えてインターネット投票をやるようになりましたが、現地に行けば剣を片手に馬を応援している自分がいます、そうなんだ。 議長さんや斉藤さんはどうしても現物の剣じゃなきゃダメなものはありますか。なんでしょうね。
1: 自分は電車の剣ですね。特急剣とか
0: いっぱい来てる。
1: 乗車券
0: それいっぱい来てる。そうだよな。いやいや分かるよ。やっぱ旅の雰囲気出るもん。
1: 出ますよね。
0: 旅の雰囲気出るもんね。そうね。俺なんかなんで俺割と何でもいいかなと思うんだけど、まあ、何でもいいかなと思うに至った理由もね、まあ、あるっちゃあるんだけど、ちょっともうちょっともうちょっとしたら話します。
1: はいはい。
0: もうちょっとしたら話します。続いて、くれたのはですね、六助さん、私はよくライブに行くので、どんなライブに行ってたのか後で思い出した時のためチケットは取っておきたい派です。一昔前はライブハウスの対バンイベントのようなライブでも出演バンドの名前が載ったチケットを料金と引き換えにもらえたものなので、メジャーなアーティストになると凝ったデザインのチケットが郵送で送られてきたものですが、近年はアプリなどによる電子チケットが主流になり、グッズを買ったりしないとどんなライブに行ったのかさえわからなくなってしまいました。映画も同様で、シネコンの版権も取っておきますが、時が経つと印刷が薄くなって読めなくなってしまい残念です。そういうことなんですよ。わかる？
1: あのね、はいはい、
0: 全部とは言いません。私もライブとかコンサートとかもそんなに行かないからわからないんだけど、チケット自体がね、どんどんしょぼくなってってんの。
1: わかります。
0: 昔はさ、映画のチケットって言ったらさ、結構デザインが凝ってたりしたじゃないですか。
1: そうですよね。
0: 映画のチケット1枚にしても、
1: はい、
0: でそこをちゃんと切り取っても、切り取られた部分を含めてこう持って帰ってこう後で保管するみたいなさ、
1: そういう
0: 文化ってあったと思うんだけど、もう今味気ないもんね。
1: なんか本当にレシートのあれみたいな感じですもんね。
0: そうなんだよ。あの9番スクリーン15時からとか それぐらいしか書いてなかったりするじゃない。そうするともうそれ持って帰る意味ないよなって
1: なっちゃいますよね。
0: 思っちゃうんだよね。なんかね、ああいうその遊びの部分というか、まあ本来必要か必要かないかで言うんだったら、9番スクリーン15時からドラえもんで別にいいわけじゃん。
1: はい、
0: F29 とかって書いてあるけど、まあ別にそれで必要は足りますわな。
1: 足りますよね。
0: 足りますけど、はい、なんかこうわびしい感じはするよね。続いて、くれたのはこちらですね、ラジオネームコルミさん、議長さん斉藤さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週のテーマチケットですが、貢献です。
1: 貢献、はい、
0: 昔電車に乗る際に使用されていた紙に厚みのある切符で、改札の際に改札バサミで切ってもらわないと入場できない貢献。私は青森が大好きなので、津軽五所川原から津軽中里を走っている津軽鉄道に乗車するのですが、津軽鉄道の切符は貢献を使用しています。あ、そうなんだ。そして降りる際に駅員さんに許可をいただいて記念に貢献を持ち帰ります。ちなみに乗り継ぎなどで切符を持っていない場合、津軽鉄道車内で車掌さんに販売してもらう車内券という紙に、乗車降車する駅に穴を開けてもらう券もあります。あるね、これ。昔はね、 JR とかね、西武線でもありましたもんね。
1: ありましたね。
0: そうそう、その乗り継ぎじゃないともらえないチケットっていうのがあって、はいはい、俺それ欲しいがために乗り継いだりしたもん。
1: あ、そう。
0: そうそうそう、今や切符を買うという行為ですら IC カードが使用できる自動改札機の普及で、首都圏にいるときはほとんど券売機で購入しないと思います。そうですね。でも今でも切符を購入しないと乗車できない駅もあるため、これからも切符の買い方がわからなくならないように切符を購入して電車に乗りたいと思います。ちょっとやらないとね、わかんなくなるよね。
1: わかんなくなっちゃうよね。
0: わかんなくなる。俺だって今切符買えって言われたらちょっと不安だもん。
1: あー、そっかそっか、はい、
0: なんか料金表見てさ、買えるかなって思っちゃう、
1: はい、
0: なんかちょっと不安になる、はいはい、議長さん斉藤さんは切符を記念に持ち帰ることはありますか、思い入れのある切符がありましたら教えてください。もうこの発言がすごいもんね。思い入れのある切符がありましたら教えてくださいっていう、津軽鉄道のね、貢献の写真が入ってますね、
1: はい、
0: いい味だな、やっぱな。
1: いいですね。
0: 味がいいね。味があるね。この貢献の裏、 うん、裏ね、表は、まあ、どこからどこどこ行きいくらって書いてあるんだけど、この裏にさちょっとした路線図が載ってたりする場合もあるじゃないですか。なんかそういうのを見るの好きだったな、味わいがあった。
1: そうだね。
0: 斉藤さんなんかありますか。
1: はい、あ、やっぱりこう廃止された区間が明記されてる切符ですね、はい、あ、今自分で言うと薄い峠、
0: はい、
1: 群馬と長野の間線路通ってたんですけど、もう20年ぐらい前廃止になって、うん、その区間が含まれてる切符はちょっと自分の中では特別な、
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: そうね。俺あのじいさん、死んだじいさんの背広全部捨てるからっつって、
1: うん、
0: 小銭入ってねえかなと思ってさ、ポケット全部こう探してたことあるんだよ。捨てるって言ってたの結構背広多かったんで、
1: はい、
0: 背広の山から、はい、なんか入ってねえかな、なんか入ってねえかなってこうカッカカッカ探してたら、中野から20円っていう切符が出てきたの。
1: 中野から20円、
0: いつの頃か分かんないけど、
1: はいはい、
0: 中野から20円っていう切符が入ってる背広が出てきて、それだけなんかちょっと取ってあるな。
1: うん、すごいねそれもね。
0: そう、でもなんで見つけたっていう話になるといや小銭見つけようとしてっていうそういうこともセットで話さないといけないので、
1: な
0: かなかあんまりこう自慢はできない。自慢はちょっとね、来年50ですし、自慢はできないなと思うんですけど、はい。続いて、うん、今回もですね、電車の件の話、うん、ラジオネームどんこうさん、うん、鉄道に乗車するとき IC カードやスマホを使う場面が増えているかと思います。私の最寄り駅はスイカが使えないものの、スマホで QR コードを表示させて自動改札機にかざす駅ネット Q チケというシステムで切符不要で列車に乗れます。たまになんかあるよね。
1: ありますね。
0: スイカの機械の脇にこうちょっとついてたりするようなやつでしょ、
1: うんうんうん。
0: しかし最寄り駅から在来線と新幹線を乗り継いで目的地に行く場合、モバイルスイカだけでは完結できず、新幹線の乗り継ぎ駅までは紙の切符を発券しないといけません。そんなとこあるんだ、複雑だな。さらに乗り継ぎ駅の自動改札機へ切符を入れてからモバイルスイカをタッチしないといけないので、中年の私は毎回うまくいくかヒヤヒヤしてます。いや、するよこれは。
1: へー、鉄道会社によっていろんな乗り方があるんで、ちょっとね迷っちゃう ところもありますよね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: そうか、私鉄に乗り換えたりするときとかもまた変わりますしね、うん、
1: これは使えるけど、ね、次の鉄道会社は使えないみたいなありますから大変ですよね。
0: そのようなわけで、まだまだ紙の切符が必要な地域に住んでいる私の話ですと、うん、なるほどね。全国見るとまだあるよねきっとね。
1: あります
0: 紙の切符使ってるとこね、はい、全然ありますよね、うん、そうだよな。そう、関東圏にいるともうさ、スイカとか電子のチケットが使えるのがもう当たり前になってるから。
1: そうですよね。
0: 電車乗るんでもバス乗るんでも別にわざわざ小銭なんて用意しないですけど、
1: はいはい、
0: 特にバスに多いね、スイカ使えないバス。
1: ありますよね。
0: これあれどこやったか、うん、宇都宮か、宇都宮に行った時に、宇都宮って大都市じゃないですか、
1: はい、
0: 宇都宮に行ってバス乗った時にスイカ使えないって言われて、うんうん、えっと思ったよ。なんかここで使えないのって。もう10年ぐらい前ですけど、で小銭も持ってなかったからさ、じゃあ今度乗る時多めに払ってくださいって言われて、そんなんでいいんだと思ったけど、ね、まあいろいろありますわな。はい、ということでございまして、今日はチケット、券ということでね、皆様からメッセージいただいてます。森高千里、雨。

0: 録音でお送りしておりますチュートル議長の八里、ね、冒頭にも話しましたけれども、はい、斉藤さんが先週鹿児島に行ってきたということで、
1: はい、行ってきました。
0: ちょっとその聞き取りをしたいと思うんですけれども、
1: 聞き取り
0: ですね、はい、聞き取りをしたいと思うんですけどね、はい、まあ、なんで鹿児島に行ったんですか、そもそも。
1: うちの親から商品券をあげるよって言われて、商品券をもらったのが始まりでして、
0: はい、
1: その商品券っていうのが山形屋っていう百貨店の商品券なんですよ、うん、はい、うん、それ調べてみたら、うん、鹿児島と宮崎にしかない百貨店の商品券なんですよ、
0: うんうんうんうん、なんでもらったんでしょうねお母さんは ね,
1: ね,
0: ね、うん、
1: そうで、それをこう使うために鹿児島に行ってきたみたいなところもあるんですけど、
0: そうですね、もうその山形屋の商品券に関してはもう何年か前に斉藤さんは手に入れていて、
1: はい、
0: 私が3年か4年前に鹿児島に行った時に、うん、くれよと、
1: な
0: ん、どうせお前鹿児島行かないだろうと、くれよ、で、じゃあ、まあ、分かった、ただじゃない、ただじゃないけども、じゃあ5000円出すから1万5000円分の商品券を売ってくださいというような話をしたような気がするんですけど、斉、うんうん、藤さんはもうガンとして首を振らなかった。
1: それは売らないよね。
0: そうですよね、うん、で、まあ、じゃあ念願の鹿児島に、
1: 念願行きましたよ、
0: 鹿児島山形屋に行きました。
1: 山形屋、はい、はいはいはい、で初日ですよ、うん、飛行機で鹿児島行って、鹿児島着いたのが4時、うん、3時半ぐらいかな、
0: 夕方3時半
1: で、はい、ホテルチェックインして、うん、もうそのすぐその足でもう山形屋行きましたよ。
0: 行きました、
1: はい、ホテルからもう歩いて10分ぐらいのところ、山形屋のねデパートあって、うん、あそこすごいね、うん、なんか1号館2号館みたいな、
0: そうそうそうそう、うん、建物自体もね、
1: 建物分かれてるんですよね、
0: 10号館
1: あるんですよね、うん、なんか1階2階はアーチ状になってて上が、うんうんうん、すごいなと思いながら、あ、じゃあどうしようかなと思って、はい、じゃあ上からこう順々に降りてって見てこうみたいな、うんうん、でまず上6階7階ぐらいかな、はい、かな、行ったら、6階祭事場がありまして、そこでなんか全国うまいもの市みたいな
0: チラシを持ってきてくれました ね,
1: ましたね、
0: 見せてください、
1: はいはい、はい、そう、そんなのがやってまして、じゃあちょっとどんなのあるべと思って見に行ったら、
0: はい、
1: なんかすごい食べたい、自分が食べたいものが売ってまして、
0: まあ、いろいろ美味しそうなもの
1: ありますよね。そう、美味しそうなものがね、うんうん、そのチラシにも書いてありますけど、
0: はい、
1: あったんで、でそこで買っちゃいまして。
0: 何を買ったんですか。
1: 早速、
0: うん、
1: この穴子飯っていう、
0: 穴子飯、
1: うんうん、兵庫県の
0: 鹿児島まで行って
1: 鹿児島まで行ったのに
0: 兵庫県の武田の穴子飯、うん、
1: はい、
0: 穴
1: 子飯、
0: はいはいはい、
1: 買いまして、
0: 2160円、
1: うん、で商品券使いますかって言ったら、はいはい、あ、使いますよって言うんで、うん、早速こう商品券をよし使うぞって言って、もう早速2枚
0: はい、今書いてます、ね、2160円、なるほどね、
1: 1000円券
0: 2枚と160円は現金でお釣りが出ないから、
1: はい、うん、でその穴子飯を早速買って、はい、またなんかこう歩いていったら、
0: うん、
1: ちょうど真ん中ぐらいですかね、うん、ちょうどお好み焼きを焼いてある、
0: うん、鹿児島まで行ったんだけどお好み焼き、いや、はい、いいよ、は
1: い、いいですよね、
0: お好み焼き、
1: そう、広島のこの、
0: はい、お好み焼きみっちゃん横川店分家って書いてあるんですけどこの牛すじお好み焼き、
1: いや、自分買ったら牡蠣入りお好み焼き、
0: それいくらでした、
1: ちょうど高、そうです、これよりちょっと高いんで2200円、
0: はい、おー、
1: まあでもな、2000、うん、どうしようと思ったけど、まあいいや、買っちゃえと思って、
0: すごいね、穴子飯と、うん、牡蠣のお好み焼きとって買ってるわけだ
1: おお、はいはいはい、
0: これで今4枚使いました
1: 、
0: はいはい、あと残り11枚です
1: そうなんですよね、で見たところ、こう、 うちの、 長野県のおやき、
0: はい、
1: うん、のあれもブースもありまして、
0: はい、
1: うん、
0: 縄文おやき1個270円、
1: で野沢のおやきみたい、あ、ちょっと食べたいなと思ったんだけど、うん、いや、ここはちょっとやめようと思って保留して、
0: うん、まあ商品券で買うとちょっと ねなかなか4つ食えるかって話にもなりますしね
1: そうなんですよね、うん、だったんで、そう保留して、まあ一通り見たんで、うん、まあいっか、とりあえずこう下の方に降りてみるかと思って、
0: この 俺今チラシあんの山形屋のねもう終わった祭事の、ね、夏のうまいもの大会って書いてあるチラシを今見ながらずっと喋ってるんですけど、この芋工房芋のさ生芋けんぴってすごい美味しそう。
1: ああそれね、そうなんですよね、
0: 細切り生芋けんぴってすげえ美味しそうだなこれ。あこれ食べたかった。まあそれでいいですよ。それではいはい、
1: それでちょっと下の方でこう降りてって、はい、でその時はもう、食料品のとこまで降りたんで、うん、あの地下1階までちょうど降りてって、はいはいはい、で親に頼まれたのがあったんですよ、うんうんうん、ちょっと親戚になんかお土産買いなさいと言われたんで、はい、
0: そのチケットをくれた親戚に、
1: そうそうそうそう、うん、なのであ何かいいのないかなと思って、その時は、果物、
0: うん、
1: マンゴーとスイカの詰め合わせみたいな、
0: うん、はいはいはいはい、まあ、いかにも鹿児島って感じだね。
1: そうそうだよね、いいよね、うんうん、それを買いまして、
0: いくら、結構でしょ、
1: 送料込みで、まあ、7000円いくら、
0: 7000円いくら、うん、で 7枚
1: 使った、7枚、
0: はいはい
1: はい、使いました、
0: 7枚使ったから、はい、残り4枚
1: ですね、4枚ですよね、うん、じゃああと4枚4、うん、4000円ぐらいどうしようと思って、うん、また上の方にこう上がってって、うん、2階か2階に紳士服売り場みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: ちょうど見てたんですよ、うん、そうしたらちょっと惹かれるものがありまして、
0: 何ですか、
1: ネックレス
0: どんなの買ったの。
1: ちょうどねこう3連輪っかちょうど1センチぐらいの輪っかが3つこう連なってるようなネックレスがあって、う
0: ん、お前それ持ってこいっつったろお前、それなんで持ってきてないんだよそれさ、
1: 後々ね、
0: 後々じゃないよ、そんな面白いの買ったんでしょ
1: 買った買った、うん、そう買っちゃったんですよ。
0: いや事前に、ね、
1: 買った買ったって言ったけど、
0: 少し聞いてましたけど、私も事前には聞いてたけども、そのネックレス猛烈に見たいんですけど、なんか
1: いやいやいや、これはもう全然見せないよ。
0: 見せないの？来週持ってくるとこないの？
1: 楽しみに持っとっとこうよ。
0: じゃあ来週見せないよ。
1: え？
0: 来週見せない。
1: ある時こうつけてるかもしれない。
0: いや気づかないよそんな。
1: 気づこうよ。俺だって
0: 、俺さ、斉藤さんももう慣れてるから分かんないと思うけど、はいはい、お互いにね、これお互いにの話ですけど、うんうん、お互いに喋る時お互いの方見てないじゃないですか僕だって。もう。目を見て話さない以前の問題として、
1: 以前の問題だもんね、
0: 特に収録中はこのマイク見て喋るのこれ基本ですからね、
1: そうです、そうです、
0: マイク見て喋ってますから、うんうん、余計に斉藤さんの方見ないわけですよ、
1: 見ないですよね、
0: ネックレスなんか気づくかやんなそうなんだ、
1: それをね、なんかその時欲しかった、
0: でも言うて4000円でしょ、
1: うん、
0: 4000円のネックレスって、うん、ネックレスとしては別にその高くはないよね、
1: うん、言っちゃ悪いけどそうですよね、
0: うんうん、でもそれ新宿コーナーで売ってた、
1: 売ってたんですよ、
0: ネックレスを
1: そうアクセサリーの中でちょっとお休みしますよみたいな感じで、
0: なるほど、ね、
1: 売ってたんで、
0: まあ、1000円の商品券で最終的に4枚使って、うん、全部使い切りました、
1: 使い切った
0: って、じゃあ内訳は、
1: はい、
0: なんだっけ、牡蠣のお好み焼き、
1: はい、
0: それからアナゴ飯、
1: アナゴ飯
0: そうですね、
1: はい、
0: それからマンゴーとスイカ、
1: うん、
0: でネックレスと、
1: ネックレス
0: なるほど、
1: はい、まあ、でもちょうどいい買い物を
0: 堪能したね、
1: 堪能しました、
0: 堪能したね、
1: でも本当に2時4時ぐらいに着いて、うん、その山形屋出たの本当に6時とか、うんうん、6時過ぎなんで、2時間いましたよ、デパートに山形屋に、
0: そうなんだ、楽しめるね、でもねなかなか楽しめますなこれな、
1: そうですよね、
0: いやほんとね美味しそうなのみんな
1: 今チラシ見てる、
0: みんな美味しそう、 そうこれもち豚も美味しそうだね、
1: あそうそう、
0: も
1: ちなんか ここら辺気になって、
0: 神田川敏郎の豚まん、うん、これ気になるなこれ
1: 気になるでしょ、
0: これ気になるな、
1: ちょっと、うん、現場でも気になった、
0: ワンパック5個入り2652円、うん、なるほどね、
1: ね、
0: みんな美味しそう、まあいいや、それで鹿児島はいいやな、で次の日どこ行きました、
1: あ次の日、熊本
0: 熊本
1: 行きました、うん、はい、 熊本はね新幹線で行ったんですよ、うん、でその旅の目的の第二の目的でもあった新幹線乗ったんですけど、はいはいはい、新幹線はまあ
0: 九州新幹線の、
1: 九州新幹線ですね、
0: 鹿児島から、はい、熊本、
1: 鹿児島は始発だったんでまあ、うん、ゆっくり乗ったんですよ、はい、で発車までちょっと10分ぐらいある、うん、あったんですよ乗ってから、うんうん、でそこでうとうとしちゃったんですよ、うん、で気がついたらもう次は熊本ですみたいな、
0: え
1: そこで寝ちゃったんですよね、うとうとが。
0: 鹿児島から熊本って1時間ぐらい、
1: そうですね50分ぐらい、うん、
0: 寝ちゃった、
1: うん、ずっと起きてる目的だったんですよ。それそこをずっと見てれば九州新幹線、山陽新幹線、東海道新幹線、うん、制覇するしたんですよ、うん、その瞬間見れてないわけですよ。
0: なるほどね。
1: 40分寝ちゃった、もう体感的にはもう5分ぐらい
0: なあ。まあでもほら博多まで行かなくてよかったじゃないですか。
1: ああそりゃそうだけどさそれも目的の一つだったんですよ。なるほど、
0: ね、車窓を見たかったわけですね。
1: そう見たかったわけですよ。
0: トンネル少なそうだしね。
1: でも結構多いんですよ。
0: じゃあじゃあ別に
1: いいじゃない。いや言っちゃいいんだけど、言っちゃいいんだけどさ、一応見たいじゃん。
0: まあね、まあでもそれこそなんかチケット取っとくとかさ、乗ったっていう証拠でね、
1: 取ってはあるんですけどね。そう、それは唯一の心残りです、ね、
0: すごいなと思うのがさ、このラジオっていうね限られた時間で喋ろうという中で、はい、斉藤さん、そう2泊目は熊本行ったんですよねって言って、残り時間も迫ってるにもかかわらず熊本に行くまでの新幹線で寝たっていう話をここまで喋るとはね俺も思いませんでしたよ行ってからの話じゃねえのかよ。
1: じゃあもう次回やろうか。次回2回目2回目やろ。
0: じゃあ分かった、うん、じゃあ分かった、うん、こうしよう。熊本に行ってからの話は来週、う
1: ん
0: う
1: ん、鹿児島でもちょっといろいろあったんでその話した
0: い、うん、なんて整理できてないやつだ。俺はさ言ったよな、整理してきてねって、ちゃんと整理してきてねって言ったにもかかわらず、分かった、いいです。じゃあ来週その鹿児島で語り残したことと熊本の話、じゃあ、ね、お願いします。喋ってください。
1: 分かりました、
0: はい、ということでございましてね、斉藤さんにこう喋らせてみるっていうのも面白いかもしれないですね、なんかね、ということで、はい、斉藤さん鹿児島に行くの巻でした。スネオヘアスローダンス。

0: はい、お送りしております中トロ議長の八里。今日はですね、チケット券という話で、皆様からメッセージいただいております。ラジオネームぽよりこさん、議長さん、斉藤さん、皆さんごきげんよう。
1: ごきげんよう。
0: 私は小さい頃お出かけが嫌でした。車だけでなく電車酔いもするから辛かったのですが、電車は駅改札の入場券切符があるからなんだか好きで、ゲートの内側に入れる切符を自分でしっかり持つことに集中して憂鬱を乗り切っていました。あー、なるほどね。私の幼稚園の頃はまだもぎりの駅員さんがいる駅もあり、将来はもぎりになりたいと思ったりもしてました。
1: いやもぎりっていう多分専用の職業はいなかったと思うんですけどね。駅員さんですからね。
0: あの切符を切るためのハサミと手さばきがなんだかとてもかっこよかったからです。スイカ等の交通系 IC カードができて浸透し、あれは確かにとても便利なのは事実ですが、駅員さんに定期券をスッと見せて顔パスみたいに通ったり、切符をシームレスにやり取りしたりするのは独特の快感だったなと思います。あまり乗ったことはないですが、新幹線の見回り駅員さんに用意周到に準備し、さっと特急券を見せるのもなんだか優越感でした。
1: ああ、あったあった、そうだったね。特急券をそう持ってて、検察って言ったっけ、
2: 検察
1: って言ってたっけ、はいはい、ちょっと券拝見しますよっていう人
2: ありましたね。
1: 来たね、
2: はい、
1: ね、見当たらないと泣きそうなほど焦るんですけどね。そうそうそう、だからさ、昔ってさ、今みたいにさ、こんな油断できなかったんだよね、乗ってても。
2: ああ、そうそうです、そうです、
1: うんうんうん、なんかボケっとしてるとさ、寝てても起こすすっと来たしね。
2: 言いましたよね、うん、そういう車掌さんね。
1: すいません、
2: そうそうそう、
1: っとってですね。いやー、懐かしいな。 あったあったあった、そんな、もうすっかり覚えてない、忘れてしまったけど。あったな。続いて奈良っちさん、飲食店にも、チケットは存在しますと言っても、券売機で買う食券の話ではありません。一度でも飲食店でのアルバイト経験がある方でしたらご存知かと思いますが、お客さんの注文は紙に印刷されたものが厨房のプリンターから都度出力されます。へー、そんな風になってんだ。おうおう。例えば生ビールの注文が一つ A 卓から入れば、生ビール 1A 卓といった具合に、商品、数量、机の番号などが記載された小さな伝票が対応された場所から出てきて、それに基づいて商品を作成し提供するという流れです。この小さな伝票の正式名はオーダー伝票、またはキッチン伝票というそうですが、長くて呼びづらいのと、お客さんに渡す正式な伝票と混同することが多いことから、俗称で呼ばれることが多いです。で、最もポピュラーなのが小さな券なのでチビ券。方法、小さな伝票なのでチビ伝、ストレートにチケットと呼ぶ店もあります。前置きが長くなりましたが、そんなチビ犬のエピソード、20年以上前のお話です。12月、忘年会真っ只中の金曜日の居酒屋、飲み放題ばかりでドリンカーは火の車になります。お客さんの激しいお酒の注文にチビ犬は一瞬でメートル単位の長さになります。 ああ、そうだよね、飲み放題だとそうなりますよね。はいはい、どうしても提供が遅れてしまいます。
0: そんな中、頼んだ飲み物が来なくてしびれを切らした一人のお客さんが厨房のドリンカー内に抗議に来ました。普通なら謝罪して優先して提供するところでしょう。ところがその時ドリンカーを担当していた外国人のスタッフの取った行動は、プリンターから垂れ下がるチビ券の長さをあえてお客さんに見せ、その中ほどを指さし、お客様、今ここ下から順番と、その気迫に圧倒され、お客さんは納得したのか文句も言わず引き下がったそうです。
2: あー、なるほどね、そういう感じか。
0: いやー、確かにね、そのエピソードはしばらく伝説として言い伝えられていました。良い子の皆さんは真似しないでください。確かにトラブルが起きそうな対応ではあるけれども。
2: まあね、そうだよね。
1: でもしょうがないよな、そんなの
2: な。しょうがないよね。
1: そんな
0: チケットがでもあるんだね。
2: ね。
0: 僕も斉藤さんも飲食店でこう働いたことないですから、はいはい、特にこう多分こういうのってチェーン店のねお店だったりするんでしょうけども、 すごいよな。俺ああいうお店で働ける人って本当なんか才能だろうなと思うもん。
2: すごいよね。
0: なんか向き不向きがすごくありそうな気がするんですよね。
2: いっぺんにいろんなことしなきゃいけないみたいなね。
0: そうそうそうそうそう、
2: ありますもんね。
0: そうなんよ。うん、もう一丁いけるかな。続いて、こちら光のおじさん、うん、お店で買い物するためにハンコを押してもらって全部貯まるとお買い物ができる券があると思います。あー、なんかありますね。最近はアプリでもあるよね。そういうハンコ的なアプリあるよね。以前よく行った、よく行っていた CD 屋さんでハンコが満タンで2000円分のお買い物券になったんですが、いきなり使うのはもったいないから取っておきました気持ちはわかりますね。そんなことを繰り返していたら5枚ぐらい溜まってしまい、結構買いましたね。カードだけで1万円分になりました。こんなのを一気に使ったらお店の人に悪いなと思い、結局使えないままついにそのお店が閉店の日を迎えてしまいました。閉店間際に最後にお店に行った時、実はと溜まったカードを出すと、なんでそんなに溜めてるのか、言わないと意味がないでしょうと言われ、いや有効期限が切れてしまっているものもあるしというと、それを断ったら極悪でしょう、全部使って帰ってくださいと言われ、最後の最後で全部 CD になりました。よかった、いいお店じゃないですか、うん、ねえ、うん、とは言いつつ今でも最後の1枚は財布に入ってます。いやでもね、それちょっとわかるよ。1万円が8000円になったとしても、やっぱそこまで貯めたっていう思い出は買えないですからね、はいはい、
2: そうですね、うん、
0: それは取っとくもべきだよ。べきべきべき絶対。いや 昔さ、うちんとこのさ近所の商店街にあった CD 屋さんもさ、こういうスタンプカードあったんよ、
2: はい、
0: あのもう潰れたお店だから言いますけど、スタッフね、
2: スタッフ
0: あったろあったろ。でそれがさ、やっぱスタンプカードみたいなのあるんだけど、
2: はいはい、そうでしたね。
0: まあ俺はね、スタンプカードをね、カードをねなくすんだよ、
2: はい、
0: うん、本当にスタンプカードをよくなくしていてね、なんか俺何回か言われたもん、あれまたあれ なかったみたいな
2: 言ったんだな。
0: そう
2: 言ったんですね。
0: あれなかったみたいな風に言われて、いやどっか行っちゃったんだよなんつってね。多分2枚分カード全部ね、
2: はい、
0: そのスタンプカード2枚分3枚分ぐらいは俺 CD 結構買ってたん、当時から好きだったから、うんうんうん、買ってたんだけど、うん、1回も使わないで終わったんだ。もうダメなんだ、もう管理できないんだよそういうの。
2: そうだね。
0: だからスマホと一緒になって初めて、うん、そういうものの恩恵にこう預かれるようになった。
2: あ、そっかそっか、
0: うん、
2: ようやく
0: 紙の時は本当ダメだった
2: ダメだね、うん、
0: そうね、結構ねみんななんかオリジナルの経験が多いんだよ、
2: はい、
0: そうなんか話聞いてなんか羨ましいなと思っちゃうこともあるし、こちら、くれたのは桃のジュースさん、
2: うん、
0: 紙のチケットが好きなのですが、最近はスマホに反映されるタイプのチケットが多くて少し寂しいです。そういう人が多いのか、メモリアルチケットや記念カードを出してくれるイベントもあるのですが、あ、チケットの半券の代わりにってことね、うん、ここに来て石油危機での塗料不足です。紙の入場チケットというのは消えゆく文化なのか、今少し不安な気持ちになっています。なるほどね。そうだよね、なんか塗料不足でどのこうのって結構ニュースで今なってるじゃないですか。
2: 言ってますもんね。
0: 印刷の費用がね、はい、上がったとかっていうことで ね、それも僕あってですね、心配になってバッジを作ったんですよ今回。
2: そっか、
0: ずっとバッジ作るっつって作る詐欺だったの俺、
2: はいはい、
0: 作る詐欺で やってなかったんだけど、でももう入稿すればいいっていう状態にまでなってたから、うんうん、もう出さないのもったいないじゃないですか。
2: そうですよね、
0: 今のうちにやっとこうと思ってね、うん、今回また100枚ぐらい作ったんですけど、
2: はい、
0: うん、そう、読まれた方3名様に新しいバッジを今送っておりますので、はい、1曲いきましょう。曲は畑元博レイン

0: さあ、メッセージですとくれたのは釈円さん、うん、券と聞いて思い浮かぶのは商品券です。何かのお祝いなので相手の好みに合わないものを送りたくないし、かといって現金だとストレートすぎる。そんな時に便利なのが商品券。あげて便利、もらって嬉しい商品券と思ってみたのですが、いざもらってみるとなかなか使う機会がありません。せっかくいただいていたので記念に残るものを買おうと思うものの思い浮かばず、買うものが決まっていたとしてもその商品券が使えるお店やデパートが近くにない。まさに斉藤さんじゃないですか。
1: 自分ですよ。
0: まさに斉藤さん、うん、それならいっそ換金した方が良いのではと思うものの、換金すると金額が少し減ってしまうのが欲しくて踏み切ることができず、こうしていつか使うかもしれないとお財布に入れたまま何年も経過し、商品券はすっかりボロボロになってしまいます。ボロボロになってしまったせいで換金もできず、デパートで店員さんに渡すのも恥ずかしい。ここのままお財布の中でいざという時のために、使うお守りとして一生を共にするのかもしれません。というのはもったいないし、今回のテーマで商品券の存在を思い出すきっかけをいただいたので今年中に使い切ろうと思います。いやいやいや、ほんとね、そうした方がいいですよ。
1: 使い切った方がいいね、
0: うん、なんかいつの間にかその商品券のお店がなくなったりとかね、そういうこともありますからね、はい、ぜひぜひ使い切ってください。なんかボロボロの図書券とかでもあったな、どっかに。
1: あります、
0: ね、なかなか使う機会がなくてさ、うんうんうんうん、なんか1枚だけ残ったみたいなのは、ね、ちょいちょいあるね。
1: そうですよね、
0: あるあるあるある。続いて、前売り券を買うとのりたまちゃんがもらえるよ。クイズです。のりたまは映画館で映画を見た後のチケットの半券を取っておいてコレクションしてる、丸か×か。
1: 丸、
0: 正解は×です。ブー。のりたまはクソ映画ハンターであってコレクターではないからです。でも映画を見る直前に半券の画像を、X にウップしたりします。なんか映画の感想よりそっちの方がみんなの反応がいいのはなんでだろう。あれ何なんですかね。
1: なんだろうね。
0: わかるわかる、そういうことあるよね、うんうん、映画に限らず多分議長は半券とかをいちいち取っておかないタイプ。斉藤さんはそういうイベントにめったに行かないからこそ取っておこうとするけどいつの間にかなくしてしまうタイプ。丸か×か。
1: 丸。
0: そうだね、俺も別に取っておかないですだからね、なんかね、でも取っておかないのはさっき言ったけど違うんだよ。気持ちとしては取っておきたいんですけど、はい、もはや取っておく価値がないっていう、そういうことなんですよ、うん、俺が言いたいのは。だからちゃんとそれとして分かるもの、例えばフェリーのチケットとか、はい、割と昔ながらのチケットですし、っていうものは割と取ってあるけど、なんかもう取っておくに、至らないものが

0: ちょっと増えちゃったかなっていうのはね近年ねありますね。うん、いや続いて、ちょっと最後かな。今日ねすごいみんなね長文なんだよね。すげえいっぱいくれたんでありがとうございます。ラジオネームは87番さん、いよいよ梅雨ですね。皆さんの X のポストを見ているとラーメンの写真が多いように思われます。確かに、皆さんラーメンが好きです。さてラーメンといえばチキンラーメン、箱買いしました。そして当たりました。何が？モスチキン無料引き換え券。もういいじゃないですか。当たったのに気がついたのは4月になってから。残念、期限切れでした。あるある、
1: ありますよね。
0: あるあるある、うん、もうなんなら引き換え券の存在に気づいてなかったまであるからね。
1: そうそう、ありますよね、うん、そう
0: ね。議長さん、斉藤さん、期限切れで引き換え券が無効になった経験はありますか？僕はなくすのはもちろんですけど、近所のラーメン屋さんがね、こう5回行くと1回分大盛りサービスとか卵サービスとかそんなサービス券を出してくれるんですけど、1回も使えたことないですね。それね、
1: 1回も
0: それね、消費期限が結局発行日から1ヶ月かなんかなんですよ。
1: 1ヶ月、
0: うんうんうん、そうするとねなかなか行けないんだよね。
1: あ、そう。
0: いや、ポテンシャルとしては別に俺ね、そんな連チャンでラーメン屋さん行っても全然美味しく感じる、それぐらいの胃袋は持ってるんですけど、
1: はい
0: はい、忘れちゃうんだ
1: よ。そっか、忘れんのか。
0: 忘れるね。いや、あるあるある、こういうの。でも無効になっちゃったってい
1: うの、議長さん多そうだな、そういうのな、うん、
0: むちゃくちゃある。だからね、あの苦手、はっきり言って。
1: ああ、そうだ
0: ね、こういうの苦手なの。うん、うん、現金でくれるんだったらまだしも、
1: まだしも、ね、
0: まだしもそれ以外だとちょっとなんかね難しいかなって、管理が難しいかなっていうね、まあ、そんな気がいたしますが、はい。ということで今日たくさんのメッセージありがとうございました。紹介できないものもちょっとあったんですけど目は通させていただいておりますので、これに懲りずにまたメッセージを送っていただけるとありがたいです。
1: お待ちしています。

0: 2時間にわたってお送りしてまいりました中トロ議長の八田田、いかがだったでしょうかね。今日はちょっとあれだね、チューニングがおかしかったね。俺ね、
1: おかしかったですね。
0: いろんな意味で、
1: はいはい、
0: いろんな意味でチューニングがおかしかったんですけれどもね、まあまあなんとか終わりましたわ。はい、バッチですね、バッチ新しいのできましたんで、それを送っております。六助さん、奈良っちさん、ラジオネームは87番さん、以上3名の方にですね、バッチの方、新しいバッチの方送らせていただきます。これね、僕がね、あのモンゴルみたいな草原に行ってですね、うんうん、草ふかひって書いてある、はい、そういうそういうバッジでございますね。
1: 言葉じゃあんまり分かんない、
0: 分からないと思うんですけども、これはもう、もうゲットして、もうゲットしてもうあなたのもう目で瞳で、ね、判断していただくしかないんですけれどもね、本当ね、来年50ですよ。
1: しみじみ言わないでいいから
0: 、そういうことでございまして、はい、来週は斉藤さんも
1: います。
0: 当然来るよね。そうだよね。来週も話しますって言ったんだからね。これで来なかったらおめえどこで話すんだよって話になりますからね。はい、まあそんな感じでございましてね、新しいエンディングテーマに乗せてね。去年はね、まあいろいろあってね、あのこう歌詞がないバージョンだったりしたんですけれどもね。はいはい、今年は歌詞付きで、
1: これも戻りましたね。
0: いろいろあって戻りまして、ね、はい、斉藤さんマイク遠いですね、ということでございまして、最後の最後で今日良かったんですよ。斉藤さんのマイク割とちゃんとマイクの方向いて喋ってくれてたんですけど、もう最後の最後でマイク遠くなりましたね。
1: まあいつもの仕様ですから、
0: いつもの仕様でしょうがないですかね。はい、ということでまた来週も、2人でわちゃわちゃやりますんで、よかったら聞いてください。ということで中トロ議長の八田田、今週はここまでです。また来週お会いしましょう。バイバーイ、
1: さようなら。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 様から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。
1: 中村ゆり子のトワイライトミュージアム。
2: こんばんは、代打進行役の嵐です。今回はいきなり笛の音から入ってみましたが、5月4日にリリースされましたダカダカの、結成20周年記念アルバム満ち溢れの1曲に入ってます。踊る山賊という曲をお聴きいただいておりますが、お便りをご紹介したくて、それがダカダカさんにまつわるお便りなので、ダカダカの曲から始めてみました。ラジオネーム靴がないさん、嵐社長、ゆり子さん、中村家の皆さん、こんばんは。先日の放送でダカダカのコンサートの案内に興味をそそられ、5月4日に船橋のキララホールへ演奏を聞きに行きました。和太鼓と笛の迫力ある演奏でお祭り感を味わいました。 CD を購入し家で聞きました。笛は笛で太鼓は太鼓で、個々に迫力のある音で迫ってきて楽しく聞きました。この CD はメシ101の狭いスタジオで録音したとのことですが、和太鼓と笛の音量差のある音をバランスよく録音されていて、社長の苦心が感じられました。それではまた、というお便りでございます。ありがとうございます。ライブ来てくださってありがとうございました。すっごくいいライブでした。歌のね、横須賀織さんっていう方、ピアノの田中さと子さん、この踊る山賊でも演奏されてますけども参加されて、その横須賀織さんがもうミュージカルの曲をですね、和太鼓と笛とピアノでやるんですよ。わあ、これはすごいなと思ってですね、このコンサートまたどっかで見たいなと思うぐらいとってもいいコンサートでした。ありがとうございます。そうなんです、苦心しました、この CD を作るのは。ね、来た方は分かると思いますけど、まあスタジオの半分以上は太鼓で、スタジオに通常置いてあるドラムを全部運び出して、そこに、笛の山田美智子さんが収まるという録音の仕方で、ぜひこのダカダカの満ち溢れ、皆さんもAmazonやまかないレコードショップでもう販売しておりますので、ぜひ聴いていただきたいなと思っております。そしてまたお便りをご紹介します。ラジオネームあの夏の Y さん、嵐さん、ゆり子さん、中村家の愉快な皆様、こんばんは。先日のラジオではお便りを取り上げていただき、またリクエストしたマイフェイバリットのザ・インフォマーズを流してくださりありがとうございました。残念ながらこのレコードの19に関連する詳細は私も知らないんです。このレコードの裏ジャケットには何やらいろいろ書いてあるのですが、直接19に結びつくような話ではなさそうです。ただ歌詞についてはポップな曲調とは裏腹に、なんとなく19の世界観につながるものはありそうです。そんなわけで何もお役には立てないのですが、実は他に海外アーティストが19に感化されて作成したという由来の分かっている曲があるので、そちらをご紹介させてください。それがモーマスのタイトルはズバリサマーホリデー1999 1999ですよね。こちらは日本人女性のモーマスファンの方がモーマスに手紙を送ったことから始まり、そのファンの方も日本語で曲の収録に参加されているとのこと。歌詞も19とかなりリンクしているものの、唐突に日本語で北海道と出てくるのは少し面白いです。この曲については樋口直文監督による、樋口直文の千夜千本第118夜1999年の夏休みデジタルリマスター版においても金子監督、ゆり子さんのお話とともに触れられています。というわけでモーマスサマーホリデー1999、よろしければぜひリクエストをお願いいたします。もうこれ聞いていただいておりますが、すごいですね、こういう曲があるんですね。追伸、派遣先変わってようやく2ヶ月、48歳新人、悪戦苦闘しております。コンセントレーション、集中力のために聞きながら頑張ってます、ということでございました。 このね、今お聞きいただいておりますモーマスさんの中でね、日本語喋られてる方、それが日本人のファンの方なんですけど、なんかエリちゃんの声にも聞こえるんですよね。今度近いうちにエリちゃんと会う機会がありそうなんで、その時にちょっとこの辺の話も聞いてみたいななんて思っております。でこの1999年の夏休み関連でもう一つお便りをいただいております。ラジオネーム S さん、中村ゆり子さん、嵐さん、スタッフの皆様こんにちは。久しぶりにメッセージします。前回の放送でマイフェイバリットの曲が流れました。1999年の夏休みの You の写真がジャケットに使われている件、彼らがどのように You の写真に行き着いたのかは残念ながら私には分かりません。なのでここからは私の勝手な推理と一部は妄想です。インフォーマーズは密告者という意味深な言葉、あと歌詞の中にある下のような内容が、彼は世界の終わりについて語り続けている、彼は熱心な少年だ、彼は世界の終わりについて語り続けている、そして僕は流行を追うものだ、ああどうやって生きるんだ、愛が自殺であるとき、愛が暴力であるとき、君はどうやって生きるんだ、君の世界は誇りと静寂の中で終わるかもしれない。この一文でああいうにぴったりだと私は個人的に思いました。1999年の夏休みファンならピンとくるというか、1999年の夏休みからインスピレーションを受けて作った曲かもしれません。以前イギリスのモーマスというミュージシャンがサマーホリデー1999とまんまのタイトルの曲を作りました。モーマス氏は日本人からこの映画を見るように勧められてロンドンで上映された時に見たようです。ですからニューヨークの彼らも同じように現地での上映に際して見てインスピレーションを感じた可能性はあるかもしれませんね。ともかくも初公開から今年で38年目になる映画、世界の人々にも知られていることを嬉しく思います。これから暑くなる季節、ゆり子さん、社長さん、スタッフの皆様ご自愛くださいというお便りです。ありがとうございます。なるほど、こういう推測も面白いですよね。上映を見てインスピレーションを受けた、はあ、それはありますね。金子監督にも今度聞いてみようと思いますね。ゆり子さんは知らないって言ってましたんでということでお便りをご紹介させていただきましたが、ここからはですね、ちょっと先日長野県の安曇野に行ってきまして、その時の様子をちょっとお聞きいただきたいと思います。私はですね、今長野県の安曇野市にいまして、天井が高いところにいるのでちょっと声が響いてるかもしれないんですけど、たまにはね、いつものスタジオか成田じゃなくて空気の美味しいところで収録してみようということで、いるんですが、これ前皆さんにご紹介したかな、5月10日に、安曇野市でゆり子さんの曲だけのコンサートをするというですね、メロディアスライフというご夫婦のユニットがいるのを皆さん覚えてますでしょうか。で、本当はそのコンサートに私も行きたかったんですけど、そうじゃない形で8割遊びでこちらの方に来ておりますが、こちらに来てからですね、朝から、すごい絶景を、北アルプスの絶景を見て、それから大王わさび農場へ行き、もうわさび畑を堪能してわさびご飯も食べてわさびソフトクリームも食べて、でこの今天井の高いところに今お邪魔してるんですけど、ここはどこかというとですね、メロディアスライフのご夫婦のご自宅でございます。イエーイ。で目の前に、メロディアスライフのご主人大王さんと、奥様のわさびさんが目の前に座ってます。こんばんは。
3: こんばんは。あ、
2: お邪魔してすいません。10日のねコンサートの前の収録で、だからコンサートどうでしたっていうのは伺えないんですけど、この放送はコンサートの後になるんで、コンサートどんな感じにしたいか、ちょっとわさびさん、はい、何曲やるんですかコンサート。
4: 7曲
2: します。で、入場無料ですよね。
4: そうです。
2: すごい。で会場は何人ぐらい入るとか。
4: 50人、
2: はい、で大王さんとお二人で、で全曲お二人のアンサンブル、わさびさんだけのソロっていうのもあるんですか。
4: ピアノソロ1曲、
2: はい、おお。 ちなみにそれは
4: 笑顔の日
2: まで。笑顔の日まで。おおおお、ゆり子さん喜んでるかもしれない。ほらね、今リスナーの方行きゃよかったって思ってる人いるんじゃないですかね。ね、大王さんのソロはあるんですか。
3: はないです、
2: ね。あ、ないですか。
3: 控えめに。
2: 控えめに。これはあの5月の24日と31日に放送の予定で、まあ、この後にはね、ゆり子さんのバースデーパーティーが控えておりまして、そこにはで大王さんもわさびさんもご参加いただけるということで、ちょっと面白い内容をね、これはまだ言いませんあのご用意いただいてるんで、パフォーマンスタイムでね、それはそれで楽しみなんですけど、このメロディアスライフは今後も活動は続けていくんですか。
4: そうですね、続けて。
2: お、いいですね。もうここだってご自宅でコンサートできるでしょ。
3: まあそうですね、あのっていうよりは年に1回は、
2: はい、
3: あのそういったコンサートをやりたいなと今思ってるんですけど。
2: ああ、はい、あ、それはもうぜひ。あ
3: のピアノファンタジーのような
2: 。おーですって、ゆり子さん目指せピアノファンタジー。もう毎年ね、編成があの確定してるピアノファンタジーいいんですよ、声出してもらってね、ゆり子さんももうほぼね、植木さんとでね、編成は確定してましたけど、そうじゃない形もあったりとかしてね。じゃあまたね、その活動を続く中で何かあったらラジオでもご紹介したいので、ぜひ情報をいただければと思います。はい、
3: こちらこそよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。あと何か言っときたいことありませんか。
3: 今日はそうですね、裏メロが好き
2: そうなんです。この大王さんはですね、ゆり子さんの裏メロフェチで、この収録入る前に大王さんが作った裏メロファイルっていうのがあって、全部裏メロだけを楽譜にして、何曲あります、今20曲以上ある、
3: うん、もっとあると思います。
2: のもうファイリングされててですね、これあの欲しい方いたら有料で売りましょうね。であの裏メロをモチーフにした曲をお二人で作ったらどうですかっていう話もさっきしてたんですけどね、多分ゆり子さんは喜ぶんじゃないですかね。そんなこんなで、まあゆり子さん好きから生まれたこういうね、派生したスピンオフというんですかね、こういうのももうね、あのどんどん楽しんでいただいてありがたい限りだと思っておりますので、ぜひまた、まあじゃあ次は6月7日にお会いできるということでね、はい、はい、まだあのバースデーパーティーまだ参加可能ですんで、これを聞いて、お、大王さんとわさびさんに会いに行ってみようかなっていうのもありですからね、また パフォーマンスをねしてくださいますからね。はい、ということでありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: お邪魔いたしました。美味しい紅茶もありがとうございますというふうにですね、大王さんとわさびさんのご自宅にお邪魔して、ちょっとお話を伺ったんですが、お話だけではございません。5月10日のコンサートの直前だったので、コンサートに向けてのリハーサルも兼ねて2曲演奏してくださいまして、それも録音してきてるのでお聞きください。
5: 今日はですね、普段あのソプラノサックスなんですけれど、アルトで2曲演奏したいと思います。1曲目は、夢のほかねという曲で、
2: はい、
5: 2曲目は I'll be always
2: です。
5: I'll be always はあの私がもう大好きな曲 で、
2: あ
5: でその曲を吹きたいためにアルトサックスを買ったっていう、
2: は
5: い、そういう思い出
2: は
5: 思い入れのある
2: 素晴らしい素晴らしいです

0: これはすげえ、やった、バッチリじゃないですか、素晴らしい。
1: 安曇野でのメロディアスライフのトークと演奏を聞いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ね、たまにはこういう感じもいいかなと思ってですね、非常に安曇野を満喫してきたわけでございますが、5月の10日のメロディアスライフのコンサートには行けなかったんですけど、ちょうどですね、その5月10日のコンサートに行きましたというメールをいただきましてですね、ここからはまたスタジオでお送りしたいと思うんですけど、そのメールをですね、今、メール読み係として一人今スタジオに来ていただいておりますので、その方から紹介していただきたいと思います。本日のメール読み係はナナリアさんです。こんばんは。
2: こんばんは。
1: ナナリアさん、お元気ですか？
2: 元気ですよ、
1: ね、
2: はい。
1: 今日スタジオに来てもらったのは他でもありません、たまたま東京に用事があったからって。
2: そうですね、帰り道寄らせていただきました。
1: はい、はい、ちょっと寄ってもらってる短時間の間にね、ナナリアさんともいろいろお話をしたいんですが、まずはメールをじゃあお願いします。
2: はい、ゆりこさん、嵐さん、中村家の皆様、リスナーの皆様、こんにちは。
1: こんにちは、こんばんは。
2: こんばんは。川上夫妻のユニットメロディアスライフのコンサートを聞きに、
1: はい、
2: 安曇野を訪れましたのでご報告です。
1: はい、
2: プログラムはすべて中村ゆり子さんの楽曲、
1: はい、
2: 奥様のピアノとご主人のソプラノサックス、アルトサックスの美しい優しい響きにゆり子さんの美しいメロディーが重なり、
1: はい、
2: 会場全体が温かな空気に包まれていました。
1: はい、
2: 生演奏で久しぶりに聴くゆり子さんの曲に心を癒されるひとときでした。この日の安曇野は空が真っ青に澄み渡り、
1: うんうん、
2: 眩しいほどの新緑と、
1: はい、
2: 遠くに見える雪の残る山々とのコントラストが本当に美しく、
1: はい、
2: 地元の方も感動されるほどの景色とおっしゃっていました。ゆり子さんの音楽の世界が確かにそこに広がっていることを全身で感じることができ、
1: はい、
2: 言葉では言い尽くせないほど幸せな気持ちになった一日でした。
1: はい、
2: メロディアスライフへの感謝とこれからのさらなるご活躍を願っております。
1: はい、
2: ラジオネーム妻さんから。
1: はい、妻さん、ありがとうございました。野成屋さん、ちゃんと読めましたね。
2: はい、もう安曇野で2回ぐらい引っ張ってきましたけどね。
1: 何をニヤニヤしながら読んでんだと思った、
2: ね。2回目には振り仮名振ってたんですけど、1個目に振るの忘れてて、ちょっと急いで下を見ました。
1: 一応お茶の水大学を卒業されて、
2: 安曇野が読め
1: ない、ナナリアさん、安曇野で引っかかりそうになるというですね。
2: はい、今日は一つ勉強になりました。
1: でもね、これナナリアさんはまだ聞いてないけど、このゆり子さんのファンクラブのお二人がご夫婦でピアノとサックスでゆり子さんの曲だけをやるっていうメロディアスライフっていうユニットを作って、そのコンサート、
2: あ、ユニット名ですね。
1: そうなんです。メロディアスライフっていうのはゆり子さんのアルバム、15周年の記念アルバム、ちょっと豪華なね。
2: すごい。
1: ね、ナナリアさんはまだ若いからいろいろ知らないことも多いかと思ってね。
2: いいね、
1: はい、うんうん、ということで、タイムリーにお便りをいただいたもんで、ナナリアさんの美声でなんか歌う声と全然違うよね、喋って。
2: そうですね、なんかまあギャップってやつですかね。
1: ちょっと歌う時の声だし、
2: ね、ちょっとそれ後で、
1: 何それ。
2: 歌う時の声だけでちょっと難しくないですか。
1: あ、やっぱスイッチ入んないと。
2: ちょっとね、じゃあちょっとアラさん歌う時の声で、それやられちゃうとな。
1: あ、すいません、すいません。いや、それね、本格的にやってるのと、うん、あれみたいにね、はいはい、中途半端にもやってないからね、俺ね。ね、ということで今日の放送が5月の24と31ということで、もう今ね、収録してる今日の時点ではまだナナリアの CD は工場で一生懸命ペッタンペッタン作ってくれる。
2: ペッタンペッタン。
1: 放送の頃にはもう手元に届いてるわけですよ。で、6月7日のバースデーパーティーが来れるよね。
2: もちろんです。
1: はい、でそこで、発売日にしておりまして、いよいよナナリアの CD ができてしまうというタイミングなんで、まあ、たまたまそういう時に東京に用事があったんで寄ってもらったんですけど、どうですか CD ができる。
2: いやなんかちょっと手元にないとまだ実感がないです
1: ね。あ、
2: うん、でもすっごい楽しみ、なんかいつ届くのかなって思
1: ってる。あ、本当に指折ってる、
2: また指折ってる、指折ってるプニプニした指折ってる。
1: 皆さんこれがナナリアなんですよ、こういう喋り方なんですよ。
2: いやいやいや、ね、どういう
1: あ、楽しみですか。
2: 楽しみです。
1: で今回全部選曲も曲順もナナリアさんが自分で考えたじゃないですか、
2: うん、そうですね。
1: なんかこだわりはあるんですか。
2: こだわり、
1: うん、
2: 曲順のこだわりとしては、はあ、結構あの割と作曲がごとにまとめる人って多いと思うんですけど、そういうの全部取っ払って、
1: あ、
2: まあ歌なんで基本 99.9% 愛の歌、恋愛の歌だと思うんですけど、まあ最初はこうなんていうんですかね、ピュアな甘酸っぱいこう純粋な恋とか青春から始まって、こう重ねる、なんだ、遅くなるごとに、
1: うん、時が進むにつれ、
2: ちょっと晩年のね、そうそうそうそうそう、ちょっと言葉出てこなかった。なんていうの、こう成熟したね、まあいろいろね、いろいろな大人のこう愛に、恋愛に、発展して最後にはまあこう純粋なこう愛情で締めくくるみたいな、こういうそういう並びになってます。
1: 全然わかんなかった。
2: いやいや、一応ちょっと考えてましたよ、そういう風に。
1: そうなんだ。
2: そうですそうです。まあそういう感じで、で最後はこう自然への愛で、まあ一曲で締めくくるみたいな、ね、そうですね、オンブラマイクで最後締めくくるみたいな。
1: ゆりこさんも大好きなオンブラマイクね、はい、ね、知らない方もいるかと思うんでもう一回説明しますとナナリアさんというのは、弾き語りでクラシックの楽曲を歌うというのを、ね、なぜそうなったかというと、僕が一緒にバンドをやった時に、ね、ナナリアさんがキーボードを担当してリズム感がいいのよ。
2: おー、あ、それ ちゃんと言われたの初めてかもしれないですね、
1: うん、あ、なんか、僕はドラムじゃない、
2: うんうん、
1: まあ、ゆりこさんと一緒にバンドやったことがあって、うん、もうリズム感完璧で、
2: あ、そうなんですか。
1: バンド自体が上手くなるの、ゆりこさんが入ると、周りがどんだけ下手でも
2: すごいなそれ。
1: 俺なんかもうね下手
2: バンドじゃなくていいじゃん、
1: 下手だけどもうバンドがガーってレベルアップするの。で、まあ、ナナリアさんは、まあ、そこまでの効果があったかどうかさておき、あ、でもしっかりしてるなってリズムがっていうのすごい感じで、ドラム的にはやりやすかったわけですよ。すごく
2: 嬉しいな。結構いっぱいいっぱいでしたけどね、
1: 時は。でもなんかちゃんとハードロックも弾いたし、弾けば弾き語りもやったじゃない、高橋真理子さんの曲を ね
2: どういう組み合わせって感
1: じですね。もうはちゃめちゃな、
2: もうはちゃめちゃですよね、あれ、うん、
1: あれね、とある送別ライブだったのね、うんうん、とある方のね。いや、でそれで、あ、ちゃんと弾けるじゃんっていうのがまずあって、うん、で歌やってるっていうね話は聞いてたんで、こんだけ弾けるんだったらもうクラシックの楽曲を弾き語りでやってみてできんじゃないのっていう発想になったんですよ、あのバンドで。
2: もうピアノからが始まりなんですね。
1: そうそうそうそうなんです。だって歌聞いたことなかった
2: もん、ね、確かに歌いましたよマリコ
1: だってマリコなんでしょ。今回 CD に収録されてるみたいな、ね、
2: いやいやいや、いちいちやんなくていい
1: 歌は聞いたことなかったから、
2: うん、確かに。
1: でもなんかもしそれがすごくこういい感じでハマったら面白いかもなと思って、まあ皆さんねラジオだから分かんないかもしれないですけど、まあこういうキャラクターだしね、このキャラクターで、こういう歌歌うのっていうのがすごい面白いかなと思って、で最初に録音したのがオンブラマイフっていうね。
2: そうですね。
1: で最初は「いや無理っすよ無理っすよ」とか言ってたけど
2: 確かに言ってた。
1: でもそのなんかこういうキャラクターがを生かしたいからイントロとか感想とかエンディングはもう自分で作ってってお願いして、でそんな無理っすって言ってたけど最初にじゃあ試しに録音してみようって来た時のオンブラマイフは結構俺衝撃で、
2: うーん、
1: あ、できてる、
2: お世辞で言ってんのかと思ってましたね私それ
1: 、まあ、お世辞だけど、
2: お世辞かいお世辞かい
1: いやいや、
2: お世辞かいな。
1: 俺困ったことにそのクラシックすごい精通してるわけじゃないから、
2: はい、
1: だからこれがいいのか悪いのかっていうのはなかなか判断しづらいだけど、俺が聞いてて気持ちいいなと思って、イントロとかね、ナナリアさんが想像してる あの景色と違う景色が俺には浮かんでくるんだよ、ね、
2: それがいいか悪いか別として
1: この部分さ石をどけたらサワガニがいっぱい出てきたよねって言ったら違うっていう
2: 全然違いますよ、
1: ねなんでまあそういうやって13曲録音して、
2: うんうん、
1: バロック時代がメイン
2: ではないですけど、まあでも結果的には結構古い曲も多く入ってます
1: ね、うんうんうんうん、でまあそのバロック時代っていうのは日本の江戸時代ぐらいの感じだから、
2: うん、
1: そのちょっと羽織をね、
2: うんうん、
1: 羽織ってジャケット写真を撮ろうって言ってヴィンテージの羽織をたまたま入手できたんで、はいそれで写真を撮ったんだけど皆さんもうお分かりだと思いますが、その羽織はザ・生前ソーズの一人がですね、マツケンサンバをやるときに遊女役をやったんだけど、
2: それ、ね、後から言われてめちゃめちゃ笑ったんですよねマツケンサンバで使ったんかいみたいな知らんかった。
1: しかも、男性が女性に扮するときに羽織ってたもの
2: いやそれ知ってる人からしたらめちゃめちゃ笑えるじゃないですかね。ジャケット写真見た時、
1: まあま
2: あ、あれみたいなあの服じゃん
1: っていう、まあ、では話にが出たんでちょっとここでオンブラマイフをちょこっと CD から聞いてもらおうかなと思います。じゃあもう CD の最後に入ってますオンブラマイフ、ちらっと聞いていただきます。

0: これ皆さん、さっきのイントロ何が浮かびました？俺は沢ガニにしか思わない、思えない
1: ね。ちょっとね、
0: あ、実際何をなどういう連想して？
1: これはですね、こう胃腸の葉とか葉っぱがこうブワーッと風でこう下からこう渦巻いて上に上がっていく様子。
0: それは時期的には秋？
1: 秋ですね。
0: 紅葉で落ちた葉っぱがブワーッと舞い上がる。うんうん、そうそうそうそう。あ、そういう景色が浮かんだ方いらっしゃいますでしょうか？
1: いるでしょう。
0: いや、俺的にはもうい
1: るでしょう。
0: 綺麗な小川で石をどけてみたら、
1: うん、そこまではいいですよね。
0: サワガニがブワーってすごい数。
1: いや、私足の多い動物苦手だから本当に嫌だそれ本当に嫌だ。
0: でも美味しいんだよサワガニ、
1: うん、そういう問題じゃないかな。
0: そういう問題じゃない。あ、そう、そうですね、うん、はい、ということでね、オンブラマイフを聞いていただいてますけど、これ全部弾き語りなんだよね。
1: そうですね、 ね、はい、
0: で、かなり長期間やったよね、録音作業ね。
1: あれ、いつからやりましたかね。一曲一曲撮ってったから結構時
0: 間が。全部半年ぐらいやってた。
1: もっとやかかったんじゃない
0: ですか。1年弱。
1: 1年ぐらいかかった気がする。
0: そうだよね。弾き語りだから、すごい練習をして、うん、そうそう、イントロもなんかいろいろ作り直したりとかして、だから1回の期間がすごく空くんだよね。
1: そうですね。
0: で、あ、2曲できましたんで、いきますみたいな感じで。
1: だんだん早くなっていきましたけどね。最初の方1曲にどれだけ時間かけてんだってかけてましたよ。
0: いや、すごい。あ、これは終わらないんだろう。
1: 終わらない。
0: おそらく製品にならないんだろうなと思って
1: た、ね。早く言ってくれればいいのに。思ってたんかって。
0: あ、いやいやいや。まあでも別にいつまでにとか急いでるわけでもないし。
1: そうですね。これはちょっともう終わんないなみたいな、ね。まあ、ちょっとコツを覚えましたよね。
0: あ
1: んまり時間かけすぎずにこう決められた時間の中で作るとかね。
0: あ、なるほどね。
1: ちょっとずつこう頑張って。
0: 慣れてきた。
1: 慣れてきたとは言わないですけど、はい、ちょっと工夫しないと終わんねえなみたいなね普通に、
0: まあ、だから、あ、やる気あんだなっていうのがね、うん、あの途中から分かって、うん、本当に本当にナナリアをデビューさせるんだっていう
1: そういうこの
0: 別のプレッシャーが私の方には乗りかかってきて、いやいやいや、まあこういうキャラクターだから、あの皆さんに楽しんでもらえるんじゃないかなとは思ってるんですけど、うんうん、そんなこんなで、6月7日にCD が発売になります、タイトルは
1: ラ・フェリチタですね。
0: はい、イタリア語ですね、
1: はい、
0: これは意味は
1: 幸せですね、
0: はい、幸せ、幸せですか。
1: 幸せですね、まあ、いろんな場面のこう幸せを、ね、
0: いろんな場面
1: の、ね、詰め込んだようなアルバムした
0: と、はい、なんかいろんなもん決めるの時間かかるけど、このタイトル早かったの。タイトルどうする
1: っった、まあ、なんか割とこうインスピレーションみたいな、まあでも大体こう3つぐらい案があって、うん、そのうちの一つは一撃されちゃったんで、さらになんでって一撃されちゃったんで、私の中では結構ね思い出のあの一杯だったんですけどね、あの名前はね、まあでもいいかなと。
0: はいはい。で写真も撮って、
1: 撮って、
0: つまごいでね。
1: はい。
0: もうネットではアマゾンとか、まかないレコードのショップでは、まあ、ぼちぼち売り始めるんで、6月7日のバースデーパーティーに来られない方は先にネットで買っていただいて聞いていただいて。
1: 嬉しい。
0: これね、うん、お世辞じゃなくて、うん、あのマスタリングのコピーの版があるじゃない、
1: うんうん、
0: あのもう要は CD と同じクオリティのマスタリング済みの CD をかけ始めると、うん、はい、俺一日中かけてる。
1: へえ、あ、そうなんですか。
0: 聞けちゃうの。
1: あ、聞けちゃう、
0: うん、
1: あ、それ私の。
0: そう、
1: あ、 嬉しいです、ね、
0: あなたのですよ
1: いや一般的にじゃなくてね、うん、他の CD も
0: とか
1: ね、
0: 美空ひばりさんとか宮古はるみさんじゃなく、
1: そこと比べられるでしょ、ちょっと大御所すぎてどこと比べてます
0: 、あのナナリアのこのラ・フェリチタをかけ始めると、うんうん、止めたくなくなるんだよ。
1: すごい褒め言葉じゃないですか、それ、
0: うん、これはお世辞じゃない。
1: お世辞、
0: お世辞じゃない別にあのこの間柄でお世辞言ったって何のメリットもない、
1: ね、何のメリット時間の無駄ね
0: いや、これがね、俺もなんか不思議だなと思って、
1: なんでしょうね、なんででしょうね、
0: ちょっとなんででしょ
1: う なんで聞けちゃうんでしょうね。
0: 何今そういうドヤ顔していや皆さん今
1: なんで聞けちゃうんだろうな、
0: ドヤ顔をしておりますけど、
1: 私もでも分かるんです
0: よね。いや聞けちゃう、聞けちゃうんだよ、うん、
1: もう一回ってなりますよね。
0: いや、そうだからこれもちょっと歌い文句に、ね、なるかなと思って、
1: なんかね疲れた時とかに聞くといいかもしれないねこうなんか
0: なんか今適当なこと言ったでしょ。
1: いや適当じゃない、適当じゃない、
0: そう、
1: うん、
0: 疲れた時ね、
1: 疲れた時とかね、
0: あ、
1: 癒しにいいんじゃないですか、自分の声をそういうのもなんですけど
0: なんかね、あの一個の俺の中の裏テーマとしては、うん、 クラシックの楽曲をポップスのように聴けるかっていう裏テーマがあって、
1: それ難しいテーマですね。
0: 聴けるんだよ。
1: そう、
0: 聴けちゃうんだよこの CD は。これはねちょっと実際皆さん時間のある時に CD を購入していただいてループでかけてみていただいて、これが本当かどうかっていう、それをちょっとじわじわ
1: そこが大事じゃないですか。
0: でも俺はそう、
1: あ嬉しいな。でもそれはいいですね。
0: いやいい、だから BGM にもなるし、ちゃんと聞こうと思えばちゃんと聞けるしっていうね。あ何すごい嬉しそうな顔して。
1: いやいやいや、なんかねいいですね。
0: ね、
1: そういう良さがあるんですね、私のこの CD で。自分で言うなよ。
0: いいねいいね、乗っかったね。
1: 乗っかっちゃいました、
0: ね。御年、まあ、まだ30代だからね。
1: はい、もう、はい、
0: 世の中怖いもんないでしょ。
1: ないですね。別に騙されたこともないしとか言って。まあでもないですね、そんなに。
0: これ、そのうちね、まあ、ナナリアさんのコンサートとかやったら、まあ、見れる機会があるかもしれないですけど、とにかく歩き方が、こう、会社の重役的な歩き方をするね。
1: まあ、歩き方はただの癖ですよね。なんか私がこう偉そうみたいにね、うん、いつもおっしゃるけれども。
0: ね、肩で風を切って、こう、ね、上司が、とすれ違って、おやってるかみたいな、ね、ナナリアさんが言いそうな、こう。
1: ちょっと直そうと思ったんですけど ね、一時期は。直りませんでした。
0: いやいやいや、直さなくていいと思います。だからその6月の7日のねバースデーパーティーに来る方は見れるかもしれないし、あとそうだ、7月7日ナナリアだけにナナリアの日って、これもう毎月7日をナナリアの日にしようと。
1: 毎月ですか？
0: で毎月イベントやるかどうかは別として。
1: あ別としてね、
0: うん、なんかだから7日になるととりあえず俺とナナリアは、はい騒ぎ出すっていう、
1: あいいです、ね、
0: 今日はナナリアの日ですって言って、うんうんうん、CD 聴いてますかみたいな、
1: うん
0: ね、で7月7日はイベントをやります、
1: うん、
0: 事務所です、はい、飯101、ね、うちの事務所今喋ってるこのスタジオで、ナナリアのミニライブ5曲いける？
1: 5曲いいですね、
0: 5曲ぐらい、はい、生で、うん、ナナリアの弾き語りを見ていただき、本当に弾き語りしてるんだ。で、その後に、お寿司を私が握りますので、う
1: ん、その後なんですね。そう、
0: お寿司、まあどっちが
1: 食べながらでもいいです
0: ね。でも平日だから、いやスペース的に
1: あそうか
0: 無理なんだ。あ、でもいけるかな。ちょっとそれは考えるとして、

0: あの小娘に7700円は高いだろうと。いうことで4700円お寿司付き、はい、という会をやりますので、まあ多分7時スタートとかで9時には終わるっていう、はい、イメージで、やりますんで、ぜひ、ご興味がある方、この番組宛てにメールをいただければね、至近距離で
1: ちょっとね、顔を見られるのは恥ずかしいですけど、ここまで近いと
0: 至近距離でナナリアの圧を浴びていただくという、
1: なんかお寿司食べながら見てほしいぐらいですけどなんなら
0: いやいやいや、
1: その絵が面白いけど、
0: え、そう、
1: うん、まあ、でも
0: 場所がね、俺歌ってる間ひたすら握ってんの、
1: それも、あ、別にでもいいですよ、それはもう、で
0: 歌いながら食べる、
1: あ、いやいや、どんな、どんな弾き語りかつ寿司食べながらみたいな芸人やん忙しいな、
0: そういう会をやって、もう僕の中ではあの、何名かは、あ、行こうかなっていう方がいるんですけど、まあ狭いんで6名までということで、あの人とあの人は来るんじゃないかなっていう、このラジオを聞いてる、って思ったりもしてるんですけど、ぜひお申し込みくださいこれね、人数少ないんでちょっと先着順にさせていただくかもしれませんが、であとねホームページ今作ってますので、いつオープンかな、6月7日にはまあできてるようにしたいんですけど、あのそこにも情報載けますんで見ていただければと思います。ということでですね、あれ、ナナリアさん目の前にキーボードがあるじゃないですか、
1: はい、弾くしかないです、
0: というしかないじゃなくて
1: 弾く気
0: 満々です、弾く気
1: 満々いつまで待たせるの早く歌わせてくれ、
0: 喋ってねえで演奏させろ、
1: 喉乾いてきたよと
0: ということで、じゃあ番組のためにこれも CD の中にね収録されてる曲ですけど、一曲ぜひ先生お願いしたいと思うんですが、
1: はい、
0: 何を、
1: 後半のですね、
0: はい、
1: 何曲目だったか忘れましたけどビースト・ドゥ・バイ・ミールという、はい、あなたがそばにいたらっていう曲
0: を、あ、これ何語、
1: これドイツ語ですね、
0: CD の中って何語が一番多い、
1: なんだかんだイタリア語かな、
0: イタリア語、
1: はい、
0: イタリア語、英語もあるよね、
1: 英語もある、英語、フランス語、うん、ドイツ語、
0: これ各国の言葉全部ベラベラベラ喋れる、
1: 喋れないんですよ、喋れたらいいですけどね、
0: それかっこいいよね、あ、フランス語いけますよ、
1: いけますって言いたいですけどね、
0: うわ、まあ、あの雑談はさておきじゃあビストドゥバイミール、
1: はい、
0: あなたがそばにいれば、じゃあお願いします、
1: はい。

0: 途中咳払いがありましたけど、
1: いやいやいやいやいやいや、
0: いや皆さんこれで信じてもらえたかと思います。実際に弾き語りでやってるっていう、ね、
2: そうですね、影武者じゃなかったっていう
0: でも、いや、あの弾き語りでやるとさ、やっぱりその、うん、自分の好きなタイミングでこうピアノ行ける、う
2: ん、それはありますね。なんかこうここめっちゃ吸いたいみたいな時に、うん、あのピアノの人待ってみたいな感じじゃない、必ず自分が行くから、好きなだけね、
0: 歌中心で行けるのか、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、
0: 吸いたいけどうわピアノ行っちゃったって、
2: そう、そういうことないですね。
0: なるほどね。いやもうこの距離で俺見るの初めて、ずっと録音の時は扉の向こうで聞いてたけど、はい、俺どういう顔してりゃいいんだろうって思
2: って、ね、いやだから ねやっぱみんなお寿司食べながら見た方がいいんじゃない、
0: いやいやいやいやいやいやいや大丈夫大丈夫、
2: いやそうなるでしょうね、やっぱり、ね、
0: いやまあこのギャハハハハっていう人が今の歌を歌ってるということでね、はいはいはい、その、また実際に顔見ながら聞くとへーっていう、意外性があると、あ
2: なるほど ね
0: ゆりこさんもベッドサイドで歌った瞬間に号泣してくれてね、それはね、なんでかって言うと意外性だと思う、この子がこんな声出すのみたいな
2: 感動してじゃないんだ、
0: うん、
2: 意外性で泣いてたんだ、うん、
0: なんかあのぬいぐるみが突然歌い出したみたいな
2: 驚き泣き、
0: そう驚き泣き
2: やばいなそれ
0: なんつってね、でもねゆりこさんはなんかナナリアは声でみんなを幸せにするあの役割があるみたいなことをゆりこさん言ってたもんね、
2: だいぶあの過分なお褒め言葉ですけどね。
0: ああそうね、
2: はい、
0: そう
2: 言い過ぎみたいなね。
0: ああそうね、いやでもまあ厳しいことも全部そのまんま言うし、
2: うん、あそうなんですか、
0: 最近ねゆりこさんね、うん、
2: 最近も、
0: うん、最近もだからそういう意味で非常にいいこう褒め言葉なんじゃないかなと。
2: 嬉しかったです
0: 。さあこれが世間に受け入れられるかどうか、
2: 受け入れてください
0: これからが勝負でございますが、
2: は
0: い、ね、まあそういうちっちゃいイベントをちょこちょこちょこちょこやりながらね、だんだんこう名前を広げていけたらいいなと思っておりますんで、はい、ぜひ皆さん、あうちの町内会のお祭り来て歌わないとか、
2: ね、祭り得意ですよ、
0: ね、
2: うん、野外の祭り得意、
0: 三島でよくやってたでしょ
2: 三島でよくやってた、
0: ね、ホタル祭りだっけ、
2: はい、やってました、はい、
0: ね、そういうとこ来てって言ったら、もう要はピアノさえあれば、
2: そうそう、
0: あと音響もいらないし、
2: うん、
0: まあ、野外だとマイクあった方がいい、
2: ね、そうですね、マイクあった
0: 方がいい、ね、まあでもそんなにもう経費かかんないので、うん、交通費だけなんで、ね、ということで皆さんそういう話があったらぜひお願いしたい
2: な
0: と思っておりますんで、
2: はい、
0: あとなんか言い残したことないですか。
2: そうですね、ナナリアの日にお会いしましょう
0: すごいな、なんかタレントさんみたいになってきた
2: どういうどの立場で言ってたのね
0: というまあこういう楽しい人なんで、ぜひ皆さん会いに来ていただければと思います。はい、ではナナリアさんありがとうございました。本日は安曇野で録音した、メロディアスライフの音源と、スタジオにナナリアさんにお越しいただいてお送りいたしました。ナナリアさんこういうですね、喋るとサバサバしてるんですけど、歌うとちゃんとなんか真面目に歌うっていうですね、別に普段真面目じゃないわけじゃないんですけどね、面白いなと思っておりますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。でナナリアも来る、あメロディアスライフも来る、6月7日ゆりこさんのバースデーパーティーまだ大丈夫ですんで、今からやっぱり行こうっていう方、ギリギリですけど、6月の7日11時半会場で開催いたします。ゆりこさんのホームページに詳しく載せておりますので、ぜひご参加ください。番組への感想やリクエストなどメールもどんどんお送りください。宛先はメール @775fm.com、 メールの件名はトワミューとお書きください。ではトワイライトミュージアム、今宵もお付き合いありがとうございました。明日からもいい1週間になりますように。おやすみなさい。

77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 77.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。
2: 星山あさぎの虹色子育てラボ。皆さんこんにちは。虹色子育てラボの時間がやってきました。番組パーソナリティの星山あさぎです。この番組では日々の活動を通し感じたこと、考えたことを皆さんと共有しながら子育てを応援していきます。楽しい25分間どうぞお付き合いください。
3: この番組は親子の関わりを大切に、愛情は心の栄養です。駅前仲良し保育園、地域共生社会に貢献する NPO 法人多摩草むらの会、真のソーシャルファームを目指す社会福祉法人草むら、学校法人金子学園、武蔵野幼稚園ユニ武蔵野幼稚園、子ども家族早期発達支援学会、以上各社の提供でお送りします。
4: はい、今日もね楽しみに待っていてくださった方も多いかなと思いますけれども、ゲストの先生をお招きしています。
5: はい、皆さんこんにちは。大日向中等教育学校で英語の教員をしております飯塚直樹です。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
6: こんにちは、直先生の以前の学校の保護者由美です。
4: はい、
7: 星虹サポーターの息子くんです。
4: はい、星虹サポーターだったんですね。素晴らしいですね。はい、ということでね、今日は楽しみな大日向小学校、中学校、高等学校とずっとつながってるんですかね。
5: そうなんですよ。もともと小学校があって、はいはい、で中学、まあ、その小学生たちが中学校に上がるタイミングで、うん、やっぱ中学校もあったらいいなってことで、うん、小学校の横に仮校舎があったんですね。はい、でも仮校舎でもその子たちがまた高校に上がるっていうタイミングで、うん、たまたまその小学校の近くに空き校舎っていうんですか、廃校が見つかって、でそこを中高一貫校にしようってことで動き始め、今年度から中高一貫校になりまして、はいはい、中学生と高校生、まあ、高校1年生ですね、うん、はい、を中心に学校ができたタイミングで僕が勤め始めました。
4: はい、はい、場所は、
5: 場所はですね、はい、長野県の佐久、はい、佐久という、あの佐久長聖とかね、はい、ご存知の方いると思うんですけど、はい、その佐久の佐久穂町というところにあります。はい、
4: そうですか。学校の規模、はい、どうぞ。めっちゃ
5: すごい綺麗なとこなんですよ。浅間山が見えて、はい、本当水も綺麗ですし、空気も美味しいですし、ね、リンゴも美味しい。まだ食べてないですけど僕は、はい、まあ、そんな自然豊かなところで子どもたちがのびのび生活をしています。はいはいはい、
4: 素敵ですね。どれくらいの規模なんですか。中高はそんなに大きくないんですかね、まだ。
5: そうですね、はい、あの一応中学生はほぼ定員で、はい、一学年33人なんですけれども、はい、イエナプランの、はい、まあ、そのなんていうか学校って、はい、ファミリーグループっていうのがあるんですね。はい、これは異学年のグループで、はい、まあ、中1、中2、中3が一つのこうクラスにいると、はい、でそれをファミリーっていう、ファミリーグループっていうようにしていて、はい、でそこにこうグループリーダーっていう、はい、まあ、いわゆる普通の学校でいうと担任なんですけど、はい、担任がいて、はい、それでこうファミリーグループが3つあるような感じ、はい、でその中には27人程度の生徒がいる感じです。はい、だから30人以下で、はい、まあ、異学年の学びもあり、はい、でも学年別に学ぶこともありという、はい、こう、そうですね、そんな、はい、あの感じです。で高校生はね、まだ6人しかいないんですよ。高校1年生
4: 6人ですって。チャンス、チャンス、
5: もう大募集中ですね今。
4: 本当ですか。
5: もうどんどん来てほしいです、
4: ね、高等学校ね選ぶのにね迷ってる方いらっしゃるかもしれないね。そうですか、はい、何が素敵なんですか。
5: 何が素敵か、はい、まずやっぱ校舎ができたんで、はい、 あ、まあ、その新しい校舎で、はい、まだまだね、自由な、うん、自由に使える場所がいっぱいあるんですね。で、家なプラン、まあ、特に大日向は、はい、学校を子どもたちが作るっていう習慣があります。だから、はい、修学旅行とかを自分たちで選べたり、あの、はい、行き先を選べたりとか、はい、まあ、学校のその廊下一つとってもこういう廊下にしたいっていう子どもたちの声を聞いて、はい、でスタッフと協力して、はい、実際に子どもたちが手を動かして、はい、まあ、廊下を作ったりとか、はい、だからこうなんというか、ね、大日向ってどういう生徒が来るの、来てほしいのっていうのを一言で言うと、やっぱり自分たちで何か作りたい子、うん、自分たちで自分の人生を作りたい子を、まあ、に来てほしいし、まあ、そういう子がすごく合うなって学校だと思います。
4: 実際時間割とか授業どういうふうになってるんですか？
5: そうですね、時間割と授業は、はい、まあ、高校1年生に関しては、はい、まだあの必修科目が多いんですよ、でなのでまだまだね、まあ、基本的には、まあ、なんというか決められたことをやるんですけど、はい、中学生に関しては、はい、朝の2時間ぐらいかな、はい、ブロックアワーの時間があるんですね。ブロックアワーの、でこのブロックアワーって何かっていうと、はい、子供たちがこう週の計画、まあ、週の学びっていうのを踏まえて、はい、自分がその2時間で何をやったらいいかっていうのを考えて、はい、自分で選んで、はい、まあ、ペースも配分も自分たち選べる、はい、そういう時間があるんですね、はい、でだから自分たちがこの1週間の中でやるべき課題っていうのを考えて、この時間にはこれをやろうって決めて、はい、で自分が誰と学ぶか、どこで学ぶかっていうのも自分たちで決めることができる、そんな時間があってですね、結構それは特徴的かもしれないです。
4: その時間何の科目やってもいいわけですか？
5: 何の科目やってもいいです。
4: そうなんですね、はい、
5: でスタッフも、はい、まあ、その子どもたちが勉強してる場所に行ったりとか、もしくは子どもたちがスタッフルームに来たりして質問もできたりするんですね、
4: はいはい、なんか楽しそうですけどね。なんか聞いてみたいこととかありますか？
7: そうですね、なんか自分が高校生だったらめちゃくちゃなんかやってみたさがあるんですけど、まあ、どういう特徴っていうか、うん、はい、なんかその場、どんな場所とかから来ますか？その、
5: あ、子どもたち、
7: はい、
5: そうですね、結構移住をする方も多いし
4: すごい、
5: うん、長野にいる、もともといる方も多いですしっていう感じですけど、うん、結構やっぱり小学校もあるので小学校の段階から移住をしてきたり、うん、まあ、あとは中学生になって移住をしてくる子もいるし、うん、まあ、あとは高校からも移住をしてくる方もいます、うん、まあ、佐久平という駅、大きな駅があるんですけど、新幹線通ってる、はい、でそれは東京からだいたい75分で行けるんですね、はい、でなので通うこともできるけどちょっと大変かな、ね、ちょっと大変なので移住者が多いです。
4: そうですか、はい、もうね、いっそ綺麗な、ね、空気のいいところでね、というところなんですけど、聞いてみたいこととかありますか？多分イエナプランスクールとかって言ってもピンと、
6: ね、その子どもたちにとっては素晴らしいと思うんですけど、例えばその自分がやりたいことっていうことが多岐にわたるわけだから先生たち大変じゃないかと思うんですが、それは。
5: そうですね、でなので子どもたちはね、1週間の私のスケジュールっていうのがあって、わたすけって呼んでるんですけど、
6: はい、
5: 要はそれをね、週の最後にこうまとめたり、はい、でもしくは自分の1週間を振り返ったりするんですよ、はい、振り返って次の週の計画を立てるってことをするんですね。で、来週はこんな科目があって、はい、ここまで、各科目やんなきゃいけないことがあって、はい、でだから自分はブロックアワーにこの科目をやろうとか、はい、このぐらいやろうみたいなことを選んで、はい、で次の週に実行すると、
6: はい、
5: でもまあ、当然大人も子どもも計画したけどできないってこともあるじゃないですか、
6: はい、
5: だからそれはそれで次の週に回したり自分の計画を見直したりするっていう、なんかねすごく受け身じゃないんですよね。みんな自分たちのことを、まあ、自分のやるべきことを自分で考えて実行して振り返ってまた修正するみたいなことを毎週のようにやってる感じですね。
4: そうですか、うん、 多分あの特徴的なのはそのさっきおっしゃったみたいに年齢があの同じ年齢の同じ学年で固めないっていうところ、いろんなコミュニティがこう学習の中でも生活の中でもできやすいんですね、まあ、あのちょっと縦割り保育なイメージの、はい、あの学校っていうことだと思いますね。それとさっき、ね、おっしゃったみたいにあのブロックっていうか、まあ、大きくの枠組みがあったとしてもその中で自分が選んでいろんなものを選択しながら、でもまあ1週間の中でここまでやろうっていうのは自分なりにはあるんだけど、それをこう選び取って自分の好きな順番で好きなことをやるっていうところがね、まあ、自立、まあ、日本の言葉で言うと多分自立的な学習とか自主的なっていうところなんですけど、なんか日本ってみんな受動的だから、さっきおっしゃってたみたいに急にこう変われるものなんですかね、こう自分で考えて自分でやりなさいって言われて。
5: そうですね、まあ、やっぱりこう入学したての子はなかなか最初難しかったりするんですね、はい、でなのでそのグループリーダーっていう、うん、まあ、担任の先生がサポートをしながらやっていくんですけれども、はいはい、でもね、面白いのは、はい、やっぱりこう縦割りとか、はい、学年別とかもう本当に、であとはブロッカーは個々の時間になるので、うん、はい、周りとの比較がなくなるんですよ。
4: なるほど。
5: 周りと比較して自分がこうだから恥ずかしいとかできるっていう感覚で生きてないですね、うんうん、要は自分のことは自分のこと、うん、ね、自分は自分っていうふうに考えている、はい、でも、うん、だからといって、うん、こう他人のことなんてどうでもいいとも思わないんですよね、うん、でイエナプラン教育のこの大日向のこの3つに、はい、3つ大切にしていることがあって、はい、1つは自立する、
4: はいはい、
5: 自立をする、はい、でもう1つが共に生きる、
4: はい、
5: で最後世界に目を向けるっていうことがあるんですよね、
4: はい、
5: で子どもたちはまさにこう自分のことは自分で決めるっていうことをしながらも、うん、やっぱり学校のことを自分たちで決めるっていうふうにも考えていて、うん、だからまあそこで自然と共に生きるとか、世界に目を向けるってことも意識しながら日々、うん、あの生活したり学んでるんじゃないかななんて思っています、
4: う
5: ん、
4: なるほどね、はい、すごい素敵ですね。というところでね、はい、またこの話の続き伺っていきたいと思います。ありがとうございました。
2: 虹色研究室、
4: はい、今日の虹色研究室はもう好奇心いっぱいで素早く動く人情家のイエローちゃんですね。もうイエローちゃんやっぱりエネルギー強いんで一箇所にいるとか無理ということでね、もう世界中行ってしまう方も多いかなと思います。僕じゃないですか。はい、いかがでしょう。
5: まさに僕もイエローちゃんの、あの傾向が強いですね、
6: はい、もう黄色く染まってる、うん、ここから見えます。
5: あ、見えます、はい、見えてました。
7: もうオーラーがね。
5: あ、オーラー見えてました。もうそうなん、まあね、本当に、うん、あの常に何かしてないと落ち着かないみたいなところがあるんで、かなり強いと思います。
4: すごい冒険家ですからね、チャレンジャーですよね。でもこう割とこうなんていうんですかね、うまくいかなかったこととか嫌なこともちょっと忘れられるっていうことも特性の強みなんですけど、その辺はいかがですかね。
5: もうそればっかり。
4: それもですか。あ、そうなんだ。
5: 本当にすぐ忘れちゃうというか、怒られたこととかうまくいかなかったことを、うんうん、もうすぐ忘れちゃうというか覚えてられなくて、はいはい、まあ、逆にいいことをいっぱい覚えてるっていうか。
4: 素晴らしい。もう生き方上手です。
5: 素晴らしいんですか。
4: 素晴らしいですよ。嫌なことだってどんどん忘れて
6: 最強と言っている
5: 人ですか、ね、
4: まあ私もそうけど、みんなそうかな。どうでしょう
6: ね。私イエローちゃんなんですけど、うん、結構あのネチネチ覚えてることもあるという、うん、何かが混ざってる。
4: ああ、ユミさんはもう少し繊細だと思いますよ多分ね、はい、この方はもう大体嫌なことすぐすっ飛びますからね、またできちゃうんです。
5: いやこれね本当に覚えてないですよ。
6: これなんかいい、ね、
5: その意識的に忘れてるんじゃなくて本当に思い出せない。なんで怒られたんだ。怒られたことは覚えてる。でもなんかなんで怒られたか、だからねあんま怒るって意味ないなって思います。
4: ないですよね。
5: だって怒られたことしか覚えてない、うん、なんで怒られたか覚えてないですもん。そう
4: そう、理由が分かんないからね。
5: 分かんないですよね。
4: 怒んないですよね、うん、むしろへみたいな感じで ね、 そうですね、次のエネルギーになっちゃったりしてね。
5: あります。
4: はい、というようなね素敵なイエローちゃんですけど、この方たちは動きが必要なんですね。ということなので、まあ、今ね学校もね遊びの環境がねあんまりなくて、 そこもとってももったいないなって思ってるんですけど、もうちょっとね教室にねブランコとかトランポリンとかねハンモックとかねいろいろあった方がいいんじゃないかなって思ったり、まあ、あとこう教室と自然がこうもう少し一体化してすぐに遊んで集中できてっていろんな場所があるといいかなってお話してるんですけど、日本の学校結構ねなくなっちゃったんですよ。
5: なるほど、それはちょっと残念ですね、
4: はい、世界どうですか。
5: 世界はそうですね、どうだろう、
4: 体を動かしたり遊んだりって日本よりしていますか。なんかいわゆるその発展、まあ、アジアとか自然が豊かなとこって、逆にこう昔の日本のように空き地があったりとか子ども同士が関われる時間がいっぱいあったような気がしてたんですけど。
5: そうですね、まあ、学校の中は分かんないですけど、はい、やっぱり学校の外だと、はい、もうとにかく公園で遊んだりとか浜辺で遊んだりとか、まあ、そういう子たちばっかであんまりねゲームしてる子いないんですよね。不思議でね、そうみんなやっぱ外遊びが大好きって子は多かったような気がします。
4: そうですかね、日本はねやっぱり遊べる環境がなくなっちゃったんで、
5: まさに、
4: 子供同士が外で遊んでる姿ほとんど見ないですからね。
5: いないですよね、びっくりしました。
4: いや気味悪いですよね。
5: 日本帰ってきてびっくりしたのは公園に人がいないっていう。
4: 確かにそう、う
5: ん、世界もう本当に公園に必ずみんな親もね、はい、子供もいて、本当に楽しそうに遊んでるんですけど、日本の公園は誰もいないなみたいな。
4: 公園作りにも問題あると思いますけどね。
5: そうなんですね、
4: 日陰作ってあげないと今暑いですしね、
5: 確かに、
4: というところでね、イエローちゃんもなんか生きにくくなったみたいですけど、この方たちは大体野生なので、野生に返してあげると大体発達するっていうねところですけれどもね、はい、どうでしたか。みんなでも皆さんエネルギッシュですね、ここの方はね。
5: そうですね、さっきのね大日向の話でいうと、家のプラン教育は、はい、学びの時間と遊びの時間と催しの時間があって、はいはいはい、要は、まあ、簡単に言うと遊ぶはそのまんまですよね、はい、であとはイベントですよね、はい、まあ、この3つのサイクルで成り立ってるんですよ。でそれをバランスよく意識的に、ね、バランスよくやろうっていう風な、ことを意識してるので、まあ、子どもたちが遊ぶっていう瞬間をちゃんと教員がつく、スタッフが作ってあげようよっていう、でやっぱりそのイエローちゃんみたいな子は遊びの時間が大事になってくるんですよね、外で駆け回るとか、自然の中で寝っ転ぶとかね、まあ、なんかそういう時間がね、いっぱいあるといいですよね。
4: そうですよね、遊んでるっていうとね学びと違うみたいだけど実は同じですよね、遊びながら学んでることいっぱいあるし、ね、遊ぶっていうことはねもう本当に全て自分で、さっきのように自分で主体的に動くことの全てが含まれてるんでね、いや私は日本の国の人もねここを忘れてるんじゃないかなっていうところに、多分子どもたちが元気を取り戻せる何かヒントがあるように思いますけれどね。
7: 遊ぶことの勉強の一環だと思ってるんです
4: けど、確かに
5: そうだね、
4: はい、というイエローちゃんでした。はい、ありがとうございました。はい、今月はねとても楽しいお話を伺ってきましたけれどもね、はい、ということで大日向の学校に新しくお勤めになっている、はい、直先生どうでしょう、
5: はい、そうですね、今月ありがとうございました、はい、とても楽しい4回でですね、はいはい、まあ、世界の話もあとは、僕の新しい学校の話もいっぱいできたなと思いますし、はい、まあ、聞いてる皆さんにですねぜひこう大日向に遊びに来てほしいし、まあ、もしよければ、はい、中学とか高校のタイミングで、はいはい、長野の移住もしてもいいかなみたいなことを思っているのであれば、はい、ぜひね、はい、入学を検討していただきたい、はい、まあ、そのぐらいお勧めできる学校なので、はい、まあそうですね、そんなことを思っています、
4: は
5: い
4: は
5: い
4: はい、なんかこう説明会とか体験会とかそんなものあるんですか。
5: あります。
4: ありますか。
5: ありますが日程まだ決まってません
4: じゃあホームページかな。
5: もう少し待ってください。はい、
4: はいはい、何か最後感想とかありますか。
6: いや、お話を伺っていて息子たち行かせたいなって思ったんですけど、もう卒業してしまって高校を、残念です
4: みんなでもまあそれぞれね大活躍で幸せそうに生きてていいんじゃないかなと思います、はい、
7: イエナプランの主体性っていうところでなんかすごいなんか遊びとなんか勉強のつながりをすごいなんか改めて感じたっていうところです、うん、なんか主体性ってそのなんか勉強してるだけじゃ絶対生まれないなとは感じなんですけど、うんうん、まあ、そこのちょっとヒントになれば、
4: うん、確かにね。いや本当その3つのバランスって子供が生きるときに必要だったんだと思う。やっぱり学習に偏りすぎてる。学習の中でもその机の上に向かって何かを覚えたり前やった問題を解くみたいなところにエネルギー使いすぎじゃないかなっていうところですけどもね。イエナプランスクールって話し合い結構重要視してませんか？
5: してます ね、まあ、朝に対話の時間、帰りも対話の時間があって、はい、まあ、そこでこう何かを決めたりとかもしますし、うん、まあ、日々のこう疑問とか思ったことを共有したりもしますね、
4: はいはい、なんか私たちの国ってやっぱりこう立場を超えて大切なこととか本質なこととかっていうのをこう話し合って分かり合うっていう時間がないような気がしますね。
5: そうですね、まあ、学校の中だとそういうところはなんとか全部飛ばされちゃって、
4: はい、
5: なんかこう机に向かって勉強するみたいなことだけを今、はい、こう集中してやってるような感じですけど、もっとこう余白の時間があってもいいんじゃないかななんて思ったりしますよね。でそういう余白の時間が生まれると対話とか、まあ、あと遊びとかっていうのも学校の中に含まれていくんじゃないかなと思います。
4: うん、ね、なんかありますか？
6: やっぱり子どもっていうのが、はい、暇というか何もしない時間ってすごく大切だっていう話を、うん、私は保育園の先生から聞いたことがあるんですけど、まさにちょっとそのことを思い出して今噛み締めています。
5: そうですね、うん、
4: そうね、なんか意見が対立したり違うのって当たり前なんで、なんかもう私たちってこう予定調和みたいな、なんか一つの意見にまとまるのが当たり前とか、なんかそうじゃない対立した意見があった時、なぜあなたがそう考えるのか、それはどういう理由なのかっていうのを分かり合うためには話し合いのスキルも場も必要だし、で何よりやっぱりその人の人間そのものを理解しようっていうお互いを尊重する気持ちっていうんですかね、そういうのがやっぱり学校教育の中で小さいうちから培われていくっていうのはすごく重要かなって思うんですけど、まあ、日本の教育の中でやっぱりそこすごくカットしてしまうので、まあ、何か新しい教育の形でね、世界とか日本のね優れた教育見てらっしゃった奈緒先生とかね、ぜひこうみんなに見える形でっていうか体験しないと分かんないこともいっぱいありますしね、なんか伝えていただければと思いましたけれどもね。はい、
5: そうですね、やっぱりなんか僕らって絶対分かり合えるとか、意見は一つにまとまるっていうふうに信じ込んでる節があるし、まあ、学校はやっぱりそういうふうなことを、まあ、そういうふうな流れに誘導したりしますよね、はい、でもまあ、そうすると違いっていうのがなくなるってことだし、うん、なんていう意見は一つにまとまるっていうことを、うん、なんというか子どもたちに信じ込ませることになると思うんですけど、はい、でもやっぱりそれでも違いはあるし、
4: うん、
5: 意見はまとまらないこともありますよね、
4: はい、
5: だからそれをそのまんまにしておくというか、うん、まあ、それも通常の状態なんだっていうことを子どもたちに伝えていくっていうためにはやっぱりもう少し対話の時間とか余裕がある、うん、まあ、そういう、こう学校生活だといいななんて思いますね、
4: う
5: ん、
4: いや本当そう思います。もうそこがやっぱり今日本の教育で一番大切にされたらいいなっていう部分ですね。それを先生方同士もそうだし保護者同士もそうだし先生と保護者の対話もそうだし、うん、子ども同士ももちろん、なんかそこが無駄じゃなくて一番本質的に大切なところ、
5: うんうん、
4: みんな意見は同じじゃなくて本当は違うところを分かり合えるにはどうしたらいいかっていうね、なんかそのあたりはとても大切だななんていうふうに思いました。はい、今月はねとても素敵なお話どうもありがとうございました。では最後にリクエストいただいています。
5: はい、ブルーノマーズで Just the way you are。
4: はい、今日はこの曲を聴きながらお別れしましょう。それでは皆さんごきげんよう。
3: この番組は親子の関わりを大切に、愛情は心の栄養です。駅前仲良し保育園、地域共生社会に貢献する NPO 法人多摩草むらの会、真のソーシャルファームを目指す社会福祉法人草むら 学校法人金子学園、武蔵野幼稚園湯木武蔵野幼稚園、子ども家族早期発達支援学会、以上各社の提供でお送りしました。

0: Power of music. Power of music. Music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 皆さんこんにちは。集まれしっぽファミリーの時間がやってまいりました。ご案内役のペットケアマネージャー平畑ひろみです。この番組はペットと暮らす皆さん、これから迎えようと考えている皆さん、または今は動物と暮らしてないけど動物が大好きという皆さんに向けて、ペットケアマネージャーの私から皆さんにちょっと役立つ情報をお伝えしたり、ゲストの方をお招きしていろいろなお話を伺ったりしていく番組です。またリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組にもしたいと思いますので、ぜひ皆さんの大切なしっぽ家族のお話も聞かせてくださいね。広げようしっぽの輪、八王子南野にあります東京スターレイディオアクロスモールのサテライトスタジオからお送りします。本日も最後までごゆっくりお付き合いください。
1: 心も体もずっと元気、ペットと飼い主のサポータージャパンペットケアマネージャー協会、人と動物を癒す交互動物病院、大切なペットと楽しい時間をいつまでも、ペットと豊かな暮らしを応援するバウ&ミュー、以上各社の提供でお送りします。ペットの健康管理にぴったりな小型ペット体重計ペットくん、フラットで薄型、5グラム単位で計測でき、子犬や子猫も安心、多くの人に選ばれて累計販売数6万台突破、ネットでペットくんと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。累計販売数500万枚突破、ワンちゃんの足裏滑り止めパウウイング、フローリングでの転倒防止、シニア犬の立ち上がりもサポート、ネットでパウウイングと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。
0: 皆さんこんにちは。本日も元気に始まりました、集まれしっぽファミリー。この番組はペットに関するさまざまなゲストの方をお呼びしてお話を伺っています。本日もスタジオに素敵なゲストの方をお呼びしております。アニマルライフケアひょっとこオーナーグルーマーの人見ひろみさんです。アニマルライフケアひょっとこ、なんだろう、何のワードだろうって感じで、リスナーの皆様もね、えって思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけれども、そのあたりひろみさんの方から、はい、ご説明いただきたいなと思っております。ではゲストの方、ご紹介いたします。アニマルライフケアひょっとこオーナーグルーマーのひとみひろみさんです。よろしくお願いします。ひとみさん、ひろみさんってお呼びした方がいいですか、それともひとみさん、はい、ひろみさんっていうふうにもなんかね呼ばれてるってお聞きしたんですけれども、
2: ひろみさんでいいですか。
0: ひろみさんで、実は私もひろみさんなんで、
2: そうですよね、
0: ちょっと感じは違いますけどね。はい、ではひろみさんですね。はい、はい、お願いします。はい、でひろみさんの活動などもね、これからの深掘りでお話しいただくんですけれども、はい、まずこのアニマルライフケアひょっとこっていうのはどんなことをする、はい、あのものなんでしょうか。
2: ですね、はい、訪問型の出張トリミングサービスになってまして、あの車でお客様のご自宅の方にお伺いして、お家の中で目の前でトリミングをするというサービスになっております。
0: オーナーグルーマーっていうことは、はい、あのグルーミングだからワンちゃんのトリミングですか。
2: そうですね、はい、ワンちゃんのみで。
0: あ、そうなんですね、はい、やはりこうあのそういったトリミングサロンさんですとか、まあ、動物病院でもねトリミングを行っているところもあると思うんですけれども、この訪問トリミングをするっていうか、こうよ呼ぶ方っていうのはやはり病院やサロンさんに行けないワンちゃんを飼ってらっしゃる方が多いんですか。
2: そうですね、やっぱりこうご病気だったりすることが一番多いんですけども、あのやっぱり高齢になって病院、まあ、病院断られることはあまりないんですけど、まあ、サロンに通ってたんですけど高齢で断られてしまったりだとか、あとあのワンちゃんが持病で 預けるのがちょっと心配になった方、あとはご家族が移動手段がないっていうパターンもあるんですけれども、
0: はい、
2: そういった形の方がお客様に多いですね。
0: そうなんですね、はい。ひろみさんはどのあたりにお住まいなんですか？
2: 私は日野市日野のエリアで、
0: じゃあ、
2: は
0: い、八王子、ここね、八王子近いので、
2: そうなんですね。
0: じゃあこのあたりも、はい、エリア範囲ですね、はい、じゃあこの番組聞いて、ね、いらっしゃる、はい、リスナーの方で、
2: はい、
0: ちょっとうちもなかなか行けないから来てもらえたら嬉しいなって方もいると思うんですけれども、
2: はい、
0: で事前にねちょっとお話っていうかお聞きしたところだと、もう開業10年っていうことなんですね。
2: そうなんです、あっという間に気づけば10年、うん、
0: そうなんですね、
2: はい。
0: じゃあその前は動物病院にも勤務されたことがあるっていうことなんですけれども、
2: はい、
0: 動物病院に勤務なさりながら、はい、そういったトリミングの活動などもされていたってことなんですか？
2: そうですね、元はですね、私は動物関係の看護とかトリミングを学ぶ専門学校出てまして、
0: はい、
2: でその後本来だったら大体みんな動物病院に就職することが多いんですけど、私は動物関係の出版社の通販部門の方に、
0: はい、
2: 就職しまして、でそこで、ちょっとこう老犬介護っていう分野を知って、
0: はい、
2: その必要性を知って、でもっと近くで通販じゃなくて近くでサポートしたいっていうのがきっかけで独立をしようと、
0: そ
2: こでまず思って、
0: そうなったんですね。
2: それで病院修行をしようと思って
0: 修行
2: そう通販で、
0: もう
2: 会社しか知らなかったので、
0: はい、
2: 修行しようと思って動物病院にまず行かなきゃいけないと思って現場を知ろう。
0: そうなんですね。
2: で現場を知って、でトリミングサロンに行ってこう技術をもっと磨こうという形で、技術を磨いて、でその後開業するっていう流れです。
0: ですね、
2: ちょっと長いんですけど。
0: いやでもね、はい、すごくその活動を始めたきっかけっていうところでね、はい、すごく意志の強さを感じます。うん、ラジオでね皆さん ひろみさんの姿をね、はい、なかなか、写真でインスタなどでアップさせていただくんですけど、はいはい、見た感じがすごく華奢な、ね、細いお綺麗な方なんですけれども、は
2: い、
0: なんかそういったなんか意志の強さっていうか内面の強さを今ね、はい、感じることができましたね。
2: はい、
0: じゃあそういった動物病院で修行なさって、愛玩動物看護師の資格も持ってらっしゃるということなので、様々な動物のケアですとか、
2: はい、
0: そういった治療を、ね、
2: はい、
0: 現場で、目の当たりというか見て勉強なさって、
2: はい、
0: っていうのはやはり自分ご自分の活動にはすごく役立つものだったんじゃないですか？
2: はい、大事でした。本当にそこがまず本当に私の原点というか、やっぱりこの力の源というか、こういう子たちのケアをしたいみたいな活動の源にもなっているので、一番重要だったなと、はい、思ってます、
0: ね。そうなんですね。で先ほどもお話があったんですけど、やはりご自宅に来てもらった方がすごく、ね、助かるって方はやはり飼い主さんのご都合もあるんですけど、
2: はい、
0: どうしてもこうシニアさん、
2: はい、
0: ね、シニアのワンちゃんだったりいろいろ他にも、ね、事情があると思うんですよね、
2: はい、
0: ご病気であったりとか、うん、あとこう保護犬出身の子とかね、
2: はい、
0: そういった子もやはりいるんですかね、
2: はい、いらっしゃいますね、うんうん、もう最近は保護犬もちらほらやっぱ増えてきて、そういう子だとやっぱりお店に預けれなかったりだとか、ワンちゃんが苦手だったりとか、
0: ね、
2: いろんなやっぱ病気だけじゃない心のケアをしなきゃいけないワンちゃんとかもいる中で、やっぱ出張ってお家の中に入るっていうのはいい形なのかなと思いますね。
0: そうですよね、なかなかね、はい、保護犬さんだとこう散歩もねちょっと最初怖い、外に出るのも怖いとか、
2: はい、はい、
0: ワンちゃんだけじゃなくて人に触られるのも苦手とか、そういった、ね、はい、子もたくさんいると思うんですよね、
2: はい、
0: なのでやはり安心できる場所、ご自宅でママもいたりパパもいたりとか、はい、そういった環境を変えることなく、ケアができるっていうのはねすごくいいんじゃないかなってね、はい、今私も思いました、
2: はい、
0: うん、シニアさんだけじゃなくてこうパピー、
2: はい、
0: 可愛い赤ちゃんワンちゃんとかもいらっしゃるんですかね？
2: いますね、うんうん、やっぱ初めて飼って、はい、どういうふうに世話をしたらいいのか知りたい、どういうふうにお家で グルーミングしたらいいのか知りたいっていう方のご利用が多いですかね、パピーちゃんの場合は。
0: そうなんですね。なんか時々こう、まあ、ケアのこともね質問されると思うんですけど、うん、例えばご飯のこととか、なんだろう、こうしつけのこととか、うんうん、ちょっとご自分の、まあ、こうなんだろう、得意分野って言ったらおかしいですけど、うんうん、そうケアの内容とは違う、うんうん、外れた内容でこう、うんうん、お話とか相談されることもあるかなと思うんですけど、はいはい、でも動物病院勤務ってことなので割とね、いろいろご病気のこととかお薬のこととかもね、もしかしたら詳しいかもしれないですね。
2: そうですね、うん、ちょっと現場がだいぶ離れちゃったので、はいはいはい、10年ぐらい離れちゃったので、うん、最新の治療とかは分からないんですけど、でもやっぱりこう基本的な流れとかっていうのをちょっとアドバイスしたりだとか、はい、うんうん、聞きたかったことを伝えてきたりとかっていう場面はありますね。
0: そうですね。以前私が動物病院で開催しているシニア犬パーティーというイベントがあって、はい、そこにひろみさんもね、はいはい、講師でこちらこそ、はい、たくさんの、ね、方に来ていただいて、はい、やはり日々 の、はい、そのワンちゃん の、 そのケア、まあ綺麗に保つコツであったりとか、なんかどういう道具を使ったらいいだとか、はい、結構そういうこともね、質問出ましたよね。
2: はい、そうですね。
0: はい、ね、なんかもうお話が尽きなくてなかなか途切れるところがなくてちょっと前半長引いてますけれどもはい、はい、こちらこそ後半もね、いろいろお聞きしていきたいと思っております、はい、このあたりで今日の曲に参りましょう、はい、本日はひろみさんのリクエストで素敵な友達です。ひろみさん、こちらの曲選ばれたのはどういったきっかけとか、はい、なんかありますか？
2: 娘がいて、はい、娘が今学校で歌ってる曲らしいんですけど、
0: そうなんですね、
2: 私の母校に通ってまして、私と同じ曲を歌っていて、
0: あ、そうなんですね、
2: 私の大好きな曲だったのを思い出させてくれて、はい、もう一回聴いても何度聴いてもいい歌だなと思って、はい、今回リクエストさせてもらいました

0: では後半に参りましょう。ひろみさん、前半でもいろいろお話をお聞きしたんですけれども、このアニマルライフケアっていうのはどういう意味を込めてつけられたんですか？
1: はい、一般的にトリミングとかだとトリミングサロンとかサロンとかって言うんですけど、あえて私がそのサロンをつけなかったところに理由があるんですけども、アニマルライフケアっていうのは、動物病院でもなくトリミングだけでもない、パピーちゃんからシニア犬までワンちゃんとの生活をより豊かにできるためのよりどころになりたいというで、アニマルライフケアっていうところをつけました。
0: 素敵ですね。何かこう年齢とかで別

0: い期間ですものね、うん、すごくね、あの動物にも寄り添う姿勢を感じられて、あとやはり飼い主さんにもねすごく寄り添ってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。リピーターさん多いんじゃないですか。
1: そうですね、だいたいリピート率は高いです
0: ね。そんな感じがしますよね。そうか、なんかこうグルーミングっていうとすごくたくさんのこう道具を持っていかなくちゃいけないとかなんかあります？荷物多いですか？
1: そうですね、やっぱり初めて行く、あの訪問する先のお客様にはこんなにたくさんあるんですよって言われるので多いなと思って、
0: はい、
1: 私自身はもう最小限のものに集約して今の形になって、最初はものすごい持ってたんです
0: けど。あ、そうなんですね。じゃあこう、あのシャンプーとかもされるんですよね。じゃあそのご自宅のこうお風呂場であったりとか、なんかそういったなんだろう容器っていうか、いろいろお借りしながらやったりするんですかね。まあ慣れた環境でやるっていうのは動物にとってすごくね一番いいんじゃないかなって思います。何かこう今までのトリミングをされていてすごく思い出深かったようなワンちゃんってなんか思い浮かんだりしますか？
1: そうですね、まああれは何年目だったのかな、まあ、開業してしばらくして、あの出会ったワンちゃんなんですけど、やっぱトリミングサロンに連れて行ってた子で、
0: はい、
1: あの結構暴れちゃう子なんですけど、3人がかりでやって
0: た。あ、そうなんですね。
1: 家族も悩んでしまって、で、まあ、ちょっと出張っていうご縁があって訪問させてもらったんですけど、
0: はい、
1: うんうん、で初回はやっぱりあの聞いていた通りやっぱ暴れてしまって、その子があのやっぱやり方を考えたりタイミングとかその子に寄り添ってやっていくことで回数を重ねるためにもう暴れなくなっていって、でしまいにはもううとうと寝てしまうので、うん、になってくれた子がいたんですね。その子を見てやっぱなんか私を信用してくれたんだなって、
0: うん、
1: それで身を預けてくれてるんだなっていうのを感じるのがすごい嬉しくて、
0: うん、
1: でその嬉しいって思ったのと同時に、やっぱ訪問型の出張トレーニングって大事だなっていうのを同時に感じて今を続けているっていう、うん、
0: そうですね、そっか、お一人ですもんね、3人がかりというわけにはねいかないし、初めて会うワンちゃんで事前にそういう情報があるとね、どんなになるんだろうってね、ちょっとここね構えちゃったりすると思うんですけれども、そのねひろみさんのあの醸し出してる優しい雰囲気ですとか、あのなんかこうワンちゃんもねきっとね落ち着いて気持ちがねあのできたんじゃないかなって私はちょっと今感じましたね。そうかね、ね、一回ね、そういう風になるとやっぱり飼い主さんもね、まあ、次もぜひひろみさんに来ていただきたいなっていう風にね思うんじゃないかなって思います。うちのちなみにうちのねあの翔平っていうポメラニアンがいるんですけれども、あの4歳なんですね。あの定期的にあのサロンっていうか、まあ、動物病院でねお世話になってるんですけれども、なんかね水がやっぱり嫌みたい、濡れるのが嫌みたいですね。だからこうリラックスバスっていうなんかそういうコースがあるんですけど、ちょっと無理でしたって言われちゃったりとかそうだ、シャンプーだけでなんか精一杯だみたいでまあお家で散歩はねやっとできますまあ散歩帰ってきて、まあ、足とか洗うのはね、まあ、嫌がらないんですけど、でもやっぱりお家でこう洗うとなるとね、どうしてもこうブルブル暴れちゃったりとかねするのでね、どうしても今お任せ状態になっております。いやいや、今度ねぜひ一度来ていただきたいなとか思いますね。やはり元その動物病院勤務の経験もあってね、愛玩動物看護師ってことだったので、やっぱりそういう方にそういったケアとかお手入れもねお任せするのは安心じゃないかなって思いましたね。ひろみさんありがとうございます。はい、あっという間に時間になりましたけれども、ひろみさんにはですね、あの次回あの来週ですねの放送にもゲストに来ていただくことになっております。はい、本日のゲストはアニマルライフケアひょっとこのオーナーグルーマーひとみひろみさんでした。ありがとうございました。
2: ペットの健康管理にぴったりな小型ペット体重計ペットくん、フラットで薄型5グラム単位で計測でき、子犬や子猫も安心。多くの人に選ばれて累計販売数6万台突破。ネットでペットくんと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。

累計販売数500万枚突破、ワンちゃんの足裏滑り止めパウウイング、フローリングでの転倒防止、シニア犬の立ち上がりもサポート。ネットでパウウイングと検索。ペットと豊かな暮らしをパウ&ミューがお届けします。

0: さて本日の集まれしっぽファミリーいかがでしたでしょうか。皆さんの大切なしっぽ家族と楽しんでいただけたら嬉しいです。これからもいろんな情報を発信していきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。またこの番組はリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組にしたいと思っています。こんなことを聞きたい、こんなゲストを呼んでほしいなどリクエストがあればぜひ送ってくださいね。また集まれしっぽファミリーでは皆さんからのペットとのエピソードも大募集中です。うちの子自慢、ハラハラドキドキエピソード、虹の橋を渡った我が子への思いなど、どんなことでもお寄せください。東京スターレイディオのメールアドレス、ローマ字小文字で mail@775fm.com、 mail@775fm.com、 または番組インスタグラムのダイレクトメッセージでも受付中です。しっぽ775で検索してくださいね。お待ちしています。それではまた来週お会いしましょう。
1: この番組は心も体もずっと元気、ペットと飼い主のサポーター、ジャパンペットケアマネージャー協会、人と動物を癒す交互動物病院、大切なペットと楽しい時間をいつまでも、ペットと豊かな暮らしを応援するバウ&ミュー、以上各社の提供でお送りしました。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり

0: 険な行為を行ったりすると、車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして、自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 77.5 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
1: はい、山口敏太郎です。まあだいぶ暖かくなってきましたけども、皆さん元気に住んで、みんな生きてますか？花粉はだいぶなくなりましたんで、僕はだいぶくつろいでおります。山口敏太郎の
2: 日本大好き。

0: 作家ユーマ研究家の中澤武史です。
1: アシスタントの草野舞です。
2: はい、穂積明之です。
0: 山口さんって花粉症でしたっけ？
3: 花粉症だよ。
0: あ、全然そのイメージなかったです。あ、そうなんですね。
2: でも結構花粉の話してましたよね。でも確かにこのラジオでも。
0: 日本大好きで一回もしたことないんじゃないの？
3: 嘘。
2: でしたっけ？え、結構花粉してるイメージだったけど。
0: 本当に初めて山口さんが花粉で悩んでるって聞いた記憶が一切なかったから。
3: いや、鼻の粘膜焼いたんだよ。
1: はい。
3: 粘膜焼くと、レーザービームで焼くのよ。
2: はいはいはい。
3: そしたら、鼻の粘膜に花粉がついても反応しなくなるのね。
0: はい。
3: で、鼻がバカになってるからしばらく、匂いは匂うんだけど、粘膜に反応しないから鼻水は出ないんだよな。でもね、焼いて3年ぐらい経つとだんだん弱ってきて、鼻水はズルズル出るようになるんだよ。
0: またやんなきゃいけないって感じになるときですね。
3: またそろそろ焼きに行かないといけない。
2: 焼肉っていう表現になるんですね。
3: もう焼肉。
0: まあでも、そういうことだ
1: な。ちゃんと体が修復してるってことですよね。
3: うん、そうなんだよな。
0: 脱毛とかとも同じですよね。あれなんか永久脱毛ってあれ、永久に脱毛できてるのかなと思ったら違うらしいですよね、あれも結局ね。
3: また生えてくるんだ。
0: なんかやっぱ まあちょっと具体的な年数はちょっと忘れちゃったんですけど、
3: うん、
0: 結局やっぱ体が修復してしまうので、
3: そうなんだ、ね。
0: 何年か経つと結局また生えてくるらしいって聞きました。
1: まあ、同じ程度で生えるわけではないらしいですけどね。
0: ああ、そうなんですね。
3: 多少短くなるのかな。
0: なるほど。
3: うん、
0: まあまあまあ、修復のは必要ですからね、やっぱりね。まあ、
3: 能力
2: うん、そうですね。それやっぱり修復するときって、まあ、水木しげる先生が秀腕切ったときみたいに、赤ちゃんの匂いがするって言った通りで、その山口先生のお肌の中も赤ちゃんの匂いがするもんなんですか、ね、
3: 何そんなの。
2: しないですかね。
3: あれ、水木先生一流の言い回しだろ？
0: まあ、でもやっぱ腕が再生するときは赤ちゃんの匂いなのかもしれないですよね、本当に。
3: ああ。
2: 鼻の細胞じゃ赤ちゃんの匂いはしませんかね？
3: しないね。
0: 鼻とか、まあ脱毛もそうかもしれないけど、焼いてる部分が腕がなくなった部分とは違うじゃん、量として。
2: 量の問題なのかな。
0: 再生するパワーが絶対腕がなくなった時のが出てるじゃないですか。どうか。
2: あ、そういうことか。
0: そう、それがやっぱ赤ちゃんの匂いなんだね。
1: 本当なんですかね。
3: あとショート効果でなんか最近見るんだけど、なんか次から次へと新しい治療方法が出てるじゃん。
1: ああ。
3: なんかいびき治療のレーザーとかな。
0: あ、そうなんですね。
3: これ行こうかなと思って真剣にいびき治療の。
0: 山口さんいびきやばいっすもんね。
3: やばいもんな。
0: 岐阜の事務所でみんなで泊まった時に、僕らは2階で寝てたんですけど、山口さん1階で寝てたんですけど、隣で寝てんのかなと思いましたね。そう
3: そう。弟でも言われたもんな。兄貴が2階で寝てると、なんか、1階で同じ部屋にいるのかなと思うぐらいうるさかった。
1: あららららららら。
0: だから、貧乏アパートとかでは暮らせないですよね、山口さん。貧乏学生が住むようなアパート住んでたら、もういびき絶対怒られちゃいますよね。
3: いや、友達がね、大学時代、うちの下宿に泊まりに来てさ、うん、横浜の下宿に泊めてやった時はさ、みんな、次の日みんな無言になって、みんな二度と泊まろうとしなかったのよくわかるよね。
0: 若い頃からってことですか？じゃあ、このいびき。
3: 20代とかからそうだよ。
2: ああ、じゃあもう本当に、30年、40年の付き合いみたいな感じに。
3: いや、だからね、あれやってると、なんか何？ボケちゃうと、若年性のボケが始まるとかな。心臓が止まるとか言われてるじゃん。
1: あ、無呼吸ですか？
0: 治療ですか？
1: うんうん。
3: うん。だから無呼吸で、だったらそうなるのかなと思ったけどさ、これもう35年ぐらいそんなことやってんだよ。
0: おお。
3: で、もっと前かもしれない。弟が言ってたってことは。もう、19、20歳のとこから、ね、うるさいのかもしれないよね。
0: なるほど。まあ、でも、別に、そこまで無呼吸の心配とかする必要もないってことなんですかね。何十年大丈夫ってこと。
3: だから、あれは、医者が、ね、儲けるために、ああいうふうに作った病気なんじゃないの？
0: まあ、そうは僕、本当わかんない
1: んだけど。ないとは思いますけど。やっぱうちの父親もちっちゃい時から無呼吸ですからね。
3: 元気にしてる？お父さん。
1: 元気ですよ。非常に元気ですね。
3: じゃあ、いいんじゃない？
0: まあ、
3: 今、いくつお父さん、70？
0: 人によるんじゃないですか。最悪の場合は、それがすごい怖いことになっちゃう人も稀にいるから、一応念のためにっていう
1: そう
0: こ
1: で
0: と
1: す
0: なの。
2: ね。
0: た
2: でも
0: だ
2: なん
0: 僕
2: か、
0: は、
2: ね
3: ケネディじゃない、ケネディかな？ケネディじゃなかったな。あ、カーター大統領
2: え。はいはい。
3: は、すごいいびきをかく人で、で、カーターはボケたでしょ？早めに。
2: そうなんですか。
3: ボケちゃったんだよ。あれ
0: また知
3: は
0: ら
3: そ
0: ない
3: れ、
0: んですね。
3: 早くいびきをかいてたからだっていうふうに言われたんだよ。
0: やっぱYouTube ってみんなそうでしょうけど、さっき山口さん、ショート動画でそういう新たな治療法いっぱい出てくるじゃんって言ったときに全くピンとこなくて、やっぱ見てるやつの関連しかホームに出てこないので、
3: あ、
0: そ
3: いび
0: う
3: き
0: な
3: こ
0: んですね。
3: ない？
0: 僕のショート動画には、全然そういうのはやっぱり、普段そういうの検索してないので、出てこないですけ
2: まあそう
0: ど、
2: ですね、確かに。
0: あれって本当人によって全然違うらしいもんね、ホーム画面の表示と。あと最近ツイッターもそうらしいですよね。あれはフォローしてる人とかもう関係なくなっちゃったから、もう人によってタイムラインに出てくる情報、だから今話題の情報っていうのがもう人によってバラバラになっちゃってる感じ
2: そう
0: で
2: ですね。なんかあれ、僕の多分、タイムラインのあれなのかな。なんかいいねとかリツイートよりも、ブックマークをしたものがよく出るのは僕だけじゃないですよね、多分。
0: すね。え、そんな、出
2: ブッ
0: る
2: ク
3: の？
2: マークすると関連で絶対よく出てくるんですよ。
1: でも出てくるかもしれないです
0: そういうこ
2: ね。
0: とか。
2: リツ
0: 俺、
2: イート
0: ブッ
2: とか
0: ク
2: いいねで
0: マ
2: は出てこないけど、ブッ
0: ーク。おー。
2: ク
0: 今
2: マー
0: 思
2: ク
0: い
2: 率が
0: 出したけ
2: 高い
0: ど。
2: んですよね。
0: そうなんだ。
2: そんな感じがする。いや、僕の、仕様だけかもしれないけ
0: ご
2: ど。
0: めんなさい、俺、ブックマーク一件もしてないんで、それに関しし ては
2: てない
0: 何？
2: んですか？逆に。
0: いいね機能あれば、ブックマーク機能なんていらなくない？
2: そう？
0: 俺、いいねとリツイート以外は必要ない。あ、ブックマークって何のためにしてんの？ツイッターの。
2: だから、下世話な話ですけど、一番言われてたのが、いわゆるその、エロ目的で、そのブックマークみたいなこととか言ってましたけど、明らかなエロのやつに、いいねをするのは躊躇されるから、保存機能が欲しいっていう声を受けて、確かブックマークって作られたはずですよ、
0: 一
2: 確か。
0: 緒じゃん、別に。いいねだろうが、ブックマークだもん。
2: じゃあ、中田さん、エロいやつには全部もういいねを押しまくってるってことですね、じ
0: だっ
2: ゃ
0: て俺、エロいツイート、ほんと興味ないもん、マジ
2: あ。
0: で。
2: で、たまにだからそれで、
0: 俺はホズミ君と違って全裸シャンパータワーとかに夢を見てないんですよ。
2: 逆に俺そんな有名見てないよ。
1: あれですよ、ブックマークはやっぱ保存用なんですよね。いいねは、お誕生日迎えました、いいねって押すこともあるので、別に保存したいものじゃなくても、いいねって押しちゃう。
0: だってそれは本当はそいつの誕生日なんてどうでもいいから保存しなくていいってことじゃないか。
1: いや、
0: だ
1: で
0: から
2: もずっ
0: いい
2: と
0: ね
1: 保
0: もい
1: 存
0: ら
2: す
0: ないんじ
2: る
0: ゃ
2: べ、
0: ないですか、そんな
2: そう
0: も
1: じゃ
0: の
2: ないです
0: に。
2: か。いい
0: そん
2: ね
0: なやつ
2: は、
0: の誕生日に。
1: 単純にいいねなんですよ。
2: そう。
1: ブッ
2: あ
1: ク
2: と、
1: マー
2: いい
1: ク
2: ねを押
1: は、
2: すと、ね、
1: 見返したいもの。
0: あんまりそうか。だから僕、そもそもツイートを見返したいって願望がないのかな。
2: すごく、逆に珍しいかもしれない、そういう
0: どうで
2: 人は。
0: も、ブックマーク機能って、そういえばいつの間にかできてたけど、一回も使ってないや。
1: 料理のレシピとかね。
2: いや、それこそ、歴史の生き証人みたいな人とかたまにいるじゃないですか、そのツイッ
0: ツイッ
2: ターとか
0: ターじゃ
2: で。
0: ない、Google 全体のブックマーク機能は使ってますよ。普通に。
2: お気に、え、だからそのサイ、サイトのお気に入りとかです
0: まあ、そ
2: か？
0: のお気に入りみたいなのは、でも、ツイートでわざわざ保存、っていうか、まあ、いい、なんか、俺は、だから、いいねがもう保存だと思ってるからなん、俺らの、あんまいいねしないんですよ、実は。なんで、もういいねがブックマーク代わりなのかなって
2: そう
0: 感
2: か。
0: じ。
3: でも、
0: でも、
3: 相当エロいやつあるもんな。
0: そうですか、山口さんは、
2: たまにそのいい、
0: 山口
2: いい、
0: さん
2: あ
0: は
2: の、
0: 全
2: ブッ
0: 裸シ
2: ク
0: ャ
2: マー
0: ン
2: ク機
0: パー
2: 能が
0: タ
2: バ
0: ワー
2: グっ
0: やりた
2: て、
0: いんですか？
3: いや、別に、
2: 開示させられることがあるらしいんですけど、
3: そんなエロいのばっか見てるわけじゃないけど、時々エロいの出てくるじゃ
0: おお、そうなんですね。
3: ん。こんなエロいのなしちゃっていいのかなっていうのも時々あるもんな。
0: あ
1: あり
0: ん
1: まま す
0: り規制ないん
3: ね。
0: でしたっけ？
3: え？
0: YouTube って規制すごいじゃないですか、そのエロ画像に関しては。Twitter って別に大丈夫なんでしたっけ？エロ画
2: ダ
0: 像。
1: メ
0: そ
2: で
0: ういう
2: す
0: こと
2: よ。
3: ない。
2: ダメですね。ダメだ
0: で
2: け
0: も流れ
2: ど、
0: て、
3: 陰謀が映ってなかったらいいんだろ？あれ。いいの？
2: いや、あとセンシティブな設定ができますもんね、一応。
1: うん。
0: あれ、YouTube は乳首もダメですよ、確か。
2: ダメですね。
0: Twitter は乳首は OK？
3: 出てるやついっぱいあるもんな。
1: ありま
0: 確
1: す
0: かに僕も
1: ね。
0: Twitter は乳首っていうか、普通におっぱいは見た記憶ある。でも
2: うん。
0: 全裸シャンパンタワーはモザイクかかってますよ。
1: そのモザイクは多分、載せた人がモザイクかけただけじゃないです
0: あれ、
1: か。
0: 最初からモザイクかかってる映像だったんですね、あれは。
2: 多分ツイッターでモザイクをつける機能ないですよね、多分今のところ。
1: うん。
0: なるほど。じゃあ、別に、お尻とかおっぱいとか、ツイッターは基本的には出しても、大丈夫は大丈夫なんで
2: そ
0: す
2: ん
0: か
2: な
0: ね。
2: に厳しくないっていう感じじゃないですか。
1: そう。ダメだけど、そこまで厳しく取り締まられてないってことですね。
0: なるほど。じゃあ、エロ目的としては YouTube よりツイッターの方が有効的な感
3: いや、
0: じなん
3: 絶
0: です
3: 対
0: ね。
3: そうだよ。絶対
2: まあ、
3: 抜
2: それ
3: き
2: は
3: に。
2: そうなんじゃないですか。うん。
0: で、別にわざわざツイッターでエロ画像を収集しようっていう気持ちはないですけどね。
2: まあ、だから本当に、出会い系サイトのなんか、オープン版みたいな感じにな、使用しちゃってる人も、まあ、いるはいるらしいですけど、X で。
3: 結構太めの女の子でもいいですかとかいうのがあって、見てると太めの女の子がもうスケスケの下着を身につけて出てくるときあるよ。
0: 山下さん、いいんですか？
3: ねえ、ああ、脱いでるなと思って見てるだけ。
0: 一人の女の子でもいいですかっていうのがね、どう
3: 別に
0: か。
3: いいですよ。
0: まあ別にね、山下さん、そういうのいいねしてるんですか？
3: いいねなんかしないよ。
0: そうですね。
3: ただ、いいねもしないし、ブックマークもしないし、ただぼんやり見てて、
0: ただ流れてきちゃうってことですね。
3: なんかやってるなと思って。
0: なるほど。あんま流れてこないな、自分のタイムライン、本当にこれって。確かにゼロではないけど。
3: たまにホモみたいなやつもあるもんな。あれ、何が面白いんだべ。
1: 性癖はそれぞれですから。
0: それぞれの性癖なんで、これはもうどうしようもないで
2: まあ、
0: す
2: どう
0: よ
2: しよう
0: ね。
2: もないですね。うん。まあ、だからなんかブックマークは本当にだから結構、下手したら見られてんのかな？もしかしたらツイッターの方に
3: 絶
2: 何を
3: 対見れてる
2: ブック
3: よ。
2: マークしてるかとかは多分。
0: 人が直接チェックしてるわけじゃないにしても、AI とかが、それでこの人の好みを判断とかはしてるんでしょ、やっぱり。
1: うん、それはしてますよ。
0: ね。
2: あ、そう
0: それって
2: か。
0: だって YouTube もそうでしょ。だから別に人が見てるわけじゃないけど、好
2: ああ、
0: み
2: まあ
0: はちゃんと。
2: AI が適当に、まあこれ興味あるだろうっていうことで表示してるっていう。
0: ブックマークもいいねもリツイートも全部チェックしてんじゃないですか、一応。
3: あ、あと、大場健二さんって死んじゃったの？
0: 亡くなられましたよ。
2: はい。宇宙刑事ギャバンですね。
3: なんで死んじゃったの？
2: 実は死因はちゃんと発表されてないんですよ。今の段
0: 闘
2: 階で
0: 病
2: は。
0: 生活長かったもんね、大場さん。
3: 悪かったの？とか。
2: だいぶ昔ですよね。コロナ禍前に、突然倒れられてっていうのが確か2018年だからそのあたりに。
0: 結構前からですね。
2: だから結構ずっと7年、8年ぐらい闘病されてたっていう。
3: あの人一番健康そうなのにね。
0: でもそれはやっぱりスポーツ選手の方だって別にみんなが長してるわけじゃないですからね。それはやっぱ
1: そう
0: り
1: ですね。
0: 耐えてることとその寿命ってのは必ずしも一致は。
3: そうなんだ
2: まあそう
3: よな。
2: ですね。師匠の千葉真一さんもだってコロナで亡くなっちゃいましたし。
3: あ、そうだ、そうだな。
0: それはね。でも最近、毎回言ってるけど、
3: 千葉真一っていうと、弟の滝役の弟は死んだ。何年か前に死ん
2: 千
3: だ
2: 葉真一の弟ですか？
3: の。
2: 千葉次郎さん？
3: そうそう、
2: い
3: 滝
2: や、ま
3: や。
2: だご存命ですよ。なんか、千葉県かどっかで、なんか、は、なんか、ど、あ、千葉県のドイツ村か。ドイツ村でなんか働いてるっていう。
3: じゃあ、まだまだご存命なんだ。
2: お元気らしいですよ。
3: そうか。意外とあっさり死んじゃったもんな。大場健二も、千葉真一も。
2: まあ、私、まあまあ。
3: ぶっちゃんも死んだの知ってる？
2: え？
3: ぶっちゃんも、アブドーザーぶっ
2: あ、
3: ちゃ
2: そうなんですか。え、ニュースになってます？それ。
3: ん。いや、それはほとんど盛り上がってないのよ。
2: え、アブドーラ・ブッチャー、亡くなったんですか？
3: 死亡って流れたよ。
2: 嘘、どこでですか？本当ですか？それ。でも、さ
3: い
2: す
3: や、
2: がに
3: だっ
2: ブッ
3: て、
2: チャーだったら日本でも話題になるんじゃないですか、でも。
0: こういうの間違うの本当良くないんですからね。
3: いや、ブッチャーの引退式も俺行ったぐらい好きなんだけど、ブッチャーのことをつぶやいてる人が、 なんか、ブッチャーが最後に死んだとか言って、病室で、痩せ細ったブッチャーが、なんか、記念撮影撮ってるやつがあったよ。
0: どうですか、ニュースになってるかどうかですね。なんかね、もう、
3: うん。
0: めちゃくちゃ嘘つきっ
1: あ、
0: て言いますからね、ネットには。
1: 嘘つきだった
2: だっ
1: か
2: て
1: も
2: あ
1: し
2: れです。
1: れな
2: ブッ
1: いで
2: チャーって
1: す
2: だって
1: ね。
2: あれですよね。額にすごい傷がある人ですよね。
3: いや、でも、ブッチャーすごい痩せたんだよ。その引退試合の時に。
1: いや、入院はされたんですけれども、多分お亡くなりにはなってないですね。
3: まだ死にそうだってことなのか
2: ああ、びっくりした。
1: うん、結
0: やめさん、本
1: 構、
0: 当その辺の話題はちょっと慎重になった方がいいですよ。本当亡くなって
2: びっ
0: る、
2: くり
0: 亡
2: し
0: く
2: た。
0: なっ
2: 俺、
0: て
2: さすがにブッチャー亡くなってたら、多分日本でも大ニュースだろうなとは。
3: と思
2: うん。
3: うかな。
1: まだご存命ですね。
2: びっ
1: ご
3: くり
1: 存
3: し
1: 命。
3: た。
1: はい。
3: じゃあなん
1: ま
3: だ、
1: だ、
3: ニュースが嘘ついてるじゃん
0: いや、
3: ね。
0: 嘘つきだらけじゃないですか。だって特に山口さんの周りなんて世間で見れば一番嘘つきがいっぱいいる世界ですよ。
3: なんで、中澤
0: 山
3: と
0: 口さん
3: か、
0: の周りなんて嘘つきだらけじゃないですか。
3: 早瀬
0: 特
3: と
0: に
3: か
0: 彼
3: 中
0: も。
3: 澤とか保坂とかそんな奴らしかいねえじゃん。
0: いやいや、僕らまだ正直な方だからこの人の訃報とかに繊細に扱わなきゃって意識がありますから、僕ら。
3: あと、
0: そう
3: 飛鳥
0: そう。
3: 先生とかさ。
2: いや、一回なんか、わかんない。4年ぐらい前に、ベンジャミン・フルフォードさん、亡くなりましたみたいなツイッターをなんか見たけど、全然それ嘘だったこともありましたから。
3: あ、あれはね、なんか偽物とすり替わったんだって。
2: どういうことですか？
0: それが嘘じゃないですか。いや、嘘じゃ ない
2: で
0: か
2: も、
0: もし
2: 嘘だったら、
0: れない。それ
2: ベン
0: が
2: ジャミ
0: 嘘
2: ン
0: じ
2: さん
0: ゃ
2: 死
0: な
2: ん
0: い
2: でる
0: で
2: こと
0: す。
2: になっちゃうから。
3: いや、クローン人間なんだってよ。
0: いやいやいや、それが嘘じゃないですか、どうかね。
2: え、じ
0: わ
2: ゃあ、オ
0: かん
2: リ
0: ない
2: ジナル
0: よ。
2: のベンジャミン・フルフォーダーはもういないんですか？じゃあ。
3: いや、もう3代目か4代目らしい、あれ。
2: そうなのか。もう3回ぐらい死んでるってことなのか。
3: そうそう、もう3回は楽に死んでるんだ。
0: もう、陰謀論界隈の人はクローンの話すごい好きっすよね、本
1: 好き
0: 当
1: で
0: に
1: すよ
0: ね。
1: ね。不思議ですよね。
0: だって、本当に僕安倍さんが撃たれた日とか3人から来ましたからね、LINE が。あれ本物じゃないよって。もう本当困ったおじさんたちですよ、本当にね。
3: いや、本物じゃないかもしれないよ。
0: いや、本物ですよ。
3: 何をもって本物かっていうのがわかんないからね。
2: まあ、わかんないですけどね。まあ、わかんないですけどって変ですけど、でもまあ。
0: まあ、百歩譲って分かんないって言い方は全然いいですけど、あれは偽物だって断言する人とはちょっと付き合い方は距離をちょっと取るようなことを意識した方がいいかなと
3: まあ、
0: か思う。
3: 断言はできないね。まあ、
2: 断
3: どっ
2: 言
3: か
2: す
3: で
2: る人
3: 生
0: は
2: きて
0: やっ
2: るか
0: ぱ
2: もし
0: 危
2: れ
0: ない。
2: ないねぐらいな人だったら、まあ、僕も付き合いはちょっと考えるかもしれないけど、
3: いや、だっ
2: まあ、
3: て、
2: でも、それはわかる気持ちがす
3: 事
2: る。
3: 務所ではアイムさんが安倍さん生存説を熱心に唱えてましたよ。
0: じゃあ、
2: え、
0: 付き合い方を
2: そうなん
0: 考
2: す
0: え
2: か？
0: ます。付き合い方を考えます。
2: 今もそうなんすか？
3: 今も安倍さん生きてる説を言ってますよ、彼女は。
2: なるほど。
3: まあ、そういう願望があるんだろうな。
2: まあ、そこはまあ分からんわけでもないですけどね。
0: 歴史上の偉人って生存説絶対出てくるじゃないですか。その義経とか光秀とか。まあ、本当にいつの時代も人が考えることは一緒で、名のある人が亡くなると実は生きてるんじゃないかみたいな話は、まあ、出てきちゃう人間って変わんないんだなと思いま
2: そう
0: す
2: ですよ
0: けど。
2: ね。西郷隆盛とかもだって明治に亡くなったけど、しばらく生存説があったって話ですからね。
3: 宮武外骨って知ってる？
2: あ、もちろん、はい。
3: 保坂知ってるよ。中澤には知らんだろ、多分。
0: 知らないです。
1: 竹。
3: 宮武外骨といえば、ジャーナリストのスタートみたいなのを知
2: 国慶新聞っていう、結構おかしな新聞を作っていた人で。
3: 宮武外骨の本持ってるんだよ、俺。大正期に出た。宮武外骨の本には、軍艦に乗って西郷隆盛が帰ってくるとか言ってるけど、あれは嘘ですっていうこと書いてるんだよね。
2: あ、そうなんですか、あれ。
3: まあ、宮武外骨さんの時代からこんなこと言ってたんだと思ったな。
2: まあなんか西郷隆盛亡くなった時に、なんか一つの星が落ちたみたいな話とかも、西郷星っていうのがあったりとかするぐらいだから、なんかすごく、そのあたりからなんか西郷さんってちょっと神格化されてるというか、
3: 最後
2: 生存
3: 星って
2: 説
3: あれ、
2: もあれ
3: 火星だ
2: ば、
3: ろ？あの当時、火星が最接近していて、それが大きく見えたから最後星って言うんだよ。だからあれ正体は火星なんだよな。
2: そうですね。で、なんか火星の真ん中になんか、軍服姿の西郷さんの顔が見えたっつってみんなが大騒ぎしたとかなんとか。そんな、ウルトラマン最終回みたいな。
3: そうだよな。郷秀樹も死んだべ、ね。
2: もうちょっと前ですね。
3: 郷秀樹さんって、あの人って本名村田英雄って言うんだって？
2: 團次郎さんの本名がそうです。
3: 團次郎さんなんで死んだのかな？病気には見えなかったんだけど。
2: で、なんか肺の病気だっていうのは、なんか、はい。
3: ああ、そう、持病があったのか。
2: 持病が終わりで、それでなんか結構3、4年ぐらいは、まあ、そういった療養しながら活動を続けてたみたいな、いう話ですけどね。
3: いや、だから、なんか、俺は子供の頃憧れてた役者さんとかみんな死んでいっちゃうなと思ってね。
2: まあ、さすが
0: 全
2: に
0: 然悪い
2: 山
3: ことじ
2: 口
3: ゃ
2: 先
0: ないん
2: 生
0: です
2: もう
0: けど、で
2: 60
0: も
2: じゃないですか。
3: え？
2: 来
3: いや、
2: 年
0: で
2: 60。
0: も、やっぱ山口さんぐらいの年齢の人がやってるラジオとかエッセイ読んでると、もう大体訃報の話ばっかりになってくるからね、どんどんね。いや、もうそういうのはしょうがないなと思うね。
3: やっぱ寂しいね。
0: いや、そりゃそうですよ。
2: まあそうですね。だってこの先の、だって、まあ僕らもそうかもしれないけど、著名人の訃報って大体知ってる人になってきちゃうじゃないですか。この先は。
3: そう
2: まあつ
3: ね。
1: い先日も鈴木浩二さんがね、
0: ねえ。
1: お亡くなりになりましたけれ
0: 鈴木
1: ど。
0: さんなんてまだ若いですからね、言うてもね。まだ60代でしょ、確か。
1: 68歳ですね。
0: 68歳
2: 若い
0: か。
2: な。
3: 鈴木浩二さんって誰？
0: リングの作者の。
3: ああ、死んじゃったんだな。
0: そうです、それ。亡くなられました。貞子が追悼のコメントしてます。
2: さ、
0: 鈴木浩
2: 貞
0: 二さ
2: 子
0: ん。
2: 追悼のコメントってあれどんな感じだったんですか？
0: いや、だから、なんか、あれは明らかにちょっと笑いを取ろうとしてるツイートコメントでしたけど、だってお前はそっちにいる側だろうっていうね、そもそもその。
2: まあそうですね。もう、貞子追悼のコメントっていうのをちょっとやりたいだけな感じもし
0: で
2: ま
0: も
2: すよ
0: ね、
2: ね、
0: あ
2: そ
0: れ
2: れ。
0: はやっぱりその水木先生が亡くなった後もそれっぽいのあったけど、まあちょっといい方法の伝え方だなとは思いました。ああいうの。やっ
2: まあ
0: ぱお
2: そうで
0: 化
2: す
0: けと
2: ね。
0: かを生み出す、名お化けを生み出したクリエイターにとってはちょっと名誉の追悼コメントでね、ああいうのが出てくるっていうのはね。
3: でも鈴木さんってさ、売れた本ってリングシリーズは3つだけだったのかな。そ
0: いや、
3: のぐらい、みんない そっ
0: ろんな
3: から。
0: 作品売れてるはずですよ。
3: 代表作としてはやっぱリングが代表作なんだ。
0: まあどうしてもそうなるかな。まあでも、やっぱりその、全部は読んでないですけど、まあ一本目はともかく、螺旋以降っていうのはもう映画と小説まるで違うので、まあ螺旋以降に関しては小説の方が僕は絶対面白いと思ってますけど、まあホラーじゃなくなってるんでね、小説の方は。
3: SF になってるもんな。
0: でも多分もう何でもありホラーよりは僕は全然小説の方が面白かったですけど。
2: だって
3: あの
2: すず。
3: 人って、主婦っていうことを初めてやった旦那さんだよね。
2: え、そうなんで
3: 鈴
2: す
3: 木
2: か。
3: さんのことを初めて知ったのは、旦那さんは売れない小説家で、奥さんが一生懸命働いてるから、主婦業をやってるんですっていう特集で見て初めて見たのよ。で、ああ、こんな人もいるんだ、面白いなと思っていたら、リングでバカ当たりして、だか
0: まあで
3: ら、
0: も多分鈴木さん以外にもそういう人いっぱいいそうですけどね。
2: 結
0: 多
2: 構で
0: 分
2: もそうっ
0: 表
2: すよ。
0: でそれを言わない、言うとか、スポットライトのせいとか当たる人があんまいなかっただけで。
2: そっか。でもなんか自分が物心ついた時にはもう売れっ子だったイメージもありますけど。
0: でもリングの頃、あ、でもそっか、リングの頃ほどにか小学生か。
2: そうですね。まだ小学生とかですかね。多分リングやってた頃って。
0: 俺が中学生の時だからね。まあだから、そう、小泉くんの世代からしたらもう気がついた時には売れっ子ですよね。
2: もう売れっ子のイメージしかない感じの。
0: まあいろんな人は亡くなられてますよ。柘植義晴先生も亡くなられてますし。まあそれはもうしょうがないですよね。
2: まあ、柘植先生はもうお年がお年でしたからね。
3: 柘植先生が死んだら、鳥とか、昆虫とかが下に止まったのかな。よく水木先生が書いてたじゃん。なんか、柘植先生が出てると、なんか鳥とかそういう小動物が止まるとか言って。
0: でも多分普通に病院で亡くなられてるんじゃないですか。おそらくですけど。
3: 病院で亡くなったのかな。
0: その別に外で亡くなってるよとかじゃないと思うんで、
2: 外で
0: まあ、
2: 亡く
0: なな
2: っ
0: い
2: た
0: ん
2: ら
0: じゃ
2: 結
0: ない。
2: 構事件ですからね。
3: その柘植先生は、ネジ式とか、あんな 小作品の収入で、一生涯走り切ったって感じ？
0: ね、先生はもう晩年はずっと過去の作品の印税で、しかも、まあ、そこまで貧しくないと思いますよ、晩年までずっと。
3: だから、いや、貧しいとは言ってないけど、
0: ずっともう何度も再販されて、毎回ちゃんと売れてるっていうことですね。
3: 源泉館主人は、俺、エロティックだなと思うんだよ。
0: まあ、わかりますよ、それは。
3: そうか。
2: そうですね。いや、なんか、それこそ、あれでしたよね。その、柘植義治、ちょうど、調布の、調布の方で柘植義治展が、やられてる最中に確か亡くなってるんですよね。
0: そうそう。
2: で、
0: で、
2: それで、
0: やっぱり
2: 訃報が
0: ね、
2: 通じられたのは、終わってからだったんで、
0: やっぱネットは嘘つきだらけだなと思うのは、柘植展で柘植義治が来てるの見たとか言ってる大嘘つきだね。
2: 俺、実際それ見、俺、柘植義治展に行った時に、後ろでいた人もいましたよ。あれ、さっきの柘植先生じゃない？みたいな、
0: もうね、
2: 言う人
0: 嘘
2: い
0: つき
2: まし
0: ばった か
2: よ。
0: なんですよ、世の中、やっぱりね。
2: なわけね
3: じゃあ、よく似た人がいたってことじゃないの？
2: まあ、
0: まあ、
2: よく
0: 似
2: 似
3: て
2: た人
3: た、
2: かもしれ
0: ね、
2: ないけど。
0: まあ、完全な嘘じゃなくて、勘違いっていうのはもちろんありと思いますけど、まあ、やっぱり適当なことを言っちゃうんですよ、人間はね。やっぱり。
2: まあ、本当に柘植義治のコスプレをしてたおじいさんかもしれなかったけど。
3: 見た
2: 実際そういう人
0: 目
2: も
0: の
2: ちょ
0: コ
2: っといる
0: スプレ
2: かも
0: し
2: し
0: て
2: れ
0: る。
2: ないし。
0: まあね、似てる顔、いるはいるだろうけどね。
2: あ、でも実は僕の義理の、弟が実は柘植先生と毎日会ってたんじゃないかという話があるんですよ。
0: それは嘘じゃなくて。
2: 柘植先生がよくその某喫茶店の方にずっと毎日日課として行ってたんですよ。で、一時期そこの店長をやってたのが、僕の義理の弟なんですよ。
3: 妹の旦那か。
2: 妹の旦那です。
3: だから、柘植先生って知ってた顔。
2: だから僕もそれ聞いてみたら、なんか変なおじいさんいませんですよっていう、まあ次、その人、僕の義理の弟全然その漫画とか興味がないんで、聞いてみたら、なんかいたような気もするけど、別に、普通の人だったような気もするけど、わかんないな、みたいな。
0: 何
2: まあ、
0: も
2: 世
0: 情
2: 間
0: 報
2: はそん
0: が
2: な
0: ない
2: もんですよ。
0: 話。何も情報がない話ですね、それね。
2: そうですね。まあ、かもしれないっていう話です。
0: マジで。
2: 僕
0: そ
2: の
0: れだっ
2: 義理
0: たら
2: の、
0: 俺だって調布住んでるから何度もすれ違ってる可能性あるかもしれないぐらいのレベルの話でで す
2: も、
0: ね。
2: 中田さん、柘植先生の顔知ってるじゃないです
0: まあ、
2: か。
0: 俺だったら、いや、でも、ほら、うじゃうじゃいるときとかは気づいてないかもしれない。その、一人二人しか手前歩いてなきゃったら、ああってなるけど。そんな目立つ格好してるわけじゃないから、次の辺って。
3: そうだな。
2: まあ確かに水木先生ほど目立つわけではないから。まあ、ふとした瞬間にすれ違ったら多分絶対わかんないと思うからな。
0: やっぱりちゃんと意識してないと。だ俺、布江さんは2回ぐらいすれ違ってるんだけど、多分実際にはもっとすれ違ってると思うんですよ。でもやっぱ気づくときってそんなにないなと思って。
2: そうか、布江さんは、やっぱ、まあそうか、やっぱり、気づくは気づくんですね、やっぱそ
0: あの
2: こ
0: ね、
2: は。
0: 実は布江さんはもうやっぱりゲゲゲの女房以降、やっぱちょっと有名人なんですよ。だから実は、ちょっと反応してるのよ、周りも。
2: ああ、なるほど。もう意識
0: だ
2: して
0: か
2: る
0: ら
2: と
0: 気
2: いう
0: づき
2: か。
0: やすいの、正直言うと。俺が布江さん気づいた時も、最初に人の反応が気づいて、と思ったら布江さんがいたの。だから、うじゃうじゃ、みんながわーっているとこにいたら多分気づいてなかったと思う。
3: 布江さんいくつになったの？
0: いや、わかんないです。そんな人の年齢知らないですよ、みんな
2: まあで
0: も。も
2: ももう、
3: う、
2: だって
0: 90
2: 水
0: 近
2: 木
0: いじゃ
2: 先生と10ぐらい下だったけど、水木先生が亡くなって10年経ったから、多分
3: 90近いだよ。
2: 90、それこ
0: まあ、
2: そ
0: そうです
2: 水木
0: ね。
2: 先生が亡くなった時と同じぐらいの年齢なんじゃないですか。
0: 松本人志さんのお母さんも90代ですね。
3: 松本人志？ああ、まっちゃんか。
0: いやいや、そんな忘れられた存在じゃないよ、絶対ね。
2: ね、もう長年
0: そ
2: テ
0: ん
2: レ
0: な
2: ビ出てないとは言っても。
0: 松本人志、ああ、まっちゃんかって。マジ
3: だって、松本人志って言われたから誰かな
0: まあ確
3: ダウンタウン、
0: かに、
3: まあ、
0: 水
3: で
2: 木
3: も
2: しげる
0: まあ、
2: から
0: そういう
2: 松本
0: 人も
2: 人
0: い
2: 志
0: る
2: は
0: と思
2: 確
0: い
2: か
0: ま
2: にちょっ
0: す。
2: と離れてるか。
0: いや、ちょうどこの間、つい、あれ、昨日か、俺、つい昨日見たんで、松本さんがお母さんに会いに行くっていうやつを、たら90いくつだって言ってて、ああ、もうそんな年か、と。でもまあ元気そうでしたけどね。
2: そうですよね。松本レンジャーとかやってた頃が懐かしいですね。 家族
0: なんか
2: 揃っ
0: その
2: て。
0: 頃が

0: 今の松本さんぐらいの歳だったらしいね。お母
1: うん。
0: さんが。う
1: そうですよね。だって、朝
0: ん。うん。
1: 4時に確か日テレに呼び出して、その松本人志さんと、その弟とお姉さん、あと両親2人来て、ゴレンジャーの格好させてっていうのは。
0: やっぱりでもまあ90代、90代ぐらいまではせめて生きててほしいですよね、皆さんね。
1: 中澤君もそう思われてるんじゃないの？
0: どういうことですか？
1: 中澤先生、なんかさ、俺またフェイスブックで山口先生と中澤先生が僕は尊敬しておりますって言ったところに中澤って文字消したろうかなと思ったんだけど、そういうやつがいたのよ。
0: 全
1: あ、
0: 然
1: やっ
0: よく
1: ぱ、
0: 見えのわかんないか。
1: いや、あんまり中澤君にはまるとなんかおかしくなっちゃうよっ
0: い
1: て。
0: や、もう、それはもう、同じ言葉を返したいですよね。
1: それっておかしいじゃない。
0: おかしくないんですよ。山口さんに尊敬するよりは僕を尊敬する方がいたって健全です。
1: いや、だから日本人のレベルが落ちたなと思ってるんだよ。主語が大きすぎませんか？ 日本人まで行っちゃうと主語が大きすぎますよ。いや、だからな、あくまでユーマファンだけの話でしょ、それはっていう。
0: そんなことはないよ。ユーマファン以外からもリスペクト受けてますよ、俺は別に普通に。
1: ユーマファンなんだろうけども、そういうことを言ってる子がいたから、ダメだなと思って。
0: ダメじゃないですよ、全然。ないです。
1: そのダメな子たちは、中澤先生、90歳まで生きてねって思ってるよ、多分。
0: まあ、思ってもらわないと困りますし、で、僕は山口さんは日本をダメにしてる人だと思ってますけど、そんな僕でも山口さんには長生きしてほしいと思ってますよ。
1: 何ですか？お前。
0: 僕はやっぱ山口さんには長生きしてほしいと本当思ってますから、僕は。
1: いや、俺はね、もう4冊も、8月1日に8月に出るからね。 4冊ですか？ 増えちゃったんだよ。対 談 4
0: 本
1: 冊っ
0: も。
1: てすご
0: 全部
1: いっす
0: 8
1: ね。
0: 月に
1: す
0: 合わせたんです
1: ご
0: か？合わせたっていうか
1: ーい。
0: もう偶然なんで
1: 全部8月にされちゃったのよ。言う
0: す
1: ま
0: か？
1: ま。ん？
0: なんか、売る側としてはちょっと、まあ、しょうがないけど、分けたいですよね。だって、なんか、ファンの人だって、もちろん4冊全部買ってくれる人もいるとは思うんですけど、どうしても応援してる人だって、じゃあ、その中から1冊選ぼうとかなっちゃうじゃないですか、同時期に出しちゃうと。
1: 多分そうなると思うんだよ。
0: ですよね。だから、ちょっとできれば分けてほしいですよね、時期ね。
1: まあ、あとはだからあれですよ。その出版社のやる気次第かもしれないけど、 いや、出版社は全部バラバラ、3バ 社。 ラバラで
0: 同
1: まあ、そうです。
0: じ
1: 同
0: 出
1: じとこ
0: 版
1: ろ
0: 社
1: で4
0: だっ
1: 冊出
0: た
1: す
0: ら、
1: わけ
0: なん
1: ない
0: か
1: から。
0: そういうフェアとかもやりやす
1: そう、
0: い
1: フ
0: と
1: ェア
0: か。
1: やるとこもあるじゃないですか。
0: バラ
1: そう、
0: バラだとそうもならないし、やっぱり今はみんなお金ないから、
1: そう
0: 応
1: なん
0: 援
1: だ
0: してる
1: ね。
0: 人でも、じゃあ一冊買いますになっちゃうような気がするんだよな。
1: だから、ユーマ本は自信あんのよ。全種類、今まで日本のユーマ図鑑には載ってない、新種のユーマばっかり集めた本が一冊出るのかな。
0: はい。
1: それも150種類の載ってるんだわ。
0: は
1: これは売れると思うんだ。ほんで、あと、CPS？
0: い。ああ、あれですよね。わかりますよ。何を言いたいか。
1: アメリカンキャラクター
0: はい。
1: の本は3分の2、150種類のうち100匹まで書いた。あと50種類だよ。で、あと、また某有名出版社の新書版で日本の不思議スポット巡る話を今書いてるのよ。これもね、もう3分の1は書いた。で、あとは対談本、4冊目は。対談はもう終わってる。だからめちゃくちゃ忙しいんだわ。
0: そうですね、
1: 山口さん、 確かに。
0: だって前回そ
1: それを
0: れの
1: 聞い
0: せい
1: て
0: で
1: る
0: サボっ
1: と。
0: たじゃないですか、日本大好きな収録。本の締め切りがやばいって言って、前回の収録サボってるじゃないですか、なんか。
1: 思ってなんかないよ。俺が
0: サ
1: 言い
0: ボりで
1: 出した
0: す。
1: のに、保坂と中澤が、俺たちこの日付じゃできないとか言って、違う日付にしちゃったんじゃん。
0: いやいや、その辺の詳しい事情はしないですけど、僕は別に僕がいない日撮ってもらっても全然いいですから。
1: 保坂が嫌がるんだよ。中澤
0: だっ
1: ラ
0: て、
1: ブだからさ、保坂。
0: 山口敏太郎の日本大好きだから何を持っても一応山口さんが出れること前提のがいいっていうのを僕はいつも思ってますね、それ。
1: いやね、
0: いや、
1: そうなんですよ。だから山口敏太郎日本大好きだから、山口先生にスケジュール合わせるのは、まあ、当然じゃないですか、それで。それ合わせてくれなかったじゃん、俺のスケジュールに。いや、合わせましたよ、だって。 そう、そうだった？
2: 結局でもそれで、前回はだから、収録するときは、

0: このフルメンバーでやろうって話だったんだけど、
1: う
0: 忙しいからっていうことで、この3人、山口さん抜けた3人になっちゃったっていう。
1: ん。うん。まあいい
0: 川
1: や。
0: 口さんなしで、日程組むことはないですからね。基
1: まあ
0: 本
1: そ
0: は
1: うで
0: そ
1: す
0: うです
1: ね。
0: よ、もう当
1: 日
0: 然。
1: 本大好きですからね、それってね。うん。まあとにかく忙しいんだよ。まあまあ。まあ忙しいこと自体はいいことなんですけど。なんでこんな忙しいか。今まで散々暇だったのにな。
0: 暇だったんですか、最近。
1: さ、ここ一年はさ、一年に一冊か二冊、
0: ああ、まあでもそっか。
1: 三冊ぐらいかな、多くても。
0: まあでもやっぱ波ってのはあるんですよね。だからそれはスケジュールはできれば分けたいっていうのはこっち側は思うんですけど、なんか重なるときは重なっちゃいますよね。
1: で、まだ年末に妖怪図鑑と、まだ対談本が二冊入ってて、合計今年は八冊出すんだよ。八冊。
0: すごいすごい。でもいいことですよ。だって今、ただでさえ、昔より本が出しにくく世の中どんどんなってきてるんで、その時期に逆に増えてるっていうのはすごいいいことですよ。 そうですね。本当にだって今、本の値段が、まあそもそも資源が輸入できないんじゃないかっていうレベルまで来ちゃってるので。
1: 今、
0: 海外の小説の翻訳版の文庫版とか値段えげつないからね。え、文庫本でこの値段ってなるからね、マジで。
2: そうなんですか？
0: いや、本当にもう普通の小説なんですよ。でも海外ものの翻訳のやつって、普通の文庫で別にそんな分厚いもんじゃなくても、もう2000円近くしたりするのあります。
2: そんなに。
0: そうです。だからもう本当に、本がフィギュアみたいになってますよね、段
2: あら
0: として
2: ら
0: は。
2: らららららららら。
0: まあ、海外のやつが高くなるってのは、その翻訳の人とかいろんな人が間に入っちゃって、その分を足すとどうしてもその、まあ、日本の小説でも今文庫でもやっぱ普通に、昔って文庫って500円ぐらいだったじゃないですか。 500円か、
1: はい。
0: まあ600円ぐらいかっていう。
1: 今、日本の
0: 1000
1: 小
0: 円のや
1: 説
0: つ
1: で
0: が
1: も
0: ざらに
1: 1000
0: ある
1: 円
0: じゃん。
1: 超え多いからね、文庫、正直ね。 いや、でもそれは普通に物価が上がっただけじゃないの？
0: まあ、物価もそうですし、紙不足とか、いや、ほんと最近僕、出版の人と話すと、みんなきついってなってるので、だからやっぱり、なんだろう、まあ、それは僕が作家デビューした時にも出版社の人にすごい言われたんですけど、その僕は持ち込みでデビューしたわけですけど、10年前だったら全然うちでも本にしたんだけどねって当時すごい言われたんですよ。それが2006、7年ぐらいに出版社回りしてた時に言われたんですけど、今思えば2006、7年なんてのはまだ全然マシだった
1: まあ、
0: わ
1: 今
0: け
1: に比
0: で、
1: べればね、当
0: ああ、
1: 然。
0: 今は、今はもっと大変になってるし、漫画とかも、昔は様子見してくれてた出版社の人もすぐに電子版のみに従うような時代になってますし、一巻だけ紙で出すけど、あとは電子にしちゃおうよとか、昔はそんなこと言わなかったんですけど、今す
1: 電
0: ぐ
1: 子
0: 言
1: 版
0: うように
1: も
0: なっ
1: 儲
0: て
1: か
0: ま
1: ん
0: す。
1: ないもんね。
0: 本当紙が高いんで、今。
1: 電子版の方が、ほら、気楽に出せていいんだろうけど、全然銭になんないから、あれは。
0: まあまあまあ、電子で儲けてる人もいるんでしょうけど、やっぱ紙の方がお金にはなりますよね。
1: ね。
0: まあじゃあそん
1: まあ。
0: な感じで一回じゃあ CM 行きたいと思いますが、はい。じゃあすみません、草野さんよろしくお願いします。
2: この番組は21世紀のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークするラジオ番組です。なお、この番組は、ラジオサンキュー、FM ビザン、八王子 FM ほか YouTube などで放送しており、過去の放送もそちらでご視聴いただけます。お便りアドレスは、tokushima5566@yahoo.co.jp、徳島5566@yahoo.co.jp。採用された方には、特製ステッカーを差し上げます。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ CM いきます。
3: タートルカンパニーの秀吉こと中澤武史です。目指せオカルト天下統一。
0: やばい、
1: ね、
0: 山
1: 今
0: 口先生、ゴールデンウィークは結構忙しかったんですか？
1: めちゃくちゃずっとひたすら書いてたよ。
0: ああ、そうか、もうじゃあずっとこもりっきりで。
1: だから対談本とユーマ図鑑もアップしてるんだけど、合わせようとか急に編集者が言い始めて、ええと思った。8月に全部合わせましょうとか始まっちゃってさ。だからもう、ACP の本、狂ったように書いてるよね。
0: まあ、ACP じゃないですね。
1: 何だったっけ？
0: 僕もあんま詳しくないけど、あれですよね。いろんな都市伝説を扱っているあれ。
1: SCP か。
0: SCP かな？合ってるかどうか100%自信ないけど、僕もあの辺ね、あんまく、あの、勉強しなきゃと思うけど、ちょっと手つけてないんですよ、あそこは。
1: いや、あれはね、やんない方がいいぜ。
0: 山田さん、それの本出す人なんですから、言葉を選んでくださいよ。
1: もう今、ハマりつつあるけどさ、俺。類まれなる集中力を発揮して、どうにか適応してるけどさ、すごいきついわ。
0: やっぱね、僕もどうしてもよく聞かれ、あれの辺って若い人に流行ってるじゃないですか。だから最近出たの都市伝説解析センターとかも、話振られるんですけど、僕正直そっちはそんなに見てるわけじゃないので、
1: いや、だからね、あれが、なんであんな、架空の組織、財団があるんだよね。
0: そうですね、はい。
1: 架空の財団で、そこに収容されたり、そこでマークされたものが、都市伝説として認定されるみたいな話があってさ、その設定がね、都市伝説と思えないような設定も多いのよ。だから、すごい難しい。
0: だと思いますよ。それは、いや、だから、めちゃくちゃ妖怪マニア、ホズミ君の書いた同人誌は読んでないんでわかんないんですけど、めちゃくちゃ妖怪詳しい人が書いた妖怪ウォッチの文章が読んでてハテナになるやつたまにありますからね。多分その妖怪ウォッチっていうのをよく知らないけど、妖怪詳しいから多分依頼されたんだろうなっていう人が書いて。やっぱああいうの読んでて辛いからね、そう。
4: ああ、そういうことね。
0: 妖怪だからこの人に頼もうってなったんだけど、その妖怪だからの人は別に妖怪ウォッチファンではないっていうパターンもあるじゃない。頼む側にも責任があると思うんですね、
1: い
0: そ
1: や、
0: う。
1: その妖怪ウォッチの方がまだ、簡単だよ。なんでかっていうと、アメリカのやつはみんな直訳して日本語になってるじゃん。日本語に翻訳されてる部分があるんだけど、その文章が何回この上ないんだよ。あ、これどっちでも意味は取れるなっていう。どういう意味だろう。で、なんとかって、なんとかなんとかって、なんとかなんとかだって、結局何が言いたいんだかわかんないっていうのもあってさ。それを
0: です
1: 日
0: ね。
1: 本語に訳して、日本の妖怪とは都市伝説絡めて書いてくださいねっていう。それが難しいの、なんのって。
4: 確かにそれは大変そうですね。
0: いや、SCP の都市伝説を、まあ、都市伝説系の人が紹介する本は日本でもちらちら出てはいますよね、一応ね。まあでも僕本当に元、その SCP をちゃんとやってない人なんで、それがどんくらいその作品を見てる人のニーズに応えてる本になってるかどうかもやっぱわかんないんですけど。
1: SCP は、結局、なんて言うんだろうな、アメリカ人的なギャグが日本人で受けないってわかる？なんとなく。
0: まあなんとなく言いたいことはわかります。
1: アメリカンジョークが日本で受けないような感じで、アメリカの都市伝説が全て日本では受け入れられないという部分と近いな。
0: ただ、SCP は自体も日本でも人気すごいんですよね、確か。
1: そう、うちの子供とかも喜んで見てるんだよ。だから、
0: やっぱそういうのにも応えていかなきゃいけないですもんね、やっぱりね。
1: だから俺もね、もうこれは今回は修行だと思ってやってんだけど、でもだいぶ面白くなってきたよ、最近は。
0: それは、犬夜叉妖怪大図鑑よりクオリティ高いものが
1: 当
0: 作れ
1: たり
0: そう
1: 前
0: な。
1: だよ、お前。
0: 当たり前だろうじゃないですよ なるほど。じゃあ、楽しみですね。
1: 書きたくなかったことを書かされ
0: いやい
1: て、
0: やいや、書きたくないじゃないんですよ。本当にね。
1: まあ、
0: でも、ああいう犬夜叉妖怪大図鑑とか出してた頃は、やっぱ出版業界元気だったんだなと思うのは、僕も作家デビューする前ですけど、やっぱ知り合いのライターとかでエヴァンゲリオンの謎本とか書いてた人も何人かいるんですけど、あの頃ってやっぱり出版社が元気だったんだなって話聞くとすごい思いますよ。エヴァンゲリオンの謎本の舞台裏とか聞くとすごいですからね、本当にね。もう。
1: 何な裏側って裏なんてある
0: いや、
1: の？
0: 別に各ライターさんの審査も何もなく、エヴァンゲリオンについて2週間で何でもいいから書いてみたいな依頼が来てみたいな。もう、あ、それが本になっちゃう時代だったんだ、あの頃はっていう。
1: 俺も2週間でボブサップについて書いてって言われて書いたこともあるよな。
0: いい時代ですよね、ある意味ね。
1: いい
4: まあ
1: 時
4: そうっ
1: 代
4: すね。
1: かな。
4: まあ今でも若干その精神は多分いろんな出版社に残ってはいるんでしょうけど。
1: まあ、コア
0: こ
1: マガ
0: の
1: ジン
0: 間仕
1: だな。
0: 事、でも久々に本の仕事断ったんですけど、あれ一応著作権上は大丈夫らしいんですけど、誰々の名言みたいな本あるじゃないですか。 よくあれ、明石家さんまの名言とか、ビートたけしの名言、あ
1: ハ
0: と、
1: ンドパクへ
0: なん
1: の
0: か
1: 名
0: 漫
1: 言。
0: 画の、なんかのキャラの名言みたいのがあって、まあ、ちょっと具体的なことはちょっと伏せますけど、ある人の名言集、あるキャラクターの名言集みたいのを中澤さんに作ってほしいって言われて、僕
1: ス
0: は
1: ラムダンクじゃないの？
0: もうちょっと名言は避けますけど、その作

0: 救われましたね。でも、
1: もう、
0: 法律上はいい。別に何の問題もないらしいんですよね、これは。確かに。
1: まあ、言葉に著作権がないからな。
2: そうですね。多分、セリフだけだったら多分、問題がないというか。
0: でもなんか、僕その本を自分の名前、著者名義で出したら、もうその作品を作ってる人にとなんかもうか合わせる顔ないなと思っちゃって、僕はそれはやりたくないなと思いま
2: ああ、
0: す。
2: じゃあ多分その話別なライターに言ってるかもしれないですね。
0: まあ言ってると思いますよ。だって
2: 俺に
0: 今
2: 来た
0: ま
2: ら
0: で
2: どう
0: も
2: しよう
0: だ
2: か
0: け
2: な。
0: ど、別に出版に限った話じゃないけど、僕が断った仕事って誰がやってるかってやっぱチェックしちゃうじゃん。あ、
2: ええ。
0: 俺が断った後この人に言ったんだってやっぱわかるじゃん。
1: ホズミやる？お前。
2: 名言ですか？
1: 名言とか。
2: どうでしょうね。
1: 水木しげるの名言はどうなの？
2: まあ、偉人の名言とかだったらまだいいんだけど、漫画っていうのがちょっとなーっていうのが
0: ああ、
2: あ
0: そう。
2: りま
0: 水
2: す
0: 木
2: よ
0: プ
2: ね。
0: ロ公認とかだったら全然むしろ喜んで受けさせていただきますなんだけど、やっぱ、そこに声かからずやるっていうのは気持ち、ビートたけしの名言とかもそうだけど、まだ生きてる人の名言を本人に金払わずそれで商売するって嫌だなと思ってますね。
2: まあ、あと分量とかにもよりますよね。どれだけ自分の色出せるかとかもあるし。
3: もうそれこそ犬夜叉妖怪大図鑑は許可取ったんですか？
1: 知らない？出版社潰れちゃったから。
0: あれはでも謎本と一緒ですよ。謎本も、許可必要ないんですからね。
1: あれも結局謎を解析して、物語の中で説明されてない部分を全部裏読みして説明していくっていう話になってる。
0: 俺
1: でも
2: そういう
1: エ
2: のは
1: ヴァ
2: で
1: の
2: も
0: 謎本は
2: 意義
0: 一
2: のある
1: 周
2: もの
0: 回
2: じ
0: っ
2: ゃないですか。
0: て依頼来たら書きたいかもしれないです。今更エヴァの謎本の依頼来たらちょっとやりたい気持ちもある。
2: そうですよ。だから自分の色が出せるんだったら多分意義がある仕事じゃないです
0: 名
2: か。
0: 言集って自分の色も出しにくいじゃん、正直。
1: 水
2: そっ
1: 木しげるの
2: か。
1: 名言集っていうのは漫画のセリフも入るのかね。
0: 大泉さんが前出したやつは、漫画のセリフは、でもちょっと入ってたか。入ってましたね。で
1: イン
0: もほ
1: タ
0: と
1: ビ
0: ん
1: ュー
0: ど
1: でボ
0: 先
1: ソッ
0: 生
1: と
0: の。
1: 言って、水木さんがボソッとインタビューで言ってる言葉も OK なのかね。
0: そ
1: あ、
2: れ
1: まあ、
2: も、
1: めっ
2: それは
1: ちゃ
2: 当
1: 言っ
2: 然
0: てまし
2: OK
0: た
2: じゃ
0: よ。
2: ないですか。
0: っていうのがメインでしたね。前に出た365日の水木先生の名言出てたやつは。
1: ああ、あれな。
0: たまーに漫画のセリフが出てはいてましたけど。
1: そうか。
0: 日本大好きを聞いてるリスナーさんが山口敏太郎の名言を勝手に本にして売っても別に何も問題ない。
1: そんな俺の名義なんかないよ、みんな。山口敏太郎の悪口だったらあるけど。
0: いや、それも法律上いいんですよ。山口敏太郎が発した悪口を365字まとめたやつも、著作権上は出しても大丈夫なんで
2: 著作
0: す。それ
2: 権
0: は。
2: 上は問題ないけど、いろいろね、
0: そう。
2: 名誉毀損とかいろいろ問
0: で
2: 題があり
0: も、
2: そうですけど。
0: やっぱ山口さんもそれ出されたら気持ちよくはないんじゃないですか。やっぱり、なんか本人に連絡もせずに自分の発言で本作られちゃった
1: そ
0: ら。
1: れは、連絡くれた方がまだ爽やかだよ
0: で
1: ね。
0: すよね。やっぱ連絡欲しいですよね、せめてね。
2: そうっすね。
1: そうだな。
2: ああいうの確かにちょっと難しいっすよね。どこまで、連絡するとか、うんぬんかんぬんで確かに。一応自分も怪奇動物図鑑作った時は、その取材先で、わかるものに関して一応連絡はしたんですよ。浅草花屋敷とか。拳法も送ったし。
0: なんか
2: 一応
0: 食
2: 書き
0: 玩
2: ます
0: ブー
2: よっ
0: ム
2: てい
0: の
2: う。でも
0: 時
2: 連
0: に。
2: 絡わかんないところはもうしょうがないかなっていうと
0: ね、
2: ころ
0: わ
2: で。
0: かんないのは。
2: そのユーマ
0: なん
2: と
0: か
2: か
0: そ
2: だって
0: れ。
2: 結局その、ほとんどわかんないわけじゃないですか。誰がどうと、誰が目撃したとかって。
0: だから昔食玩ブームの頃とかにさ、ユーマとかのフィギュアも結構出てて、まあユーマはいいんだけど、妖怪のミイラとかもたまにフィギュアになってたわけですよ。で、妖怪のミイラって持ち主がいるやつもたまにあるじゃない。でも別に持ち主には連絡取らなくていいみたいで、で、この間聞いたんだけど、その妖怪ミイラの持ち主の人が自分でその食玩を買いに行って、で、中に何入ってるかわかんないから自分の持ってるミイラのフィギュアが出るまで全然興味ないオーパーツとかがいっぱい出てきたみたいな話もしてて、大変だなと思いますね、それね。どっから権利が発生するのかな、みたいな。
2: その

0: らの所有物っていうのはでも自分のものに一応なってるから、
1: うん、
0: 所有物ですもんね一応。
2: でもミイラのフィニアは別に許可はなかったみたいですよ。
3: でもさ、それは特徴的なミイラだで他のミイラとは特別なんだって言ったらそれ著作権で売れちゃうんじゃないの。
2: まあまあもしかしたらなんかその緩い時代だったからっていうだけで今だったらなんでもピラミッドとかもフィギュアにするなるじゃないですか。
0: まあそうですね、
3: ピラミッドは一般的に知られてるあの形状だからじゃないの。
2: ミイラもでもどう、もうでも有名なミイラになっちゃうとメディアとかに何度も出てるミイラになっちゃうとやっぱ知ってる人いっぱいいるから、
3: うん、
2: まあいいかなって判断されたんじゃないですか。
4: うん、この人が作ったものだったら別ですけど、この人が何かで手に入れたものに関してはちょっと難しい
2: です。ね、一応数百年前にあったものというされてるもの、うん、あのちょっとどれとは言わないですけど、うん、でも宇宙人目撃した人で著作権を主張してる人もいるらしいですからね。
0: はい、
2: なんか自分の見た宇宙人のイラストでグッズを作るの、この宇宙人は私に権利がありますとか言う人がいて、いやあなた作ったわけじゃないんでしょっていう気もするけど、
4: イラストってところじゃないですかやっぱり。
2: なるほどね、自分が描いたイラストを元に作ってるからっていう。
0: 一番多分あの優先されるのは宇宙人の肖像権ですよね多分その。
2: まあ本当はね、
0: うん、
2: だからそれはでももし宇宙人が肖像権は主張してやってきてくれたらその方がありがたいだ。
3: うさん肖像権、俺の肖像権を返せとか言う。
2: どうする？でも、うん、でも
0: 俺にあの何パーセントのマージンをよこせって言うんでしょ。
2: 宇宙人にマージンを払った話で一生食っていけると思うんですよ。
4: 確かに。
3: こんなせ食っていけるか。
2: いや食って証拠もいっぱいちゃんとそれゲットしとけば全然いい。
3: 契約書とか宇宙人との。
2: ちゃんと映像を収めとけばいいんじゃないですか、その契約交わしてると。
0: じゃあはい、そんな感じでありがとうございました。じゃあ草野さん、じゃあよろしくお願いします。
4: はい、お便りアドレスは tokushima5566@yahoo.co.jp 徳島5566@yahoo.co.jp お便りお待ちしております。採用された方には特製ステッカーをプレゼントしております。
0: はい、ありがとうございます。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。
2: 安倍静江と
3: 太田道彦の
2: You and Me。はい、私安倍静江と
3: 太田道彦でお
2: 送りしますね。いつもおしゃべりをしています。
3: はい、毎週水曜日夜10時から55分間、は
2: い、そうですね、はい、必ず聞いてくださいね。水曜日の夜ですよ。そして再放送が翌日の14時からあります、はい、こちらもお忘れなく。
3: とにかく楽しい、ね、番組になっております。
2: テーマがね、いつも決まってるんですよ ね。そしてゲストが入る日入らない日がありますけれども、きっと皆様に満足いただける構成になっていると思います、はい、お楽しみに。

0: 77.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、0時です。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 97.5 FM。
1: 直井貴一、
2: 今井ひろみの
3: ハッピーミニッツ。
1: 直井貴一です。
2: 今井ひろみです。この番組では毎週お題を取り上げながら皆さんとハッピーな瞬間をシェアしていきます。
1: うん、この間さ、
2: はい、
1: 胃とさ、
2: はい、
1: 大腸、
2: ええ、
1: もう口とお尻から一気に麻酔かけて、
2: はい、
1: 何検査してきましたよ私は。
2: わあ。
1: で、ちょっとこう軽いさ、
2: はい、
1: あれやるんだね、まあ、あの麻酔、
2: はい、
1: があるのよ、
2: ええ、
1: で神さんもやったことあるって言うんでさ、
2: はい、
1: 全然平気だよって言うんで、
2: うん、
1: で点滴を打ってる間に、
2: はい、
1: で神さんはなんかふっと気づいて、まだですかって終わりましたよって言われたんだってそれならいいやと思ってさ、で俺もやろうと、
2: はい、
1: で何年前だろうな、7年前ぐらいかに俺も胃とか大腸なんか血便が出てさ、
2: うわ怖い、
1: で一回ちょっと見たことあるんだね、でその時に胃やったり大腸も見たんだけど、
2: はい、
1: その時の内科の先生が胃を見てる時にさ、
2: はい、
1: おかしいなって言うから、何かなと思ったらさ、
2: はい、
1: で直さんゼネコンだよねって言ってさ、
2: はい、
1: おかしいな、綺麗なんだよな胃の中があって、俺は腹黒かと思ったんだけどそんなこともありながら今回どうなのかなと思って見ましたよ、
2: はい、
1: たらね、またこの間と同じように、
2: うん、
1: 俺満63歳、
2: うん、
1: 数えて64ですよ、
2: うん、
1: 正確には 63.5 歳ですよ、もう、
2: はい、
1: 胃も大腸もポリープなし、
2: うん、
1: まるっきり綺麗ですよって言われてさ、
2: はい、
1: 全然そういうところ平気なのと思って、
2: うん、
1: そうなるとどこがこれから悪くなるだろうと、
2: はい、
1: 自分なりに分析をしました、とね、やっぱタバコ吸うじゃない、
2: はい、
1: やっぱ肺だよね、
2: うーん、
1: 肺はね CT やってんのよ、
2: はい、
1: やっぱこう何肺血なんとか症じゃなくて、なんだっけ HPSD とか言うんだっけ、
2: うん、
1: 肺の細胞がだんだん壊れるようなやつがあるんだけどさ、
2: はい、
1: まあ、ちょっとそれはちょっとあると、まあそれはしょうがないと、うん、
2: はい、
1: あとお酒飲むでしょ、
2: うん、
1: 肝臓だよね、
2: あ
1: ガンマ GTP、
2: うん、
1: これやっぱ250以下が正常だけど、私この間250あったからね、だからやっぱ肺と肝臓を中心にね、
2: はい、
1: なんて言うんだろう、こうメンテというかね、
2: うん、
1: していこうと。やっぱお酒飲むときはね、水飲みながらがいいね。
2: そうですね、
1: うん、そういう風にしていかないとダメだなと思ってます、うん、
2: はい、
1: じゃあとりあえず曲いきましょうかね、
2: はい、
1: うん、ちょっと検査してね、気持ちをまた心新たに、
2: うん、
1: 異常がなかったので私の曲いきます、
2: はい、
1: これからもこんな感じで生きていこうと思います。前だけを見て歩く男でありたい。

0: 今井さんはそういうのやんないの？
1: 健康診断は去年しまして今年もやるんですけれども、うん、はい、秋頃ですね、私がいつもやるのは。
0: あ、そうなんだ、はい、レントゲン取って、うん、シートって全部やる？
1: 軽いやつばっかりでした。
0: あ、そう。
1: はい、なので、まあ、うん、あの貧血気味ですねって言われた。
0: あ、ヘモグロビンが足んないんだな。
1: 足らないんですよ。
0: あれね、目が白くなんだよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 貧血って目白いもんね。
1: あ、本当ですか。
0: なんかさ、もう疲れてんだからもう目が充血しまくってんだけどさ、うん、目がね真っ白になるとね、
1: はい、
0: 貧血だっていうよ。
1: へ
0: え。でも貧血怖いね。俺もそれでなったんだよ。あ、それで、うん、
1: はい、
0: 俺も胃とか大腸調べたんだけど、その時は、なんか歩いててグラングランしてさ。
1: そうなんですよ。
0: なんだこれって感じで、
1: うん、
0: でこうなんとバテちゃうっていうか、へたっちゃうっていうかさ。
1: そうです、そうです。パワーが足りなくなります。
0: パワーが全然グラッとなって、
1: うんうん、
0: あれが貧血なんだね。
1: そうです、まあ、あんまり肉食べないからかもしれないですね。
0: 俺なんか分かんなかった、なんでなったのかが分かんないんだ。ただ一回血便が出たかなと思ったんだけど、うん、なぜ出たかが分からないんだよ自分じゃ。でね、その時聞いたのがね、まずは胃を見ましょうって見るじゃん、
1: はい、
0: それで大腸を見ましょうって言うと、それでも異常がなかったんだよ、うん、その時は。
1: はい、
0: 次小腸なんだよね、
1: うんうん、
0: であとまあ十二指腸とかもあるんだろうけど、小腸っていうのは長すぎちゃってカメラとか通んなくて、
1: はい、
0: カプセルみたいなカメラのやつ飲むんだって。
1: お、
0: 今どうなってるか分かんないけど、それを飲んで写真を何千枚と写真をバーッと撮って、
1: はい、
0: でうんこでポンと出すんだってさ。でそれを採取するんだって。それやってみてえなと思ったんだけど、
1: 間違えて流しちゃいそう。
0: そうだよね。それやってみたかったんで、ちょっとそこまでねやらなかったな、その時の。それがやりますって言われたんだ、
1: うん、
0: まあいいや、もう最近ちょっと治ってきたからいいですって言っちゃったんだけどさ。
1: はい、私最近やったことといえばあれです、親知らず抜きまして。
0: あ、抜いたの？どっち？
1: 右の奥上ですね。
0: 上か。
1: はい、腫れるとか、うん、なんかいろいろ聞いてたんで大丈夫かなと思ったんですけど、全く腫れず、うん、痛さもゼロでした、私あの後。
0: あ、そう。
1: 抜いた後。はい、
0: 珍しいね。
1: はい、なんかお医者さん曰く、うん、歯って、枝分かれしてこう2本とかになってるじゃないですか、
0: うん、
1: 歯茎に刺さってる部分ですね、
0: うんうんうん、
1: あれが1本だったそうで、一本の場合ってそんなに多分血も出ないし。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: ま、でそれで全部取ったの？もう親知らずなし？
1: あと次左上があるんですけど、
0: うん、
1: はい、下はもう真横に生えてるから、まあ、そのうちって言われてます。
0: あ、じゃあまだ取ってない、最初の一発目だ。
1: そうです、
0: 最初の一発目ね。
1: 親知らず、はい、
0: 俺やっぱ一本残ってるけど、どっちだったかな、こっち、あ、こっちか、こっちか、わかんない。まあそれはもうね、もういい、
1: うん、あ、ほっといて大丈夫。
0: ほっといても平気。
1: あ、うん、なんかね、抜かなきゃいけなかったんですよ、両方とも。もう虫歯になっちゃってるから、これ抜いちゃいましょうみたいな。
0: ああ、ね、奥ってね、うん、なかなか届かないんだって。
1: そうなんです。
0: 磨いてるようで、だから虫歯になっちゃうと、うん、口の奥だし、もう抜いちゃった方が早いんだって、
1: う
0: ん、
1: そうみたいですね、う
0: ん、なんで親知らずっていうか知ってる？
1: 親が知らないところで生えてるからっていうことじゃないんですか？
0: 違うよ。ほら、昔の平均寿命ってさ、お母さんがさ30代とかさ、
1: はい、
0: まあ、40代前半とかで結構亡くなってるの、昔はね。
1: あ、そうですね、
0: うん、なってか男の人もそうだろうけど、
1: はい、
0: でちょうど生えてくるのが思春期、15、16、20歳から生えてきて、うん、
1: はい、
0: くるでしょ。でちょうどその歯は親を知らないっていう、それで親知らずっていうの。
1: そうなんです
0: ね。生えてくるのが遅いじゃん。
1: 遅いですね。私も30代後半ぐらいからでした。
0: 生えてきたの？
1: はい。
0: あ、だから そうなんだよ、うん、20代とかさ、
1: うん、
0: でその頃に昔親はもう亡くなってるから、
1: うん、
0: その母は親は知らないよっていう、ちょっとこうちょっと悲しい方だけどね、
1: うん、
0: なんだってよ。なんか体の話ばっかりしちゃったんだけどさ。
1: 今日はそうですね、体でですね、
0: 寝ててさ、
1: はい、
0: ビクッビクッってこうなったりしない？
1: 最近はないです。
0: あれ何？
1: あれ運動してる時よくなりました。
0: あれかっけ？何あれ？
1: あれ何なんでしょうね。なんか足を踏み外したようなやつですよね。
0: とか座ってるってもたまにビクってなって、はい、足伸ばしてるだけでも、
1: はい、
0: ビクってなるんだよね。
1: あのね、SNS で見かけて思ったんですけど、女性よりも男性がなりやすいそうで、一緒に寝ている彼女はいつもそれでびっくりして起きちゃうっていうので、なんか外国人がみんな動画に載せてました。
0: そうなるよね、ビクってなるのね。
1: はい、
0: う
1: ん、男性がもうビクってなるから、うわっ横であ
0: 、なんだろうねあれね、誰か教えてくんないかね。
1: 筋肉が多いとそうなるのかな。
0: 筋肉なのかね。
1: そう、スポーツしてる時良くなったんで、あと足がつるのも、うん、あのスポーツしてる時がすごかったです。
0: あ、そう、
1: うん、うん、
0: まあ確かつったりするよな、いてててってなるもんね。
1: 朝もうとんでもないつり方したことがありまして、あの切れるんじゃないかなと思いました筋が。
0: あ、そう、
1: ギャー言ったことあります、朝。
0: あれ何なんだろう、筋肉が突然悲鳴を上げるの、
1: あれどういうね、え、伸びってした時になりやすいですけど、うん、伸びってしてなかった時だったんです、私。あれ、
0: あの筋肉のさ、そのビクもそうだしさ、
1: はい、
0: ビクもつったりとかもさ、
1: はい、
0: あと柔軟も最近やってないけど、柔軟とかさ、思い切って一気に開脚したらさ、
1: はい、
0: 太ももの裏側がブチッって切れたよ。
1: え、やだ、痛い。
0: あれ肉離れなんだろうね。
1: 行きました病院。
0: いや、そんなにひどいとブチッとは言って、あ、やっちまったと思ってぐっと圧かけて抑えてさ、はい、あとはもうしばらく開脚はしないようにしてた。
1: やだ
0: わかるもん、あ、ブチッっていうのが、あれ筋が切れんだってね、肉離れって、離れるっていうか剥離っていうか。
1: へ
0: え、やったことない肉離れ。俺しょっちゅうあったよ肉離れ。
1: 一回もないんです私。
0: あ、そう、
1: ないです。
0: 要はいろんな、本当にいっぱい切れちゃったら大変だけどさ、
1: はい、
0: 筋肉が切れるんでプチンと。
1: へえ、スポーツでね、ソフトボールやってる時は肩を壊したっていうことはありましたけど、うん、なんか肉離れとかそういうのを言われたことはないです。
0: あれハンドボールはさ、あ、ソフトボールか、はい、
1: ソフトボール、うん、
0: ソフトボールの場合はでもボールが大きいから取りやすいのかな、バーン、
1: 痛いですよ衝撃で。も
0: 痛い、
1: バーンって、はい、
0: あ、そう、
1: 痛いですし、投げる時もあの、
0: う
1: ん、手が小さいので私、うん、結構あの難しいです
0: 手ちっちゃいもんね。俺も手ちっちゃい方だけど、はい、本当ちっちゃいよね。
1: ちっちゃいんですよ。
0: 手とさ、足がちっちゃい人って背伸びないって言わない、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですか。
0: 俺そのせいかなと思ってさ、身長低いの手と足ちっちゃいんだよ俺。
1: あ、
0: 本当になんか恥ずかしいぐらいに、
1: うん、母がね、うん、あの140センチ台なんで、
0: うん、
1: すごく小さいんですよ。
0: いや俺は可愛いと思うよ140センチ台って、う
1: ん、最近でもいないですよね。
0: まあいなくなったよね。
1: はい、
0: うん、まあでもね、そんなそれぐらいいいんだよ、うん、1メートルあれば1メートルあればいいよ。
1: だから子供の靴とかしか合わないって言ってました、う
0: ん、
1: 母は、ね、
0: いいじゃん、なんか可愛くて。
1: いや、種類が少ないそうですやっぱり。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 大きい人もそうだよね。
1: ですね。
0: 3L とかさ、大きいサイズのとかってあるけど、やっぱ標準って言ってもさ、
1: はい、
0: 例えばね、俺は意外と L か外人用だと M、
1: はい、
0: 下手すると本当でかいと外人用じゃ S でもいいんだけど、うん、
1: なりますよね、はい、
0: 普通のなんていうの、ユニクロとかさ、
1: はい、
0: その H&M だとかあまりじゃないな、あるよね。
1: ありますね。
0: まあやっぱ L かな。うん、ML ってないのかね。俺それぐらいがちょうどいいんだよね。
1: ねえ、そういうのありますね。
0: ML がいいんだよね。
1: うん、間っていうね。
0: L だとちょっと大きくて、M だとちょっとパツパツでとかさ。
1: はい。
0: そうするとやっぱしょうがないと L 切るじゃん。
1: はい。
0: とちょっとダボってしてる感じになっちゃって。
1: はい。でも女性はね、結構その自分の体にぴったしなものを着るっていうよりは、うん、ダボっとしてきたいなは LL を着たりとか、
0: うんうん、
1: なんかみんなサイズ変えるので。
0: T シャツなんかさ、女性そうだね、うん、あのなんていうの、絶対体型的にはさ、はい、まあ、M じゃないって言ってもさ、うん、あの T シャツみんなで作ろうとかってやるじゃない、
1: はい、
0: あの劇団とかでもマラソンチームでもさ、
1: はい、
0: サイズってみんな言うとさ、
1: はい、
0: LL でいいです。
1: そうなんです。
0: なんでと思うんだよ。
1: ダボっとした方が可愛いんですよ。
0: うん、それうちのやつも言うね、ダボっとしたのが可愛いんだ。
1: そうなんです、ぴったししちゃうとちょっとね。
0: あ、まあね、うんうん、今ダボ系がいいのか。
1: ダボダボがいいんですよ。
0: そうなんだね、
1: もう体型を表さない、見せない、
0: うんうんうん、ゴルフなんかもさ、一応ゴルフって、
1: はい、
0: ベルトを出してちゃんと中に入れて、
1: はい、
0: しなさいよってなってるのね、
1: はい、
0: 紳士のスポーツですって、まあ、俺はいいと思うんだけど、うん、
1: はい、
0: まあ、カジュアルにはしないってちゃんとしてますよ、
1: うん、
0: やっぱりお腹がポコンと出てるのが分かっちゃうから、うん、なんか隠す方法はないかね、あれね。 とでかいの着ちゃうとさ、なんかちょっと中に入れるから、
1: はい、
0: ダボダボなんか変な感じなんだよね。
1: そうですね、確かに、うん、

0: もうお腹大きいままでいいのか、
1: うん、それはそれで、はい、
0: そうか、うん、なんかここのところゴルフやってもさ、
1: はい、
0: ついこの間行ってきた時に俺の友達が、俺の風呂入らないで帰ろうと思ったんでどっかで着替えてたんだよ、
1: はい、
0: で直江ちゃんって言ってさ、うん、あれ俺の、うん、お風呂どこあっちだぞって言ってさ、
1: はい、
0: でまた戻ってきた友達が、
1: はい、
0: なんかねうじゃうじゃ2人ぐらいうろうちょろしてたんだよ、
1: はい、
0: 何かなと思ってたんだけど気にもしないでこっちも疲れてるし着替えようと思ってさ、
1: はい、
0: パンツでさ、で上だけ脱いでさお腹ポコンと出しながらさ、
1: はい、
0: たらそいつが降りてきて「直江ちゃんのこと分かってるよ」って言うからさ、うん「まあ分かる人もいいんじゃないの？ダメだ早く服着た方が」とか「写真撮られちゃうかもしれないぞ」とか「ああそういう発想もあるのか」と思って
1: さ、そうですね、それなんかみんないますね、やっぱりあのお顔が皆さんに知られていると、うん、お風呂場で「ファンなんです」とか言って来られちゃったりすると「そうそうそういやいやいや今裸だし」
0: 俺さ俺そまさにそれゴルフ場でもあったんだよ、
1: ありました
0: すっぱだかになって降りて服拭いてて「すいません見てました」と「こっちからフルチンだよ」ってさ「いやいやこんなとこで」とかさ「握手してください」ってさ
1: 「
0: 今は違うだろう」ってさそういう人いるんだよ ね、 ねバー読めやってよ、
1: やっぱりねいつ会えるか分かんないから興奮しちゃうんでしょうね、
0: 興奮しちゃったってさ、うん、どんな意味の興奮だよ風呂場でさ人の下半身見て興奮してんじゃねえぞになっちゃうと。いや、まあ、ちょっと歌いこうよ歌、
1: はい、はい、私の曲です、今井ひろみで晴れ時々マイラブ。

0: 46年前だからね、金八なんて。まあ多少は今テレビ出ててもさ、はい、もう世代も変わってきてるじゃない。
1: うん、
0: で前ね20代の頃だな、はい、まだ金八の余波もあってさ、はい、行くとこ行くとこで、あ、金八の加藤雅のとかさ、
1: はい、
0: 言われてるって、もういつもだったのがしょっちゅうしょっちゅうだからさ、またかと思うわけよ、どっかでね。と、
1: はい、
0: さ、女の子がわーっといたの、
1: はい、
0: なんか嫌だなと思ったのよ、
1: はい、
0: 分かっちゃうかなとか、ただ、あ、すいませんって来たんだよ、
1: はい、
0: あ、はいって、写真撮ってくれますかってから、あ、いいですよって思ったら、俺がシャッター押す方だった。
1: まさかの。
0: そう、あ、俺は、あ、そうね、はい、わかりましたよって言ったんだけど、はい、そういうふうになっちゃうと人って、はい、こう都合のなんていうの、まあ、勝手なもんでさ、
1: うん、
0: おい、俺のことわかんねえのかみたいなさ。したんだけどさ、すいません、写真撮ってくださいって言ったらさ、いいですよってさ、さーとポーズ撮ってる自分がバカくさくて、バカだなと思った覚えがあるよ。
1: でも私の姉の話でそれに似たようなことがあったらしく、有名人だったらしいんですけど分かんなくて、したら僕はいいの撮らなくてって言ったそうですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: え、誰って、何々ですけどって言って、って写真撮ってもらったって言ってました。
0: それ知らない、知らないって言えねえもんな。知らないっては言わねえよな。
1: そうですね。
0: あと俺飲み屋でさ、そんなこともあったんだけどさ、
1: はい、
0: あのみんなが誰か好きな人、好みの人誰なんたらさ、はい、皆さん言っても分かりませんっつって、言えよ言えよ、言ってみなよったら、加藤雅の名前さんですって、俺目の前で飲んでんですけど。みんな大笑いだよ。
1: だ、
0: うん、まあ、そんなことがありましたよ。じゃあちょっとまあお別れの曲いきましょうかね。
1: はい、うん、お別れの曲は私の曲で、うん、アンダーザレインでお別れです、う
0: ん、じゃあ今日はちょっと今回フリートークでくっちゃべりましたけどもね、
1: はい、
0: あ、楽しいですね。
1: 楽しい。
0: 来週もちょっとフリートークしよう。
1: そうしましょう。
0: もう夏バテ近くなってきてるからなんか、ね、軽くいきましょう。それでは直江貴一と
1: 今井ひろみでした。
0: また来週。

0: この番組へのメッセージリクエストはホームページハピミニ FM.jp 各放送局のメールファックスからも受け付けております。皆さんからのお便りお待ちしております。
1: しかしそうだな、場を見てほしいよね。
0: そうですよね。
1: でもさ昔さ、
0: はい、
1: 昔っていうか例えばあの知られてるってもう俺ももう随分

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。

崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。
2: 夜の
3: ガーガースクール、
2: お願いします。5月号をお届けいたします、はい、この番組はプロのボーカルを目指してスクールに通う生徒たちが日々成長しながらテーマに沿った音楽を歌ってお届けするラジオとなっております。
3: はい、
2: お送りするのは私山ちゃん、山住翔太と
3: 柏優香です。
2: お願いします、はい、
3: よろしくお願いします。
2: あのですね、はい、最近の悩みというか、まあ、終わった悩みなんですけれども、
3: あ、もう終わっちゃった、
2: はい、あの解決したね、
3: はい、
2: 解決。毎年ですね、うん、あのすっごい頭を抱える問題が年に一回ありましてですね。
3: はい、なんだろう、
2: 母親の誕生日プレゼントをどうしようかっていう悩みがですね、年一、まあ、4月が母親誕生日なんですけれども、はい、すっごい悩みまして。
3: 確かにね、悩むね、
2: はい。今年は特にですね、うん、あの、去年が還暦だったんですね。
3: はい、ああ、そうなんですね。おめでとうございます。
2: で、ちょっと奮発してやろうと思って、はい、去年は、奮発したんですよ。
3: ほうほうほう。
2: ちょっと上等なカバンをね。
3: おい、
2: 買ったんですけど、そんなブランドものとかじゃなくて、まあまあ、まあ、そこそこいいやつみたいな。
3: 嬉しいお母さん。
2: 買って送ったんですけれども。はい、じゃあ今年どうするよみたいな。
3: もう、ね、バーンってレベル上げちゃったから。
2: 一段落、一区切りついたから。
3: そっかそっか。うん、今年は。
2: 困ったもんだな。
3: うん、
2: で、今まで、そう、あとな、今まで送ったのが、化粧用の筆とか、あと枕とか。いろいろいる考えで毎年送ってたんですけれども、
3: 被らないようにね、
2: 被らないように、うん、全然好み知らねえなと思って。
3: あ、そうなんだ、うん、
2: どうです、親の好みとか分かりますか。
3: 親の好みね、うち一番分かりやすいのが、まあ、母親趣味が野球観戦で、うん、阪神ファンなんで、結構、
2: はいはいはい、
3: なんか虎柄の何かとか、まあ
2: ね、
3: そうそう、虎のプリントしてるものとか、はいはいはい、結構選手が使ってたものとかをプレゼントすると、
2: それいいかもしれない。
3: そう、あとは、まあ、あの、その、使う、日用品とか使うものとかは結構喜ばれたりはするんで、まあ、あの、なんだろう、同じ女性同士だから、どういうものが好きかっていうのもあるかもしれないけど。
2: そうなんよ。
3: そう。
2: 父親だったら、ある程度分かるんよ。何が食べ物好きだとか、同じ生活空間にいて、まあ、同性で同じようなリズムをで生活してるから。
3: だから私逆に父親の好きなものってあんまりパッと思いつかない。もうちっちゃいものしか思いつかなくて、レパートリーがないなって感じなんだけど。ちなみに今年はお母さんに何あげたんですか？
2: 今年はですね、はい、バスオイル。
3: バスオイル、はい、へー、おしゃれ。
2: いい感じのやつを。うん、もこのまたその悩みどころで、
3: うん、
2: 量少ないけどめっちゃ高いやつにするか、そこそこ量あって
3: うん、うん、
2: まあまあいいやつにするかみたいな。
3: おうおうおう、
2: 多分貧乏症なんで、量少ないやつにすると多分使わないだろうっていう考え。
3: かわい
2: い。いろいろ考えないといけない。
3: いろいろ調べたりして。
2: いろいろ調べて、そこそこ、そこそこの値段で、
3: うんうん、
2: まあまあ量のあるバスオイル。
3: ね、使ってくれたらいいね、はい、お母さん絶対喜ぶよ。喜んでくれたんじゃない？
2: 一応はい、返事ありがとうございます
3: あ、
2: 毎年送って、
3: いやー、いいね、はい、いい息子さんだ
2: とでも全然もう親不孝者なん
3: で、ね、いや、ね、
2: てな感じで、さて、はい、本日のテーマなんですけれども、
3: はい、
2: 5月は、母の日、
3: うん、
2: 6月は父の日があります、
3: はい、
2: うちはまあその、母親が誕生日4月なんで、まあ、ちょっと近いから、
3: うんうん、
2: 母の日はちょっと控えめな感じが結構多いんですけれども、
3: はいはいはい、
2: 父親が逆に私と誕生日同じでして、
3: お、12月
2: 父親の、はい、12月でして、うん、父親誕生日はスキップされるので、
3: はい、
2: まあ、父の日がメインかなって感じ。
3: あ、そうなんだ。
2: うちの家庭はなります、
3: ね、
2: 何か送るとすれば、
3: 何か送るとすれば、はい、
2: ね、はい、なんですけれども、今日のテーマはですね、そんな母の日、父の日が、ありますので、
3: はい、
2: テーマは家族、両親へ向けた曲になります。
3: はい、
2: さて、では山住から、山ちゃんから歌わせていただきます。
3: お願いします。
2: 本日山住が歌うのは、尾崎豊の坂の下に見えたあの街へ。を歌わせていただこうと思います。
3: はい、
2: 一番好きなアーティストなんでね、ちょっと気合も入れて、う
3: ん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: って感じで
3: 山ちゃんらしい曲、はい、
2: まあこの曲なんですけれども、うん、尾崎豊自身が、
3: はい、
2: まあ実家を出るにあたっての思いであったり、
3: うんうん
2: うん、その際の親へのメッセージを歌った曲でして、
3: はい、
2: まあモデルとなった場所、まあ実家の近くの、うん、まあこの坂がですね、埼玉県朝霞市の新名坂がモデルだそうですね。
3: うん、
2: 今住んでるところから、はい、自分がですね、はい、私が住んでるところ結構近くにありました。
3: あ、そうなんだ。はい、すごい。聖地巡礼みたいに。
2: 聖地巡礼みたいに。直接そこ自体にはまあ行ったことはないですけど、最寄り駅あたりとか、まあ全然活動の範囲というか、二つ三つぐらい隣の街、うん、っていうか、まあ駅みたいな感じなんで、まあ街並みも、まあある程度似たような感じ、今住んでるとこ自体も、かなっていうので、その、曲が書かれたであろう景色も、思い浮かべつつ、
3: うんうんうん、
2: なんて、まあ、そんな特別な景色じゃないんで、
3: うんうんうん、
2: 結構普通の日常風景なんで、うん、より思いを乗せやすかったかなっていうのと、あとはまあそこから、自分自身の道に進んでいくんだっていう思いも重ねたりしながら、今日は歌わせていただこうかなと思います。
3: はい。
2: では。坂の下に見えたあの街へお願いいたします。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 坂の下に見えたあの街へ歌わせていただきました。
1: はい。
0: まあ、自分自身も、うん、まあ、関西から上京して、うん、まあ、家を出て、今好き勝手やらせてもらってるんで、はい、まあ、親への感謝とか、
1: はい、
0: まあ、当時の、まあ、ちょっと、後ろ髪を引かれるような思いであったりとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、いろいろ後悔することも、ああ、そこでこうしてたらなっていう思うことも、やっぱり今もあったり、これからもあるだろうな、みたいな。
1: はいはいはい、はい。
0: まあ、心に刺さる曲なので、歌わせていただきました。
1: はい。
0: まあ、あと、特に、この思ったのが、うん、まあ、昔から曲自体は好きで聴いてたんですけれども、うん、特にもう、自分自身が、尾崎豊聴いてると、これいつも思うことなんですけど、
1: はい、
0: 自分自身が成長して、
1: うん、
0: どんどん大人になっていくと、ああ、こう、見てる視点が変わるというか。
1: ああ、そうね、そうね。
0: 子供の頃に聞いてたのは、夢に向かって頑張るんだ、みたいな印象で思ってたけど、うんうん、今この曲を聴くと、親への感謝とか、うんうん、まあ、ある程度決別みたいな、ものもあったりするんじゃないかなっていうような風に考えさせられましたね。
1: 確かにね。はいはい、大人になってから気づくっていうのもね、うんうん、あるからごめんなさいごめんなさい。
0: あとは特にですね、うん、あと俺の家も坂の下にありましたね。
1: あーそうなんだ。
0: はい、景色がやっぱ思い浮かぶんで、坂っていうかまあ堤防、川があって、うん、堤防があって、まあその下に家が、うんうん、家っていうか町があってみたいな感じなんで、
1: エモいね。
0: うん、エモさを感じる、
1: うん、
0: 曲でしたね。
1: すごいね、なんか、はい、がっちりと来てて、
0: ビジョンが
1: ね、はい、合ってて、
0: ね、なんで、うん、あとはまあこれから自分自身も大人になっていくてか、
1: うんうんうん、
0: まあ家庭を持ったりすると、まだ親目線で見るような曲にもなったりするのかなみたいな。
1: あ、じゃあね、やっぱり年代ごとに見方が変わってくる一曲かなって感じだね、
0: はい、いろんな視点があって、
1: はい、
0: すごい考えさせられる曲でした、
1: うん、はい、
0: ありがとうございま す,
1: いますじゃあ次、
0: はい、はい、
1: 歌手歌が今回歌う曲は、
0: はい、
1: ね、まあ家族に向けてなんですけど、私は母親に向けてちょっと歌おうかなと思ってて、
0: うんうん、
1: 愛さんのママへっていう曲を歌わせていただきます、
0: うんうん、
1: この曲がですね、2013年の4月に、
0: はい、
1: チョコレートのロッテの50周年記念の CM ソングで書き下ろされた曲らしくて、まさかの母の日のために書き下ろされた、されたっていうような曲じゃないっていうね。
0: まあまあ。
1: うん。けど、まあ中身はすごいお母さん、まあ実際のこの愛さんのお母さんに向けて歌われた曲っていうので、
0: はい、
1: その歌詞を見たら、なんかもう自分の母親とちょっと重なるところがあったりして、なんかすっごい温かくて優しいバラード曲ってなってるので。
0: 僕も聞いてて思いました。
1: うん、

0: なんか重なるよね。
1: 重なるの。
0: うん。だから、なんかちょっとこの曲歌ってみたいなと思って今回挑戦してみました。
1: はい。
0: はい。じゃあ早速聴いてください。愛のままえです。

0: はい、ありがとうございます。はい、今回ねバラード曲だったんですけど、はい、今まで私歌ってきた曲がまあアップテンポの曲だったんで
1: いつもアッパーな、
0: そうなんかもうワイウェイみたいな感じだったんだけど、うん、今回ねバラード曲で音程とかリズムとかが大切に取るっていうのがすごく難しくて、まあアップテンポだったらちょっと速さのおかげでごまかせ、そうごまかしはいけたんだけど、ごまかしが効かないっていうのがすごい苦戦したところで、はい、なんかリズムもいつもなんか自分が乗ってるリズムとまた違うリズムがあって、この曲のリズムを取るのがすごい難しかった一曲となってました。はい、でね、なんかこの曲、さっき歌う前にも言ったんだけど、自分とすごい重なる面がバチバチ多いなと思って、はい、
1: なるほど
0: で私の家って、はいはい、まあ、実家って全然めちゃくちゃ厳しいわけじゃないんだけど、うん、まあ、2世帯でおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃん一緒に住んでて、父方の、うんうん、で母親がまあ嫁いできたって形なんで、うん、
1: 家に入る形でね、
0: そうまあちょっと
1: あるよね、
0: ちょっと昔的な今よりかはちょっとお堅いかなっていう感じの家庭だったんで、うん、お母さんがね結構やっぱり何身の寄り所がない、
1: うん、父親は何もしないしねみたいな
0: 嫁姑バチバチみたいな感じの中、まあ、はい、うちの母親22歳で結婚して、まあ、22歳で私を産んだっていう、うん、すごい若い、
1: はい、
0: そう中で産んで、結構右も左も分かんない感じの人で、なんか洗濯物のかけ方も分かんなかったとか蓋を開けてみたら言ってたんだけど、はいはいはい、まあ、そんな中でとっついてきたから、まあ、結構シュッとめさん、うちのおばあちゃんがバトって、こんなこともできないのとか、ああ、ちゃんと子供も育てられないのねみたいな感じのね、ことを言われながらも、私をここまで育ててくれたんで、マジ感謝とか思いながら、
1: はい、
0: 思って、まあね、相談事とかも、まあ、おばあちゃんもおじいちゃんも、お父さんも、すごい私に関して、まあ、大切にしてくれたりとか、何話を聞いてくれたりとかはするんだけど、うんうんうん、自分の母親、お母さんは、結構相談を、そうだよね、とか、うんうんって、一回飲み込んでから、けどこうした方がいいんじゃないとかいう、結構話しやすい、相談しやすい人だったから、はいはいはい、もう何かあったらすぐに母親に聞いて、とかいう、感じだったから、なんか本当に家族の中で誰に向けてありがとうって言いたいかって言うと、お母さんかなと思って、お母さんに向けての曲を頑張って選びました。
1: なるほど、
0: はい、ね、
1: はい、
0: お涙ちょうだい
1: 相談できるっていいですね、
0: うん、ね、山ちゃんは相談
1: しないタイプ、
0: あ、しないタイプ、
1: は
0: い、
1: うちの家族はもう、うん、各々の考えを持って距離感を保ちながら、なんで、まあ、もう自分の将来の身の振り方なのもう本当好き勝手に決めて、もう大学ちょっといいわみたいな、好きなことやりたいからみたいな、勝手に決めて、まあ、反対されたけども強引に無視して、
0: うんうんうんうん、
1: 今好き勝手やらせてもらってるんで、
0: 反対は一回入ったんだ、
1: 反対一回入ったけれども、
0: うん、
1: 無視
0: あ、まあけど、まあ、結局は自分のやりたいことがあるんだったらそっち行きなみたいな感じで背中押してくれたって感じかな、ね、お母さんとかね、お父さん結局ねそっちに落ち着くから、
1: うん
0: うん、なんか、まあ、うちじゃなくても友達もすごい自分の父親が厳しくてとか言ってて、
1: はいはいはい、
0: けどなんか専門学校がダメだから大学行ってほしいとかなんか言ってた子なんだけど、いや、ちゃんと面と向かって相談した方がいいよって言ったら、その子もやっぱりお父さんに、うん、それだけ専門学校行きたいって言うんだったら、背中押してやるよってなったからとかいう話もあるし、私も結構専門学校、
1: はいはいはい、
0: 反対されたんだけど、条件つけたら、まあ、じゃあやりたいことだからいいよ、状況もいいよみたいな感じになったから、やっぱりね、みんなすごい親とかで悩んでる人たちはいるかもしれないけど、
1: はいはいはい、
0: 一回本人にちゃんとね本当のことをぶつけてもいいんじゃないかっていうのは
1: バチバチと。
0: そう、バチバチ。でも喧嘩した方がいいよ。お父さんとお母さんに。
1: いや、テロじゃねえか。
0: うん、そうそうそうそう。ね。なんか、そういうので、あの、両親とのコミュニケーションができるかなっていうのは。うん、
1: お前も大して勉強してきてねえだろ大学なんか行けねえよっつって。
0: けどね、やっぱりね、高校の時はすごいバチバチだったけど、今だから、なんか、親のありがたみってあるなーって思っちゃったなーっていうね。はいはい、もう年をいくと。
1: 今はもう結構連絡は取って、でも歌手が実家に帰ったりも結構してる。
0: あ、そうだね。もう絶対にお正月は帰る。まあ年に2回は絶対帰るようにはしてて。うん。うん、まだおじいちゃんもおばあちゃんも、
1: ご健存で。
0: ご健存、超元気で。まだ運転、ね、車の運転してるぐらい元気なんで。うん

0: まあまあまあ元気な間はね顔を見せないとって思って、は
1: い、いけないなと思いつつも
0: 山ちゃんは
1: まあ行きます、帰りませんよね、
0: 帰らない、もう全然
1: 絶対ない、
0: へ
1: え、やむを得ない事情がない限りはまあ帰らないので、
0: マジか、
1: 連絡もまあ取らないですよね。あ、まあ
0: 連絡は私そんな取らないな、
1: 時折時効の挨拶が、季節の挨拶ですね。
0: おうおう、
1: こちらは桜が咲いておりますがどうですかみたいな。
0: あ、自分から、
1: 向こうから聞きます、
0: ね。あ、向こうから。
1: こちらも暖かくなってきましたって。そういう、
0: お母さんかわいい。
1: そういうふわっとしたやり取り定期的にされますけど。
0: かわいい。うちも父親が今日もあなたのお母さんは元気ですってお母さんの写真と
1: 面白い、
0: そうやってたりして、なんか。だから父親の LINE のトーク画面見るとお母さんの写真ばっかりとか言う
1: てめえのことはみたいな
0: まあお母さんも元気っていうことはお父さんも元気かとか言う
1: ね、素晴らしい、
0: そうそうそうそう、そんな感じでね、柏原家はそんな感じでやって、はい、山積家は
1: 山積家はちょっとドライなので
0: 自由な、はい、感じ
1: で結構うちの母親はあれですね、うん、ここどどこどこに出かけてきましたみたいな連絡はたまにあったりしますね。
0: あ、じゃあ結構外に出かけるの好きなタイプ、はい、
1: 出かけるのも好きな人なんで、うんうんうん、なんかなんとか園に行ってきましたとか、うんうん、神社見に行ってきましたみたいな、
0: いいねアウトドア、はい、
1: 結構遊んでるなって思って、
0: うんうん、まあ、楽しんでんだよもうね、だって子供が成人したらもう自分の人生第二の人生始まるとかね、うんうん、言うからね、え楽しんでますよ、うん、うちの親も
1: 元気でやってもらうのが一番ですね、
0: 元気でね、はい、もう長生きしてほしいなっていうのは変わらずで、
1: はい、はい、てなわけで本日は家族、はい、両親へ向けた曲をテーマにお届けしました、
0: はい、
1: さて次回のテーマですけれども、うん、梅雨の時期になってきますけれども、
0: はい、
1: 我々比較的、まあ、歌手家もさっき話したけれども、
0: うんうん、
1: ポジティブ寄りの性格というかテーマを選びがちなので、
0: うん、
1: 意外と盲点だったなっていうのがありまして、
0: ああ確かに、
1: はい、ジメジメしっとりと雨雨をテーマにした曲をお届けしようかなと思いますけれども、どうですか、はい、なんか思いつか浮かびますか、
0: 今日雨でも、うんうん、なんか楽しい雨の曲と、うんうんうん、まあ、ちょっと散るってる雨の曲があるかなと思うんで、うんうん、まあもしかしたらジメジメとせずにカラッとした曲もあるかなと思いながら、うんうん、まあ、まだね調べないとどんな曲歌おうかなっていうのはパッとは出てきてないけど、
1: うんうん、
0: ね、ま、この時期来月どうなんですかね梅雨は、うん、この日本の環境は
1: ぐちゃぐちゃだからもう
0: もうカラッとしてるから、
1: いやもうカラッとしてるからもうなんかもう雨は一気に降って一気に暑いみたいなんでしょどうせ、
0: ま、梅雨どこ行ったか、う
1: ん、昨日までなんかめちゃくちゃ雨降ってたのにみたいな、
0: ね、
1: 洗濯いつすんだよって、今日も洗濯帰ったらしないといけない、全然関係ない
0: ね、
1: 2回目朝回した洗濯とはもう、うん、まあ、全然溜まってるから今日また帰ったら洗濯しないといけない、
0: お、まあ、えらいえらい、
1: 今日は結構暑いんでね、すぐ乾くなと、うん、かなと思いつつ、
0: はい、
1: てな感じで本日はこの辺で、
0: はい、
1: お疲れ様でした、
0: ありがとうございます。

0: 東京スターラジオプレゼンツユーズルームのコーナーです。パチパチパチパチ。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティ声優のタクサリユーミです。本日は第15回目の放送となります。今回は一人でお送りいたします。さて、今日は少し悲しいお知らせがあります。5月21日の午前11時頃、我が家のクロくんが虹の橋へ旅立ちました。午前のお客様の施術が終わって急いで帰宅したんですが、間に合いませんでした。クロくん本当に頑張ってくれていて、最後まで生きようとしていてくれたんだなって思います。そして22日に仮装をしてお別れをしました。肝臓がんだったみたいです。今月の頭に病院に行って、多分肝臓がんだと思うって言われ、そこから3週間くらい頑張ってくれてたんですけど、ご飯も食べなくなっちゃって、まあ、抱っこしたらいつもゴロゴロゴロゴロして鳴らしてくれて、高い声でにゃーって泣いてご飯って起こしてくれてたんですけど、まあ、それが急になくなるとだいぶ寂しいですけど、でもその後から今度はナナ君の様子がおかしくなってしまって、急に泣き始めたりご飯を食べなくなってしまったんですね。で、心配になって23日に動物病院へ連れてったところ、なんとまた重度の腎不全だと言われました。正直気持ちが追いつかなくて、でうちの子たち遺伝の子が多いので慢性腎不全なんですけど、3月にかなたくんを腎不全で見送り、クロくんを今回肝臓がんで見送ったばかりなのに、今度はナナくんもってなって、でも今は少しでもそばにいて安心できる時間を作ってあげたいなって思っています。まあね、それが飼い主にできる少しでもこう愛情を注げる時間なんじゃないかなって思ってます。ペットって家族なんだなって改めて感じています。もし今ワンちゃんや猫ちゃんと一緒に暮らしている方がいたら、ぜひたくさん撫でていっぱい声をかけてあげてくださいね。さて、ここからは告知です。まず一つ目、こちらの東京スターラジオさんにて毎週木曜25時放送のラジオドラマ深夜便に毎月出演しております。作品名など詳しくは X ユーズルームのポストをご覧ください。そして2つ目、配信アプリパルムにて絶賛配信中です。応援してください。ライバー名はユーチップの声優、フルーツの梨に愛すると書いてリアです。今念願の A3 タッチを目指して頑張っています。ぜひ遊びに来てください。そして3つ目、 YouTube アニメ新日本ヒストリー第199話、もしも天草四郎伝説が行き過ぎていたらに出演しております。ぜひチャンネル登録とハイプよろしくお願いいたします。あとですね、私自身の YouTube チャンネルもありますので、そちらもぜひ登録していただけたら嬉しいです。たくさりゆうみのチャンネルと、あとキャットルームシエスタかな、猫のチャンネルと2つありますので探してみてください。その他詳しい告知などは X でユーズルームを検索してください。さて、そろそろお時間ですかね。はい、ここまでのお相手はユーズルームパーソナリティタクサリユーミでした。 また次回お会いしましょう。バイバイ。
1: 松浦誠のラジオチャンネル。
2: イエーイ。
3: パフパフパフパフパフ。
1: はい、今回もオリジナルボイスドラマに出演していただいたキャストの方に特別ゲストとして参加いただいております。
3: イエーイイエーイパフパフ、
1: はい、まあ、そのドラマの内容ですが簡単にご紹介しますと、常に締め切りに追われる女性漫画家とそのアシスタントのドタバタ劇といった内容です。それでですね、まずはじめに今回主人公の漫画家ゆか役を担当された荒良木さんからお話をお聞きしましょう。はい、ランさんどうですか、なんか感想等をお願いします。
4: よいしょ。
5: はい、お話お聞きされてます荒良木るいです、こんにちは。ゆかね、なんだろうね、なんか締め切りに追われてる漫画家って言われるからすごいハイテンションな、もうネジが飛んでバカな人みたいなイメージ、ということで、
1: はい、もうあの徹夜2日目ということで、ね、はい、そんな感じですね。
5: ね、そんな感じでネジが外れた人、うん、なかなか面白くできたんじゃないでしょうか。楽しみですね。
1: はい、なんかあの告知等あります、あの前回同様 YouTube などで公開されている内容が、内容はないよ。
5: 内容はないよ。
1: どうですか。
5: どうした親父ギャグ。どうした親父ギャグ。
1: どうですか。
4: とかましてきました
5: 。引き続きね、YouTube のアニメなんでね。いつでも見られるんで、ちょっともう一回 YouTube アニメ新日本ヒストリー196話、もしも武田勝頼以外が NPC だったら。こちら織田信長役で出演してます。これ結構みんなに見てもらったら好評だったんで、みんなちょっと時間潰し20分ぐらいあるんでね、よかったら見てみてください。でもう一つ、同じく YouTube ボイスドラマということで放送日未定なんですが、ミュードラという枠でスノーフェアリーというのをやります。これ実はラジオドラマ深夜便で一緒にやっていたたくさりゆうみちゃんと一緒に2人だけでやってるボイスドラマです。
1: あ、すごいですね、
5: うん、
1: なるほど。
5: 天国に行っちゃった猫ちゃんと残されちゃった飼い主のめぐみちゃん、この2人がですね、
1: はい、どんな
5: ちょっと神様の、なんだろう、
4: ちょっとネタバレになっちゃうないですか、大丈夫ですか。
1: まあ、あとはね、
5: まあでもちょっといい話になって、うん、あの演出家の先生にもちょっと今まで聞いた中で一番グッときたって言われたんで、
1: はい、
5: うん、これも聞き応えがあると思います、
4: は
5: い、またちょっと放送開始になったらお知らせします。
1: はい、まあ、ぜひ YouTube で、はい、あの皆さん確認してみてください。
5: よろしく。
1: はい、続いて漫画家のアシスタントミサ役の浅川さんはどうでしたか。
6: はい、改めましてミサ役を務めさせていただきました浅川心と申します。アシスタント、なんか前に別のボイスドラマでその漫画の何オフィス内のアシスタントやってたので、なんかすごい通ずるものがあるなと思いながら、ただそっちの子は結構冷静な子だったんで、今回はこうハキハキとしたしっかり者なイメージでやれてたらいいなと思ってました。
1: なるほど。
6: はい、
1: はい、まあ時間もありますので、はい、続いてはって、
6: はい、どうぞパス。
1: はい、担当編集の加藤役、まあ、ナレーションもお願いしました八木さつきさん、どうでしたか。
7: はい、八木です。皆様ご視聴くださりありがとうございました、なのかな、わかんないごめんなさい。まあ、いつも演じる役よりかはだいぶ温度感が低めな感じで、まあ、自分にとっても新しい挑戦ができたかななんて思いながら演じさせていただきました。
1: はい、
7: ありがとうございます。
1: いい、はい、なんか告知等は。
7: あ、 ないんですけど、はい、あの X やってるんで、八木さつきの X みんなフォローしてね、よろしくお願いします。
6: 浅川心もお願いします。
7: フォローする、フォローする
1: 、まあ、ぜひあの X で検索してみてください。
7: はい、お願いします、
5: お願いします。
1: また次回もまた質問やリクエストにお答えしたり、ゲストの方に参加していただくというスタイルでやっていきたいと思います。お相手は松浦誠と
5: 荒良木瑠衣、
6: 浅川心、
7: 八木さつき
1: でした。
5: でした。
1: それではまた次回。
5: バイバイ。
6: バイバイ。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

あなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

in this dark, cold.

chained inside this living hell. Cries of freedom.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて

0: 平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 77.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。

0: ています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。

また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 77.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。